0: Lauren Daigle ja hieno Thank God I Do aloitti tämän päivän kuuntelijan toivelistan ja tänään meille musiikkia on valinnut Paula. Paula kertoo pitävänsä Lauren Daiglen äänestä ja myöskin hänen lauluistaan. Minä olen Päivi Saloranta ja toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan tähän yhteiseen tuntiimme, jossa aina näin kello 11-12 soitetaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia. Ja tänään tosiaan soittolistan on laatinut Paula. Kun katson hänen valintojaan, niin suurin osa lauluista on teemaltaan tämmöisiä lauluja, jotka nostavat ja kantavat ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat väsyneitä ja jollain tavalla särkyneitä. Seuraava Paulan toive onkin Pekka Simojoen Särkyneiden majatalo. Paula kirjoittaa, että meitä särkyneitä monella tavalla on, mutta onneksi isän sylin hoivaan pääsee jokainen.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.

0: Pekka Simo Joki ja Särkyneiden majatalo. Paulan valinnoilla jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Pekka Salminen, melko tuore kappale häneltä, eli Onni suuri on. Sinänsä ei mikään uusi laulu, mutta Salminen on sen juuri hiljattain levyttänyt. Paula kirjoittaa tästä toiveestaan, että hänen kädestään kun pidämme kiinni, emme voi mennä harhaan. Hän on mukana taistoissamme. Ja Pekka Salmisen jälkeen äänessä on sitten Niina Åström, rinnalla kulkija.
1: Radio Day.

Toivo tunnin verran sinun suosikkilaulujasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista joka arkipäivä kello 11.12.

0: Hilja Aaltosen teksti ja Hannu Huhtalan säveliin, eli kappaleen rinnalla kulkija, laulajana Niina Åström. Ja Paula kirjoittaa, että hiljaa kuunnellen, jospa osaisi kärsivän rinnalla kulkea Jeesuksen mielen laadulla. Niinpä, se hiljaa kulkeminen on joskus ehkä se vaikein osuus sitä. Helpolla lähtee neuvomaan ja aika monasti ihminen kuitenkin on sellaisella mielenlaadulla, kun elämässä on vaikeuksia, että tarvitsee vain kuuntelijaa, ei niinkään paljon sitä neuvonantajaa. Rinnalla kulkeminen on Paulan mielessä myöskin tässä seuraavassa toiveessa, kappale Tommi Kaleniukselta, eli Hylätyt. Ja siitä Paula kirjoittaa, että toivottavasti vaikka sen pienen hetkenkin osaisin kulkea hänen rinnallaan.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tommi Kalenius ja hieno kappale nimeltä Hylätyt. Tämäkin oli Paulan valitsemaa musiikkia tähän tuntiin ja kuten jo äsken tuossa kerroin, niin tämän laulun kohdalla Paula pohti tuota rinnalla kulkemisen tärkeyttä, vaikka sen ihan pienenkin hetken osaisi siinä rinnalla kulkea ja lohduttaa. Paulan valitsemaa musiikkia me siis kuunnellaan aina tuonne kello 12 saakka. Maanantaista perjantaihin aina tämä yksi tunti kuunnellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia ja sinäkin voit käydä oman listasi laatimassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi sitten niitä musiikkikappaleita täällä eteenpäin luotsaan. Askeleet ja exit, se on seuraava Paulan valinta. Paulan musiikkivalinnat ovat siis tänään aika paljon tällaista lohduttavaa laulua uupuneille ja särkyneille ihmisille. Tästäkin laulusta Paula kirjoittaa, että uupumusta sitä on monenlaista, mutta hän ei silti hylkää, hän joka on meidät omakseen ottanut, vaikka kuinka mustissa vesissä kulkisimme.

0: Pia Perkiön sanoittama laulu Kosketa minua henki kuultiin siinä Even ja Ossin laulamana. Paulan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Kosketa minua henki, tätä sitä toivoo päivittäin, näin hän kirjoittelee. Heitä pois huolesi on seuraava laulun nimi. Se on Jiri Nikkisen laulama, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Muistan, että Jiri on kirjoittanut tämän laulun kuulemma omille pikkupojilleen aikoinaan ohjeeksi tulevaisuutta varten. Hyvä ohje. Heitä pois huolesi. Paula toteaa, että se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Tommi Kalleniusin kappale nimeltä Voittaja. Tämä lukeutuu myöskin omiin suosikkeihin ja ihanaa, kun Paula oli valinnut sen myöskin mukaan tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Tästä laulusta Paula kirjoittaa, että tunnen olevani voittaja, kun olen Jeesuksen löytänyt elämääni. Sitten on vielä yhden toivelaulun aika, eli tänään meille musiikkia on siis valinnut Paula. Hän on käynyt tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla, jossa sinäkin voit vierailla ja valita musiikkia tähän tuntiin. Radio Dayssä maanantaista perjantaihin aina kello 11-12 soitamme musiikkia, joita kuuntelijat ovat valinneet. Ja se valinta täytyy tosiaan tehdä tuolla valikon kautta. Ja osoite on kry.fi/musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy ja laadi oma listasi. Minä sitten ilmoittelen, koska juuri sinun valitsemasi musiikki täällä meillä soi. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja tässä vaiheessa hyvästelen sinut kuuntelijan toivelistan osalta ja menemme kohti kello 12 uutisia. Ja tuolla uutisten jälkeen siirrytään sitten Laajasalon seuraan. Nyt Legacy Music ja Hallelujaa tunnet sydämme.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Minua puhuttelee ajatus siitä, että Jumala ei katso meitä ihmisiä samalla tavoin kuin me ihmiset teemme. Me näemme ohikulkijoita, Jumala näkee tarinoita. Me näemme kasvot, mutta Jumala näkee sydämen. Raamatussa sanotaan, että ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Se muuttaa kaiken. Ja silti me ajattelemme usein, että Jumalan voisi päästä lähelle vasta sitten, kun oma elämä näyttää vähän siistimmältä. Vähän niin kuin kotiin, johon odotetaan vieraita. Mutta totuus on toisenlainen. Jumala ei säikähdä keskeneräisyyttä. Hän ei kierrä sitä kaukkaa. Hän astuu sisään juuri sinne, missä elämä on vielä kesken ja joskus vähän levällään kuin jokisen eväät. Minä mietin tässä kävellessäni, että jos jokaisella olisi mukanaan sellainen näkymätön kassakuitti elämästään, lukisiko siinä sillä tavoin, että yksi huoli, joka ei jätä rauhaan, kolme keskeneräistä asiaa, yksi keskustelu, jota on lykätty liian pitkälle, tai pettymys, joka ei ole vieläkään oikein asettunut. Kassahoitaja ei kysyisi, että otatko kuitin mukaan, vaan hän kysyisi, että jaksatko oikeasti kantaa kaiken tämän. Elämä ei aina näy päälle päin oikein. Täälläkin joku nauraa ääneen ja samaan aikaan sisällä on hiljainen huoli. Toinen kulkee yksin ja kantaa mukanaan enemmän kuin kukaan huomaa. Kuuntele oikein tarkkaan, mitä mestarimme sanoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ketähän oikein kutsuu? Ei valmiita, vaan väsyneitä. Ja minua puhuttelee yksi hyvin arkinen kuva. Se, että joskus meidän kotimme on hyvin sotkuinen. Tiskipöydällä on kasa pesemättömiä astioita. Ei ole olemassa mitään suurta katastrofia, mutta ei kyllä täysin valmistakaan. Ja juuri silloin tietysti joku tarjoutuu kylään. Voinko tulla käymään? Ja ensimmäinen ajatus on, että ei nyt, minun pitäisi vähän siivota. Ja joskus sitä siivousta ei tehdä siksi, että koti olisi oikeasti niin kauhean sotkuinen, vaan siksi, että joku toinen ei näkisi, että elämä on ihan tuiki tavallista. Ja juuri tähän kohtaan kristinuskon ydin osuu yllättävän suoraan. Jeesus ei tullut valmiiseen maailmaan, ei kaikkeen siihen, että olisi järjestys kaikkialla. Eikä siihen hetkeen, kun kaikki oli kunnossa. Hän tuli keskelle keskeneräisyyttä. Hän istui pöytään publikaanien kanssa. Hän antoi syntisen naisen koskettaa itseään. Ja hän pysähtyi Sakkeuksen kohdalle ja sanoi, tänään minun on määrä olla sinun kodissasi. Ei sitten vasta, kun asiat on kunnossa, vaan tänään. Se ei ole sattumaa. Se on itse asiassa ilmoitus siitä, että millainen meidän kristittyjen Jumala on. Ja ehkä sinun elämässäsi on juuri nyt tiskipöytähetki. Sellainen kohta, jota et oikein haluaisi näyttää kenellekään. Ajatus, joka kiertää kehää. Huoli, joka ei irtoa tai väsymys, jota ei oikein osaa selittää. Ja juuri tähän elämän kohtaan Jumala saapuu. Ei oven taakse odottamaan, että saisit kaiken kuntoon, vaan Raamattu sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ei murtaen, ei vaatimalla, vaan kutsuen. Ja juuri tähän elämääsi, ihan sellaisena kuin on, Jeesus astuu sisälle. Ei arvioimaan, vaan olemaan. Ei kiirehtimään, vaan viipymään. Elämän kaduilla ihmiset kulkevat toistensa ohi, mutta Jumala ei kulje ohi. Hän pysähtyy, hän katsoo, hän kohtaa ja hän jää. Ja tänä aamuna tai tänä iltana sinun elämässäsi ei tarvitse olla kaikki valmista. Riittää, että sydämesi ovi on vähän raollaan. Olen varma, että sille koputetaan. Ole valmiina. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kiintymys kehojen.

0: Lopuksi, vahvistukaa Herrassa. Ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Kirje Efesolaisille, luku 6, jakeet 10-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

eikä meistä oo siihenkään. Huulissa pisara juon, sinä hikoilet veren ja näet. Sotajoukkojen kelmeet soihtuvat.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun heikkoudesta ja vahvuudesta. Toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, jakeissa 9-10, Jumala on vastannut Paavalille. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Paavali jatkaa. Sen tähden ylpeile mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että vaikka tänä päivänä ihannoidaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista, niin Jumalan maailmassa asia onkin päinvastoin. Heikkous on vahvuus Jumalan silmissä, sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sinä, Isä, olet antanut meille pyhän henkesi, meitä puolustamaan, lohduttamaan ja johdattamaan. Kun meidät täällä maailmassa riisutaan kaikesta omasta voimasta ja osaamisesta, haluamme turvautua, Isä, yksin sinuun. Silloin kun itse olemme köyhiä ja avuttomia, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että sinä, Jumala, pystyt auttamaan. Isä, kiitos, että sinä olet kaikkivaltias maailmankaikkeuden luoja ja vapahtaja, joka olet meissä heikoissa ihmisissä väkevä. Tänäänkin meillä on voimanamme suuren Jumalan voima, joka saa vaikuttaa ja loistaa meissä voimattomissa ihmisissä. Tule, Isä, meidän voimaksemme, vahvista uskoamme ja opeta meitä jättämään kaikki asiamme sinun hoitoosi, luottaen ja rukoillen. Tätä pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon liittyy tänä vuonna musiikkivideo. Mistä tässä on kyse?
1: Kyse on Hanna Kivisalon sanoittamasta biisistä nimeltään Samaa maata. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja Jari Levy. Ja tästä biisistä on nyt tehty musiikkivideo, jossa Solina lapsikuoro, joka on Seinäjokin lapsikuoro, niin he esiintyy. Eli siellä musiikkivideon kuvauksissa oli noin 100 lasta tätä musiikkivideoa tekemässä. Et siellä oli aikamoinen hulina. Eli tällainen musiikkivideo on nyt tehty kampanjaan liittyen, eli maailman äitien auttamiseksi.
0: Onko tämä kappale sävelletty tähän kampanjaan tai tehty, vai onko se ollut olemassa jo sitä ennen?
1: Se on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Hanna Kivisalon teksti, se on tehty aikoinaan itse asiassa juurikin tähän meidän evätelmään kampanjaan. Eli siinä mielessä liittyy Fidaan jo tämä teksti, mutta tosiaan tämä kappale on tehty Solina kuorolle sitten myöhemmin.
0: Mistä lähti idea nyt, että nyt tehdään sitten musiikkivideo tähän?
1: No me mietittiin niitä kappaleen sanoja ja mietittiin, että tämä sopisi kyllä erittäin hyvin nyt tähän meidän kampanjaan. Ja toki vielä kun siinä on lapsia, jotka tämän laulaa, niin nimenomaan se, että kun autetaan äitiä, niin silloinhan me autetaan samalla aina myös lapsia. Eli ihan siitä se lähti, että tämä meidän mielestä sopii jotenkin tähän teemaan ja tähän aiheeseen niin hyvin, että napattiin siitä kiinni.
0: No 100 lasta, siinä on tosissaan varmasti ollut hulinaa. Minkälainen kokemus se oli niille lapsille tehdä tätä musiikkivideota?
1: Lapset oli kyllä erittäin innoissaan ja tämä musiikkivideo julkaistaan Fidan somessa, niin sieltä voi sitten käydä katsomassa, että miltä näyttää, että aivan mahtava lapsijoukko siellä oli, jotka oli tosi innoissaan tästä musiikkivideosta. Varmasti hieno kokemus heille myös.
0: Varmasti. Sanoit, että laulun sanat istuvat tähän teemaviikkoon. Mistä laulussa lauletaan?
1: No se kertoo siitä, että miten maitten rajat on vähän semmoisia ihmisten piirtämiä rajoja ja sitä, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sitä samaa maata ja samalla tavalla me kaikki ihmiset täällä ympäri maailmaa kuitenkin pyöritään aika samantyyppisten asioiden ja ongelmien ympärillä, että oli sitten kyseessä äiti Suomessa tai jossain kaukana maailmassa, niin monet asiat on kuitenkin yhteisiä, vaikka hyvin paljon elämät poikkeaa toistaan, mutta että meillä on kuitenkin yllättävän paljon yhteistä ympäri maailmaa.
0: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisava Karonen. Tänään mietimme, mistä se ilo oikein tuleekaan. Entä miksi Jumala on valo ja mitä monia puolia Jumalan persoonasta se valot paljastaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 4-8. Otsikossa kehotetaan vailla valossa.
1: Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen luvusta 1 jakeen 4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeessa 10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhui siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä, ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin: minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55 jakeessa 8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä, ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme, tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös

ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi Roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin Roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Kuten huomaat, Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä

0: kaatuisi päällemme, sillä Kerinthos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinän poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon? On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko, pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa, ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa elämässäkin ole niin, että kun valo paljastaa, että kätemme ovat likaiset, niin me menemme silloin pesemään ne? Siksi Johanneskin sanoo, Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sana puhdistaa on presensissä. Se puhuu siis nykyhetkestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä jatkuvasti. Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa, eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin, ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoida sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin, jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämpäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuasi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi, mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua otsikolla Iloitse puolustajastasi. Seuraavaksi saamme kuulla tervehdyksen Pakistanista. Sansan yhteistyökumppani PAK7 ohjelmapäällikkö Naila Mallilta. PAK7 on kasvanut viimeisen 7 vuoden aikana 3 työntekijästä yli 70 työntekijään. Ohjelmatiimin johtajana Naina Mall vastaa 38 tuotantotyöntekijästä ja harjoittelijasta, jotka tekevät ohjelmia, joissa näytetään Jumalan rakkautta Pakistanille. Tiimin kasvaessa on entistä tärkeämpää kokoontua säännöllisesti, rukoilemaan, oppimaan toisilta ja rakentamaan yhteyttä, vaikka työskennelläänkin eri projekteissa ja kaupungeissa. Naina Mall muistuttaa, että he ovat yksi organisaatio, joka pyrkii muuttamaan Pakistania Kristuksen rakkaudella tarinoiden kautta. Muutama viikko sitten tuotantotiimit kokoontuivat Murressa. Yksi viikonlopun kauneimmista hetkistä oli iltarukous, jossa ihmiset kohtasivat Jumalan ja rukoilivat toinen toistensa puolesta. Hina, yksi tuottajista, kertoi koskettavan kokemuksen. Menetin äitini jokin aika sitten, ja siitä lähtien olen tuntenut yksinäisyyden ja epäilyksen valtaavan minut. Rukoushetkemme aikana Jumala muutti kyyneleeni rauhaksi ja toivoksi. Hän muistutti minua siitä, että hän on aina kanssani. Minun on vain luotettava häneen ja pysyttävä uskollisena ja aina kiitettävä häntä. PAK7 tuntuu perheeltä ja on tärkeää, että harjoittelijat tuntevat olemansa arvostettuja ja että heidän ideansa otetaan vastaan. Rukouksen, keskustelujen ja tiimipelien avulla pyritään murtamaan mahdolliset esteet. Son, harjoittelija Karatsin toimistosta, kertoo seuraavaa. Oli hyvä oppia yksityiskohtaisesti, miten PAK7 kanava toimii ja miten me kaikki olemme osa sitä. Rukouskokouksemme aikana todella tunsin Jumalan läsnäolon. Rukous auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja luomaan enemmän yhteyttä. Jumala toi meidät yhteen ja käyttää meitä kaikkia työssään. PAK7 ohjelmatiimin johtaja Naina Mall pyytää meitä rukoilemaan tämän tiimin puolesta, että jokaisella olisi syvä ystävyys Kristuksen kanssa, joka kasvaa ja tulvii kaikkiin heidän tekemiinsä ohjelmiin. Rukoilkaa, että he jatkavat viisaasti resurssien kanssa ja sitoutuvat tekemään korkealaatuisia mukaansa tempaavia ohjelmia, jotka haastavat, rohkaisevat, opettavat ja inspiroivat katsojiamme. Mutta ennen muuta rukoilkaa katsojiemme puolesta, että PAK7 monet ja monipuoliset ohjelmat muuttavat kaikkien niitä katsovien elämää. Lisää Pakistanin työstä löydät nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Pakistan. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Valo voittaa -nimistä kappaletta ja sen esittää Jippi Lapsikuoro. Tuokoon Jeesus valoa elämääsi tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tulkoon malta kultasi, tapahtukoon tahtosi.
2: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
3: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
0: Radio Day. Oika.

0: Mitäköhän ne linnut laulaa sillä suunnalla, missä sinä olet Suomessa, tässä kotimaassamme. Laulaa kyllä kauniisti, toivottavasti ainakin näin, kun kello lähestyy 6.35 ja sinä kuuntelet Radio Dayta.
1: Uudistunut Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kyllä, sitä tuodaan monin eri tavoin sinun eteesi. Tänään poikkeuksellisesti Miikka-Pekka Heikkilä. Miikki sun seurana. Matiaksen piti olla täällä näin mahtavasti pitävässä sulle studiossa vuoroa, mutta hän onkin sairastunut, niin minut herätettiin sinun kanssa tähän aamuun ja tähän päivään. Ja siitä olen kovin onnellinen. Kyllä kun Jukka Norvannon opetusta tuossa kuuntelee, niin jotenkin semmoinen sopiva hartaus asettuu sydämeen ja sitä kautta voidaan lähteä yhteisesti tähän aamuun, joka ainakin täällä Helsingissä näyttää sumuiselta. Miltä se näyttää koko Suomen maassa, niin sitten tuossa 20 minuutin päästä säästä kuulemme se niin, koko ympäri Suomea. Meikäläinen on tosi kiitollinen siitä, että sä olet herännyt tähän aamuun ja sulla on parasta mahdollista seuraa meidän musiikissa ja niillä muutamalla jutulla, mitä meikäläinen on suunnitellut tähän näin seuraaviin tunteihin. Mahtavaa, kun oot mukana.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.

0: lauta on voitettu ja hän on tänään kykenevä voimallinen pelastamaan, auttamaan. Kuulitko, ystävä hyvä? Näin se on.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Näin poikkeuksellisesti Matias on viettämässä ansaittua sairaspäiväänsä ja parantumassa, että hän voi olla täällä sun seurana niin ihan normaalisti, mahdollisesti jo huomenissa. Mutta meikäläisellä tuossa tulee tämmöinen luontoaiheinen kappale seuraavaksi. Niin kun tässä kysytään tätä tällä viikolla, tai itse asiassa koko kuukauden toukokuun ilon tuojaa, niin mä mietin sellaisia pieniä arjen kevään ilon tuojia, kun katselee tuonne ulos, niin meikäläinen ainakin laskeskelee niitä useampia. Niin sitä aion tulla kysymään tänään, että mikä on sun kevään merkki? Mikä tuo iloa? Mikä tuo semmoisen fiiliksen, että ai että nyt on kevät? Ja yksi on meikäläisille ainakin se, kun semmoinen tuore asfaltti alkaa tuoksumaan sateen jälkeen, niin siinä on jotain semmoista, ai että mä oon kaivannut tätä näin kaiken loskan ja synkkyyden keskellä, niin tää tuoksu ja tää tunne saa semmoisen niin kuin pikkupojan minussa heräämään, että pitäisi ottaa pyörä alle ja lähteä polkemaan kavereiden kanssa jonnekin kaupungin raitille. Tuleeko sulla sellainen olo, kun haistelet tuoretta kastelemaa asfalttia? Meikäläisellä ainakin tulee. Tämä on seuraavaksi vähän reggae-letkeitä musaa. Kesäfiiliksellä mennään Katajaisen kansan eteenpäin. Virsisoitus taas kukkasilla kukkulat. Ja kyllähän ne on. Kyllähän niitä löytyy. Varsinkin niitä valkovuokkoja tuolla noin kukkuloilla ja eri puolilla. Ja myös jotain kaunista keltaista väriä myöskin. Nautiskellaan.

0: Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. Joidenkin kristittyjen lähellä on helpompi uskoa armolliseen Jumalaan. Toisten lähellä puhaltaa kylmä viima. Lakihenkinen löytää sielun rauhan lakipykälien ehdottomasta täyttämisestä. Kun usko on suoritettu oikein, on kaikki hyvin Jumalankin edessä. Seuraa kireä elämänasenne, jossa pienikin poikkeaminen horjuttaa rauhan. Sana sanoo, että jokainen, joka yrittää täyttää lain pelastuakseen, on velvollinen täyttämään sen jokaisen kirjaimen. Horjahtaa ei saa, eikä sormien läpi sovi katsoa. Jokaisen teon, sanan ja ajatuksen on oltava linjassa Jumalan lain kanssa. Olisi pelottavaa joutua elävän Jumalan eteen omien suoritusten varassa. Jeesus tuli maailmaan täyttämään lain, koska meistä ihmisistä ei siihen ollut. Jeesus ei kumonnut lakia, tehnyt hyviä töitä mitättömäksi, mutta hän täytti lain, koska me jäämme hyvissäkin teoissamme syntisiksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Ja kuulit siinä Jukka Norvannon ääntä. Näin lähestymme kello 7 ja Miikkis täällä sun seurana. Ja ihan kohta kuulet Herran siunauksen, jonka lukee tänään maksetuista viuluista tuttu esimerkiksi ja monesta muustakin kristillisestä bändistä tuttu Henna-Maria Harju. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Marvin Sappin tämmöistä Amerikan gospelia sun aamuun, joka kehottaa sua kuuntelemaan. Ja tää on semmoinen, mitä mä ainakin yritän juontajana edelleen opetella, että mä olisin hyvä kuuntelija. Tässä nyt juuri minun vierelläni ei ole yhtään ketään, mutta meillä on jokaisella tuolla ylhäällä joku, joka haluaa puhua meille, koska hän on hyvä paimen ja me kuulemme hänen äänensä. I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well,

Hei, tässä Henna-Maria Harju maksetuista viuluista. Mä luen sulle Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Mennään. Mennään. Mennään siis.
7: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
8: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzinsalmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzinsalmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla, ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista. Lapissa tuulee Luoteen ja Koillisen väliltä. Päivälämpötila on 7-13 astetta, pohjoisessa 1-7 astetta. Illalla maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee, pohjoisessa on pilvistä ja sateet jatkuvat. Lämpötila on yöllä siellä -3-+1 astetta. Ja maastopallovaroitus on voimassa maan eteläosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Samoin on varoitus myös voimassa länsiosassa Suomea, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa myöskin lukuun ottamatta kuitenkaan sitten Kuusamon kuntaa. Ja näissä Lapin kunnissa myöskin kannattaa varoa kaikkien mahdollisten maastopalojen mahdollisuutta. Simo, Ranua, Posio, Kiminmaa, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
11: Aloin pohtimaan tässä näin, että kyllä se kevät on kauniisti tuloillansa ja vaikka minkälaista säätä ja tuulta ja tuonne pohjoiseen räntää ja sadetta olisi luvassa, niin kyllä se on kevät. Niin mä haluaisin kysyä sulle, että mikä on sulle semmoinen varma kevään merkki ja mistä sinä iloitset keväässä? Niin näitä kerro minulle, niin minä lukaisen niitä aamun mittaan ja mä kerroin yhden jo kevään merkin. Se on tuoksuva asfaltti sateen jälkeen. Ai että kun se on hieno. Ja kyllä noi hiiren korvalla pitkällä olevat täällä etelässä on varmaan enemmänkin kuin hiiren korvalla. Ne on varma kevään merkki. Mitkä ne on sulle?
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.
11: Johanna Kurkela sun aamussa seuraavaksi mukana. Ainutlaatuinen.

0: naamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim

ei löydä sitä omasta sisimmästään. Raamattu selittää tämän sillä, että yhteys Jumalaan on rikkoutunut. Tänään katsotaan, mitä Jumala tekee tämän tilanteen keskellä. Jos ajattelee ihmisen historiaa Raamatun näkökulmasta, siinä on yksi yllättävä piirre. Jumala ei vetäydy pois, vaikka ihminen kääntyy hänestä pois. Jo varhaisissa Raamatun kertomuksissa näkyy tämä sama suunta. Ihminen pakenee, tai Jumala etsii. Ja vähitellen Raamattu alkaa puhua lupauksesta. Jesajan kirjassa sanotaan, si on syntynyt meille, poika on annettu meille, ja hänen nimensä on rauhan ruhtinas. Tämä on merkittävä kohta. Rauha ei ole vain tavoite tai tila, johon pyritään. Rauha on henkilö. Jumala lupaa, että rauha tulee ihmisten luo. Tämä muuttaa näkökulman kokonaan. Usein ajattelemme, että ihmisen täytyy löytää tie Jumalan luo. Että rauha syntyy, kun ihminen tekee oikeita asioita. Hän etsii tarpeeksi tai muuttuu riittävästi. Mutta Raamatun suunta on päinvastainen. Jumala tulee ihmisen luo. Tämä näkyy myös siinä, miten Jeesuksen syntymä kuvataan. Kun Jeesus syntyy, enkelit ilmoittavat, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Tämä ei tarkoita sitä, että maailma olisi yhtäkkiä muuttunut rauhalliseksi paikaksi, ei silloinkaan eikä nytkään, vaan se tarkoittaa, että jotain ratkaisevaa on tapahtunut. Jumala on tullut lähelle. Rauha ei ole enää vain lupaus tulevaisuudesta. Se on tullut tähän maailmaan. Tässä kohtaa voi helposti mennä ohi yksi tärkeä asia. Jeesus ei tullut ensisijaisesti muuttamaan olosuhteita. Hän ei tullut poistamaan kaikkia ongelmia tai tekemään elämästä helppoa. Hän tuli palauttamaan sen, mikä oli rikkoutunut. Yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Ja juuri siksi häntä kutsutaan rauhan ruhtinaaksi. Hän ei vain puhu rauhasta, hän tuo sen. Tämä kertoo paljon siitä, millainen Jumala on. Hän ei jää meistä etäälle. Hän ei odota, että ensin ihminen korjaa oman elämänsä. Hän tulee keskelle keskeneräistä maailmaa ja keskelle keskeneräistä ihmistä. Ehkä sinäkin olet joskus ajatellut, että rauha on jotain, joka pitäisi saavuttaa. Että ensin pitää saada elämä järjestykseen ja sitten voi olla rauhassa. Raamattu ei sano näin. Se sanoo, rauha tulee ensin ja vasta siitä alkaa muutos. Tämä näkyy siinä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Hän ei tullut niiden luo, joilla oli kaikki kunnossa. Hän tuli niiden luo, jotka tiesivät tarvitsevansa apua. Ja hänen lähellään
tapahtuu.

0: tapahtui jotain. Ihmiset saivat kuulla, että Jumala ei ole heitä vastaan, että heidän tilanteensa ei ole toivoton, ja tämä toi mukanaan rauhan. Ei täydellisenä tunteena, mutta todellisena muutoksena. Tänäänkin tämä sama toivo on olemassa. Rauha ei ala siitä, että ihminen onnistuu. Se alkaa siitä, että Jumala tekee aloitteen. Ja siksi toivo ei perustu siihen, mitä sinä jaksat tai pystyt tekemään. Se perustuu siihen, että Jumala ei ole jättänyt tätä maailmaa, eikä ihmistä. Ja tästä lupauksesta Raamattu vie vielä pidemmälle. Se ei jää siihen, että rauha on tullut maailmaan. Se alkaa näyttää, miten tämä rauha syntyy ja mitä se maksoi.
1: Raamattuavaimissa tänään kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta tutulta sivulta klmedia.fi. Ja tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaan alueella tuossa toukokuussa tapahtuu monenlaista. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkeys Big Night. Ja Lappeenrannassa on lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille, ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on Donkeys Big Night alakouluikäisille. Ja sen lisäksi vielä kaikenikäisten messu lähetyskodilla pidetään 10.5. kello 16. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Morjens!
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kiitos, Profiden. Mitään niin suurta ei olekaan. Näin sen lauloi myös Ossimäki Reini, heidän laulusolistinsa. Hieno, hieno kappale. Mahtavaa, kun sä oot herännyt meikäläisen kanssa todella varhain. Saatoin herätä sinua aikaisemmin. En tiedä, ehkä sinä nousit rukoilemaan tai kuuntelemaan linnunlaulua, mutta kuitenkin tässä ollaan me. Tässä tiistaissa 5.5.2026 herran vuosi. Näin se todella on. Hei, mä kysyin tässä näin päivän kysymyksen, että mikä on sinulle varma kevään merkki? Katsotaan ympärillemme ja iloitaan niistä merkeistä, mitä meillä on ympärillämme. Ja ne, että ne tuovat semmoista niin kuin arjen iloa. Me kysytään semmoisia ilon tuojia ja pyydetään niitä mainitsemaan niitä ihmisiä, niin mä ajattelin, että laajennetaan tätä nyt tähän luomakuntaan myös meidän ympärillä. Mikä tuo sulle iloa, niin minä lukasen niitä tässä pitkin aamua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Juuri kun kello tulee 7.30, niin meikäläinen täällä onnittelee erityisesti nimipäiväsankareita. Niitä ovat Maini, Melina ja Melissa, jos otetaan ruotsalaisesta kalenterista myöskin samantapaiset nimet. Miranda, Melanie myöskin. Kaikille teille oikein erinomaista nimipäivää. Ja koska nämä ovat niin mielenkiintoisia nimiä ja jollekin se tuottaa suuresti iloa, kun nostaa vielä ortodoksien kalenterin nimipäiväsankarit, niin voit pistää myöskin tällaisille tutuille se viestiä, jos tunnet jonkun Rauhan, Irinan, Irenen tai Iran, niin heillä kaikilla on tänään ortodoksien kalenterin mukaan nimipäivä. Paljon onnea sinulle, ja jos sulla on muuta nimipäivää tai muuta juhlan aihetta tänään, niin hei, minulta sinulle. Paljon onnea ja siunausta tähän päivään. Se on siis 5. päivä toukokuuta ja meikäläinen saa olla sun seurana, kun Matias on ikävä kyllä sairasvuoteella paranemassa kyllä varmasti pian, niin ei hätää. Me muistamme häntä rukouksin ja tietenkin odotamme hänen paluutansa, jokainen meistä. Hän on kyllä sellainen henkilö, joka voi jäädä Suomessa historiaan hienoja juontajana. Ne, jotka ovat muuten jääneet historiaan, niin niitä poimitaan yleensä tähän aikaan päivästä. Niitä ovat esimerkiksi tanskalainen filosofi ja myös teologiaa lukenut Søren Kierkegaard syntyi tänä päivänä 1813, reilu 213 vuotta sitten. Ja kuolemanrangaistus poistettiin eduskunnan päätöksellä kokonaan Suomen rangaistusjärjestelmästä 54 vuotta sitten, 1972. Tämä on ihan mun mielestä positiivinen uutinen, vaikka synkkä aihe onkin, niin että sitä ei Suomessa saa niin kuin oikein millään tekemälläkään. Niin ihan hyvä minun mielestäni. Sitten sellaiset merkkihenkilöt tuolta vuosien takaa, kun Pedro Hietanen on syntynyt tänä päivänä 1949. Samoin myös Monty Pythonista tunnettu brittiläinen koomikko Michael Palin on syntynyt 1943 tällä päivämäärällä. Samoin sitten vähän tuorempaa tuotantoa 1980-luvulla. Siellä ovat näyttelijät Henry Cavill, eli myöskin tunnettu supermiehenä, semmoinen kiehkura, otsainen, hieno, lihaksikas mies, joka lentelee tuolla. Niin häntä näytellyt Henry Cavill on täyttänyt tänään 43. Ja sitten myös Adele, 1988 syntynyt englantilainen laulaja ja lauluntekijä, täyttää tänään 38 vuotta. Ja siinä, vaikka et olisikaan hirveästi kuunnellut Adelea, niin tällä kanavalla kuuluu esimerkiksi To Make You Feel My Love. Ja hänellä löytyy niitä hittejä niin kuin ihan oikein kunnolla. Niin siinä on sellainen henkilö, jonka kanssa, jos sulla on vaikka jonkunlainen merkkipäivä tai tärkeä päivä muuten, niin tajuttu, että Adele on syntynyt kanssa tällä päivämäärällä. Ja tänään tulee pyöreitä sellaisesta, ehkä vähän, miten mä sanoisin, semmoinen ei niin mukava uutinen tuolta vuosien takaa, koska 20 vuotta sitten tarkalleen ottaen täällä Helsingissä VR-makasiinit tuhoutuivat tulipalossa. Ja meikäläinen muistaa jotenkin sen semmoisena niin kuin erityisen, niin kuin, että minkä takia, että joku vanha lato palaa poroksi, niin kuin, että miksi tämä on niin kuin kansalliset uutiset. Henkilökohtaisesti en tiedä kaikkea näiden makasiinien historiasta, mutta ehkä sen lokaatio, kun se tuossa eduskunnatalon edessä sitten on, niin on jotenkin sillä tavalla merkittäväksi jäänyt ihmisten mieleen. Mutta siitä tuli 20 vuotta. Aika harvoja näitä historian hetkiä meikäläinen saa muistella vielä, kun on 34 kellossa, että saattaa olla unohtunut, ei ainakaan noi World Trade Centerin pienet lentoonnettomuus tornien matalaksi meneminen. Se ei ole unohtunut, mutta kuitenkin niin vähän on muisteltavaa toistaiseksi niin kuin monella teistä, niin tässä niitä aletaan kerryttämään pitkin elämää. Tämä on yksi päivä, millä sä alat kerryttämään muistoja ja historiaa sinun elämääsi ja kuule, se on mukava jakaa sun kanssa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: world, my place in this world.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Alfa ja Omega, alku ja loppu on meidän herramme. Siinä oli Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solisteja. Mahtavaa, kun jaat aamua mun kanssa. Minä kysyn tänään sinulta varmoja kevään merkkejä, jotka tuovat sinulle iloa. Koska kysytään toukokuussa erityisesti henkilöitä, joita sinä saat ilmiantaa sinun elämäsi valopilkkuna, valon tuojana. Niin niitä lähdetään palkitsemaan sekä sinua, jonka ilmiannat ystäväsi, palkitaan myöskin. Mutta tänään ihan tämmöinen rento, kun katsot ympärillesi, minkälaiset kevään merkit tuovat sinulle iloa. Tätä lähdin kysymään. Ihmiset on mukavasti lähtenyt vastailemaan jo myöskin siihen. Täältä tuli yhdeltä kuulijalta vaan hyvin tiivis vastaus. Yksi sana, kalastus. No se on kuule kiva kuulla, että kalastus on semmoinen merkki siitä, että no niin, nyt kyllä sitten saa. Nyt on kevät alkanut. Samoin luonnon keskellä on meidän toinen kuulija, joka sanoi, että heti 4 on herätys ja parvekkeelle menen kuuntelemaan lintuja ja hämmästelemään Jumalan luomaa luontoa. Herkistää ja vahvistaa. Mä oon ihan samanlainen, kun tänään lähti ulos 5.30, niin kyllä oli kaunis laulukuoro minua vastassa siellä. Toivottavasti se on, sä olet ehtinyt kuuntelemaan ainakin jonkunlaisen tipittäjän tai titityyn tänä aamuna.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

Brenda Lee -laulukappaleeni, joka muistuttaa sinua, valaiset tänäänkin. Ja meillä on tuolla noin ihan aurinko ainakin Helsingissä, joka alkoi kuule porottamaan melkein tämän biisin kohdalla. Näitä ilon aiheita ja kevään merkkejä kyselin tässä näin. Ja Anneli Mummeli Joensuusta laittoi tämmöisen näin hauskan jutun, mikä toi hänen arkeensa iloa. Lasten sanonta. Ystäväni kysyi pieneltä vieraalta, haluaisiko hän jäätelyä. Ja sitten tämä pikkuneiti vastasi, minun poskia alkoi kiinnostamaan. Siunauksin toivottelee tätä näin Anneli. Aika hauskasti sanottu. Nyt ei kaipaa jäätelöä, on sen verran viileä meininki täällä näin, mutta eiköhän se kohta tuu. Kevään merkkejä, hän kertoo myöskin kuulija, että naapurit alkaa hyöriä pelloilla traktorin, felttien ja äkeiden ja kylvökoneiden parissa. Oikein hienoja merkkejä siitä, että ollaan keväässä. Kevään merkkejä ja näitä hengellisiä merkkejä meille avaa ihan tuokion kuluttua Jarmo Pappi tuolta Espanjan etelärannikolta. Ennen radiohartautta kuullaan kuitenkin Eve ja Ossin kappale Uusi luomus. Ja sehän tarkoittaa sinua, hyvä ystäväni. Eikö näin? Kello on 7.48 ja radiohartautta kohti.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Minua puhuttelee ajatus siitä, että Jumala ei katso meitä ihmisiä samalla tavoin kuin me ihmiset teemme. Me näemme ohikulkijoita, Jumala näkee tarinoita. Me näemme kasvot, mutta Jumala näkee sydämen. Raamatussa sanotaan, että ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Se muuttaa kaiken. Ja silti me ajattelemme usein, että Jumalan voisi päästää lähelle vasta sitten, kun oma elämä näyttää vähän siistimmältä. Vähän niin kuin koti, johon odotetaan vieraita. Mutta totuus on toisenlainen. Jumala ei säikähdä keskeneräisyyttä. Hän ei kierrä sitä kaukaa. Hän astuu sisään juuri sinne, missä elämä on vielä kesken ja joskus vähän levällään kuin jokisen eväät. Minä mietin tässä kävellessäni, että jos jokaisella olisi mukanaan sellainen näkymätön kassakuitti elämästään, lukisiko siinä sillä tavoin, että yksi huoli, joka ei jätä rauhaan, kolme keskeneräistä asiaa, yksi keskustelu, jota on lykätty liian pitkälle, tai pettymys, joka ei ole vieläkään oikein asettunut. Kassahoitaja ei kysyisi, että otatko kuitin mukaan, vaan hän kysyisi, että jaksatko oikeasti kantaa kaiken tämän. Elämä ei aina näy päälle päin oikein. Täälläkin joku nauraa ääneen ja samaan aikaan sisällä on hiljainen huoli. Toinen kulkee yksin ja kantaa mukanaan enemmän kuin kukaan huomaa. Kuuntele oikein tarkkaan, mitä mestarimme sanoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ketähän oikein kutsuu? Ei valmiita, vaan väsyneitä. Ja minua puhuttelee yksi hyvin arkinen kuva. Se, että joskus meidän kotimme on hyvin sotkuinen. Tiskipöydällä on kasaa pesemättömiä astioita. Ei ole olemassa mitään suurta katastrofia, mutta ei kyllä täysin valmistakaan. Ja juuri silloin tietysti joku tarjoutuu kylään. Voinko tulla käymään? Ja ensimmäinen ajatus on, että ei nyt. Minun pitäisi vähän siivota. Ja joskus sitä siivousta ei tehdä siksi, että koti olisi oikeasti niin kauhean sotkuinen, vaan siksi, että joku toinen ei näkisi, että elämä on ihan tuiki tavallista. Ja juuri tähän kohtaan kristinuskon ydin osuu yllättävän suoraan. Jeesus ei tullut valmiiseen maailmaan. Ei kaikkeen siihen, että olisi järjestys kaikkialla, eikä siihen hetkeen, kun kaikki oli kunnossa. Hän tuli keskelle keskeneräisyyttä. Hän istui pöytään publikaanien kanssa. Hän antoi syntisen naisen koskettaa itseään. Ja hän pysähtyi Sakkeuksen kohdalle ja sanoi, tänään minun on määrä olla sinun kodissasi. Ei sitten vasta, kun asiat on kunnossa, vaan tänään. Ja ehkä sinun elämässäsi on juuri nyt. Tiskipöytähetki. Sellainen kohta, jota et oikein haluaisi näyttää kenellekään. Ja juuri tähän elämän kohtaan Jumala saapuu. Ei oven taakse odottamaan, että saisit kaiken kuntoon, vaan Raamattu sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ja juuri tähän elämääsi, ihan sellaisena kuin on, Jeesus astuu sisälle. Ei arvioimaan, vaan olemaan. Ei kiirehtimään, vaan viipymään. Ja tänä aamuna tai tänä iltana sinun elämässäsi ei tarvitse olla kaikki valmista. Riittää, että sydämesi ovi on vähän raollaan. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

0: Kiitosta laulaa koko luomakunta ja Samuli Edelman. Lintujen laulusta ollaan puhuttu myöskin tässä aamussa aika paljon. Ja sen saman teeman äärellä on meidän päivän blogisti Marja Kuivinen. Heti uutisten jälkeen mennään siihen pariin. Ja uutisten jälkeen parasta musiikkia, meikäläinen sun seuran aina 10 asti.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzin salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Puolipilvistä etelässä ja Pohjois-Suomessa on sateista. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja hajanaisia sateita saattaa tulla myös räntänä tai lumena. Lännen puoleinen tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista. Lämpötila vaihtelee 7 ja 13 asteen väliltä, pohjoisessa 1-7 astetta. Illalla maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee, pohjoisessa on pilvistä ja sateet jatkuvat. Yölämpötila on enimmäkseen -3-+1 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia, maan länsiosassa Pohjois- ja Savon ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on myös metsäpalovaroitus lukuun ottamatta Kuusamon maakunta.
7: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa.
8: Kyllä, ja 2 kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin.
7: Kirsin kanssa on vuoden 1994 Euroviisujen Suomen kilpailukappaleen Bye Bye Baby esittäjä Virpi Kätkä. Kätkät duosta. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Voi Kirsi, minkä teit, alkoi heti soimaan korvaavan tonna päässä tuo kyseinen Bye Bye Baby. Vaikka en ollut kovin tiedostavassa iässä edes silloin 94, niin silti se on niin kuin varmastikin poltettu meidän suomalaisten tietoisuuteen tuo kappale. Siis tänään kello 12 Kirsin kanssa ohjelmassa vieraana Virpi Kätkä, joka kertoo myöskin papiksi opiskelustaan ja siitä, että mitä tuo hengellisyys merkitsee hänelle tässä ajassa. Ja sen lisäksi tänään ollaan kysytty näitä varmoja kevään merkkejä, jotka tuo sulle iloa. Kerro niitä meikäläiselle, niin mä lukasen niitä tässä näin pitkin päivää. Paljon on tullut viestejä linnuista ja niistä on melkein suurimman osan tässä näin myöskin maininnut. Paitsi jo, että täällä meillä on yksi kuulija, joka ensinnäkin nauttii Jarmo Karjalaisen radiohartaudesta. Sehän tulee sitten uusintana iltapäivässä, myöskin jos missä sitten sen juuri. Ja hän mainitsee myöskin kevään tuojan, ilon tuojasta. Se on lintujen viserys. Myös luonnon herääminen kevääseen, kuten koivujen silmut, jotka aukenevat lehteen. Mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa. Tällaisia ihania viestejä ja piristystä sun päivään myöskin, kun laitat meille viestiä. Kun kello on 6 minuuttia yli 8, mennään kohti maksettujen viulujen tuoretta musiikkia. Sitten vähän Harry Belafonten When the Saints gospel-klassikkoa. Ja onkin sitten jo päivän blogin aika, jossa mennään tähän lintujen lauluun ihanuuteen myös Marja Kuivisen seurassa. Mutta nyt sitä uutta musiikkia maksetuilta viuluilta.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin rytmikkäästi veti Harry Belafonte When the Saints Come Marching In. Ja jos kaipasit Mattias Wilberin ääntä tänään, niin poikkeuksellisesti minä tuurailen häntä. Hän on sairasvuoteella tänään, mutta kyllä varmasti hyvin matkalla tänne studioon piakkoin tulevina päivinä. Ei siis hätää. Mutta onneksi muuten kirjat pitävät paikkansa niin kuin normaalistikin tiistaina. Jarmo Papinen, Radio Hartautta kuulit tuossa äsken, sen kuulit uusintana iltapäivässä. Sen lisäksi meidän päivän blogisti on edelleenkin Maria Kuivinen. Hän puhuu hiljaisuuden haasteista ja myös linnun laulusta. Annetaan Marian kertoa itsensä enemmän.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Hiljaisuuden äärellä. Mä pysähdyin yksi aamu aamulenkillä kuuntelemaan lintujen laulua. Se konsertti oli aivan mielettömän upea. Mä hengittelin siinä hiljaa ja tunnistin jälleen tutun tuoksun, nimittäin kevään tuoksun. Ilo valtasi mun sydämeni ja mä ymmärsin, kuinka yhtäkkiä, kuin huomaamatta, kevät on pukenut jälleen puut kauniin vihreään vaippaan ja koivujen hiiren korvat tuoksuvat kerrassaan huumaavilta. On uuden aika. Luonto herää jälleen hiljalleen taas eloon ja ihastellen mä huomaan elämän valtavan alaa. Silloin kun me ollaan elämässämme jonkin uuden

0: saarella sitä edeltää kuitenkin usein hiljaisuus ja pysähtyminen. Silloin me ei oikeastaan vielä tiedetä, mitä se tulevaisuus pitää sisällään, ja silti meidän pitäisi uskaltaa luottaa ja uskoa siihen, että asiat on suuremmissa käsissä ja kaikki tapahtuu kyllä ajallaan ja tavallaan juuri siten niin kuin pitääkin. Aivan samoin kuin kevät, myös meidän kaipaamamme muutos lähtee aina pysähtymisestä ja hiljaisuudesta. Se on kuin hento kuiskaus, joka odottaa maan suojissa kevään kutsua. Hiljaisuuden aika on kuitenkin haastavaa aikaa. Jonkin uuden odottaminen on välillä kuluttavaa ja varsinkin tällaiselle Full HD-mielelle se on suoraan sanottuna välillä aivan kamalaa. Lapsia odottaessa sitä sentään tiesi, koska se laskettu aika on, vaikka ei ne tietenkään silloin syntyneetkään. Mutta kun me odotetaan elämässämme jotain uutta syntyväksi, ei ole mitään laskettua aikaa tai määräaikaa. Uusi ottaa syntyäkseen juuri sen ajan, minkä se tarvitsee, eikä se kerro siitä etukäteen. Se on kuin kevät, joka puhkeaa joskus jopa täysin huomaamatta, ja yhtäkkiä talvi onkin vaihtunut kevääksi, ja yhtäkkiä myös kevät vaihtuu kesäksi. Usein yhtäkkiä me havahdutaan siihen, että meidän kauan odottamamme kevät, se on jo täällä, mutta kuka sen osaa sanoa, milloin se lopulta sitten tuli? Tärkeintä uuden äärellä onkin malttaa elää siellä hiljaisuudessa ja kuunnella, mitä sillä on sanottavanaan. Nimittäin hiljaisuuden tehtävä on varustaa meitä uuteen. Hiljaisuuden keskellä mä jälleen muistan, että vain hiljaisuudesta voi lähteä syntymään jotain uutta ja merkityksellistä. Ja jotain vanhoja ovia pitääkin sulkeutua, että uusia voi avautua. Jos arki on puukattu ja koko ajan täynnä hälinää, me ei osata kuunnella niitä tulevaisuuden hentoja kuiskauksia, jotka kutsuu meitä kulkemaan kohti jotain uutta, kenties meille täysin tuntematonta. Siksi me tarvitaan hiljaisuutta. Jos nimittäin hälinä täyttää koko ajan meidän mielen, me ei osata keskittyä olennaiseen, vaan me kuljetaan siellä oravan pyörässä päivästä toiseen. Jos sinä olet juuri nyt elämässäsi hiljaisuuden äärellä, niin pysähdy, luota ja nauti. Hiljaisuus on kaunista. Se on osa sun matkaa ja se on luotu keitaaksi, joka lataa akkuja tulevaan. Älä elä siellä huomisessa, vaan malta elää tässä ja nyt. Luota siihen, että vaikka sä et vielä näe, jotain on jo kasvamassa. Kevät nimittäin tulee aina. Ja se hiljaisuus, se ei ole loppu, vaan se on uuden alku. Jossain pinnan alla uusi elämä tekee jo tuloaan. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Oi oi, pitääkö kaivella jonkunlaisia nenäliinoja, kun Juha Tapio laulaa klassikonsa Ohi kiitävää? En tiedä, mutta jos et vielä ottanut, minäkään en vielä ottanut ainakaan nenäliinaa, niin ainakin semmoinen jonkun tuolla Amerikan maalla, afroamerikkalaisessa seurakunnissa saattaa olla jonkunlaisia semmoisia pieniä lippuja tai heilutella vaikka niitä nenäliinoja vähän niin kuin iloksi ja Herran kunniaksi, sillä täällä on tulossa afroamerikkalaista gospelia Whitney Houstonilta ihan tuokion kuluttua Joy, ja tuolla puolen tunnin kuluttua mun yksi suosikkeja Gregory Porterin kappale Revival, hengen herätys, niin kuin hän sen itse kuvailee. Myöskin tässä 10 minuutin päästä me päästään kurkkaamaan Armoa ja lahjoja ohjelmaa, missä Eero Junkkaala ja hänen partnerinsa kanssa debatoijansa Lea Kujanpää myöskin keskustelevat sukuluetteloista Raamatussa, ja he painelevat myöskin tuonne historian hamaan heidän omien sukuluetteloidensa parissa. Tätä siis luvassa ihan tuokion kuluttua.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
4: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
5: Quattro stagione. Frutti di mare. Pollo americano. Della casa pesto blanco.
6: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä. 10:00–2:00 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onko Whitney Houston kuunnellut meidän mainoksia myöskin tällä kuukaudessa, koska kysymme ilon tuojia. Mä tiedän aina, kuka se on Whitney Houstonille.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Paljasta ystäväsi, joka on sinulle ilon tuoja, niin voit voittaa joka viikko jonkunlaisia palkintoja sekä sinä että myöskin tämä ihminen, jonka kerrot meille, kuka tuo erityisen paljon iloa. Mä olen kysynyt tänä aamuna erityisen paljon, että minkälaisia kevään merkkejä sinä huomaat, jotka tuo sinulle iloa. Paljon on puhuttu linnuista, niin mä aion kyllä lukea tässä seuraavan puolen tunnin aikana useampia näistä kivoista viesteistä, mitä täällä on ollaan lähetetty meille, koska me halutaan pitää meidän silmät auki ja korvat auki. Mitäs tuo luomakunta ja mitä taivaan isä puhuu meille tänään. Seuraavaksi ainakin Markku Perttilän kappaleen kautta. Näin hän lähtee meille puhumaan jonkunlaisesta valosta, liekistä valosta meidän sisällä. Tämä on liekkilaulu.

0: Sinun luoksesi saapuu sama valo ja sinun luoksesi saapuu myöskin tänään Day Plushan kautta armoja ja lahjoja. Ohjelma, jossa Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala avaavat sukuluetteloita omiansa, mutta pääasiassa kuitenkin Raamatun sukuluetteloita. Ja he kysyvät, että onko pakko lukea sukuluetteloita. Mitä hengellistä niistä on? Tämä esimerkiksi on pieni semmoinen maistiainen ja introduction, intro, alkumaistiainen, alkujohdattelu tähän kyseiseen kysymykseen. Jos sua on harmittanut, ärsyttänyt joskus lukea pitkiä sukuluetteloita, niin ehkä tässä on jotain vähän uutta sulle.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
3: Joo, on mulla. Siis mä en harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta, yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujalm.
2: Oi, oi. Aikin von, eli sulla on aatelissukua.
3: Joo, kuule.
2: Nyt nousi kynnys. Ja vaakuna löytyy.
3: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
2: Okei, no täytyy, sä voitkin vetää tämän nyt sitten.
3: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei sinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
2: No, mutta sulla on sentään tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
3: Joo, onko sulla sukuluettelo?
2: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta... Mutta siellä ei kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on, kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkotehras.
3: Oho.
2: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
3: No sillä nousee kyllä varmaan pinnat siellä.
2: Sillä voi, tosin siitä on hirvittävästi aikaa, mutta joo, jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa kolme. Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamiin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
3: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, jonka molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se menisikin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
2: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa, ei käyttänyt Marialta saamansa aineista.
3: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää. Mm.
2: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
4: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Day Plussasta. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Pidä katse ylhäällä ja varjelle mun sydäntä, näin rukoilee kotiin palaajat artisti. Samaa artistia tai vähän toisenlaista. Myös omaa suosikkiani tarjolla seuraavaksi. Ja mä kerron semmoisesta mukavasta kesäisestä kohtaamisesta viime kesänä, kun sain kohdata Gregory Porterin, jonka kappaletta kuullaan ihan kohta Revival. Ja hän kertoo myöskin hänen taustansa, mikä tässä kappaleessa oikein kosketti ja puutteli häntä itseänsä.
1: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Radio Day.

0: Herätyksen asialla on minä, Miika-Pekka Heikkilä, sun seurana ja myös Gregory Porter Revival-kappaleessaan. Ja ai että kun kuulosti hyvältä, eikö kuulostanut? Toivottavasti sä iskit vähän kättä yhteen tai kättä rattiin, jossa ajoit jossain. Minä ainakin tein sitä tosi paljon täällä. Hän sanoi mulle, kun tapasin hänet viime kesänä Pori Jazz-festivaalien yhteydessä, kun meni häntä haastattelemaan myöskin tästä kappaleesta. Hän sanoi, että silloin kun hän oli niin kuin uskollinen hänen gospeljuurilleen, sen että hän ja hänen isänsä pastori ja muutenkin äiti oli hengen nainen, rukoilijanainen, niin kun hän oli niin kuin uskollinen sille ja toi sitä omaa musiikkiinsa, jatsiin, niin näiden yhdistelmästä tuli hänen suosionsa ja menestyksensä. Hän sanoi, että se on Jumalan lahja. Tässä on muutenkin hänen ajatuksiansa tästä kappaleesta, jonka juuri äsken kuulit.
1: This is Gregory Porter and you were just listening to my song Revival. My song Revival to me is about the revival, the renewal of the spirit coming out of some dark time, some dark period, and the revival and renewal of the spirit. And so, yeah.
0: Hengen uudistuminen sinun sisimmän, se kun käyt jonkun pimeän, vaikean ajan läpi ja tulet johonkin uuteen. Näin ne kuvaili Gregory Porter tätä Revival-kappaletta, jonka juuri kuulit. Ai että kun on kiva jakaa tämmöisiä ihmisten kanssa samoja asioita, tärkeitä asioita. Ja tärkeitä asioita löytyy täältä meidän kotisuomesta meidän melankolisella, mollivoittoisella tavalla. Tämä on Juha Metsäperän kappale Äiti, kun kello on 11 minuuttia vaille 9.

0: Juha Metsäperällä ja kauniiden haikeiden tunteiden äärellä hänen kappaleessaan Äiti.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ilon tuojaa kysytään tässä kuukaudessa ja joka perjantai me palkitaan joku näistä paljastetuista ilon tuojista, jonka sinä laitat meille esimerkiksi WhatsAppiin tai jo postattuun Facebook-julkaisuun tai Insta-julkaisuun. Kerrot, kuka tuo sulle iloa, niin me palkitaan sinut ja ystäväsi myöskin. Minä olen kysynyt tänään varmoja kevään merkkejä, jotka tuovat sinulle iloa. Niitä viestejä lähdetään lukemaan tuossa kohta puoliin heti uutisten jälkeen. Sitä ennen kuitenkin Pekka Simojoen kappaletta Suuremmoinen, ja tiedetään kuka se Suuremmoinen on. Ja sitten lauletaan Katajaisen kansan, uutisten jälkeen lauletaan Katajaisen kansan kanssa virsisovituksia vielä lisää. Ja Amy Grant laulaa tutun kappaleensa Turn Your Eyes Upon Jesus. Tätä siis tulossa heti 9 uutisten jälkeen. Mahtavaa, kun olet remmissä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla, ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Puoli pilvistä maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Suomessa osa vedestä on ehkä räntäistä. pohjoisessa on pilvistä muutenkin ja sitten lännenpuolinen tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista. Päivälämpötila on 7-13 astetta, pohjoisessa 1-7 astetta. Illalla maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee, pohjoisessa on pilvistä ja sateet jatkuvat. Yölämpötila on -5-+2 astetta. Metsäpalovaroituksista maastopalovaroitus on voimassa erityisesti maan eteläosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Maastopalovaroitus on myös voimassa maan länsiosassa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa myös lukuun ottamatta Kuusamon maakuntaa.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
4: Matiasta tuurailemassa hänen sairaspäivänään Miikka-Pekka Heikkilä. Miikkis, tästä näin seuraavat 56 minuuttia sun seurassa myöskin. Päivän kysymyshän on ollut tänään, että mitkä kevään merkit tuovat sinulle iloa? Kerro meille niitä kevään merkkejä, niin meikäläinen lukee niitä tässä lähetyksessä. On ollut kyllä kiva seurata tuota luonnon heräämistä. Ja kun kuulija tässä aikaisemminkin sanoi sitä, että minäkin herään luonnon kanssa. Niin toivottavasti ainakin tämän musiikin ja näiden hienojen viestien keskellä sinun päiväsi, sinä saat herätä siihen meikäläisen kanssa ja tämän hyvän sanoman. Ja muutenkin vaan semmoisen ilon kautta tähän tiistaihin. Kiva, kun olet mukana.
0: Radio Day.

0: Letkeän rytmin asialla Katajainen kanssa ja soi kunniaksi luojan.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Se on mukava saada viestejä myöskin studioon, mutta tämä kyseinen viesti, mitä nyt haluan lukea, tuli ihan niin kuin puhelimen kautta meidän asiakaspalveluun ja asiakaspalvelu kirjoitti lapulle ja lappu kannettiin kaksin käsin tänne näin minulle studioon. Kun olen siis kysynyt, että mikä kevään merkki tuo sinulle iloa, niin tällä meidän kuulijalla on myöskin tällainen huomio, että kevään merkki, se on satakielen ääni Viikissä kiertelemässä käydessä. En tiedä, onko se satakieli, joka kiertelee Viikissä vai onko kenties Jussi, joka laittoi tämän viestin. Mutta luultavasti olet ollut myöskin Viikissä, että olet törmännyt kyseiseen ihana-ääniseen lintuun. Samalla sanotaan teemalla mennään Anne-Maaritin kevään merkeissä. Kevässä on parasta tuoksut, viherrys, viserrys, valo, joka lisääntyy, auringon lämpö iholla. Kaikki herää, minäkin. Aika ihanasti sä sanoit sen, Anne-Maarit. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Me ollaan tämän kevään ja heräämisen ja herätyksen asialla ihan joka päivä, mutta erityisesti tänään.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin 6:30.
0: Aamuherätyksen ja erityisesti aamuauringon asialla on myös Andre Crouch, Bringing Back the Sunshine, että mikäs tuokaan sitä valoa, valonsäteitä sinun sisimpääsi. Annetaan musiikin puutella siitä, mikä on totta, joka näkee sut tänään.

0: Ja koin niin kuin yhdessä hetkessä sen Pyhän Hengen kosketuksen. Ja en tiennyt vielä silloin, mikä Pyhä Henki edes on 2019. Että vaan tunsin sen, kun mulla oli pelko ja mä olin nukkunut valot päällä jo pitkän aikaa. Se pelko väistyi. Ja samalla siihen tilalle tuli rauha, ja se rauha on pysynyt siitä asti sydämessä.
1: Kirsin kanssa on laulaja, filosofian maisteri, teologian kandi Virpi Kätkä. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
2: Siis tänään vajaan 3 tunnin kuluttua Kätket duosta Virpi Kätkä. Hän on siis Kirsin kanssa ohjelmassa ja siinä kuulit pienen maistiaisen siitä, että mitä on tulossa. Puhutaan myös hengellisyydestä ja siitä kutsusta, jonka Virpi on kokenut erityisesti papin työhön. Semmoista luvassa siis tulevaisuudessa. Nyt käydään läpi näitä ihania kevään merkkien viestejä, mitä on tullut monista ikkunoista ja ovista tänne näin, koska kyllä saa herättää tunteita tämä kevät. Myös samoin meidän kuulijamme Mirja on pistänyt viestiä, että keväässä tuo iloa krookukset, esikot, puitten lehtipuut ja niiden silmut. Erityisesti lintujen ilo. Ja kiitos kyllä nostattaa minun sisimmässäni. Niiltä voi oppia ja oravakin osaa tervehtiä, kun tutun näkee. Iloa. Mitenkäs orava tervehtii tuttua? Mä haluan tietää tänään kyllä, Mirja. Kiitos, kun laitoit meille viestiä. Tuolta Oulusta Virpi on laittanut myös viestiä, että onko takatalvi kevään merkki. Ja siinä näkyy tämmöinen niin kuin takapihamaa, missä on kyllä useampi sentti lunta. Niin ehkä se on sitten siellä pohjoisessa ihan varma kevään merkki. Voi että sentään kyllä täällä Helsingissä juuri nyt on sitten aamun sumu väistynyt ja tullut aurinkoista. Niin nyt vähän kyllä sympatiaa sinne vähän pohjoiseen. Mutta mä tiedän, Virpi, sä et kyllä varmaan kaipaile tänne näin etelään. Vähän vähemmän nuo oikeasti pohjoisessa asuvat ihmiset mitenkään erityisemmin tässä näin kaipailee tänne näin. Samoin myös kukkakuvia laittoi meille kuulijamme Pia. Tässä on ainakin valkovuokkoa, sen minäkin tunnistan. Eikö tämä ole tämmöinen renttu, tämmöinen keltainen, semmoinen mätäs oikein paljon kukkia, missä on monta lehdykkää? Mä en tiedä, sori. Todella huono hortonomi tässä näin kyseessä. Mutta kyllä, näin se luomakunta tuo iloa ja saa meissä sisimmässä semmoisen ihanan tunteen esille. Ja näitä asioita meidän ympärillä on. Koitetaan vaan pitää silmät ja korvat auki sille, että mitä tässä meillä on lahjottuna, annettuna meidän ympärillemme. Ja erityisesti niitä ihmisiä. Nyt kun ne mainitsin ne ihmiset, niin muistutan vielä siitä, että koko kuukauden ajan, aina perjantaisin, me palkitaan 1 viikon ilontuoja, jonka toivottavasti sinä pystyt paljastamaan meille, että kuka se on, kuka tuo sulle erityisesti iloa, joka on vähän semmoinen piilossa, ehkä ei itsestänsä kovin suurta numeroa pitävä ihminen, joka on valtaisa valon tuoja sinun elämääsi. Pistä meille viestiä, niin me laitetaan ne tänne listaan ja sieltä sitten arvotaan joka perjantai voittaja. Eiköhän meillä jokaisella ole joku elämässämme, joka tuo iloa. Kello on ihan kohta 20:09.
3: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali Sammonkatu 2 Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
5: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
6: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

toinen toisiamme siunaten laulaa tässä Jaakko löytyy. Ja olkoon sitten niitä valontuojia useampia sun elämässä tai hyvin vähäisen, niin meillä on ihmisiä, jotka kaikkia, joita me voidaan siunata.

0: Mukavaa tuota kasarin ysärin vaihteen saksofonia on kuunnella. Kello tulee juuri 25 yli 9 ja mä sun seurana vielä puoli tuntia. Tässä kevään ihanien piirteiden positiivisten asioiden äärellä on hyvä myös pikkusen kääntyä tuonne sisimpään ja ehkä vielä tuonne yhteiskunnallisiin asioihin. Siitä kyllä tietää paljon meidän viikon vieras kansanedustaja Atte Kaleva. Hänet nimitettiin alkukeväästä eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Tämän työryhmän perusti Antero Laukkanen vuonna 2022 ja nyt työtä jatkaa sitten Atte Kaleva. Hänen kanssa päästiin keskustelemaan monesta keväisestäkin teemasta ja myöskin siitä, että miten eduskunnassa kaikki ihmiset puhaltavat kuitenkin yhteen hiileen. Ja vaikka siellä saattaa tulla vähän tunnekuohuja, niin pääasiassa ainakin Atte sanoi, että siellä kaikki ne yrittävät tehdä työtänsä Suomen parhaaksi siinä, että miten se tehdään ja millä painotuksilla, niin siitä ollaan eri mieltä. Mun mielestä oli aika semmoinen kaivattu näkökulma häneltä. Ja tietenkin Atte on kohtalaisen kuuluisa juuri siitä, että hänet ja hänen vaimonsa Leila Kaleva kidnappattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. He olivat siis jihadistien vankeina 140 päivää. Tuosta ajasta keskusteltiin Atten kanssa. Hänelle ei ole jäänyt mitään traumaa siitä, vaan ainoastaan vähän semmoinen rauhallinen tai jopa ymmärtäväinen asenne näitä jihadisteja kohtaan. Tässä kuullaan pieni maistiainen tästä meidän yhteisessä keskustelussa, että mitä kidnappattuna oleminen opetti hänelle.
1: Viikon vieras.
2: Asia, mikä mä ymmärsin siellä, oli se, että eihän kukaan ole jihadisti 24/7. Se oli hyvin absurdia istua siellä juoda sitä paikallista teetä Al-Qaidan terroristien kanssa, jotka on siis paitsi kykeneviä, niin myös halukkaita aivan silmittömään väkivaltaan. Ja sitten näytti läppäriltä piirretty ja naudettiin yhdessä jotain Tom ja Jerryä ja otin teetä. Niin kyllähän sitä täytyy välillä miettiä, että mikähän tämä homma nyt tässä on oikein. Että se ei ole sellaista, niin kuin täällä helposti mietitään, että ne istuu siellä Toraboran luolissa Bin Ladenin kanssa liuhuparat ja koko aika punoo kauheita juonia länsimaiden päämenoksi. Sitäkin ne tekivät siellä, mutta ei se ole koko aikaista. Että kyllähän nekin on ihmisiä ja se oli vain heidän tapa. Jihadismi oli heidän tapa toteuttaa sitä omaa uskoaan, joka oli se voimakas islaminusko, oli se heidän elämää kaikkein niitä motivoiva asia.
0: Saat kuulostamaan tämän kaiken tosi, tosi loogiselta ja niinku semmoisen niinku kasvatuksen ja uskonnon ja niinku uskon periaatteiden niinku luonnollisella tuloksena. Ja kyllä nyt kun sen hyvin selität, niin kyllä se siltä kuulostaa, mutta mä ainakin yllätyin tästä kidnappauskertomuksesta tavallaan teidän loogisuus ja sitten myös, että siinä tilanteessa toimittiin parhaan mukaan ja myös myönnettiin niinku se oma kykenemättömyys, kuinka epävarmaa se oli, kuinka suunnittelematonta ihan kaikki oli, niin jotenkin nämä on mun mielestä todella yllättäviä reaktioita johonkin noin aika shokeraavaan ja traumaattiseenkin kokemukseen. Mutta mikä niin kuin auttoi siinä, että pystyy toimimaan kutakuinkin loogisesti ja myös näkemään sen toisen puolen näistä jihadisteista?
2: Niin, varmaan sotilaskoulutus auttaa aika paljon. Siinä voisi kuvitella, että siinähän koulutuksessa nyt tietenkään ei voida niin kuin hengenmenon kuolemanpelkoa ei voida millään simuloida. Kaikkihan tietää sen, että kun armeijassa koulutetaan väkeä, niin kun on koulutettavana, niin saattaa olla vähän kurjaa ja ikävä olosuhteita ja tämmöistä, mutta tietää, että kyllä se jossain vaiheessa loppuu ja kaikki kävelee omin jaloin pois. Et sitä on niin kuin mahdoton. On erilaisia keinoja, millä yritetään vähän luoda sitä painetta, mitkä on ihan hyviä keinoja sinänsä, mutta se on varsinaista kuolemanpelkoa, niin sitä ei kyllä voi millään simuloida. Et se on mahdotonta. Mutta kyllä muuten sitten se, että kun on tottunut siihen, että tulee tämmöisiä niin kuin paineenalaisia tilanteita ja niissä pitää pystyä toimimaan ja sitä harjoitellaan ja sitä niihin tilanteisiin ikään kuin asetetaan ja asettuu useita kertoja, niin se varmaan auttaa siinä. Mulla vaimo on tietysti kanssa ilmavoimien reserviläinen reserviupseri, että se, hän on niin kuin varusmiespalveluksen kautta saanut tämän koulutuksen, niin se ehkä me ollaan sellaisia ihmisiä, että jokainen ihminen reagoi eri tavoin tuommoiseen hyvin epänormaaliin tilanteeseen. Täytyy muistaa, että ne reaktiot on kaikki oikein ja normaaleja. Ne on normaaleja reaktioita hyvin epänormaaliin tilanteeseen, vaikka ne näyttäisi jotenkin erikoisilta. Mutta se ei tee ihmiset niin kuin parempaa tai huonompaa, miten hän reagoi. Se on vaan tavallaan semmoinen, voisi sanoa ehkä ominaisuus.
1: Viikon vieras.
0: Hän oli kansanedustaja Atte Kaleva, joka piipahti minun vieraanani, ja tämän kyseisen ohjelman voit kuulla Day Plusasta vaikka saman tien. Ehdottomasti suosittelen kyllä tätä kohtaamisen kuuntelemista. Se on semmoinen pieni hetki sinun arjestasi, mutta voi olla aika opettavainen myöskin siitä keskustelukulttuurin kehittymisestä. Muusta tämmöisestä sisäisestä kehityksestä ja ehkä enemmänkin niiden totuuksien vahvistumisesta puhuu meidän viikon uutuuskappale Megan Woodsin The Truth, eli mikä on se totuus, millä me seisotaan ja mitä sinä uskot itsestäsi. Hyvä ystävä, kuule näitä sanoja englanniksi, ainakin siinä kerrotaan, että sinä olet rakastettu tänään.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Älä usko tämän maailmanajan valheita. Sen minä ainakin otan Megan Woodsin kappaleesta The Truth. Minä olen rakastettu, sinä olet rakastettu ennen kaikkea. Toivottavasti tämä puhutteli sinua tänä aamuna tiistaina 5. päivä toukokuuta, jolloin minä kysyn kaikilta teiltä parasta ja iloisinta kevään merkkiä, mikä tuo sinulle semmoista hyvää, kutkuttavaa tunnelmaa sisimpään, että ai että kun on ihana kevät ja ihanaa mennä kohti kesää. Myös Sepi, meidän kuulija, on pistänyt meille viestiä. Mustikat alkaa kukkimaan ja punarinta pariskunta palasi pihalle. Kesä on vasta edessä. Kiitos Jeesus. Halleluja, Sepi, mä oon ihan samaa mieltä. Ihan kuin sun omaan pihaan palasi tämmöinen punarintapariskunta. Voi että meikäläinen voisi ottaa kyllä sellaiset ystävät takapihalle kyllä ihan any day, milloin tahansa. Markus Toivakasta pistää myös viestiä, että kyllä hiiren korvat lehtipuissa kertovat kesän läheisyydestä ja se tuo pitkän talven jälkeen iloa, että elämä jälleen voittaa. Kyllä se todella on näin. Ihan missä ikinä ollaankaan, vaikka olisi iskenyt takatalvi, niin tässä ollaan kovaa vauhtia menossa kohti kesää. Vielä viesti Riitalta, meidän kuulijalta, Satakunnasta. Hieno keväänmerkki ja ilontuoja on lehtien puhkeamin puihin. Ihan samalla asialla ollaan kuin aikaisempikin kuulija. Vaalea vihreys sulattaa sydämen on kuin Jumalan poskisuudelma, että katso, nyt minä luon uutta. Iloa tuo lintujen laulu, varsinkin mustarastaan iltalaulu. Se kuuluu kauas, kaupungissa ääni kaikuu hyvin yli kattojen. Ai että, kuule vähän pikkusen Riitta niin kuin sykähdyttämään minussakin vähän tämmöistä runosuonta. Ai että, kun kauniisti sanoit tämän just mustarastaan ja erityisesti tämän Jumalan poskisuudelman. Onkohan samaista poskisuudelmaa kokenut Samuli Edelman, kun hän kirjoitti tai siis sovitti tämän tutun kappaleen kirkossa? Lapsuuden muistoja saattaakin tulla, kun Samuli alkaa lauliskelemaan pienestä lapsesta kirkossa. Ja me voidaan kaikki hiljentyä ja tietää siitä, että ainakin yhden taivaan isän edessä me ollaan kaikki ihania rakastettuja lapsia.

0: soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreää.
1: Mistä se Samuli Edelman tiesi, että ulkona on vihreää? Kaunis, kaunis kappale.
2: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Ehkä sinulla oli jonkunlaisia vappurientoja tuossa menneenä viikonloppuna. Oli ehkä jotain ihan pientä juhlan tapaista ystävien näkemistä. Tuolla Etelä-Amerikan mantereella on ollut myös tämmöinen get together tuossa viikonloppuna. Siis tämmöinen pieni juhla ihan vaan tuota noin. Siellä on semmoinen Copacabana ranta Brasiliassa, Rio de Janeirossa. Ja tietysti sanotaan Janeiro vielä tällä tavalla, kun puhutaan Brasilian Portugalia. Niin siellä oli tämmöinen pikkujuhla. Semmoinen nimetön artisti kuin Shakira bailasi 2 miljoonan ihmisen kanssa rannalla. Siis 2 miljoonaa. Puoli Suomea. Ei nyt ihan enää tätä nykyään, mutta pikkusalle puoli Suomea yhdellä rannalla. Siellä on esiintynyt muita tämmöisiä suuria pop-tähtiä, mutta mietin jotenkin silleen, että en tiedä, missä mä haluaisin olla yhtä vähän tällä hetkellä kuin jossain todella porottavassa rannalla 2 miljoonan ihmisen kanssa. Musiikki on varmaan oikeasti tosi hyvää, mutta ei ole ainakaan meikäläisille tehty tällaiset ihmismassat. 2 miljoonaa ihmistä. Mä oon joskus lukenut näitä konsertteja, missä kaikista eniten on ihmisiä. Mä tiedän ainakin, että Venäjällä on ollut tämmöisen raskaan metallin juhla, missä on ainakin ollut yli 2 miljoonaa myöskin jossain tuolla 90-luvulla. Mä voin käydä bongaamassa, että olisiko jotain vahvistettua tietoa. Eihän 2 miljoonaa ihmistä oikeasti voi laskea varman päälle, mutta voisin ajatella, että kuitenkin ihmisiä on ollut näissä konserteissa paljon. Mä nappaan tuolta toisen sellaisen luvun, että missä se on ollut maailman suurin konsertti. Mä ainakin tiedän, missä sitten ikuisuudessa tulee olemaan sellaiset konsertit ja ihmismassat, että me ei voida kuvitellakaan, mutta jätetään se nytten vielä tuonne niin kuin tämmöisen kompakysymyksen mysteerin varjoon.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää, sinä.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.

Oho, sellainen loppu tuossa noin. Aika kiva tuota sovitus tästä Laula ihmisille -kappaleesta. Se oli Palo Yhtye. Tuossa aikaisemmin puhuin näistä suurista konserteista, niin kyllä, niitä on ollut suurempia kuin tuo äskeinen Copacabanalla. Oli siis 2 miljoonaa ihmistä Shakira-artistin kanssa. Ainakin historian mukaan, mä en tiedä miten nämä laskee sitä, mutta tuolla samalla rannalla Copacabanassa on ollut Rod Stewartin keikka vuonna 1994. Uutena vuotena, niin sanotaan, että se on maailman isoin konsertti, jossa on ollut ainakin 3,5 miljoonaa. Jotkut epäilevät, että se voisi olla 4,5 miljoonaa ihmistä. Että siis tervens. Kyllä alkaa tulee niin kuin näin ekstrovertille ja puhelijalle ihmiselle, niin kuin minä, tulee semmoinen olo, että voitaisko mennä kaikki Pälkäneelle sinne niin kuin kaupungin raitille ja nähdä siellä ja ottaa yhdet kahvit ja lähteä sitten koteihin. En tiedä. No toinen tämmöinen niin kuin veikkaus ehkä maailman suurimmasta konsertista olisi kans noin 4 miljoonaa, kun Jean-Michel Jarre, tämmöinen teknomusiikin tämmöinen uraurtaja, soitti Moskovassa 97 myös aivan valtavalle yleisölle. En tiedä, niin kuin sanoin, en tiedä miten nämä lasketaan, mutta ainakin tällaisia on ollut olemassa. Lisää semmoisia oikeita ilon aiheita tällaisten niin kuin tarinoiden jälkeen. Mä vielä ehdin Lukasta muutaman viestin, niin pistä meille sun varmoja kevään merkkejä, jotka tuovat sulle iloa, niin käydään niitä läpi vielä ennen kuin ollaan sitten 10 uutisten aikana. Tässä on KLS ja se kyllä tuottaa minulle ainakin iloa ja onnea, kun he laulavat kappaleensa Kuningas palaa.

0: akustisesti tässä esiintyi KLS Kuningas palaa huomenna.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Joka on kehdannut kysyä täällä näin parhaita kevään merkkejä, jotka tuovat sinulle iloa. Niistä ehdin lukasta vielä viimeiset, jotka lähetettiin tänne studioon. Eräs kuulijamme Mia pisti myöskin viestiä, että kaikkia näitä kevättä lintuja, uusia alkuja, mutta erityisesti ilahduttaa sään villit vaihtelut, ihan kuin elämässä. Kesken pilvipoutaa jostain ilmestyy lumisade tai raekuuro ja kohta taas paistaa ja linnut livertelevät taas. Hyvä kuvaus kyllä keväästä, Mia. Olen ihan samaa mieltä. Samoin Ritva Kälviältä sanoi, että nämä jo mainitut linnut, uudet alut, tämmöiset näin viihdyttävät häntä, ilahduttavat häntä. Mutta tänä aamuna ilahduin yöllisestä sateesta, maa kaipasikin vettä. Kyllä nyt luonto herää vihertämään näillä terveisillä Kokkolan kupeesta, pistää meidän viestiä Ritva. Ja viimeistä viestiä tästä näin nopsaan lukaisen Hannelelta. Kun tänä aamuna avasin parvekkeen oven 7. kerroksessa Helsingissä, niin tunsin ilmassa vienon kukan tuoksun ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Jokahan se on tuomi, joka kukkii. Tätä minäkin mietin. Ai että on kyllä ollut kiva lukea näitä viestejä tänä aamuna teidän kanssa. Mä olen ainakin torstaina teidän seurassanne vielä kello 6.30 eteenpäin. Huomisesta ei vielä kukaan tiedä, ollaanko elossa vai mitä tehdään. Ainakin meillä on taivaan isä, joka pitää meistä huolen. Ja sitten parasta mahdollista musiikkia kellon ympäri. Tuure Kilpeläinen tässä seuraavaksi ennen 10 uutisia lisää vähän lämpöä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
4: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Ravintolakonsernin Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormusinsalmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormusin salmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Oikein hyvää tiistai-aamupäivää sinulle. Minä, Päivi, tosiaan täällä studiossa, kuten jo eilen kerroin, niin Marja Salminen on ansaitusti vähän lomailemassa ja minä sitten häntä tuurailen tämän viikon ja parhaani mukaan pidän sinulle seuraa tästä eteenpäin 4 tunnin ajan. Aivan hetken kuluttua seurassamme on Laajasalo, mutta ennen kuin siihen siirrytään, niin otetaan musiikkia Niina Åströmiltä. tiukka kysymys, jossa kannattaa olla rehellinen. Kysytkö palvelushintaa? Kello on reippaat 3:50 ja kohti keskipäivää tässä pikkuhiljaa yhdessä mennään.
5: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta.

0: Niina Åströmiä, kysytkö palvelushintaa? Seurakunnissa on nykyään tosi paljon kaikenlaista ohjelmaa ja tarjontaa ja välillä tuleekin mietittyä, että onko Jumalan palveluksella enää mitään merkitystä. Mikä sen merkitys on seurakunnalle ja kristityille? Tätä pohditaan seuraavaksi Laajasalo-ohjelmassa. Teemu Laajasalon kanssa keskustelemassa on Kati Pirttimaa. Hän on Tuomas Pappi ja Tuomas Yhteisön toiminnanjohtaja.
1: Radio Day.
2: Laajasalo.
3: Jumalan palvelus on niin kuin se, joka tekee seurakunnasta seurakunnan ja kirkosta kirkon.
4: Amen.
3: Et kristityt kokoontuvat yhteen sanan ja sakramentin ääreen. Se on Jeesuksen käsky ja se on niin hirveän, se on ihan siellä ytimessä, kaikessa meidän teologiassa. Sitten on kaikkea, just niin kuin sanoit, kaikkea hyvää ja kaunista ja ihanaa ja tärkeää, mitä seurakunnissa tehdään. Mutta moni niistä asioista on sellaisia, mitkä moni muukin tekee.
4: Joo.
3: Mutta kristillisestä seurakunnasta tekee kristillisen seurakunnan se, että se kokoontuu yhteen alttari ääreen.
4: Amen. Se on hyvin sanottu. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että se on vähän semmoinen niin kuin korskea tai röyhkeä ajatus, että me sitä messua niin kuin siirrettäisiin sivuun tai nähtäisiin se pakollisena pahana, koska se on kuitenkin se, missä Jumala lahjoittaa meille jotain sellaista, mitä ihminen itse ei voi tehdä. Me voidaan mokata musiikki, me voidaan mokata saarnat, mutta ehtoollista ei voi mokata. Se missä niin kuin Jumalan työ tulee todeksi ja hän lahjoittaa meille jotain.
3: Juuri näin. Ja mä ajattelin, että siis onhan se vähän semmoinen juttu, että jos me nyt oikeasti uskotaan siihen Jumalaan ja uskotaan siihen, että Jumala toimii henkensä kautta tässä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tulla sen Jumalan luokse. Ja jos meillä on sellainen lupaus, mikä ehtoollisessa on, että Kristus itse tulee meihin ja on läsnä siinä, niin vaikea mun niin kuin ajatella sitä, että olisi nyt joku semmoinen niin kuin sivuseikka.
4: Ja se on näin. Ja sitten samanaikaisesti tarvitaan jotenkin sellaista niin kuin taluttamista siihen

0: Ei voikaan. Ja tuossa mun mielestä, niin kuin mä ajattelin, että, ja tuon takia mun mielestä on hyvä, että meillä on erilaisia jumalanpalveluksia ja erilaisia seurakuntia, erilaisia yhteisöjä. Että kyllä mä, niin kuin, mulla on vahva luotto siihen, että Jumala johdattaa jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää, jos ihminen sitä etsii, niin johdattaa hänet sellaiseen yhteisöön josta, tai sellaiseen jumalanpalveluksiin, josta hän voi kokea, että hei, tämä antaa mulle jotain sellaista, mitä mä en saa muualta, mä tarvitsen tätä. Ja sitä kautta se voi lähteä niin kuin jotenkin rakentumaan.
1: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Teemu Laajasalon vieraana oli siis Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. Ja tuo heidän keskustelunsahan kuultiin siis kokonaisuudessaan jo eilen täällä Deissä. Mutta kuten kuulit, niin voit mennä Day Plussaan. Sieltä se löytyy vielä ihan kokonaisuudessaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan täällä seurassasi ja seuraavan laulun jälkeen kuunnellaan jälleen Toivoa Raamatusta. Sitä ennen tässä Exit ja Ikihana Rautalankaa.

0: Lopuksi, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Kirje Efesolaisille, luku 6, jakeet 10-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Jesus, I love calling your name, laulaa sinä Shirley Kessar. Ja kohti keskipäivää mennään tässä yhdessä kellon ollessa 22 minuuttia yli 10 näillä hetkillä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä seurassasi. Me jatketaan siten, että tuossa parin kappaleen jälkeen mennään Jyväskylään, missä Concordie kiertue, sehän on alkanut Seinäjoelta jo muutamia viikkoja sitten ja pari viikkoa sitten oltiin Jyväskylässä ja siltä saadaan vähän tunnelmia. Marja Kuivinen nimittäin kyseli näitä tunnelmia konsertin jälkeen siinä salin aulassa. Mutta seuraavaksi musiikkia tarjoilee Maksetut viulut, Evankeliumi.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
4: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuttu Kaskinen, Simo Joki yhteistyönä syntynyt, voisi sanoa gospel-hitti tuolta vuosikymmenten takaa, kuultiin siinä Maksetut viulut -yhtyeen versiona. No nythän vapun aikaan saittiin nauttia oikein tosi ihanan lämpimästä säästä. Aurinko paistoi niin, että piti sitten kaivaa tuolta kaapista oikein kunnolla aurinkovoiteet esiin. Ja siinä totesin taas, että mikä on tämmöinen tuoksujen voima. Miten paljon tuoksut vaikuttaa meidän muistoihin ja muistiin. Tiedämme, että joku hajuvesi esimerkiksi, joku, niin voi tulla joku henkilö mieleen. Tai sitten jos itsellä on ollut jotain mieluisia muistoja jonkun, kun on käyttänyt tiettyä hajustetta, niin se tulee hyvinkin elävästi mieleen. En tiedä, pitäisi oikein jostain tutkia, että miten isossa roolissa tämä hajuaisti on meidän muistin kanssa. Mutta ainakin kun tuon aurinkorasvan otin sieltä esiin ja levitin sitä sitten iholle, niin oi, se oli nimittäin viime vuotista, niin se toi kyllä heti semmoisen mielikuvan aurinkorannasta, missä viime vuonnakin sain aurinkoa ottaa ja kaikesta siitä mukavasta, ihanasta kesästä ja lämmöstä. Voi että mä nautin, vaikka tämä viikko nyt ei ole enää niin lämmintä luvattu, mitä viikonloppuna oli, niin tiedämme, että kyllä se edessä jälleen uusi kesä on.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Missä Concordia-kiertue on jo hyvässä vauhdissa, kaksi konserttia on takana ja kolmas siintää tuolla ensi viikolla hela torstaina, kun ollaan Tampereella. Mutta seuraava laulun jälkeen lähdetään käymään vielä Jyväskylän tunnelmissa. Siellä oltiin vajaa pari viikkoa sitten lauantaina ja Marja Kuivinen jututti siellä yleisöä ja heidän tunnelmiaan konsertin loputtua siellä aulassa. Niihin mennään Tanja Torvikosken laulun jälkeen. Tanja Torvikoskihan oli muuten mukana tuossa Missä Concordiassa solistinakin. Tänään kuullaan Tanjalta tässä laulu Pimeässä laaksossa.

0: Radio Day.
1: Missä Concordian konserttikiertue on nyt hyvässä vauhdissa. Yli 1000 kuulijaa on kokenut Missan kahdessa konsertissa Seinäjoella ja Jyväskylässä. Maria Kuivinen haastatteli yleisöä viime lauantaina Jyväskylässä konsertin jälkeen.
2: Oletko kuullut aiemmin Missa Concordia?
3: Kyllä, olen kuullut.
4: Kyllä.
5: Joo, olen.
6: Olen ja nauttinut joka kerta.
7: 90-luvulla.
8: Olen livenä kuullut ja sitten äänitteeltä.
5: Johannet toki ja rokannut sen tahtiin.
9: En kokonaisesitystä.
5: Olen kuullut sitä ainakin levyltä.
4: Olen yksittäisiä biisejä Radio Dayllä kuullut.
2: Eli tämä oli ensimmäinen kerta?
4: No eka tälleen kokonaisuutena, joo.
10: Ihan paljonkin silloin Ysärillä, silloin kun se oli uusi. Ja kerroinkin tuossa, että muistan aivan selvästi, kun on ollut helmikuussa 94 Kanarialla ja mulla on ollut korvalappustereo, että mä oon siellä uima-altaalla jammaillut ja kuunnellut tätä ja laulannut mukana.
11: Mulla on se CD-kin, se vanha CD oikein, niin siitä monesti autossa tulee kuunneltua.
12: En.
2: Ihan ensimmäinen kerta. No mikä fiilis?
12: Mahtavaa. Oli tosi mielenpainuvaa musiikkia ja sykähdyttävää ja tänne tuntui täällä sisimmässä.
2: No mikä fiilis jäi nyt?
9: Hieno, tosi. Tosi upeita.
3: No aivan mieletön. Onhan se ihana niin kuin palata myös menneeseen. Ja se on tämä niin tasokasta. Lasse Heikkilän teokset on niin mielettömiä.
4: Hyvä fiilis. Kyllä tämä on niin kuin hyvä meininki. Ajan hammas ei ole syönyt tätä kyllä millään tavalla pikemminkin päinvastoin. Tämä paranee vaan. Niin kuin.
10: No aika hyvä fiilis kyllä. Siis tämä on niin kuin edelleen, niin kuin Rainekin tuossa sanoi, niin siis tosi ajankohtainen. Ja sitten hirmu tasokkaasti toteutettu tämä produktio.
12: Erittäin vaikuttava edelleen, että tuntuu ihan sydämessä syvällä asti.
6: No jotenkin se vuoropuhelu, mikä on myös niin kuin laulajien ja soittajien välillä, varsinkin toi Tanja ja Joonatan, että siinä oli semmoinen, niin kuin, se oli niin totta. Se oli niin totta, mitä he lauloi ja soitti, ja se oli niin täynnä sitä Jumalan armoa ja ihmettä. Se oli aivan huikea.
8: Hieno toteutus, upeat muusikot ja taas kerran ja hienot laulajat. Täydellistä.
5: Tämä on jotenkin energinen ja hyvä ja semmoinen mukaisen tempaava.
13: Oikein hyvä. Hienosti toimii äänetoisto ja kaikki.
4: Aivan mahtavaa. Tämä on ihanaa.
7: No erittäin hyvää. Siis jotenkin varsinkin tuo Kädetön rakkauskappale kosketti itteeni tosi paljon. Et siinä oli niinku jotenkin niin ei ole aikaisemmin, vaikka se on tuttu laulu, tuttu kappale, mutta jotenkin ne sanat nyt tällä hetkellä kolahti.
5: Todella mahtava. Siis tämä oli aivan upeeta. Siis mahtavaa soittoa, ammattilaisia ja sitten niinku tällainen bändi ja tällainen kuoro ja siis hyvä meininki, niin aivan mahtavaa.
11: Ihan mahtava, kosketettu, jotenkin syvä rauha ja semmoinen pursuava ilo.
14: Ihan nautinnollinen fiilis, mukava oli päästä kuulemaan.
5: Aivan mahtava ja siis mua harmittaa aina, kun pitää istua paikalla. Mä tykkäisin jammailla koko ajan. Toi bändi on aivan mahtava ja mä tykkään Heikkilä musasta sen takia, kun siinä on paljon puhaltimia ja jousia.
15: Monta fiilistä ja ne kaikki on niin kuin erittäin hyviä. Ennen kaikkea musiikin laatu on ihan järisyttävän hyvää.
2: Suosittelisitko muille?
15: Ehdottomasti.
2: Kiitos.
1: Näin siis Maria Kuivinen haastatteli konserttiyleisöä Jyväskylässä. Missä Concordia kiertue jatkuu? Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa.

0: Siinä musiikkia Missä Concordia -messusta ja tuo iki ihana Minä uskon. Ja sitä ennen kuultiin tosiaan tunnelmia tuolta Jyväskylän konsertista ja Marja Kuivinen siinä oli haastattelua tekemässä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä edelleen seurannasi. Seuraavaksi kuullaan tuoretta uutta musiikkia Markus Vuoriselta, Yksi sydän kerrallaan, ja sen jälkeen päivän rukous. Ja pikkuhiljaa mennään sitten kohti kuuntelijan toivelistaa, jossa tänään kuunnellaan Pauliina Orrenmaan valintoja tuohon kello 11 uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun heikkoudesta ja vahvuudesta. Toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, jakeissa 9-10, Jumala on vastannut Paavalille. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Paavali jatkaa. Sen tähden ylpeile mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että vaikka tänä päivänä ihannoidaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista, niin Jumalan maailmassa asia onkin päinvastoin. Heikkous on vahvuus Jumalan silmissä, sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sinä, Isä, olet antanut meille pyhän henkesi, meitä puolustamaan, lohduttamaan ja johdattamaan. Kun meidät täällä maailmassa riisutaan kaikesta omasta voimasta ja osaamisesta, haluamme turvautua, Isä, yksin sinuun. Silloin kun itse olemme köyhiä ja avuttomia, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että sinä, Jumala, pystyt auttamaan. Isä, kiitos, että sinä olet kaikkivaltias maailmankaikkeuden luoja ja vapahtaja, joka olet meissä heikoissa ihmisissä väkevä. Tänäänkin meillä on voimanamme suuren Jumalan voima, joka saa vaikuttaa ja loistaa meissä voimattomissa ihmisissä. Tule, Isä, meidän voimaksemme, vahvista uskoamme ja opeta meitä jättämään kaikki asiamme sinun hoitoosi, luottaen ja rukoillen. Tätä pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Peetteri Laaksonen ja sinä olet aamuni valo. Noin 5 minuutin kuluttua kello tulee 11, joten me etenemme kohti tuoreempia uutisia ja uutisten jälkeen minä, Päivi, jatkaan kanssasi sitten kuuntelijan toivelistan merkeissä. Tänään kuunnellaan Pauliina Orrenmaan valintoja kello 11-12. Mutta ennen uutisia kuunnellaan tässä Johanna Kurkelaa, sun särkyä Anna Mäen.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormuzinsalmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormuzinsalmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio
6: Dayn. Kuuntelijan toivelista.

0: Olli Heleniuksen seurassa aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja luotsaan tätä ohjelmaa eteenpäin. Tänään meille musiikki on valinnut Pauliina Orrensuo ja tunnin aikana selviääkin, mikä oli ensimmäinen laulu, johon perheen ensimmäinen lapsi reagoi jo kohdussa. Ja entä mitä laulua perheen kuopus laulaa päiväkodista kotiin tullessaan? Tämä selviää tämän tunnin aikana. Tuosta äsken kuulusta riemulaulusta Pauliina kertoo, että se on lastensa lempilaulu. Sitä lauletaan olohuoneessa, autossa ja kassajonossa, kädet ilmassa, aidosti iloiten. Elämän haasteidenkin keskellä kohoaa riemulaulu, vaikka en tuntisi mitään. Pyhä henki elää sisälläni, näin Pauliina kirjoittelee. Seuraavaksi hän haluaa kuulla laulun, joka hänen mielestään on hoitava, lohduttava ja valtavan kaunis, joka tuo myös turvaa. Eli Eve ja Ossi sielläkin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pekka Simojoki kumppaneineen ja Simojoen tekemä musiikkia kappale nimeltä Suurenmoinen. Tänään meille musiikkia valinnut Pauliina Orrensuo kertoo, että tämä oli ensimmäinen laulu, johon perheemme ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi reagoi jo kohdussa. Suurenmoinen Jumala, suurenmoinen elämä. Näinpä. Seuraavaa laulua kuulemaan Pauliina laulaa heti jo aamusta lapsilleen. Hän kertoo, että herätän aamulla usein lapset tällä laululla. Jokainen päivä on suurta armoa ja lahjaa. Siihen on ihana kietoutua koko päiväksi. Eli maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä 11 tuntia jatketaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmi anna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Dayn keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Olin kaukan, olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpee, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

niin sä oot suuri. Pienest tuules tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askelii ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiin. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit, sä

0: Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Mäkliinin ja Nordwind-kollektiivin laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

tietä ja sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki minä.

katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valo luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman trio, majataloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Juhani Tikkanen ja Kai, sä tiedät, että sä riität. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Pauliina Orrensuo. Kiitos Pauliinalle ihanista toiveista. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä keskipäivän hetkiä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii lauluna. Saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli Peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Minun nimeni on Jennifer. Pakenin Etelä-Sudanista Ugandaan 10 vuotta sitten. Olen kotoisin Morobon piirikunnasta. Kun siellä syttyi raju sisällissota, en enää voinut jäädä. Matka ei ollut helppo. Jouduimme väijytykseen ja veljeni ammuttiin. Se on hetki, jota en koskaan unohda. Pelko, sekasorto ja suru kulkivat mukanani koko loppumatkan. Suurin huoleni on, miten ruokin 6 lastani. Syömme usein samaa ruokaa päivästä toiseen. Täällä maa on köyhää. Vaikka yrittäisin viljellä, kasvit eivät kasva. Sudanissa meillä oli vuohia. Täällä en uskalla pitää eläimiä, ne varastettaisiin yön aikana. En ole itse koskaan saanut käydä koulua. Siksi toivon, että lapseni saisivat koulutuksen. Moni kysyy, haluanko palata Sudaniin. En nyt. Tilanne ei ole rauhoittunut, enkä voi viedä lapsiani takaisin epävarmuuteen.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia, enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
8: Ja oikein hyvää keskipäivää tosiaan täältä Dayn studiosta. Minä Päivi täällä emännöimässä. Toki ääneen pääsee sitten Radio Dayn varsinainen emäntä ja äiti, eli Kirsi Rostamo, kun siirrymme Kirsin kanssa ohjelmaan. Ja tänään kokonaisen tunnin Kirsin kanssa on Virpi Kätkä. Mehän tunnemme Virpin myöskin Kätkät -yhtyeestä ja näin ollen myöskin Euroviisut siitä tulee heti mieleen. Virpi kertoo Kirsille lapsuudestaan Ylitorniossa. Hän kertoo muistoja Euroviisuista ja julkisuuden myrskyistä. Elämänsä pahimmat mokat on myöskin esillä ja tietenkin sitten Virpin hengellinen matka, joka vei uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen. Kaikkea tätä on luvassa tällä tunnilla Kirsin kanssa.
0: Radio Day.
9: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kirsin kanssa on tänään muusikko ja teologian kandi Virpi Kätkä. Tervetuloa Radio Dayhin.
11: Kiitos, kiva tulla.
10: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät -duosta, joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät -duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa oot maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
11: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en meinaa saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla on niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan Kätkät -keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän Kätkät -biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta. Että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
10: No, mutta me tutustutaan pintaa syvemmältä sinun koko elämäntarinaan ja palataan tähän hengelliseen matkaan vielä lopuksi, mutta aloitetaan ihan alusta, eli mennään sinne Ylitornioon. Niin millainen lapsuus ja koti sinulla oli siellä Kapustan kylässä 56 vuotta sitten?
11: Aivan ihana koti. Ylitornio on kyllä niin ihana elää lapsuutta, että siellä luonnon keskellä ja meille lappilaisille luonto on osa meitä. Me ollaan kasvettu siihen luonnon kunnioittamiseen ja Jumala on ollut siinä aina lähellä. Kun mummi on kasvattanut kristinuskoon, niin sitten se on ollut se pohja ollut turvallinen ja äiti ja isä on niin kuin antanut perusturvallisen lapsuus, niin siitä on ollut hyvä ponnistaa maailmalle.
10: Mitäs te olette Katjan kanssa harrastaneet sitten lapsina?
11: Me on siellä tarkkailtu muurahaisia ja siellä on ne samat muurahaisten polut vieläkin menossa. Samat kukat kukkii siellä meidän lapsuuden kodissa. Se on jotenkin niin ihana muistella niitä kaikkia lapsuuden aikoja ja heinätöissä oltiin siellä, kerättiin heinille horsmia. Meillä oli vielä tuommoisen köyden päässä oli vasikoita, me niitä siinä pihalla siirrettiin ja silitettiin ja harjattiin. Ja meillä on ollut kaikkia kotieläimiä, kissoja ja koiria ja sikoja ja kalkkunoita. Ja että meillä on niin kuin luonto- ja eläinyhteys ollut sitten myöskin. Ja sitten totta kai sitten meillä on ollut toisemme Katjan kanssa, että ollaan ollut toistemme parhaita kavereita aina. Sitten äiti ja isä on käyttänyt musiikkiopistossa 100 kilometrin päässä Rovaniemellä joka viikko meitä, että ei niin kuin olisi voinut parempaa lapsuutta toivoa.
10: Eli musiikki oli vahvasti läsnä jo pienestä asti?
11: Se oli semmoinen, että ei sitä miettinytkään mitään muuta. Vielä Rovaniemellä oli musiikkiopistossa naisrehtori, niin mä päätin, että mä haluan olla kans musiikkiopiston rehtori, koska mä ihailin häntä. Ja Jeesus johdatti sitten, että mä sain senkin toiveen toteuttaa, että sain sitten yliopistolta paperit.
10: Mutta oliko teidän vanhemmilla sitten tällaisia musikaalisia lahjoja myöskin, että se tuli geeneissä vai?
11: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on isän setät, kaksi setää soittanut siinä. Ja se on ollut aina, että meillä oli heinätyöt, oli kesäisin, niin sitten meillä oli tuli aina sukulaisia heinätöihin. Niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanokin, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itselle, mä tiedän, mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Mutta me itse nautittiin siitä musiikista niin paljon ja jotenkin se niin kuin, me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään, että...
10: Ja pienestä asti aloitte myöskin Katjan kanssa kaksisteen laulamaan duona.
11: Joo, äiti laittoi kulttuurikilpailuihin, niin siellä käytiin laulamassa yksin lauluja ja sitten oli koulussa. Me oltiin Katjan kanssa aina Murjaanien kuninkaita aina Tiernapojissa ja kun oli koulussa näytelmiä, niin sitten esiinnyttiin. Vaikka me oltiin ihan älyttömän ujoja molemmat, että me pelättiin aina, kun meille tuli vieraita, me mentiin aina kamariin piiloon. Että se ujous oli ihan valtava ja se ujous oli myöskin meidän äitillä ja kaikista meistä tuli esiintyjiä. mutta se musiikin palo on niin valtava, että se sitten loppujen lopuksi ei haitannut sitä esiintyminen ja esittäminen. Se vaan tulee sydämestä, niin silloin se raivas sen pelon, ei sitten enää vaikuttanut ja eikä sitä välttämättä enää huomaa, että me ollaan sitten sisimmältään ujoja. Nytkin kun oli lauantaina keikalla tuossa, oltiin Oulussa ja jotenkin se on se, kun yhdessä me esitetään ysärimusiikkia ja sitten kun me kaikki pompitaan siellä, tanssitaan, meillä on niin kuin kuntojumppaa se yli tunti, niin me niin kuin nautitaan toisten seurasta. Siellä me lauletaan porukalla ääneen yhteisiä kappaleita, mitä osataan yhdessä ja hymyillään toisille ja että se on jotenkin semmoinen tila, että siinä unohtuu kaikki murheet ja jaetaan semmoinen se yhteisöllisyys siinä

0: tutkimiseen tai opettamiseen, tai sitten perustaa kätkätin ja se vei mennessään?
1: No se tuli siinä sitten jo opiskelujen alkuvaiheessa. Ja kyllähän mä olen siinä rinnalla myöskin opiskellut, että sitten kun mä sain ne maisterin paperit, niin mähän jatkoin lisensiaatin työtä vielä pari vuotta. Mulla oli sitten jääkiekkokassissa kaikki materiaali, mitä mä olin kerännyt. Mä tein HITin kaavasta, tein lisensiaatin työtä 2 vuotta. Ja mulla oli tarkoitus, että mä jatkan. Mä aloinkin sitten, Jeesus ajatteli, että no nyt sitten toteutetaan Virpin seuraava toive. Mä toivoin, että mä haluan tytön ja pojan. Ja no niin, ja mullehan tuli tyttö ja poika. Sitten mä ajattelin, että sitten kun lapset on isoja, niin mä jatkan sitten sitä lisensiaatin työtä sitten siitä. Mutta sitten olikin tiedekunnan vaihto edessä, että Jeesuksella oli mulle sitten toisia suunnitelmia. Mutta kyllä me niin kuin opiskeltiin siinä niin kuin samalla, kun me tehtiin keikkoja ja pidettiin sitten keikoista välillä äitiyslomataukoja ja opiskelutaukojakin pidettiin. Kyllä me niitä keikkoja nyt ollaan silleen koko aika tehty. Pieniä pätkiä on vaan, milloin ei ole niitä tehty. Mutta ja samoin kyllä on niin kuin opiskeltukin koko aika sivussa. Että Katjakin on silloin kanssa klassisen laulun 3. tutkinto vanhan mallin mukaan. Ja sitten se on vielä CVT:n Tanskassa opiskellut ja sitten se vielä Berklin yliopistosta vielä kanssa opiskellut popjats-laulu. Varmaan se on sitten suomeksi. Molemmat ollaan opiskeltu tässä sivussa koko ajan.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
7: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
8: Kirsin kanssa.
9: Kirsin kanssa on muusikko ja teologian kandi Virpi Kätkä. Siskosi Katja Kätkän kanssa edustitte Suomea vuonna 1994 Euroviisuissa Kätkät duon Bye Bye Baby -kappaleella. Millainen kokemus tämä reissu oli?
10: Mä olin 24 ja sitten Katja oli 22 ja mehän oltiin aina haaveiltu Euroviisuista, mutta mä en ainakaan ollut koskaan ajatellut, että mä niihin osallistuihin. Et se ei ollut mulle realistista, että mä olin kyllä harjoitellut nimmareiden kirjoittamista ja olin niin kuin laulaja ja levylaulajan ura oli niin kuin haaveissa, mutta mä ajattelin, että ei se tuolta Ylitorniolta. Se oli mahdollista, että sitten mä menen realiteettien mukaan ja sen takia sitten nämä tuli vähän silleen yllättäen, kyllä kaikki tupsahti tuohon eteen, että olin mä niissä haaveillut, mutta en ollut tehnyt niiden eteen yhtään mitään, että oli se kyllä ihana kokemus, että ja me ollaan niin kuin Euroviisu esiintyjiä tänä päivänäkin vielä, että se on niin ihana, että yleisö otti sen kappaleen niin hyvin ja minusta on ihana kuunnella keikoilla, kun tulee semmoisia silloin pikkutyttöjä ja poikia, ne tulee muistelemaan sitä kappaletta, että kun ne ootti niin kovasti, että se voittaja, kuinka pettyneitä ne oli sitten, kun sitten ei tullutkaan menestystä, niin ja yleensäkin heidän lapsuuden tarinoita, että ei niitä silloin tajunnut, että minkälainen merkitys sillä kappaleella on ihmisille, että kun heille tulee lapsuusmuistoja mieleen siitä kappaleesta ja he kertoo niitä, kuinka he on osannut sen koreografian ja he on päiväkodissa sitä esittänyt ja esittänyt koulujuhlissa ja ne on niin hellyttävän ihanaa kuunnella, että on saanut olla heidän elämässään tuota kautta mukana.
9: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa?
10: Kyllä, ja 2 kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin. Tosi vaikea koreografia. Me Katjan kanssa sanottiin just silloin, että sit me ei haluta mitään vaikeaa koreografiaa siihen, että me saadaan keskittyä siihen lauluun, niin nauretaan aina, että meillä on niin vaikeat liikkeet. Että kyllähän me tuossa, kun pitkän aikaa, kun ei oltu sitä koreografiaa tehty, niin kyllähän me törmäiltiin, että kyllähän siitäkin sai vaikean, kun esitti, että kumpaan suuntaan milloinkin lähtee.
9: No nyt toukokuussa on sitten Euroviisuihin lähdössä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin, niin ootko kuunnellut, että mitä mieltä olet heidän mahdollisuuksista?
10: Kuunneltiin nyt keikkamatkalla. Meillä oli Katjan autossa aikaa kuunnella ja kuunneltiin Euroviisuja ja on ihanan monipuolista, että nyt ei nukahda. Nehän kestää monta tuntia, kun niitä maita on niin paljon, niin nyt ei nukahda. On niin kuin moneen lähtöön monipuolisia. Totta kai sitten ihan huippuesiintyjäthän meillä on. Linda ja Pete, niin aivan innoissaan olen kannustamassa, että mä olen aina Suomen puolella ja totta kai hyvä kappale on ja taitavat esiintyjät. Todella hyvät mahdollisuudet on voittoon. Et meillä on aina sitten itsellä ollut Euroviisu-iltana aina keikka. Nyt me ollaan Seinäjoella yksityiskeikalla. Et pitää yrittää puhelimesta aina väliaikatietoa ja katsoa. Ja sitten me ollaan muuten seuraavana aamuna, mä olen jo 12 sitten kotona sieltä Seinäjoelta ja mulla on sitten saarna Kannelmäen kirkossa 10:00 aamulla Euroviisujen jälkeisenä aamuna. On kyllä jännä ilta seurata, mutta niin oli silloin Lordinkin aikana, että me oltiin myöskin keikalla ja sitten meinattu malttaa heittää kappaletta, kun me sitten aina kappaleiden välillä aina sitten kysyttiin yleisöltä, kun oli pistelasku, niin eihän me meinattu malttaa pysyä housuissa, kun heti kun oli kappale loppu, että mikä tilanne ja oli se niin uskomatonta, että on niin kuin musiikilla on niin ihana voima semmoinen, että se yhdistää ihmisiä, että silloinkin me oltiin kaikki halattiin toisia, kun Lordi voitti ja oltiin niin kuin yhtä samaa perhettä, että jotenkin se musiikin voima on niin kuin niin valtava, että ei se nyt Jeesus ihan turhaan ole meille tämmöistä keksintöä antanut. Että
9: Lahjaa. Euroviisujen jälkeen Katkat sai sitten siivet alleen, tuli kultaa ja platinalevyjä 90- ja 2000-luvulla. Niin millaista olivat nämä suosituimmat vuodet, vaikka kuulostaa, että tämmöistä aika kovaa menoa edelleenkin, mutta ilmeisesti ne olivat sitten niitä pyörremyrskyjä.
10: Joo, että se mikä mulla on, minkä takia mä olen sitten sanonut aika rajustikin tästä sosiaalisesta mediasta sanonut ihmisille, että meidän aikana sitä ei onneksi ollut. Pyöritys oli silti todella kovaa ja me ei tykätty siitä isosta pyörityksestä, että semmoinen iso julkisuus, niin se ei sovi kellekään, niin kuin ei valtakaan, että semmoinen suuri valta, niin se ei meille ihmisille sovi. Että annetaan Jeesuksen suosiolla pitää siinä valtikkaa kädessä, että me haluttiin hypätä siitä isosta oravan pyörästä pois, että se 15-minuuttinen riitti meille. Että me on tykätty tehdä tätä työtä, kun me rakastetaan musiikkia ja totta kai julkisuus kuuluu siihen, mutta se, että meidän ei tarvitse olla koko ajan julkisuudessa, että me tykätään olla siellä pinnan alla ja tehdä tätä työtä sillä tavalla niin kuin pienemmässä mittakaavassa. Ja mulla on sitten tullut muutaman kerran, olen siinä tornadon keskellä, pyörämyrskyn keskellä ollut, ei ole hauskaa olla siinä ja sen takia mä olen sitten näitä Euroviisu-artisteja sitten tsempannut ja sitten, että ihmiset olisi armollisia, että tämä ei ole niin vakava asia tämä Euroviisut, että tämä on vaan musiikkia. Että ei oteta niin tosissaan. Mutta totta kai, mä ymmärrän, kun jos on kilpaurheilija luonne, niin sitä tehdään tosissaan. Mä itse otan sille, että mä teen parhaani, että mun ei tarvitse tehdä niinku verenmakusuussa mitään, vaan mä teen parhaani ja teen sydämestäni sen asian, että mulle se riittää. Mutta mä itse voin kokemuksesta sanoa, että mä en itsekään ole muistanut, niin mä niinku olen alkanut opettelemaan sitä, että pitää olla armollinen toisia ihmisiä kohtaan. Sitä voi vielä tuossa vanhoina päivinäkin opetella.
9: Mutta sinusta tuli tietenkin julkisuuden henkilö ja kun sitten vielä avioidut vuonna 2003 tunnetun laulajan Tauskin eli Tauno Peltosen kanssa, niin teidän myrskyisestä liitosta ja riitelystä sitä puitiin lehdistössä siihen asti, kun ne erositte sitten vuonna 2011, niin kun julkiksella on kriisejä, niin kuinka armottomalta se tuntuu se media silloin? Vai onko se sitten sitä, että se on julkisuuden toinen puoli, että siihen on vaan pakko suostua?
10: No siinähän oli sillä tavalla, että mähän nykyään kerron kirkossa ihan avoimesti, kun mä pidän puheita, että mulla tulee helposti ne puheet, kun ne tulee omasta elämästä. Mä koen Raamatun jakeita, että mä oon kokenut tämän asian ja mä kerron sitten, miten mä koen sen Raamatun jakeen niin kuin omassa elämässäni. Niin mähän olen ollut samarialainen nainen jo ennen kuin Tauskin kanssa mentiin naimisiin ja sitten mä olen puhunut pahaa. Myöskin sitten tämä julkisuus, kun tuli, niin mä huomasin sen, että ei sitä julkisuutta pääse pakoon, että siihen pakettiin kuuluu sekä se hyvä julkisuus, että kehutaan ensin, mutta sitten sen jälkeen niin kuin, kyllä siitä saa sitten sen negatiivisen puolenkin ja sitten se täytyy vaan kestää, että kyllä mä sen ymmärsin siinä vaiheessa jo, enkä mä sitä enää juossut pakoon, että silloin kun mä olin toinen nainen, mä juoksin pakoon silloin julkisuutta ja mä huomasin, että ei se kannata. Lehdet tietää kaikki asiat kuitenkin. Että se on parempi, että mä sanon itse ne asiat, miten ne asiat on. Ja olin rehellinen niiden asioiden kanssa. Ainoa, mikä mulla lähti sitten itsellä siinä yli, mistä mä koen, että se on ollut mulle suurin oppi tähän astisessa elämässä, että mä menin puhumaan lasteni isästä, johon mä olin silloin rakastunut, niin mä menin puhumaan pahaa julkisuudessa. Se on semmoinen, mistä mä niin kuin kärsin sitten jälkeenpäin tosi paljon, koska sitten minun poika soittaa nyt isänsä yhtyeessä. Hän soittaa meidänkin kätkät yhtyeessä välillä aina kitaraa. Sitten se on isä saanut sitten siitä kärsiä sitten siellä keikoilla vieläkin niistä minun puheista. Niin sitten sen takia mä olen niitä ottanut aina uudelleen esille, että se minkä takia ne riidat venyi niin pitkiksi, niin ne oli minun syytä. Isä olisi halunnut sopua jo paljon aikaisemmin, mutta mulla se viha ja katkeruus pysy pitempään ja enkä pystynyt antamaan anteeksi, että siinä vaan kävi niin, että se täytyy mennä niin pitkälle, että kun mä en nähnyt 11-vuotiaasta poikaani 11 kuukauteen, niin mulla oli kaikki voimat pois, en pystynyt tekemään yhtään mitään ja mä olin sitten vielä silloin Maria Magdalenakin, niin kuin Maria Magdalenankin on täytynyt tehdä, että on täytynyt olla uushenkisyydessä, mikä on tämän päivän termi, silloin se on ollut gnostilaisuutta tai mitähän se on ollut silloin vielä aikaisemmin epäjumalien palvomista, koska Maria Magdalenalla oli 7 demonia sisällä ja mä palvoin, mä olin harhaopeissa uushenkisyydessä ja palvoin vääriä jumalia. Sitten mä olin ihan loppu, niin sitten Katja näki unen, jossa meidän mummi, joka oli opettanut meidät silloin lapsuudessa kristin uskoon, niin hän sanoi unessa, että mihin sä olet Katja jättänyt sinun ristin. Ja seuraavana yönä Katja näki unen, että me kaikki sovittiin ne vuosikausien riidat, mitä meillä oli ollut julkisuudessa lapsista oikeudenkäynnit. Että me sovittiin ne kaikki riidat ja samaan aikaan, en tiennyt kun me ei Katjan kanssa ehditty silloin soitella, niin samaan aikaan minun tyttö, joka oli niin kiltti, että hän ei ikinä puuttunut minun asioihin, niin hän itki mulle, että eikö olisi ihanaa, että voitaisiin olla kaikki koko perhe sovussa. Että me oltiin tyttären kanssa käyty pojan koulun pihalla heiluttamassa pojalle kättä, mutta poika vähän käänsi pään muualle. Mä soitin sitten lasten isälle ja soitin, että seuraavana päivänä tulisi sovintopalaveriin. Ja seuraavaksi sitten soitin siskolleni ja sisko sanoi, että kertoi sitten mulle nämä unet, mitkä hän oli just nähnyt, että hän oli just soittamassa mulle, mutta ei ollut ehtinyt vielä soittaa. Ja niinhän siinä kävi, että viimeiseksi pyydettiin Jeesukselta apua, tai siis minä en pyytänyt, kun mä olin niin huonossa kunnossa, mutta sisko rukoili Jeesukselta apua ja Jeesus oli viimeinen, kaikilta muilta oltiin apua pyydetty, mutta Jeesus oli ainoa, joka pystyi auttamaan. Siitä rukouksesta 2 vuorokauden sisällä niin kaikki asiat oli sovittu. Me ei vielä siinäkään vaiheessa luovuttu uushenkisyydestä, että siinä meni vielä 3 vuotta ennen kuin sitten me saatiin Pyhän Hengen kosketus ja sitten vasta ymmärrettiin, mistä oli ollut kysymys.
9: Mutta nyt on välit hyvät Tauskin kanssa ja lasten kanssa.
10: Ne oli silloin vuonna 2016, niin Jeesus sitten tuli tähän ja järjesti tämän koko homman, kun mä en itse pystynyt. Että silloin kun mä olin heikoimmillani, niin silloin Jeesus tuli täydelliseksi vahvuudessaan. Eli se ei ollut minun omaa toimintaa se. Siitä 2016 vuodesta lähtien me ollaan oltu tosi hyvissä väleissä. Että eipä ole tarvinnut enää riidellä. Kylläpä ne riidat jäi siihen ja se pahan puhuminen jäi myöskin siihen, että me sitten siskon kanssa päätettiin, että ei puhuta kenestäkään enää pahaa. Me puhuttiin niin paljon pahaa julkisuudessa, että opetellaan, että miten puhutaan nätisti toisista ja vaikeistakin asiasta voi puhua näteillä termeillä ja voi puhua toiselle, mutta että se ei tarvitse olla semmoista tölväisyä, niin se on ollut se tärkein oppi, mitä mulle on siitä tullut. Ja samoin sitten, että on nauttinut kyllä elämästä ihan eri tavalla, että mä olen jotenkin kiitollinen, että mä olen käynyt tuommoisen asian läpi, että mä en helpolla opi, että mä olin siihen asti lyönyt aina päätä seinään, että mä olin kaikki päätökset tehnyt itse. Jeesus ei ollut silloin mulla mukana. Hän oli mummin rukouksissa kyllä, että mä olen rukousten lapsi, että kyllä Jeesus on siinä ollut niin kuin auttamassa, mutta mä olen ne tehnyt ne päätökset itse ilman Jeesusta, niin kyllä mä huomasin, että meni kaikki ihan päin mäntyä. Sitten sen jälkeen, kun Jeesus alkoi tässä ihan kädestä pitää näyttänyt mulle tietä, johdattanut, niin tämä on ollut niin paljon helpompaa. tämä elämä sen jälkeen. En sitä sano, etteikö vaikeuksia ole vieläkin, mutta nämä on ihan eri tavalla osaa käsitellä näitä asioita.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Toisinaan

0: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
2: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
3: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
4: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
1: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
5: Kirsin kanssa.
6: Kirsin kanssa on muusikko, teologian kandi Virpi Kätkä. Sinun hengellinen matkasihan alkoi siis pimeyden puolelta, eli uushenkisyydestä. Niin sanopa muuten, miksi koet ja haluat sanoakin, että se on vaarallista?
7: Mä olin siinä uushenkisyydessä 15-vuotiaasta 49-vuotiaaksi asti. Ja mä niin kuin voin sanoa, että mä tiedän sen polun, mitä se on. Että sen kanssa ei ole leikkimistä. Medioiden ja pimeyden maailma, niin se on totta. Ja mä tuolla kiertelen seurakunnissa, niin mä kerron ihan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Siihen vaan jää niin helposti koukkuun, että se aluksi se tuntuu ihanalle ja itkettää ne asiat, mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa mennä totiseksi ja alkaa tulla pelko siihen tilalle. Sitten kun niin kauan aikaa, kun minä viettää semmoisten asioiden parissa aikaa kirjallisuudessa ja tosiaan niissä okkultistisissa istunnoissa.
6: Eli siellä tapahtuu jotain sellaista mystistä kuitenkin.
7: Kyllä se on totta se.
6: Että pahakin on olemassa.
7: Paha on, persoonallinen paha on olemassa. Mä koin sen sitten, kun mä tulin uskoon 2019. Jeesus järjesti uskovan ystävän meille terassille. Atjan kanssa oltiin siellä istumassa iltaa ja koin niin kuin yhdessä hetkessä sen pyhän hengen kosketuksen. Ja en tiennyt vielä silloin, mikä pyhä henki edes on 2019. Että vaan tunsin sen, kun mulla oli pelko ja mä olin nukkunut valot päällä jo pitkän aikaa. Se pelko väistyi. Ja samalla siihen tilalle tuli rauha ja se rauha on pysynyt siitä asti sydämessä. Se yhtäkkiä ne kaikki asiat niin kuin yhdessä hetkessä alkoi selittymään niin kuin lapsuudesta asti. Kaikki tapahtumat selittyi, minkä takia oli mitäkin asioita tapahtunut. Mä näin niin kuin filminauhana eri tapahtumia siinä yhdessä hetkessä, että jos olisi niin kuin nähnyt minun silmät, ne olisi niin kuin pullon pohjat ollut, että mä vaan katselin omaa elämää sieltä lapsuudesta tulevaisuuteen asti yhdessä hetkessä. Ja mä oon yrittänyt kysyä sitten, Aspin Sami oli tämä henkilö evankelista, että katsoiko hän minun silmiä, kun mulla pyöri filminauha tuossa. Ei hän kerto siinä asioita, niin sehän ei ollut hoksannut sitä katsoa. Että vaan niin kuin se ymmärrys, kun katsoo uskon silmin, katsoo asioita, että mä koin, että mulla oli vähän niin kuin hevosella on taas sen takia, että se ei pelkäisi, sillä on tämmöiset laput silmien päällä ja mulla taas lähti ne pelon laput lähti pois silmiltä, että yhtäkkiä avautui uusi Narnian maailma, eli kun mä näin koko elämän näin ihan eri silmin, niin se oli semmoinen kokemus, että mä en tiedä, että olisinko mä sen kokenut, jos ei se pelkomöykky olisi ollut siellä niin vahvana, että mä jotenkin olen kokenut Jeesuksen läsnäolon niin joka päivä, että mä olen nyt 6,5 vuotta ollut syvässä kristinuskossa, niin sitten mä saan vieläkin vahvistuksia joka päivä, kun mä kirjoittelen ylös rukousvastauksia ja hauskoja tapahtumia. Mä sanon joka päivä, mä sanon ensinnäkin kiitos Jeesus, mutta mä sanon myöskin, että voi Jeesus. Että kyllähän on hyvä huumorintaju myöskin, että jos on persoonallinen paha olemassa, niin persoonallinen hyvä on vielä niin kuin se on niin ihana asia, että mä jotenkin varmaan on ollut hyvä, että mä olen käynyt nämä asiat läpi. Että mä koinkin silloin, että mun täytyy näistä puhua, että sen takia mun piti käydä kaikki asiat läpi, kaikki elämässä asiat. Että ne ei ole niin kuin, mitään ei ole tapahtunut sattumalta, vaan sattuman nimi on Jeesus. Kaikki tapahtumat, mitkä selittyi siinä yhdessä hetkessä, niin sitten, että ahaa, että kiitos Jeesus, että nyt mä ymmärrän. mä olin ihmetellyt niitä jo monia asioita koko elämäni ajan ja sitten alkoi selittyä asiat, niin blondillakin välähtää joskus ja välähti siis aika monikin asia kerralla.
6: No miksi innostuit vuonna 2023 aloittamaan sitten teologian opinnot Helsingin yliopistossa?
7: Taas kesti siinä vähän aikaa, vaikka siis mulla tuli heti se tieto siinä Pyhän Hengen kosketuksessa, että mulla olisi nyt evankelistan hommia, että mun pitää kertoa näistä asioista, uushenkisistä asioista, mutta että mun pitää lähteä myöskin lukemaan teologiaa. Aspin Sami tarjosi mulle jo heti siihen äänikirjan Raamattukannesta kanteen, että se on niin kuin helppo alkaa siitä, kun se selitetään Raamattu. Se oli mulle ollut liian vaikea kirja aikaisemmin ja mulla kesti siinäkin aikaa ennen kuin mä aloitin, että Jeesuksen on täytynyt mulle laittaa kaikki nämä asiat niin kuin ihan suoraan eteen, tukkia eri teitä. Mähän olen niin sinnikko, että mä aina teen niin kuin itse haluan. Mä olen tehnyt koko elämäni. Siinä hetkessä mä kuitenkin annoin Jeesukselle, että tapahtukoon sinun tahtosi, että mennään nyt miten sinä haluat. Mulla on vaan tullut niin, niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko ajan, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kun tässä odotella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi ja että kun mä muistan vielä, kun Jeesus oli mulle tuntematon, niin mä olen ihmetellyt sitä ensimmäistä käskyä, että rakasta Jumalaa yli kaiken, niin että miten voi rakastaa, kun ei tunne, niin nyt mä voin sanoa, että mä olen rakastunut. Meillä on suhde ja mä pidän sitä suhdetta yllä koko ajan, niin ja mä pelkään koko aika sitä, että milloin käy sillä tavalla niin kuin erämaaisille, että täytyy edetäkin pelkän uskon varassa, koska nykyään Jeesus kuljettaa kädestä pitäen minua koko aika eteenpäin, niin että milloin mun täytyy sitten mennä sen uskon ja niiden Raamatun oppien varassa, että nyt mulla on niin selvä johdatus. Vähän semmoinen pelko tässä on, mutta mä nautin tästä ajasta niin kauan aikaa, kun mä olen tässä johdatuksessa. Ja toisaalta mä olen sitten samanlainen, mä olen semmoinen Tuomas epäilijä ollut aina. Ja koko aika mä kyseenalaistan tän, että en mä nyt ihan kaikkia niele koko aika. Et sen takia se opiskelujen alkukin kesti vähän aikaa, että ennen kuin mä aloin kuuntelemaan sitä ääniraamattua. Ja ennen kuin mä ilmoittaudun kouluun, niin kuinka Jeesuksen on täytynyt niin kuin ne ihan blondin selkeästi ilmoittaa, että en mä en niin kuin vieläkään niin helposti usko, että mun täytyy saada ihan selkeä tieto siitä. Ja mä aina odotan vähän aikaa, että mä en niin kuin suinpäin kiirehdi, koska se ei ole Pyhästä Hengestä, jos mun täytyy kiirehtiä, että mä niin kuin varmistelen niitä asioita Raamatusta. Ja monet asiat mä voin sanoa, että mä olen niin kuin kokenut ennen kuin mä oon tiennyt, että ai, että joku muukin on kokenut näitä samoja asioita tai sitten muilta uskovilta, että muutkin uskovat on kokenut Pyhän Hengen kosketuksen. Mä en aluksi siitä uskaltanut puhua kellekään, että ei kukaan ajattele, että se on nyt hihhuloitunut nyt tohon. Kyllä mä olen niin kuin varovaisin askelin mennyt, mutta tämäkin niin kuin esimerkiksi, että mä lähdin lukemaan teologiaa, niin se täytyy mennä niin pitkälle, että puheääni mulla on ollut aina täydellinen, siinä ei ole säröjä ollut koskaan, mutta se, että mulla lähti lauluääni, mulla on alttoääni, mikä tulee vaivattomasti. Tiedän, että se täytyy kropasta tulla ja se on tullut helposti. Yhtäkkiä mulla hävisi koronaviikolla lauluääni, ei pihaustakaan, ei mitään, puheäänissä ei mitään vikaa, siis todella mystisiä juttuja. Niin mä tajusin siitä sitten, että no tämä oli nyt sitten merkki sitten, että mä ilmoittaudun avoimeen yliopistoon, että mä aloin sitten tutkiskelemaan, että minkälaista tämä teologian opiskelu on. Sitten mä ensin avoimessa yliopistossa opiskelin aluksi ne peruskurssit, näin, että onko se minun juttu. Sieltä se johdatus niin kuin alkoi.
6: Mutta teologisessa on paljon muuta tai enemmän muuta kuin Raamatun opiskelua, niin on se kaikki ollut kuitenkin tämä tieteellinenkin puoli mielekästä?
7: No mä tykkään just siitä, että kaikki argumentoidaan, että mitään ei jätetä yhden kortin varaan. Et mä itse tykkään siitä, että en vaan kerro esimerkiksi vaan pelkästään näistä kokemuksista, vaan mun pitää saada siihen vahvistus ja mä nimenomaan haluan, koska mä olen itse semmoinen Tuomas epäilijä, niin mun täytyy saada itse Raamattu lukea alkukielellä. Että mä en oikein usko, että jos joku muu sanoo, että se on näin. Mun pitää se päästä tarkistamaan, että mä aloinkin heti lukeen alkukieliä ja sitten niitä alkutekstejä, Raamatun tekstejä ja myöskin se, että miten mä saan sitten tieteellisesti todistettua Raamatusta, että mä olen halunnutkin lukea, kun mä saan valita ne kurssit, mitä mä luen, niin mä olen halunnut ne ottaa just vahvistaakseni Raamatun sanaa. Ja mä haluan sen teologin paperit just sen takia, että se vahvistaa sitten tätä minun evankelistan ammattia.
6: Kun valmistut ensi vuonna, niin haluatko sä sitten papiksi vai evankelistaksi millä tavalla?
7: Mä haluan vaan kertoa Jeesuksesta, että kuka nyt haluaa kuulla. Ja mä olen nyt sitten, kun mä olen tässä Kannelmäen seurakunnassa harjoittelussa tuonne toukokuun loppupuolelle asti, niin mä seuraavana päivänä mä menen jo tuonne Ylitornion seurakuntaan rippikouluun. Ja jotenkin mä koen, että semmoinen kesäteologi-ammatti voisi mulle sopia, että mä olisin niin kuin vaan jotakin kesälomatuuraajana. Että mä en semmoisena vakituisena pappina itseäni näe, että mä en enää sano mihinkään, että ei... Että mä en tee sitä enkä tätä, että mä annan Jeesus johdattaa minua ja hän näyttää mulle tien. Mutta itsellä mulla on semmoinen tuntu, että vaikka mä tykkään hirveästi tehdä saarnoja ja puheita ja hartauksia, jotenkin ne tulee ihan todella helposti, että mä elän niin Raamattua. Ja se on niin ihanaa, kun se ei ole helppo kirja, että päähenki aukaisee mulle Raamattua joka päivä. Että ai niin, tämä tarkoittaakin tätä ja että tulee niinku sitä syvyyttä joka päivä. Tällä hetkellä nyt en näe itseäni siinä semmoisessa, että mä olisin vakituisesti jossakin papin virassa, niin se ei niin kuin tunnu jotenkin minulta. Ja se, että kun mä olen 56-vuotias ja mä tykkään tehdä näitä kätkätkeikkoja kanssa, että mä koen, että mä saan siellä yhteyden semmoisiin ihmisiin, jotka ei käy kirkoissa.
6: Mutta onko siinä jotain ristiriitaa? Koetko sä mitään tai kokeeko joku toinen mitään ristiriitaa, että sä oot siellä bling bling vaatteissa, laulat iskelmiä ja sitten seuraavana aamuna kirkkoon saarnaamaan?
7: Mulla ei haittaa, jos jollakin mulla häiritsee. Mä kysyn Jeesukselta koko aika. Mä olen sitäkin kysynyt, että muilla saa ihan rauhassa, jos jollakin häiritsee, niin minua se ei häiritse enää, että tai ei ole häirinnytkään koskaan. Että mä koin, että mä sain lapsena niin hyvän itsetunnon sen takia, että Jeesus valmisteli minua ensinnäkin tuossa julkisuudessa, myrskyssä, että mä sain siinä sitten semmoista kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Ja että Jeesus on valmistellut koko elämäni minua tähän. Että sen takia mä olen ollut julkisuudessakin, että mä kerron Jeesuksesta semmoisille ihmisille, jotka sitä muuten ei kuuntelisi. Ja mehän jutellaan tuolla kätkät keikoillakin Jeesuksesta, että se Jeesus kulkee mulla koko aika mukana.
6: Ja onko Katja myöskin kokenut vastaavat?
7: Joo, me ollaan samaan matkaa menty, niin Katja, että hän on nyt kuunnellut tätä ja sitten me keskustellaan siitä koko keikkamatkat. Ja onneksi meidän kitaristikin on uskossa, että hän joutuisi olemaan sitten meidän ristitulessa. Ja me jutellaan meidän fanien kanssa Jeesuksesta, että Raamatussa sanotaankin sille, että siinä ammatissa, missä niinku sen kutsun on saanut, niin sitten ei se tarkoita, että mun tarvitsisi vaihtaa sitä ammattia mihinkään. Vaan että kertoa sille porukalle, missä ammatissa mä olen ollut.
6: Entä ootteko ajatellut sitten kertoa sitä laulun muodoin, eli tehdä gospelmusiikkia tai laulaa gospelmusiikkia sitten?
7: Mä toivon, että sä tässä ohjelmassa soitat. Meillä on tällä hetkellä tuossa masteroinnissa kappale. Tämä on niin hauska tarina tässäkin viime kesänä, niin mä sanoin Katjalle, että voisitko sä laittaa viestiä Tommi Kalenjukselle, että kun hän tekee semmoisia hienoja tekstejä, että missä on kerrottu niin kuin maallisin tavoin, mutta ne on täysin uskon termein, että ne voi ymmärtää sitten monella tavalla. Että lähtäisikö sä Tommi Kalenjukselle viestiä? No, seuraavana päivänä mä lähden tuohon kävelemään tuossa erottajalle, niin Tommi Kalenjus, mä en häntä tunne, kävelee vastaan. Hän on minun siskon lauluoppilas sieltä yläasteajoilta ja hän on silloin nähnyt viimeksi ja niin totta kai mä sitten, kun Tommi Kalenjus kävelee vastaan, mä sanon ensimmäisenä, että voi Jeesus. Ja sitten mä sanon, että sä et tunne minua, mutta että sä oot minun siskon entinen lauluoppilas. Ja alettiin juttelemaan ja mä pyysin häntä tekstiä. Tommi sitten sanoi, että hän teki saman tien tekstin 1000 merkitystä. Ja hän kertoo, eihän näitä saa sanoa, mistä tämä niin kuin kertoo, mutta nyt kun mä olen tämmöinen blondi, että enhän mä pysty olemaan sanomatta, niin että tämä kertoo tästä meidän uskontulosta, kuinka 1000 merkitystä kaikki saa. Niin sitten tämähän on ihan täysin uskonnollinen teksti, mutta tämä on tämmöinen vähän kasarivaikutteinen, että tämä on niin kuin kätkät keikoille tehty, enhän mä suostu enää tekemään mitään muuta kuin uskonnollisia tekstejä. Mutta ei me silti aleta niitä Bye Bye Baby niin kuin muuttamaan, että se on lapsuutta ja lauletaan se ihan yhtä antaumuksella kuin mitä on silloin nuorena tyttönä laulettu. Mutta uudet kappaleet, mitkä tulee, niin nehän on kaikki, nehän on gospelia, mutta ne on tämmöisellä kätkät meiningillä. Kyllä me sitä ilosanomaa viedään sitten, mutta että ehkä ihmiset ei aina huomaa sitten välttämättä.
6: No onko tämä nyt ensi esitys tälle kappaleelle vai?
7: No tämä muuten on ensi esitys.
6: Päätyykö tämä jollekin levylle vai tehdäänkö sellaisia vielä?
7: No me tehdään silleen, kun me ollaan molemmat Katjan kanssa kiireisiä, että mä tuossa laskeskelin, että mulla on kesäkuun puolessa välissä ensimmäinen vapaapäivä, niin sitten aina kun me ehditään, niin sitten, mutta kyllä meillä on tarkoitus tehdä kappaleita, että meillä on niin kuin pitkän aikaa meidän yleisö on pyytänyt, että tehkää uutta musiikkia, että milloin teille tulee uusia kappaleita, niin tämäkin oli pitkän ajan tuotos. Meillä ei ole enää kiirettä mihinkään, niin kuin minkään asian kanssa, että meillä täytyy olla se rauha, ja sitten kun meillä on molemmilla se rauha, niin sitten vaan niin kuin julkaistaan kappaleita vasta sitten.
6: Mikä sen kappaleen nimi on?
7: 1000 merkitystä.
6: Niinpä tietenkin.
7: Joo.
6: Kiitoksia Virpi Kätkä ja nyt kuuntelemme 1000 merkitystä.

0: Hirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Hirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannespuriin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Ja yhteinen keskipäivä hetkemme jatkuu vielä tunnin verran aina tuonne kello 14 saakka, kunnes sitten uutisten jälkeen siellä Anu Lehtipuu saapuu studioon ja ottaa teidät hoiviinsa 4 tunniksi aina tuonne kello 18 saakka. Katsotaan tämän ensimmäisen laulun jälkeen, mitä kaikkea vielä ehditään ennen Anun studion tuloa tässä yhdessä kuunnella.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Maksetut viulut ja kappale nimeltä Lintu. Onko sinulla ollut Raamatusta tai onko sellainen mielikuva, mikä minulla oli vuosikymmeniä sitten, että sehän on maailman tylsin kirja, että siellä ei ole mitään muuta kuin sukuluetteloita. Eli sille syntyi se ja sen jälkeen syntyi se ja sille syntyi tuo ja tämä noin. Ja itselleni oli nimenomaan tuollainen mielikuva Raamatusta tuolla joskus yli 40 vuotta sitten, kun en oikeastaan vielä Raamattua tuntenut eikä uskon asiat olleet minulle mitenkään hirmu tuttuja. Kunnes sitten aivan sattumalta avasin Raamatun jostakin evankeliumista, taisi olla Johanneksen evankeliumista, ja huomasin, että no hupsista, onhan täällä ihan oikeaa tarinaakin ja kertomusta, jonka ymmärtää ja jaksaa lukea. Mutta miten on, pitääkö sukuluettelotkin lukea Raamatusta? Mitä hengellistä niistä löytyy? Tätä pohditaan seuraavan laulun jälkeen.

0: aikaiseksi, että ei sinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
1: Ja muuten sulla on sentään tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
0: Joo, onko sulla sukuluettelo?
1: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta siellä ei ole kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on. Kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkoterras.
0: Oho.
1: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikossa.
0: No sillä nousee kyllä varmaan pinnat siellä.
1: Sillä voi tosin, siitä on hirvittävästi aikaa, mutta joo, jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa kolme. Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
0: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, johon molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se menisikin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
1: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa ja käyttänyt Marialta saamansa aineista.
0: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää. Mm.
1: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
2: Radio Day.
3: Armoa ja lahjoja ohjelmassa sukuluetteloita pohtimassa olivat Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää. Ja kokonaisuudessaan tämän ohjelman voit kuulla mistäpä muualta kuin Day Plusasta, joten sinne vaan katsomaan, mitä kaikkea ihanaa sieltä löytyy. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja yhdessä vietetään tätä keskipäivähetkeä vielä reippaat puoli tuntia aina tuonne kello 14 uutisiin saakka. Nyt kuunnellaan parin laulun verran musiikkia ennen kuin mennään viikon vierasohjelman pariin. Ja eilen jo tavattiinkin viikon vieras ekan kerran eli kansanedustaja Atte Kaleva. Ja hetken kuluttua tosiaan pohditaan hänen kanssaan sitä, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, kun yhteiskunnan mannerlaatat liikkuvat. Sitä ennen musiikkia Jaakko Löytyltä ja tässä seuraavaksi Israelit New Breed. Here I am to worship.
2: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
0: Radio Day.

0: Jaakko Löyttyn ja Martin Luther Kingin laulu. Kello on näillä hetkillä noin 13.27 ja me siirrytään viikon vierasohjelmaan. Tällä viikolla vieraanhan on kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tapasimme jo eilen ja tästä eteenpäin joka päivä aina perjantaihin saakka. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä. Atte Kalevahan valittiin ja nimettiin tuossa alkukeväästä antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Eilen pohdittiin sitä, miten antisemitismi ilmenee Suomessa. Mutta tänään pohditaan toista aihetta, joka aika ajoin itsellänikin käy mielessä. Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, kun yhteiskunnan mannerlaatat liikkuvat? Voiko tehdä mitään vai ollaanko me kuin lastuja laineilla? Tätä siis pohtivat Miikka-Pekka Heikkilä ja Atte Kaleva.
1: Radio Day. Viikon vieras.
2: Tulee mieleen vielä kenttäpiispaa. Asikainen oli Laajasalo-ohjelmassa vieraana. Hän jotenkin kehotti sitten ihan semmoista niin kuin arkista ihmistä myöskin miettimään sitä omaa vaikutusaluetta ja ehkä keskittymään pikkusen vähemmän siihen, mikä on kehällä. Tämä on loppujen lopuksi Suomen turvallisuus. Tämä on ihan myöskin keskiössä sun tehtävässä, mutta niin se ei ole ihan suoraan jokaisella ihmisellä. Että miettii niitä oman kykenevyyden ja oman elämänpiirin vaikuttavuusalueita ja pikkusen vähemmän huolehtii ja taakottuu niistä kaukaisemmista asioista, mutta jotenkin palaa vielä siihen, että nämä suuret linjat on päätettävissä yhdessä elämässä, sanotaan vaikka sitten länsi tai itä, tällaisissa asioissa, niin meillä on äänestysvalta tässä maassa, se on mahdollista, niin jotenkin muistuttaa, että kyllä se ihmisellä on kuitenkin mukana vielä pieni hitunen sitä toimijuutta tässä arjessa.
3: Kyllä jokaisella sitä mukana on ja juuri nimenomaan se, että tämän ison kuvan, joka on ollut aika masentava nyt tässä viime aikoina, niin ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on murentumassa, YK on menettänyt relevanssinsa senkään, mitä sillä aikaisemmin oli. Nämä on tosi huolestuttavia ikäviä juttuja, mutta silti me voidaan toimia Suomessa yhdessä. Meidän ei pidä vaipua sellaiseen apatiaan, että me ei voida tehdä mitään, me ollaan lastulaineilla, jota vaan sitten virrat heittelee. Ei vaan, kyllä me voidaan toimia. Ja meillä on, me jokainen ihminen on viime kädessä toimija. Yhteiskunta koostuu näistä toimijoista. Ja silloin me voidaan keskittyä siihen, mitä me voidaan päivittäisessä elämässämme tehdä. Totta kai pitää tämä iso kuva mielessä, mutta sen ei pidä antaa, niin kuin, ettei se niin kuin pääse jyräämään sillä tavalla, että tämä on niin kuin ihan kauheata. Ja jotkuthan sanoo, että mä en lue enää uutisia, kun se on niin painostavaa ja kamalaa. Jos tuntuu siltä, niin silloin varmaan on hyvä, että ei lue, koska me luetaan niitä siellä. Se kuuluu mun työhöni. Me ollaan selville, meille annetaan niitä briefejä, selvityksiä, mitä tapahtuu. Niin sehän on kansanedustajan työtä ja sehän on edustuksellisen demokratian nimenomaan hienous, että joka ikisen yksittäisen kansalaisen ei tarvitse olla perillä kaikesta, kun meillä on ne edustajat, joiden työhön kuuluu se, että me ollaan perillä asioista.
1: Viikon vieras.
0: Viikon vieraana ihan tuonne perjantaihin saakka joka päivä on siis nyt kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä. Ja jos haluat kuunnella tuon ohjelman ihan kokonaan, niin sekin löytyy niin kuin moni muukin ihana ohjelma tuolta Day Plusasta. Radio Dayssa vietetään tällä viikolla Fidan teemaviikkoa. Auta äitiä hädässä ja jo eilen tapasimme Elina Kankaan eli Fidan varainhankintapäällikön Saara Makkosen haastateltavana ja tänään jatketaan. Tänään kuullaan muun muassa siitä, miten tähän teemaviikkoon liittyy Solina Kuoro ja heidän uusin musiikkivideonsa. Mutta sitä ennen tässä oikeastaan hyvinkin teemaan sopivaa musiikkia. Äiti ja Antti Klemola.

0: Kiitos, äiti.
1: Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon liittyy tänä vuonna musiikkivideo. Mistä tässä on kyse?
3: Kyse on Hanna Kivisalon sanoittamasta biisistä nimeltään Samaa maata. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja Jari Levy. Ja tästä biisistä on nyt tehty musiikkivideo, jossa Solina lapsikuoro, joka on Seinäjokin lapsikuoro, niin he esiintyivät. Eli siellä musiikkivideon kuvauksissa oli noin 100 lasta tätä musiikkivideoa tekemässä. Et siellä oli aikamoinen hulina. Eli tällainen musiikkivideo on nyt tehty kampanjaan liittyen, eli maailman äitien auttamiseksi.
2: Onko tämä kappale sävelletty tähän kampanjaan tai tehty, vai onko se ollut olemassa jo sitä ennen?
3: Se on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Hanna Kivisalon teksti, se on tehty aikoinaan itse asiassa juurikin tähän meidän evätelmään kampanjaan. Eli siinä mielessä liittyy Fidaan jo tämä teksti, mutta tosiaan tämä kappale on tehty Solina kuorolle sitten myöhemmin.
2: Mistä lähti idea nyt, että nyt tehdään sitä musiikkivideo tähän?
3: No me mietittiin niitä kappaleen sanoja, mietittiin, että tämä sopisi kyllä erittäin hyvin nyt tähän meidän kampanjaan. Ja toki vielä kun siinä on lapsia, jotka täällä laulaa, niin nimenomaan se, että kun autetaan äitiä, niin silloinhan me autetaan samalla aina myös lapsia. Eli ihan siitä se lähti, että tämä meidän mielestä sopii jotenkin tähän teemaan ja tähän aiheeseen niin hyvin, että napattiin siitä kiinni.
2: No, 100 lasta, siinä on tosissaan varmasti ollut hulinaa, mutta minkälainen kokemus se oli niille lapsille tehdä tätä musiikkivideota?
3: Lapset oli kyllä erittäin innoissaan ja tämä musiikkivideo julkaistaan Fidan somessa, niin sieltä voi sitten käydä katsomassa, että miltä näyttää, että aivan mahtava lapsijoukko siellä oli, jotka oli tosi innoissaan tästä musiikkivideosta. Varmasti hieno kokemus heille myös.
2: Varmasti. Sanoit, että laulun sanat istuvat tähän teemaviikkoon. Mistä laulussa lauletaan?
3: No se kertoo siitä, että miten maitten rajat on vähän semmoisia ihmisten piirtämiä rajoja ja sitä, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sitä samaa maata ja samalla tavalla me kaikki ihmiset täällä ympäri maailmaa kuitenkin pyöritään aika samantyyppisten asioiden ja ongelmien ympärillä, että oli sitten kyseessä äiti Suomessa tai jossain kaukana maailmassa, niin monet asiat on kuitenkin yhteisiä, vaikka hyvin paljon elämät poikkeaa toistaan, mutta että meillä on kuitenkin yllättävän paljon yhteistä ympäri maailmaa.
1: Radio Day.
4: Saara Makkosen haastateltavana oli siis Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Ja niin, nimensä mukaisesti kyseessä on teemaviikko, eli kokonainen viikko mennään tämän teeman auta äitiä hädässä merkeissä ihan tuonne perjantaille saakka. Ja täytyy mainostella jo huomisaamua huomenna keskiviikkona aamussa ja myös iltapäivässä tähän teemaviikkoon liittyy kilpailu, joten muista olla Dayn aalloilla kuulolla. Minä, Päivi, jatkan seurannasi tätä keskipäivän hetkeä vielä jonkin aikaa aina tuonne kello 14 uutisiin. Me mennään pikkuhiljaa kohti päivän blogia ja blogistina tänään meillä on Marja Kuivinen. Sitä ennen tässä musiikkia Juha Tapiolta, Mitä siitä? Ja tässä seuraavaksi Suvi Terästiska, Ystävässä lapsien.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
1: Hiljaisuuden äärellä. Mä pysähdyin yksi aamu aamulenkillä kuuntelemaan lintujen laulua. Se konsertti oli aivan mielettömän upea. Mä hengittelin siinä hiljaa ja tunnistin jälleen tutun tuoksun, nimittäin kevään tuoksun. Ilo valtasi mun sydämeni ja mä ymmärsin, kuinka yhtäkkiä, kuin huomaamatta, kevät on pukenut jälleen puut kauniin vihreään vaippaan ja koivujen hiirenkorvat tuoksuvat kerrassaan huumaavilta. On uuden aika. Luonto herää jälleen hiljalleen taas eloon ja ihastellen mä huomaan elämän valtavan alaa. Silloin kun me ollaan elämässämme jonkin uuden äärellä, sitä edeltää kuitenkin usein hiljaisuus ja pysähtyminen. Silloin me ei oikeastaan vielä tiedetä, mitä se tulevaisuus pitää sisällään, ja silti meidän pitäisi uskaltaa luottaa ja uskoa siihen, että asiat on suuremmissa käsissä ja kaikki tapahtuu kyllä ajallaan ja tavallaan juuri siten niin kuin pitääkin. Aivan samoin kuin kevät, myös meidän kaipaamamme muutos lähtee aina pysähtymisestä ja hiljaisuudesta. Se on kuin hento kuiskaus, joka odottaa maan suojissa kevään kutsua. Hiljaisuuden aika on kuitenkin haastavaa aikaa. Jonkin uuden odottaminen on välillä kuluttavaa ja varsinkin tällaiselle Full HD-mielelle se on suoraan sanottuna välillä aivan kamalaa. Lapsia odottaessa sitä sentään tiesi, koska se laskettu aika on, vaikka ei tietenkään silloin syntynytkään. Mutta kun me odotetaan elämässämme jotain uutta syntyväksi, ei ole mitään laskettua aikaa tai määräaikaa. Uusi ottaa syntyäkseen juuri sen ajan, minkä se tarvitsee, eikä se kerro siitä etukäteen. Se on kuin kevät, joka puhkeaa joskus jopa täysin huomaamatta, ja yhtäkkiä talvi onkin vaihtunut kevääksi, ja yhtäkkiä myös kevät vaihtuu kesäksi. Usein yhtäkkiä me havahdutaan siihen, että meidän kauan odottamamme kevät, se on jo täällä, mutta kuka sen osaa sanoa, milloin se lopulta sitten tuli? Tärkeintä uuden äärellä onkin malttaa elää siellä hiljaisuudessa ja kuunnella, mitä sillä on sanottavanaan. Nimittäin hiljaisuuden tehtävä on varustaa meitä uuteen. Hiljaisuuden keskellä mä jälleen muistan, että vain hiljaisuudesta voi lähteä syntymään jotain uutta ja merkityksellistä. Ja jotain vanhoja ovia pitääkin sulkeutua, että uusia voi avautua. Jos arki on puukattu ja koko ajan täynnä hälinää, me ei osata kuunnella niitä tulevaisuuden hentoja kuiskauksia, jotka kutsuu meitä kulkemaan kohti jotain uutta, kenties meille täysin tuntematonta. Siksi me tarvitaan hiljaisuutta. Jos nimittäin hälinä täyttää koko ajan meidän mielen, me ei osata keskittyä olennaiseen, vaan me kuljetaan siellä oravan pyörässä päivästä toiseen. Jos sinä olet juuri nyt elämässäsi hiljaisuuden äärellä, niin pysähdy, luota. Ja nauti. Hiljaisuus on kaunista. Se on osa sun matkaa ja se on luotu keitaaksi, joka lataa akkuja tulevaan. Älä elä siellä huomisessa, vaan malta elää tässä ja nyt. Luota siihen, että vaikka sä et vielä näe, jotain on jo kasvamassa. Kevät nimittäin tulee aina. Ja se hiljaisuus, se ei ole loppu, vaan se on uuden alku. Jossain pinnan alla uusi elämä tekee jo tuloaan. Iloa päivääsi!
0: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Orkestra Monttuuno ja muutoksen aika. Noin 5 minuutin kuluttua kello tulee 14, joten tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, hyvästelen sinut ja pikkuhiljaa teen tässä tilaa Anu Lehtipuulle, joka saapuu tänne studioon seuraavaksi emännöimään ja on kanssasi sitten 4 tunnin ajan aina tuonne kello 18 saakka. Mehän tavataan sitten jälleen huomenna. Minä, Päivi, tuurailen Maria Salmista koko tämän viikon, joten tapaamme keskipäivän hetkissä joka päivä tästä nyt tosiaan perjantaille saakka, joten huomiseen kello 10. Tältä kertaa hei hei.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa 5,2% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. Oulussa useisiin kouluihin kohdistuneet kouluuhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Kouluun on poliisin mukaan turvallista mennä huomenna. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta kouluuhkauksesta kello 10 tänä aamuna. Koulupäivä keskeytettiin kouluissa noin 10:30 aikaan päivällä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Aurinkoa, iloa ja lämpöä päivääsi toivottelee täältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä Anu, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja musiikkia on luvassa aivan alkuun aallolla iltapäivässä Markku Make Perttilältä. Tämä on Liekkilaulu. Alun perin Liekit musikaalista.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Minun mielestäni englanninkielessä on loistava sana tämä worth, jonkin arvoinen, jonkin väärtti, niin kuin sanotaan. Anthony Brown ja Group Therapy olivat asialla tässä, ja tämä worth-sana oli heidän laulunsa nimenä. Tuo englanninkielinen sanasto on tietenkin uskonnollisestikin hyvin vaativaa kuin myöskin suomen kielellä. Kun puhutaan niin sanotusti erityiskielestä, jota kenties tämä uskonnollinen tai hengellinenkin kieli on, niin se on ollut tänäkin keväänä tapetilla niin sanotusti. Tämän iltapäivän aikana tuossa ennen 2:30 asianajaja Matti Sankamo on Saari Savelan vieraana ja muun muassa kyse on tänään, miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on vajavaista. Tästä aiheesta lisää tuossa viikon seurakuntalainen ohjelmassa. Nyt ensin kuullaan Augustilta laulu Kehräjästä. Radio

0: Näin soi Kehrää ja laulu August-yhtyeeltä ja tiesitkö sinä, minkälainen lintu onkaan kehrääjä? Ja miltä se kuulostaa? Oletko kenties jo nähnyt kehrääjä tähän aikaan vuodesta? Sitä pohdiskelen itsekin, että olisi aika syytä tutustua tähänkin lintuun nimeltään kehrääjä. Vaan krusifiksin juurelle on löytänyt itsensä Tarvo Laakso.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Getsemane.
3: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
5: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
6: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konflikti.

0: konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
2: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
3: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
2: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
3: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
2: ja Teuvo V. Riikonen.
3: Pysy kuulolla.
4: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Rusiviksin juurella viihtyi Tarvo Laakso. Lähes päivälleen 150 vuotta sitten, tarkalleen ottaen ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1876, kokoontuivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiset kirkolliskokouksen edustajat. Silloin puhuttiin yleisestä seurakuntakokouksesta, nykyään siis kirkolliskokouksesta. Tuo ensimmäinen kirkolliskokous Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa järjestettiin Turussa tuolloin kesäkuussa 150 vuotta sitten. Ja paikallehan saapui 84 edustajaa eri puolilta maata päättämään kirkollislain esityksistä ja keskustelemaan kirkon toiminnasta. Ja nykyään puhutaan, että tuosta kirkolliskokouksesta tuli kirkon ylin päättävä elin, niin sanottu kirkon parlamentti. Ja nyt siis tuo kyseinen kirkon parlamentti on koolla, kirkolliskokous on koolla nyt näinä päivinä Turussa. Ja muun muassa puhutaan ennen kaikkea taloudesta ja hallinnosta, mutta myös seurakuntien tukemisesta metsien monimuotoisuuden vaalimisessa, kummien lisäämisestä 15 vuotta täyttäneille. Näitä ovat muun muassa ne asiat, joista puhutaan kirkolliskokouksessa tällä kertaa. Mikähän sinun mielestäsi olisi hyvä syytä ottaa puheeksi kirkon johdon tuon kirkon parlamentin kokoontumisessa? Toivottavasti tästäkin saadaan tämän viikon aikana lisätietoa, mitkä ovat päätökset, miten asiat sujuivat, tuliko ristiriitoja vai onko kokous jatkumassa koko kuukauden kuin silloin 150 vuotta sitten, sillä työtahti oli alusta alkaen tiivis. Ensimmäiset 3 päivää kokoustettiin kulma putkeen silloin 150 vuotta sitten. Sen jälkeen pidettiin helluntaitauko ja 14. päivä kesäkuuta alkaen aikataulu tiukkeni ja kokouksia pidettiin yhä pidempiä jaksoina. Näin muun muassa kirjoittaa tutkijatohtori Topi Artukka Turun yliopistosta kirkolliskokouksen historiasta.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Tämä lauluhan oli duolta Eve ja Ossi Uudesta luomuksesta. Ja hehän ovat tehneet hyvinkin parisuhdeaiheista musiikkia ja ovat mukana muun muassa tänä keväänä 25. päivä toukokuuta Parempi avioliiton 10-vuotisjuhlassa. Ja kyllähän sitten konsertteja on myös Kyyjärvellä ja Miehikkelän kirkoissa tässä touko-kesäkuun vaihteessa. Vaan nyt viikon seurakuntalainen ohjelmassa Sari Savelan vieraana on asianajaja Matti Sankomo. Hän kertoo, miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on melko vajavaista. Tämähän näkyy varsinkin päätöksen perusteluissa.
1: Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
2: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla, ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta, ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä, tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät, eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Tämä jaksohan kuultiin kokonaisuudessaan menneenä sunnuntaina 3.5. ja Day Plusassahan tämä on kuunneltavissa milloin vain. Tämä haastattelu, jossa Sari Savelan vieraana oli asianajaja Matti Sankamo. Toivotaan, toivotaan, pyytää laulussaan Eero Raittinen.

0: Toiveikkaalla tuulella oli laulussaan Eero Raittinen. Toivotaan, toivotaan. Ja toivoahan tässä iltapäivässä on lisää Radio Dayssa. Tuli mitä vaan, laulovat muun muassa Iida Pauli ja Kalle Lindroth, jonka jälkeen argumentit pääsevät puhumaan uhriutumisesta. Tänä päivänähän uhriudutaan, kanseloidaan ja voketetaan sen, mikä keretään. Miten kauan menee ennen kuin argumentit on kanseloitu vai onko näin jo käynyt, eikä miehille ole kerrottu yhtään mitään. Tuli mitä vaan, musisoivat tosiaan nyt ennen tuota argumenttien ohjelmaosuutta Iida Paul ja Kalle Lindroth.
1: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
2: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
3: Kylvaja.fi Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Upea yhteissointi soi Iida Paulilta ja Kalle Rinnruutilta. Tuli mitä vaan. Kyllä niin taidetaan olla tänäänkin arkupenttien osalta, että tässäkin varmasti joku uhriutuu tai loukkaantuu. Uudessa jaksossa puhutaan uhriutumiskeisistä.
1: Mehän ollaan tämmöisessä maailmassa tällä hetkellä, että jotenkin hirveän helppo on niin kuin otsikoiden perusteella tuohtua. Pakko kyllä myöntää, että hiukan eilen loukkaannuin, koska törmäsin semmoiseen uutiseen, että mä olin siis aikanaan päätoimitin semmoista lehteä kuin Suosikki ja niin. Toimitin sen lehden siis Haudan lepoon myös silloin. Se lehti lakkasi ilmestymästä.
2: Ja nyt sulla on sama kokemus kuin mulla. Mä annoin kerran yhdelle lehdelle haastattelun ja sen jälkeen se meni konkurssiin se lehti.
1: Mikä se lehti oli?
2: Se oli Credo-lehti.
1: Ja se, oliko se seuraava numero, niin se meni?
2: Se meni konkurssiin sen mun haastattelun jälkeen heti. Et sen jälkeen mä olin hyvin tarkka näissä haastatteluissa.
1: Ai saakeli, mutta siis Suosikki meni nurin 2012 tai sen ilmestyminen lopetettiin ja nyt lehti on tehnyt comebackin ja mä olin siis pöyristynyt, koska se teki comebackin ristikkolehtenä.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja mä näen sun silmistä, sä oot heti innostunut, mä veikkaan, että toi Harjunpää Mikko, joka me tavattiin tossa, joka on musiikkimies parhaimmasta päästä, niin hän ja sinä vaikutatte semmoiselta sen ikäisiltä hahmoilta, että ristikkolehti ja Suosikki, niin se varmaan kauppansa tekee.
2: Jos on aina, jolla voi vielä pitää järkeä koossa. Mutta vielä tästä uhriutumisen kulttuurista tai siis tällaisesta, kun jotkut puhuu kauheasti, että mä oon kauhean väsynyt, ootko sä kuullut sellaista, että oon kauhean väsynyt, niin silloinhan pitäisi aina kysyä, että mikä on syy siihen väsymykseen.
1: Niin.
2: Esimerkiksi mä oon ollut hirveän usein väsynyt, esimerkiksi kun mä oon juossut maratonin, niin mä oon ollut todella väsynyt ja kerran kun mä kävelin Espanjassa 760 kilometriä, niin mä olin todella väsynyt, mutta mistä tämä uhriutuminen sitten loukkaantuminen sitten oikeasti nousee?
1: Niin mä luulen, että semmoinen tarve uhriutua, tarve loukkaantua, niin silloin ehkä käännetään asioita tai sitä vinkkeliä jotenkin liian paljon johonkin muuhun kuin siihen omaan itteensä. Että on aika harvoin sä uhriudut omista asioista, aika harvoin sä loukkaannut siitä, että voi hitto kun tuli.
2: Ei muiden puolesta.
1: Niin muiden puolesta, tai että sä joku asia on nyt väärin. Että tavallaan se vanha klassinen juttu, että vaikuta niihin asioihin, joihin sä voit vaikuttaa ja anna niitä asioita, joiden sä et voi vaikuttaa, niin mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja mun käsitys on se, että semmoiset ihmiset, jotka harrastaa uhriutumista ja loukkaantumista ja samalla väsyy tästä, niin on semmoisia, jotka keskittyy liikaa niihin asioihin, joiden pitäisi antaa mennä toisesta korvasta sisään ja tulla toisesta ulos. Tuosta väsymyksestä pakko heittää siis irtoheitto vielä, niin mä käytän tämmöistä niin kuin älykello, urheilukelloa, ja sehän kertoo mulle siis aamuisin, että olenko minä siis väsynyt vai en. Ja joskus, jos tää on yön latauksessa, niin mähän on ihan pihalla kuin lumiukko, koska mä en tiedä aamulla herätessä, että onko mä väsynyt vai en.
2: Niin.
1: Mutta ehkä se uhriutumisen ja loukkaantumisen kulttuuri, niin tavallaan ihmiset olisi vähän vähemmän väsyneitä, jos he keskittyisi enemmän niin kuin, miten minä toimin itse. Ja vähemmän siihen, että hitto kun toi toinen toimii väärin. Jos mä koko ajan mietin sitä, että perhana, että sä Teuvo ärsytät mua niin. ja jotenkin sulla on niinku paskat mielipiteet niin. ja sä tuo, eikä sulla ole, mutta jos sä koko ajan suuntaat energian siihen, niin sähän unohdat tavallaan itse siitä välistä.
2: Niin.
3: Pelastus on edelleen ilmanen, mutta tämmönen premium-versio maksaa 190 euroa.
0: Arkupentit eli Teuvo V. Riikonen ja Ville Kormilainen olivat kanseloimassa. Toisiaan vai meitä vai ketä? Tänään varmasti joku siis uhriutui tai loukkaantui. Uusi jakso arkupentteja siis Day Plusassa tai siis jo perjantaisin tai sitten radiosta aina lauantaisin kello 10.35. Tuoretta musiikkia nyt Megan Woodsin tyyliin eli The Truth. Totuushan se kuullaan tässä kappaleessa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Laulussaan Johanna Kurkela pyysi, että kuule minun ääneni. Ja jos tänään joku on tyytymätön, niin hän on kyllä valtakunnan syyttäjä, ainakin uutisten mukaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus, kun hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Anneli Aurin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Joten kenties oikeudenkäynnit jatkuvat vai mitenköhän tässä nyt käy? STT:n uutisia kuulet kello 15 ja uutisten jälkeen luvassa säätietoja. Lämpeneekö vai kylmeneekö? Beike tietää, että vielä toivoa on. Säätilasta riippumatta.

0: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
5: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
6: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden tammikuussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänään maamme etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin saadaan sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä, osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista tänään ja paikoin puuskaistakin. Pohjoisessa tuulee Luoteen ja Koillisen väliltä. Illalla maamme etelä- ja keskiosassa sää alkaa seljetä. Pohjoisessa on pilvistä ja sateet jatkuvat. Yölämpötila on -5 + 2 astetta. Ja sateista huolimatta maastopalavaroitus on edelleen voimassa maan eteläosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia, maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Huomenna keskiviikkona maamme etelä- ja keskiosassa sää on suureksi osaksi aurinkoinen ja poutainen. Etelässä ja idässä voi tulla jokunen iltapäiväkuurokin. Huomenna pohjoisessa on pilvistä. Kainuusta pohjoiseen ulottuvalla alueella tulee vesi- tai räntäsateita. Iltaa kohden pohjoisen sateet kuitenkin heikkenevät. Päivälämpötila huomenna on maamme etelä- ja itäosissa 10-15 astetta, lännessä 7-11 astetta ja pohjoisessa 0-7 astetta.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
3: Valoisaa ja aurinkoista iltapäivää voin toivottaa täältä Radio Dayn ympäristöstä, sillä täällä aurinko paahtaa mukavasti, lämpimästi kohti kevättä. Tässä käydään Anu kanssasi täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Mikähän tunnelma on sellaisessa osoitteessa kuin Liljakatu 40, josta Tanja Ilona laulaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä virsisävelmää tapaili Samuli Edelman, eli Jumala loi. Onko sinun mielessäsi joku ihminen, joka on kenties ystäväsi, perheenjäsen, naapuri, sukulainen tai henkilö, joka ei sinua edes tunne, saati sitten ole koskaan kuullutkaan? Oletko sinä sellainen henkilö, joka mielestä on olemassa sellaisia ilontuojia, jotka ansaitsevat tämänkin kuukauden diplomin suorastaan, että hän on elämässäsi ilontuoja? Sekä sinä ilmiantajana että ilmiannettu voittavat palkinnon tämän kuukauden aikana, ja ei kun vaan ilmiantamaan ja levittämään tätäkin iloa muiden päivään. Ja voit käydä katsomassa muun muassa Facebook-seinältä Matiaksen kertomana tästä aiheesta, tästä ilontuojan diplomista vähän lisää. Ilotuoja musiikkiakin esittää Radio Dayn aallolla iltapäivä, kuten tässä Ben E. Kingin laulu Stand By Me. Pysyppä rinnallani.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Uskollinen ystäväkin tai luotettu ihminen oli Ben E. Kingin vierellä kulkija Stand By Me. Ainakin hän pyysi häntä kulkemaan edelleen rinnallaan. Hienoa, että olet valinnut Radio Dayn kuunneltavaksi juuri nyt tällä hetkellä, kun kello on vartin yli iltapäivä 3. Ex-Criminals-ohjelmasta kuullaan uusintoja tuotantokaudelta 2022 niin tänäänkin. Tuossa Ex-Criminals-ohjelmassa Lauri Late Johansson ja Ali Niemelä ovat isännöineet ohjelmaa, jossa vieraana on ex-krimi-lauluntekijä evankelista Oscar Nyman. Millaista oli muun muassa silloin 70-luvulla Sörkassa eli Sörnäisten vankilassa ja millainen taloherätys siellä oli pappi Huiman aikana? Muun muassa tällaisia tarinoita kuullaan ennen kuin tässä keskiviikkoiltapäivänä kello on 3:30, vaan nyt on aika kuulla jo ehkä legendaariseksikin tullutta Exit-yhtyettä ja laulunsa Mitä rakkaus oikein on?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
4: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
5: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

Rakkauden olemusta pohti tässä laulussaan Exit-yhtye, mitä rakkaus on kappaleessa. Ja kannattaa olla muuten 8.5. Helsingin Temppeliaukion kirkossa, sillä siellä esiintyy Exit-yhtye. Meikäläinen alkoi pohtimaan tuota lähimmäisen rakkautta ja huomaan, että meikäläinen pitää siitä, jos järjestää jollekulle muulle jotakin kivaa, kuten esimerkiksi tänäkin kesänä nyt tässä hahmottelen juuri sukulaistapaamista. Kuinka me voimme kaikki serkukset tulla yhdeltä puolelta sukua yhteen ja nauttia toistemme seurasta ja ainakin vaihtaa kuulumisia, jos ei mitään muuta. Onko sinulla jo kesäsuunnitelmia mielessä? Kokoontuuko sinun sukusi kenties samaan paikkaan, samaan aikaan? Vai millaisen suvun olet itsellesi saanut? Oletko nauttinut tuosta sukulaisuudesta? Vaan nyt matkataan ihan Jerusalemiin asti Teri Mantereen mukana.

0: kuin pieni matka muistohan tämä oli tämä Teri Mantereen esittämä laulu Jerusalemista. Ex-kriminalousohjelmassa Lauri Late Johansson ja Ali Niemelän vieraana on ex-krimilaulajan tekijä evankelista Oskar Nyman. Hän oli aikoinaan 70-luvulla Sörkassa vankilassa. Millaiset ilmestykset ovat lohduttaneet Oskaria, kun kuolema on kohdannut lähisukulaisia? Ja puhumattakaan siitä, että minkä Raamatun jakeen hän kertoo tämän päivän vangeille. Tämä jakso on uusinta tuotantokaudelta 2022.
1: Silloin kun se Sörkäs oli herätystä silloin 40 vuotta sitten, 50, niin elääkö heistä vielä kukaan? Oletko missä tekemisissä? Miten niiden kavereiden elämäntaivalla meni?
2: No ne eläimet, jotka on uskossa. Ne eläimet, jotka on uskossa, muut on kyllä kaikki mennyt.
1: Joo.
2: Kun rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, niin on paljon miekkaa kaatuneita ja surmaa menneitä ja tällä tavalla.
1: Että hyvin kävi.
2: Kyllä,
1: siinä se kans kannattaa, että herra ravitsee myös pitkä liälle.
3: Kato, tämä munkin bändi, mikä oli tämä NPK, kun mä rupean miettimään siinä, niin siinä on muutamia, ketkä on tehnyt itsemurhan. Sitten on niin kuin pitkällä kakulla tai jotain, että niin kuin, ja sitten sen aikaisia muita tuttujakin. Niin kyllä mä oon vasta 15 vuotta vaeltanut uskontiellä. Munkin tuttu piiristä on niin kuin kymmeniä kuollut.
2: Mm. Eikö sulla ollut esirukoilijat?
3: Oli, mulla oli.
2: Joo.
3: Se on tärkeää. Se on sanonut aina, että vaikka helluntaita aina kehutaan, niin kun luterilainen mummo pistää kädet ristiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan.
2: No, kyllä, niin. Kyllä se totta on. Katossa on. Jumala näkee sen sydän.
3: Kyllä. Ei se ole oppisuunnasta.
2: Ei.
1: Joo.
2: Se on justiin niin valtavaa. Jos meidän puolellamme on yksi enkeleistä, joka rukoilee meidän puolestamme,
3: niin.
2: Se on. Se ukki ja mummo mulla, niin ne oli valtavia ihmisiä. Se mummo opetti 6-vuotiaana mut lukemaan, niin kun mä tulin uskoon, niin mä muistin sen Raamatun. Se nousi sydämestä.
3: Joo.
1: Ai mummi on heti Raamattu ylös.
2: Joo, ensimmäinen luin Raamattu.
1: Eikö se ole hyvä?
2: Oh, totta
3: eikö, eikö Ali, siellä luen näinkin, että jos me itse jaksetaan rukoilla, niin siellä on Jeesus rukoilee kovemmin puolesta.
2: Totta kai.
1: On se kovin, on ylimmäinen pappi, joka rukoilee.
3: Kyllä, mutta sitten niin, kyllähän se on tärkeää. Mullakin se 100 kertaa kertonut, kun Riksussa pappi tuli selliin silloin, kun mä vein ollut uskossa. Mm. Sanoin, että Latehän näkee sinusta, että sä oot esirukoustapaus. Mm. Hän oli tämmöinen lahja. Henkien on sitä lahjaa. Kyllä mä ihmettelin silloin, että mitä, mikä äijä toi on. Mutta näin se vaan on. Että, ja kato, me voidaan uhrata, pitää kokouksia, tehdä näitä ohjelmia, mutta jos ei uskovat rukoile, niin Jumala ei toimi.
2: Ei se ole.
3: Niin se on pakko. Se rukous on ihan elinehto tälle hommalle.
2: Kyllä, se on tykkä.
3: Niin. Mitä sä löysit sieltä?
1: Täällä on näin, että sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
3: Mm.
1: Tämä on hieno paikka.
2: Kyllä.
1: Se vankilassa on kyllä aikaa sitten kadotella ja mielellään miettiä, että ehkä mä kadotan lopunkin vanhasta elämästä.
3: Mm.
1: Eikö se ole siitä tavallaan hyvä, että kun ihminen joutuu niin katsoa peilistä, että tässä roskalla ei se ole mitään järkeä.
2: Kyllä.
1: Täällä mä istun 7,5 miljoonan kaapissa.
3: Ei nähä kato enää, ketkä rupeaa olemaan 4-50, niin ei jaksa enää lusia.
1: Niin.
3: Se on nuorten miesten homma.
1: Mutta siinähän on hyvä aika kadottaa niin, se loppu.
3: Mutta siinä tulee just tämä, että kuollaan päihteisiin tai johonkin, tai sitten tulla usko.
1: Joo.
4: Ex-Criminals.
5: Ex-Criminals. Rosoisia elämäntarinoita, harha-askelia ja takaisin polulle löytämistä sekä rohkeaa puhetta Jeesuksesta. Ali Niemelän ja Late Johanssonin luotsaamat uudet jaksot Radio Dayssa tiistai-iltaisin kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 16. Kuunneltavissa Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
0: Mahtoi se elämä olla rajua ilman Jeesusta, kuten tässä lauluntekijä evankelista Oskar Nyman kertoi ex-kriminaaleille Lauri Late Johanssonille ja Ali Niemelälle sinulle ja minulle. Vaan nyt suunnataan paratiisiin Maria Lapin laulun myötä.

0: Laulu Paratiisi oli Maria Lapin laulama. Hän kertoo, että historian saatossa aikoinaan hän oli vain 3-vuotias, kun päätyi musiikin pariin. Silloin hän aloitti viulun soiton. Sittemmin hän on opiskellut niin musiikkia kuin musiikin kirjoittamista ihan ammattilaisiksi saakka. Ja tuossa laulun kirjoittamisessa yhdistyy kulman nämä kaksi Marialle rakasta elementtiä. Hän on julkaissut useita soloalbumeita ja tästä oli siis laulaja lauluntekijän kappale Paratiisi. Vaan mitä on laulaa ihmisille? Siitä hän tietää itse Jukka Leppilampi.
1: Aalloilla.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
6: Radio Day.
7: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko ajan, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kuin tässä odotella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
8: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

tee sitä, mitä taidat. Eli laula, soita ihmisille, pyysi Jukka Leppilampi. Myös Arne Pelkosta on vetänyt tuo musiikin maailma, vaikka ihan kaikki musiikki ei ole ollut omassa lapsuudessaan tai nuoruudessa sallittua niin sanotusti, sillä hän on ollut aikoinaan vanhollislestadilainen. Ja hän on muun muassa jo esiintynyt useassa kirkkokonsertissa ja kansallisoopperassakin, ja eihän se nyt ollut ihan selkeä juttu, että hän laulaa missä tahansa, kuten vaikka TV:ssä Tähdet-ohjelmassa. No niin, sinne vaan päätyi Arne Pelkonen, tuo oivallinen klassisen laulun taitaja. Vaan millaisia mietteitä hän kävi kertomassa tästä Radio Dayssä, sen kuulet kello 16 uutisten jälkeen, vaan nyt soi laulu Glow-artisteilta. Tämä on laulu Majesteetti, Majesty.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Tämä laulu oli Sakari Heikkilän käsialaa, niin sävelet, sanat kuin sovituksetkin. En voi tehdä mitään, musisoi Sakari Heikkilä. Ja myöskin muutkin yhtyeet ovat lainanneet tätä laulua omaan repertuaariinsa. Ihan loistavaa, kuten myös tämän seuraavan artistin, joka siis on ihan maailman kuulu, Kirk Franklin. Hän on muuten Euroopassa, sitten Britanniassa, Lontoossa musisoimassa ja konsertoimassa toinen päivä elokuuta, jos nyt Crystal Palace Bowliin haluat päästä ja kuulemaan Kirk Franklinia, joka on myös käynyt Suomessa konsertoimassa. Ja uutisten jälkeenhän on luvassa muun muassa operalaulaja Arne Pelkosen tuntoja, kun hänhän on muun muassa ollut nyt esiintymässä Tähdet kilpailuraadissa, eli tuossa ohjelmassa, jossa tehdään aikamoinen hyppy toisesta musiikkilajista toiseen. Ja ihan onnistuneesti, onneksi olkoon. Nyt soi siis Kirk Franklinin laulu He Reigns, Awesome God, eli kaksi laulua yhden hinnalla.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
4: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Risto tarjoaa Suomen äideille kaunista onnittelumusiikkia ja kertoo, mikä musiikki kuvaa sitä, kun profeetta Elian tuliset vaunut kohoavat taivaaseen. Risto viikon valinta pian aamuna kello 9 Radio Dayssa ja jo lauantaina Day Plus -palvelussa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Romanian parlamentti on hyväksynyt epäluottamuslauseen maan EU-myönteistä pääministeriä Ilie Bolojania vastaan. Epäluottamusta esittivät sosiaalidemokraatit ja äärioikeistolainen AUR-puolue. Kansallisliberaalin Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi viime kuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta Bolojanin yritettyä vähentää maan massiivista budjettialijäämää. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Radio Dayn aalloilla iltapäivästä rentouttavaa iltapäivää nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Anuhan se täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä on kanssasi viettämässä tätä iltapäivää. Muun muassa hyvän loistavan musiikin kerran, kuin myöskin yllättävienkin TV-tähtien kanssa, ainakin tätä nykyä. Excellent is your name, eli suorastaan täydellinen on sinun nimesi, vakuuttaa Chicago Mass Choir. Excellent is your name.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hänhän oli Kalle Lindroth, joka suorastaan riehakkaasti lauloi Tilkkutäkistä Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan tekemän laulun. Uudempaa musiikkituotantoa on maksetulta viululta nyt yhtyeen jäsenen Hema Harjun kerrottavana.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tämä Maksoi mun viuluni on tosiaan maksettu viimeinen tällainen tunnaribiisi. Ja tämä syntyi sillä tavalla, että mä olin Olli Sippolan kanssa tekemässä tätä Pienlähettiläs sopivasti suolaa -albumin biisien semmoista niin kuin esityöstöä. Mä soitin sille mun demoja ja ideoita ja niitä yhdessä kehiteltiin eteenpäin. Ja siinä sitten kahvikupin ääressä ihan yhtäkkiä syntyi tällainen tällainen tosi niin kuin ihanan kansanmusan vibainen, pop-vibainen viulumelodia. Ja mä tietenkin totta kai heti sanelimella otettiin se talteen. Olli nappasi viulu ja soitti sen sinne ja oltiin silleen, että oho, no tässähän syntyi Maksa tuli viulullekin melodia näin niin kuin Pienlähettiläs-sessioiden sivutuotteena. Ja tavallaan se biisi kulki niin kuin mukana puheissa ja ajatuksissa ja odotti tavallaan sitä sellaista inspikseen jatketta, kunnes sitten vuosi sitten me oltiin justiin Ollin kanssa menossa Pienlähettiläs-keikalle jonnekin Turun suunnalle, niin siinä matkalla sitten oltiin silleen, no todellakin pitäisi tehdä tällainen tunnaribiisi maksetulle viuluille siitä, miten Jeesus on maksanut mun viulut tästä aiheesta, ja siihen pitäisi ehdottomasti käyttää just tämä melsu, mikä meillä syntyi silloin puolta vuotta aiemmin suunnilleen. Siinä matkan aikana syntyi sitten nämä Kertsin lyriikat, että laulaa, tahdon tänne toivoa, soittaa, sieluani uudet raikkaat tuulet. Ja sittenhän se oli menoa, että siinä oli jo tosi huukkaava Kertsi, jossa on hyvä lyyrinen soinnillisuus ja muut vastaavat sanarytmit ja muut. Sitten siinä on tämmöinen viuluteema. Ja sitten mä lähdin kehittelemään niitä säkeistöjä. Otin siihen muun muassa C-osaan mukaan tällaista niinku ylistysvibaa, koska mulla on ollut kutsu tehdä ylistyslauluja. Siinä on tavallaan säkeistössä sellainen tarina siitä, miten ihminen ei oikein osaa selittää sitä, että miltä se tuntuu, kun Jeesus onkin yhtäkkiä maksanut sun viulut ja sun elämä on muuttunut paljon vapaammaksi, paljon ihanemmaksi ja kääntynyt tavallaan päälailleen. Ja näin se biisi sitten siinä kesän aikana muotoutui, hierottiin sävellajit ja muut kuntoon. Ja se on tosiaan meidän yhteissävellys, mun ja Olli Sippola ja mun sanotus. Ja sitten syksyllä vietiin se viulujen soundcheckiin, jossa Tampereella päin oltiin keikalla, ja siinä soundcheckissa sitten otettiin biisi bändin kanssa haltuun ja sovitettiin se loppuun ja vedettiin sitten siinä seuraavassa tunnissa sitten keikalla ekaa kertaa, ja nyt se on siinä teillä kaikilla kuultavissa. Maksoi mun viuluni.

0: Tämä nasseva kappale maksetuinta viuluinta oli nimeltään Maksoi mun viuluni, siis tunnari kappale suorastaan. Kuinka usein sinä olet viettänyt aikaasi epämukavuusalueella? No sellaisella epämukavuusalueella kenties on ollut oopperalaulaja Arne Pelkonen tässä viime aikoina. Hän on osallistunut tänä keväänä Tähdet tähdet -kilpailuun tuohon televisio-ohjelmaan, jota esitetään paraikaa Neloskanavalla. Arne Pelkonen irtautui aikoinaan lestadiolaistaustasta ja opiskeli klassiseksi laulajaksi. Aikuisenakin hän opiskeli vielä kevyen musiikin kappaleita, joihin ei ollut tutustunut aiemmin. Tuossa TV-ohjelmassa Tähdet tähdet -kilpailussa hän osallistuu jos jonkinlaisen musiikkilajin esittämiseen. Hänelle kun on opera ehkä tutuin, mutta nyt on siis ollut käsillä uusi aluevaltaus. Sillä myös kehollinen ilmaisu ei ole Arne Pelkoselle ollut lestadiolaistaustansa vuoksi sallittua. Miten Arne Pelkonen selviytyy muun muassa pyhänä hip-hop-jaksosta tuossa Tähdet tähdet -ohjelmassa? Sitä hän selvittää sinulle ja minulle pyhän kosketuslaulun jälkeen. Ja tuota pyhän kosketustahan esittävät sävelpällisesti Maija Lehtinen, nykyään siis Maija Kiiveri, ja Heidi Simelius.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä laulu oli nimeltään Pyhän kosketus ja sen esittivät Maija Kiiveri ja Heidi Simelius. Nyt päästään kuulemaan oopperalaulaja Aarne Pelkosen mietteitä, kun hän on osallistunut tänä keväänä Tähdet tähdet -ohjelmaan ja tuossa ohjelmassa musiikin tekijät ottavat haltuun erilaisia musiikkityylejä, musiikkilajeja, vaan aika moni ymmärtääkseni pelkää suorastaan hip-hop-jaksoa. Miten kävi oopperalaulaja Aarne Pelkoselle?
1: Radio Day.
0: Aarne Pelkonen nähdään myös Tähdet tähdet -kilpailussa tänä keväänä. Mua jo jännittää puolestasi.
2: Kyllä.
0: Vai oliko tuo jännittävä paikka, että sinut pyydettiin tähän ohjelmaan?
2: Totta kai se oli jännittävä ja hyppyy ihan tuntemattomaan. En ole ton tyyppisessä ohjelmassa koskaan ollut mukana. Ja sitten siinä on vielä se, että kun mä tuun klassisesta maailmasta, niin tähän ei ole sitä, vaan tämä on kaikkea muuta.
0: Tässä, mikä tässä siinä oli oudointa tai hurjinta, mitä nyt joudut tekemään, voit kertoa, mitä voit kertoa jo tässä vaiheessa.
2: Joo, jakso ihan tulee tässä nyt joka sunnuntai ulos ja kilpailu sitten siinä etenee. Siinä oli varmaan niinku se erilaisten musiikkityylien niinku haltuottaminen aika nopealla tahdilla yhdistettynä sitten siihen lavakoreografiaan. Ja, ja sitten ehkä jollakin ihmisillä saattaa olla silleen, että on vaikka lapsuudesta asti kuunnellut ja ehkä laulannutkin tai soittanut ja musisoinut niin kuin myös kevyempää musiikkia. Monilla klassisilla muusikoilla saattaa olla jotenkin bänditausta ja tämmöistä näin, mutta mulla ei ollut sitäkään, koska...
0: Eikö heavy taustaakaan sulta?
2: Mulla ei mitään tausta, kun mä tuun lestolaista kodista ja meillä ei kuunnella mitään muuta klassista musiikkia, niin se oli niin kuin... Mä tuun tosi niin kuin pitkältä takamatkalta myös näiden tyylien suhteen ja olen hyvin, hyvin vähän esittänyt mitään niin kuin semmoista oikeasti niin kuin rytmimusiikkia. Niin tässä oli tavallaan sen monenlaisia niin kuin haasteita ja mä ajattelin, että ennen kaikkea semmoisia niin kuin mielenkiintoisia niin kuin mahdollisuuksia.
0: Mikä oli tutustua haasteellisinta Aarne Pelkonen näistä musiikkilajeista tai musiikkityyleistä? Niin. Mitä kauhulla odotit, niin, että jos tämä tulee, niin voi mitä minä teen?
2: No ennakkoon varmaan se hip-hop-jakso on semmoinen, mitä monesti jännitetään eniten ja niin se oli varmaan itselläkin, että jos tämmöistä pitää esittää, niin miten mä siitä selviydyn. Mutta sitten ihan semmoinen niin ehkä pop-laulu niin kuin estetiikka ja se rytminkuulitus muu, niin huomasin, että oho, että nyt ollaan niin kuin aika eri maailmassa kuin mitä on tottunut ja tietysti ei... Pointtina ei olekaan se, että mä nyt sulaudun täysin joksikin toiseksi hahmoksi, vaan mä tuun omana itsenäni, omalla äänelläni. Ja totta kai niin kun on sit matkan varrella yrittänyt opetella sitä, että miten tätä musiikkia esitetään. Ja mä ajattelen, että pointti ei ole se, että mä oon niin kun, musta tehdään poplauleja, vaan että mä tuun oopperalaulajana esittämään popkappaleita ja mitä ikinä. Ja sitten se on ehkä just se mielenkiinto siinä, että mitä sitten syntyy tästä niin kun yhdistelmästä.
0: Saa nähdä, mitä kaikkea vielä tämän kevään ainakaan nähdäänkään, minkälainen tähti sinusta oikein kuoriutuu, että oletko sitten afroamerikkalainen tai sitten hip-hop-spesialisti.
2: Joo.
0: Mitä kaikkea saammekaan nähdä tämän
2: ja
0: kevään
2: aikana? Lupaan, että mulla alkaa kevät kiertue 3.5. Niin viidellä paikkakunnalla, niin mä lupaan, että mä näis kevät kiertueen konserteissa niin pianistin kanssa, niin jotain tästä ohjelmasta varmaankin esitän. Kannattaa tulla paikalle, voi yllättyä.
0: Jukka Nykänen on kanssasi kiertämässä ympäri Suomea ja vielä sitten taiteellisena johtonakin jaksat kotikaupungissasi Raumalla tehdä Rauma kamarimusiikkifestivaalia tänä kesänä, tänä vuonna. Tähän asti ihan loistavasti on selvinnyt Aarne Pelkonen muun muassa Tähdet tähdet -ohjelmassa hyppäämällä musiikkilajista toiseen. Aarne Pelkonenhan lähtee sitten tässä kuussa kiertueelle yhdessä pianisti Jukka Nykäsen kanssa, muun muassa Kajaanista tuo jo on alkanut tuo kiertue ja jatkuu Ouluun ja Järvenpäähän Tampereelle muun muassa. Kiertueella kuullaan Aarne Pelkosen suosittuja lauluja sekä hänen levyltään kuin kauneimpia suomalaisia klassisia ja viihdesävelmiä rakkaudesta ja luonnosta. Andre Crouch jatkaa musiikillisesti Radio Dayn aallolla iltapäivässä kappaleillaan Soon and Very Soon.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Niin.

tapasin. En tietä nähnytkään edessäin.

sinivalkoiseksikin ääneksi mainittu Kari Tapio lauloi Nyt varma oon. Ja kyllä tässä oli semmoinen gospel soundi suorastaan ja teksti myöskin. Ja Kari Tapio aikoinaan kertoi, että on saanut uskosta voimaa vaikeina hetkinä. Kanssani rantaan käypyytävät nyt Maija Sarjola ja Susanna Hietala laulussaan. Ja kyllähän tässä vaikuttaa siltä, että kasteelle tässä ollaan päätymässä ja menossa suorastaan.

0: Näiden lauluäänien takaa paljastuu moni vivahteikas ja moni lahjakkuus suorastaan. Maija Sarjola kertoo muun muassa, että hänhän on ollut kiinnostunut urheilusta ja ihan lapsuudesta asti muun muassa tuosta psyykkisestä valmennuksesta. Hän kertoo olleensa urheilullisesta perheestä ja itsekin harrastanut monipuolisesti urheilua. Ja mieleensä kulma jäi aikoinaan voimakas lapsuuden kokemus yleisurheilukilpailusta, jossa oli 4x800 metrin viestijuoksu ja hän toimi tuossa juoksussa ankkurina. Ja jännitti aivan hirviästi. Suorastaan hädissään oli Maija ja häntä oksetti. Sillä hetkellä, kun sain viestikapulani käteen, jotain tapahtui ja lähdin kuin tykin suusta. Juoksin varmaan elämäni parhaan juoksun. Ja siitä lähtien hän on ollut uteliaana sitä kohtaan, että miten tietyt asiat voivat vaikuttaa suorituskykyyn esimerkiksi urheilukilpailussa. Ja totta kai hänet hän muistetaan myös Club 4-5 sopraano. Ja tässä siis Susanna Hietalan kanssa hän lauloi Kanssani rantaan käy. Vaan mitä toivoo sinulle ystävä Petri Laaksonen laulussaan?
1: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
5: Mennään. Mennään. Mennään siis.
6: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Vaikka nyt toukokuussa erityisesti 17.5. Petri Laaksonen on Euroviisu risteilemässä Euroviisu-sävelin, niin tässä hän toivoi sinulle, ystäväni, kaikkea hyvää. Radiohartaudessa puhuu tänään Jarmo Karjalainen ja sellaisesta aiheesta kuin tiskipöytähetkestä, vaan millainen tuo hetki on. Se selviää heti, kun norjalainen DJ eli Kygo sekä Whitney Houston laulavat korkeammasta rakkaudesta. Hi, I love!

0: Radio Hartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Minua puhuttelee ajatus siitä, että Jumala ei katso meitä ihmisiä samalla tavoin kuin me ihmiset teemme. Me näemme ohikulkijoita, Jumala näkee tarinoita. Me näemme kasvot, mutta Jumala näkee sydämen. Raamatussa sanotaan, että ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Se muuttaa kaiken. Ja silti me ajattelemme usein, että Jumalan voisi päästä lähelle vasta sitten, kun oma elämä näyttää vähän siistimmältä. Vähän niin kuin kotiin, johon odotetaan vieraita. Mutta totuus on toisenlainen. Jumala ei säikähdä keskeneräisyyttä. Hän ei kierrä sitä kaukaa. Hän astuu sisään juuri sinne, missä elämä on vielä kesken ja joskus vähän levällään kuin jokisen eväät. Minä mietin tässä kävellessäni, että jos jokaisella olisi mukanaan sellainen näkymätön kassakuitti elämästään, lukisiko siinä sillä tavoin, että yksi huoli, joka ei jätä rauhaan, kolme keskeneräistä asiaa, yksi keskustelu, jota on lykätty liian pitkälle, tai pettymys, joka ei ole vieläkään oikein asettunut. Kassahoitaja ei kysyisi, että otatko kuitin mukaan, vaan hän kysyisi, että jaksatko oikeasti kantaa kaiken tämän. Elämä ei aina näy päälle päin oikein. Täälläkin joku nauraa ääneen ja samaan aikaan sisällä on hiljainen huoli. Toinen kulkee yksin ja kantaa mukanaan enemmän kuin kukaan huomaa. Kuuntele oikein tarkkaan, mitä mestarimme sanoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ketähän oikein kutsuu? Ei valmiita, vaan väsyneitä. Ja minua puhuttelee yksi hyvin arkinen kuva. Se, että joskus meidän kotimme on hyvin sotkuinen. Tiskipöydällä on kasa pesemättömiä astioita. Ei ole olemassa mitään suurta katastrofia, mutta ei kyllä täysin valmistakaan. Ja juuri silloin tietysti joku tarjoutuu kylään. Voinko tulla käymään? Ja ensimmäinen ajatus on, että ei nyt, minun pitäisi vähän siivota. Ja joskus sitä siivousta ei tehdä siksi, että koti olisi oikeasti niin kauhean sotkuinen, vaan siksi, että joku toinen ei näkisi, että elämä on ihan tuikitavallista. Ja juuri tähän kohtaan kristinuskon ydin osuu yllättävän suoraan. Jeesus ei tullut valmiiseen maailmaan, ei kaikkeen siihen, että olisi järjestys kaikkialla. Eikä siihen hetkeen, kun kaikki oli kunnossa. Hän tuli keskelle keskeneräisyyttä. Hän istui pöytään publikaanien kanssa. Hän antoi syntisen naisen koskettaa itseään. Ja hän pysähtyi Sakkeuksen kohdalle ja sanoi, tänään minun on määrä olla sinun kodissasi. Ei sitten vasta, kun asiat on kunnossa, vaan tänään. Ja ehkä sinun elämässäsi on juuri nyt tiskipöytähetki. Sellainen kohta, jota et oikein haluaisi näyttää kenellekään. Ja juuri tähän elämän kohtaan Jumala saapuu. Ei oven taakse odottamaan, että saisit kaiken kuntoon, vaan Raamattu sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ja juuri tähän elämääsi, ihan sellaisena kuin on, Jeesus astuu sisälle. Ei arvioimaan, vaan olemaan. Ei kiirehtimään, vaan viipymään. Ja tänä aamuna tai tänä iltana sinun elämässäsi ei tarvitse olla kaikki valmista. Riittää, että sydämesi ovi on vähän raollaan. Oikein siunattua päivää.
0: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: vähän kuin improvisaatioksi muodostuitua Pekka Simojoen ääni tämän laulun yhteydessä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, joka kuultiin Jarmo Karilaisen radiohartauden päätteeksi. Uutisia kuulet kello 17 ja mitähän on luvassa kuuntelijan toivelistalla huomenna kello 11 alkaen. Sitä selvitetään, kunhan on kuultu laulu Me ollaan Tommi Kaleniukselta.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Vienti tukee Kiinan talouden kasvua tänä vuonna, Suomen Pankki arvioi. Sen jälkeen viennin vetoavun kuitenkin ennustetaan hiipuvan. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi Kiinan talouden kehitystä kahdelle tulevalle vuodelle tänään julkaistussa ennusteessaan. Virallisten tilastojen mukaan Kiinan talous kasvoi viime vuonna 5%. Suomen Pankin mukaan todellinen kasvu on todennäköisesti ollut hitaampaa. Talouskasvun odotetaan jäävän tänä vuonna noin 4% ja hidastuvan noin 3% vuoteen 2028 mennessä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: tämän Radio Dayn aallolla iltapäivän viimeinen tunti lähti käyntiin ja Anu täällä kanssasi on edelleen Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja eiköhän pääsetä myös Tommi Kalenius ääneen laulullaan Me ollaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tommi Kalenius on ollut tänä keväänä muun muassa Glow Favorites -kiertueella, mutta nyt Mustasaaressa 8.5. kutsuu Elämän puu-konsertti muun muassa Sepänkylän seurakuntakeskukseen, ja kannattaa olla siis mukana sielläkin. Tommi Kalniuksen jälkeen on aika kurkata huomiseen kuuntelijan toivelistaan, jonka laulut on valinnut Anneli, ja hän sanoo, että aika monessa kappaleessa lämpö levii päästä varpaisiin, ja mikä parempi kuin tässä vuoden ajassa tällaisia lauleskella. Muun muassa musiikkipäällikköni aikoinaan kuuntelutti minulle tätä seuraavaa kappaletta Minä ja hän -yhtyeeltä, ja hän kyseli, että kenestä sinun mielestäsi tämä naisääni kuulostaa?
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kuuntelijan toivelista on siis huomenna kello 11 alkaen ja nuo laulut kuuntelijan toivelistalle on valinnut Anneli. Ja kyllä tässä kuulosti ihan Johanna Kurkilalta, eikö vaan tässä Minä ja hän -yhtyeen laulaja, naisvokalisti, mutta hän oli Anette Kuusikoski, joka lauloi yhdessä miehensä Joona Kuusikosken kanssa, eli yhtye Minä ja hän. Ystävyydestä, sitä on tämä iltapäiväkin tulvillaan, ainakin tässä laulussa Michael W. Smithillä.
2: Gospel-klassikko.

0: musiikkia sieltä 1980-luvun alkupuolelta, tarkalleen ottaen vuodelta 1982. Laulu Friends, jonka Michael W. Smith on säveltänyt yhdessä vaimonsa Deborah D. Smithin kanssa. Ja tämä laulu syntyi kulma todella nopeasti. Tässä vaiheessa Smithin pariskunta hyvästeli ystäviään, jotka olivat muuttamassa pois. Ja se on sitten tullut tunnetuksi eräänä kristillisen musiikin tunnetuimmista ystävyyslauluista. Ja nimikin viittaa tietenkin ystävyyteen, eli Friends. Tämä iltapäivä radioiden aalloilla jatkuu Pekka Simojoen häikäisevän kirkkaalla musiikilla. Tämähän on laulu suuremmoisesta. Miten tässä on käynyt niin, että tähän asti iltapäivää on jo päästy, eikä ole muistettu onnitella nimipäiväsankaria, saatikka sitten merkkipäiväänsä viettäviä, mutta ei hätiä mitiä, kuulet kohta, kuka tänään on nimipäiväsankari.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
6: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
7: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
8: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Suuremmoinen oli soundi Pekka Simojoella ja ystävillä. Onnea sinulle Melissa, Melina ja Maini, jotka viettävät tänään nimipäiväänsä, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Melanie, Melina, Melinda, Melissa ja Miranda sekä Maidna saamenkielisen kalenterin mukaan ja ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Ira, Irene, Irina ja Rauha. Ja minä olen aina pitänyt sellaisesta sanasta kuin mainio. Ja tuo mainio tai meren mainingithan on se, ne sanat, jotka tulevat mieleen suomenkielisestä nimestä maini. Mainihan on tämän päivän nimipäiväsankari ja se on lyhentymä almanakassa aiemmin tällä päivällä olleesta mainikki-nimestä. Näin kertoo muun muassa Minna Saarama-Paukkala nimien päivät kirjassaan. Onnea siis tämän päivän nimipäiväsankareille kuin myöskin merkkipäiväänsä juhlistavalle. Tänään 5.5. Vaan nyt on aika kuulla Chris Tomlinin laulavana pyhästä ikuisesti.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: yhä ikuisesti, eli Holy Forever, lauloi Chris Tomlin. Kansanedustaja Atte Kalava kertoo hieman omasta työpaikastaan ja siitäkin, että millaista kulttuuria hän kaipaa Suomeen, kun täällä tuntuu, että erimielisyydet ja pienet vastaväitteetkin voidaan tulkita henkilökohtaiseksi loukkaukseksi. Tästä nyt otetaan selvää, kun kansanedustaja Atte Kaleva on Radio Dayssa viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Eräs demariedustaja sanoi, että tämä on sairaan työyhteisö, missä on ikinä ollut. Ei se ole sairaan se työyhteisö ollenkaan. En tiedä, missä hän on aikaisemmin sitten, mikä se sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanne on, mutta ei se niin kuin, se työyhteisönä siellä on kavereita, työkavereita, kaikki tervehtii toisiaan aina se eduskunnassa. Ja sitten se, mikä mun mielestä on aika hienoa siinä, on se, että kaikki edustajat, kaikki virkamiehet, kaikki eduskunnan palveluksella työntekijät, ihan lähtien niin kuin siivoojista ja kehittyjähenkilöt, kaikki, niin kaikki on tekemässä työtä paremman isänmaan hyväksi. Meillä on edustajilla on erilaisia näkemyksiä, miten se, mitkä olisivat ne toimenpiteet, ja me niistä me debatoidaan, siellä se on niin kuin poliittista erimielisyyttä, mutta se päämäärä on yhteinen kuitenkin. Me halutaan, että olisi parempi, meidän lapsilla ja jälkipuolella olisi paremmat olot kuin mitä meillä on. Me halutaan pitää Suomi turvassa taloudellisesti kilpailukykyisenä.
3: Keskittyykö tuo keskustelu juuri tuohon noin, että yhteisen asian hyväksi, saman asian äärellä, voisin kuvitella, että tämä tulee juhlapuheissa esille, mutta tuleeko se siinä ihan tavallisessa tiistain täysistunnossa koskaan esille vai keskitytäänkö silloin vähän muuhun?
2: No silloin tietysti keskitytään siihen spesifiin lakialoitteeseen, tai hallituksen esitykseen, joka siellä on käyty keskustelun alla. Et eihän silloin voi, niin kun, jos me puhutaan jostain hyvin teknisestä, hyvin selkeästä laista, niin se olisi vähän hölmö ruveta siinä niin kuin koko ajan vetämään, että niin, että niin kuin me ollaan kaikki tällä isänmaan asialla. Että, niin se vaan pitkittää sitä keskustelua silloin turhan takia. Et se on ehkä enemmän sellainen huomio, minkä mä tein silloin, kun mä tulin eduskuntaan, että kuinka poikkeuksellisen hieno työyhteisö se onkaan. Mm. Että saa niin kuin tavallaan näkee sen, että siellä on väki ei ole sen niin kuin, tai se on se syy, minkä takia se motivaatio lähde ihan valtaosalle. Että saa tehdä parempaa yhteiskuntaa. Niin silloinhan se niin kuin on aika poikkeuksellinen se työyhteisö.
3: Eli siis kaukana siitä sairaimmasta työyhteisöstä, mikä on tullut.
2: Hyvin kaukana, joo.
3: Joo, yllättäen. Itseään jotenkin lämmittää tämä näin, että siellä keskitytään asiaan ja asiat riitelee ja ihmiset kuitenkin sitten samaan aikaan, kun niin kuin tunteet voi nousta pintaan, niin sitten kuitenkin palataan siihen, niin kuin, siihen samaan työhön.
2: Kyllä se näin on. Ja sitten kun ajattelee sellaista poliittista debatointia, meillähän Suomessa ei ole kovin hyviä debattia. Mm. Meillä on yleensä aika konsensushakuista ja sitten kun on joku kaveriporukka tai joku toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaa, niin meillähän yleensä kestää aikaa, kun yritetään vähän niin kuin sonderata, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä kaikki on samaa mieltä. Ja sitten kun se löytyy, niin kaikki huokaisee helposti, ihanaa, nyt ei tarvitse olla ristiriitoja, kun voidaan kaikki vaan puhua jääkiekosta ja kaikki kannattaa leijonia. Sitten jos kaksi ranskalaista kohtaa toisensa, niin nehän yrittää äkkiä etsiä jonkun semmoisen asian, mistä on eri mieltä, jotta pääsee keskustelemaan. Ja se on kiinnostava, että miten tuo toinen ihminen ajattelee ja ymmärtää sitä ja miten tämä sitten ajattelee ja perustelee argumentoida. Niin meillä on tämmöistä väittelykulttuuria, ei oikeastaan ollut kauheasti, että tämmöistä debatointia. Että jos on eri mieltä jonkun kanssa, niin se on koettu, että se on niin kuin henkilökohtainen hyökkäys toista ihmistä vastaan. Niinhän se ei ole.
3: Pitäisikö meidän oppia sitten ranskalaisilta vähän enemmän tämmöistä?
2: Ja briteiltä, että semmoinen tietynlainen niin kuin kyselytunti nyt on vähän sellaista, että siellä niin kuin voi sitten vähän eläväisempää debattia sinne parlamenttiin, niin mä tykkään itse siitä. Mä en tiedä, joku varmaan sitä ajattelee, että tämä on kauheata. Mutta jos nyt se tuntuu, että se kyselytunti on kamalaa, ettei kestä kuulla tämmöistä niinku erimielisyyttä, niin eihän sä tarvitse katsoa.
3: Joo.
2: Mutta ei se siis, se työ ei ole sellaista kuin mitä siitä voisi kuvitella, että se ei ollenkaan. Valiokunnissa se on hyvinkin rauhallista ja hyvinkin kunnioittavaa. Ja yritetään ottaa niinku toisten ihmisten argumentit huomioon ja sitten katsotaan, että mistä se kompromissi löytyy.
1: Viikon vieras.
0: Kyllä haukon henkeä, kun mietin tuota Atte Kalevan elämäntarinaakin. Hän ja hänen vaimonsa Leila Kaleva kidnappattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. Ehkä muistatkin tuon uutislähetykset. He olivat jihadistien vankina 140 päivää ja tuosta ajasta Atte Kalevalle ei ole jäänyt mitään traumaa, vaan ainoastaan rauhallinen ja jopa ymmärtäväinen mieli jihadisteja kohtaan. Voiko saisi tullaisen rauhan itsekin niitä kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka ehkä eivät ole sieltä mieluisimmasta päästä, ainakin omasta mielestä. Vaan uutta musiikkiahan kuullaan nyt Juha Tapiolta. Mitä siitä? Huithait. tavallaan hänkin viittaa kintaalla, tämä artisti nimeltä Juha Tapio.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä. Mitä siitä, jos

0: Mitä siitä, jos Euroviisuvoitto ei tulekaan? No kyllähän sillä on väliä. Tänään kuullaan laulaja Virpi Kätkän elämästä, mitä hänelle on tapahtunut viime vuosina. Hän on Kirsi Rostamon kanssa ja selvittää muun muassa, millaista on tehdä nykyään työnsä puitteissa hartauksia ja saarnoja kirkkoon.
1: Maailma tarvitsee toivoa. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Hän on kaikkeni, he is my everything, lauloi Elvis Presley. Ja tähän voi varmaankin liittyä myös nykyään kätkätluosta tuttu Virpi Kätkä, joka aikoinaan siskonsa kanssa edusti Suomea Euroviisuissa kappaleella Bye Bye Baby.
1: Kirsin kanssa.
2: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät-duosta, joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät-duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa oot maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
3: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en meinaa saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt. Niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun. Tuli pitkä vastaus, anteeksi. Tässähän tämä haastattelu sitten olikin. Kiitos käynnistä.
1: Kirsin kanssa.
0: Onneksi Virpi Kätkän haastattelu ei loppunut tähän, vaan voit toki kuunnella loput Day Plusasta. Muun muassa siitä, kuinka Virpi Kätkä vietti lapsuuttaan Ylitorniolla, muistoja euroviisuista ja julkisuuden myrskyistä, elämän pahimmista vastoinkäymisistä ja opetuksista sekä siitä, millainen Virpi Kätkän hengellinen matka uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen on ollut. Ja Kirsin kanssa tosiaan nämä jaksot löytyvät Day Plusasta. Lintu on laulun aiheena nyt maksetuilla viuluilla.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mikäs tässä ollessa Jannan sylissä ainakin tässä laulussa? Mukava, kun olet ollut kuulolla juuri tänään radioiden taajuudella suorastaan sylissä tämän iltapäivän ajan. Minä Anu Lehtipuu kiitän seurastasi ja huomenna keskiviikkona kello 14 alkaen kuullaan ja nähdään radion välityksellä jälleen. Tästä jatkavat Richard Smallwood ja Vision laulaen yhtä soittoa vaan ylistystä. Total Praise!

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Minun nimeni on Olena. Asun Ukrainassa, Zaporizhzhiassa. Mieheni puolusti kotimaatamme ja kuoli rintamalla. Jäin yksin alaikäisen tyttäremme kanssa. Asumme lähellä rintamalinjaa ja sota on jatkuvasti läsnä. Hälytyksiä tulee jatkuvasti, joka päivä pelottaa. Sodan keskellä on äärimmäisen vaikeaa elättää perhe yksin. Pelkään myös sitä, että minulle tapahtuisi jotain ja tyttäreni jäisi täysin yksin, orvoksi. Pelkään miehitystä. Siksi seuraan rintamatilannetta lähes koko ajan, jotta voin tarvittaessa lähteä evakkoon ajoissa. Ennen täysimittaista hyökkäystä tunsimme rauhaa. Nyt rauha tuntuu kaukaiselta. Silti toivon. Toivon päämme yle rauhallista taivasta ilman laukauksia. Toivon, että selviämme tästä kaikesta mahdollisimman vähäisin haavoin. Ja ennen kaikkea toivon, että sota loppuisi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita droneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain joukot ovat valmiudessa jatkamaan taisteluoperaatioita Irania vastaan, jos määräys tulee, sanoo Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane. Keinen mukaan yhdenkään Yhdysvaltojen vastustajan ei tulisi nähdä tämänhetkistä pidättäytyväisyyttä määrätietoisuuden puutteena. Yhdysvallat ja Iran kävivät maanantaina tulenvaihtoa Hormusin salmella, mutta jännitteet eivät ole vielä leimahtaneet aselevon päättymiseen ja sodan jatkumiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat, ja tervetuloa tähän Rukous Suomen puolesta yhteiseen rukoushetkeen. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Olemme tässä hetkessä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kanssamme on rukoukseen meitä johdattelemassa ja kanssamme rukoilemassa Reijo Blumendahl. Tervetuloa Reijo ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minun nimeni on Timo Tikka. Reijo, kun kuulen nimesi Reijo Blumendahl, niin minulle tulee heti mieleen lähetystyö. Varmasti kaikki tässä ohjelmassa tai tässä rukoushetkessä mukana olevat eivät tiedä, kuka on Reijo Blumendahl, niin ihan lyhyesti, Reijo, mitenkä lähetystyö on liittynyt sinun elämääsi?
1: No, oikeastaan voi sanoa, että yli puolet elämästäni olen saanut olla evankeliumin julistustehtävissä Japanissa ja sitä kautta sitten aina tuonne Venäjän niin sanotulle hirmuvankilasaari Sahalinille, josta on olemassa myöskin kirja ja näistä eri elämäni tapahtumista tehtävä Sahalinilla, mutta nyt tulee jouluna 52 vuotta siitä, joo, kun lähdimme ensimmäisen kerran vaimoni Helena ja silloin meillä oli kaksi lasta kohden Japan ja aina, silloin aikanaan oli näin, että 5 vuotta oltiin niin sanotulla lähetyskentällä ja sitten palattiin vuodeksi Suomi-työjaksoon tänne ja eri seurakunnissa sitten julistimme Jumalan sanaa ja kerroimme lähetystyön tarpeellisuudesta. Eli yhteensä Japanissa olemme olleet, hetkinen, mitäs niitä nyt tulee, sitten 33 vuotta taitaa olla. Ja kun tällä hetkellä olen 81-vuotias, niin se on nyt jo kyllä periaatteessa vähän yli jo puolet elämästä ollut näissä lähetystehtävissä.
0: Niin hyvät ystävät, tällainen veli Reijo Blumendahl meillä on tässä mukana kanssamme rukoilemassa vahvasti. Olet ollut kertomasi mukaan lähetystyössä ja se on ollut sinulle sydämen asia. Kun katsomme tätä päivää, voimme varmasti sanoa, että me elämme sotaisia, levottomia, rauhattomia, jopa ahdistavia aikoja. Tästä kaikesta meille päivittäiset uutiset kertovat, kun kerran tuossa katsoin netistä tai tuommoisesta hakukoneesta vähän maailman historiaa, niin kyllä siellä löytyy menneillä vuosikymmenillä, menneillä vuosisadoilla aina sellaisia merkintöjä, että kansakunnat ovat olleet sotajalalla. Ei ole rauhaa, pidempiaikaisia rauhoja tahtunut löytyä. Mutta kun me olemme kristittyjä, niin me saamme turvautua siihen, mitä Jeesus Kristus on meille sanonut, meidän vapahtajamme. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa hän sanoo, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Meidän uskovien, jotka olemme saaneet armosta vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen oman elämämme vapahtajaksi ja herraksi, niin saamme kaiken tämänkin päivän epävarmojen tilanteiden keskellä katsoa ja muistella nämäkin Jeesuksen sanat, jotka ovat meidän kohdallamme tänäänkin, niin ja aamen. Ja tähän alkuun ajattelin, että rukoilisimme tuon Isä meidän -rukouksen, ja siinähän on myöskin sellainen kohta, jossa me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja me odotamme sitä, että tulee päivä, jolloin nämä asiat tulevat radikaalisti muuttumaan, kun Jeesus tulee perustamaan sitten 1000-vuotisen valtakunnankin tänne maapallolle. Mutta rukoillaan ensin tämä Isä meidän -rukous. Jeesus sanoi meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisimme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.
1: Aamen.
0: Tämän rukouksen voimme rukoilla ihan päivittäin. Ohjelma tai tämä rukoushetki, jossa olemme, on siis otsikoitu rukous Suomen puolesta, ja siihen niihin rukouksiin tahdomme kiinnittyä. Tuttua on meille Timoteus-kirjeessä oleva kohta, jossa meitä kehoitetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja siellä sitten vielä erikseen mainitaan vallanpitäjät. Ja Reijo, jos lähtisimme tästä rukouksesta liikkeelle, että muistaisimme meidän Suomen esivaltaa lähtien ihan presidentistä, pääministeristä, hallituksesta ja kansan edustajista. Hekin tekevät nyt hyvin vaikeissa oloissa, niin kuin tuossa äsken sanoin, päätöksiä, että he saisivat viisautta ja heillä olisi sopiva suhde taivaalliseen isään, eli he tahtoisivat hänen tahtoaan omalta kohdaltaan toteuttaa. Reijo, ole hyvä, johda meitä rukoukseen.
1: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä etuoikeudesta, joka meillä on tässä ja nyt. Ensiksikin muistaa, että sinä olet sama. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me uskomme tähän ja siksi me uskaltaudumme rohkeasti Isä Jumala sinun armoistumisi eteen. Siitä syystä, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala, sinä näet tämän elämän tilanteen, jossa elämme tässä maailmassa. Kiitos siitä, että olemme saaneet syntyä tähän maahan ja etuoikeus olla kauniissa Suomessa. Järvet, metsät ja kaikki ympäristömme, mitä katselemme ympärillemme ja koemme, että tämä on aivan valtava, valtava etuoikeus saada olla suomalainen. Kiitos Jeesus siitä. Samaan aikaan me tiedämme, kuinka tämä koko meidän maailmamme, se todellakin natisee ja räiskyy ja ihmisiä tapetaan eri puolilla ja kuulemme järkyttäviä asioita ympäri maailmaa. Ja voimme sanoa todella, niin kuin monesti käydetään, niin kuin lintukodossa olisimme täällä. Vaikka onhan täälläkin rähinää ja erimielisyyttä, nyt Jumala rakas, me pyydämme nöyrin mielin, kun olemme uskaltautuneet sinun eteesi, pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, me rukoilemme, siunaa meidän valtiomme päämiestä ja hallitusta, esivaltaa ja kaikkia, jotka ovat saaneet sellaisen tehtävän, jossa heidän tulisi ohjata tätä meidän rakasta Suomen maatamme. Ja monesti varmaan itse kokevat, että miten ihmeessä minä tästä asiasta selviydyn. Jumala rakas, me pyydämme, anna myöskin heille tämän saman nöyrä mieli ja sanoa, että Jumala, sinä taivaan ja maan luoja, anna minulle viisautta oikealla tavalla ohjata ja tehdä sellaisia päätöksiä ja sellaisia lakeja meidän maahamme, jotka kunnioittavat sinun sanasi. Herra, me emme halua olla niitä, jotka vain sivusta heittelemme kiviä ihmisten päälle tai päättäjien päälle ja koitamme vain haukkua ja tuhota heitä, vaan me rukoilemme, Herra, auta, että voisimme kaikki nöyrin mielin kumartaa päämme sinun eteesi sanoa, ole meille armollinen, anna meille viisautta. Kiitos Herra, että saamme tällä tavalla lähettää siunauksen tässäkin hetkessä Jeesuksen nimessä meidän päättäjiemme sydämeen. Herra, muuta se ajatusmaailma, mikä mahdollisesti on ja niin kuin onkin monissa eri asioissa. mennyt ohi sen ohjeen mukaan, mitä sinä olet selvästi meille neuvonut omassa sanassasi. Tätä me rukoilemme, armollinen Jumala, ole armollinen myöskin meille, että me olisi sellaisia, jotka ajattelevat, että me nyt kaikki ymmärrämme, me tunnustamme oman heikkoutumme ja monet vajavaisuutemme, mutta Herra, haluamme kuitenkin saattaa toinen toisemme ja kaikki suomalaiset sinun kasvoisi eteen, siunaa heitä oman poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Ja Herra, me rukoilemme myöskin vielä nimeltä mainiten eduskunnan kansanedustajat. Herra, tuo laitos, jossa meille säädetään Suomessa lakeja, niin kuin tässä olemme rukoilleet, niin anna heille sinun johdatuksesi ja ohjauksesi niin, että ne lait, joita siellä säädetään, niin olisivat viisaasti laadittuja, eivätkä johtaisi tätä kansaa väärille teille tai holtittomiin toimintoihin, vaan Herra, että niissä olisi sinun viisauksesi ja ohjauksesi. Ja erityisesti tuomme sinun eteesi ne kansanedustajat, jotka sydämessään tunnustavat sinut Herrakseen ja vapahtajakseen. Rukoilemme, että anna heille sinun viisauttasi, sinun armoasi, sinun rakkauttasi, kun he ovat siellä eduskunnassa ja kohtaavat kansanedustaja tovereitaan, paitsi siinä isossa salissa, niin siellä kuuluisassa eduskunnan kahvilassakin, niissä pöytäkeskusteluissa, niin anna, että

0: rukousta myös heidän puolestaan. Kiitos Jeesus, että saamme näin tuoda tämän esivaltamme tässä maassa sinun kasvojesi eteen. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Meidän on aina hyvä kristittyinä muistaa se, että Raamattu ei kehota meitä kapinoimaan esivaltaa vastaan, vaan esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjassa apostoli kirjoittaa, että olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikille inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaille, joka on ylin kuin maaherroillekin. Ja se, mikä meidän vaikutuksemme myöskin tässä ajassa on se, ja kun Raamatussa sanotaan, että meidän tulee pukea yllemme koko sota-asu, niin siellä on rauhan evankeliumin välittäminen ja sitten tämä rukoileminen, että nyt kun Suomessakin alkaa tämä vaalivuosi, eli vuoden perästä keväällä on sitten vaalit, niin tässä varmasti monenlaiset keskustelut lähtevät kuumenemaan, niin muistakaamme meidän vaikutuksemme. Me rukoilemme kansakunnan puolesta. Se on meidän suuri etuoikeus ja kutsumuksemme. Mutta tässä maassa on myöskin, Jumala tietää, minkälainen määrä uudesti syntyneitä kristittyjä ja niitä, jotka käyvät sitten oman seurakuntansa yhteydessä. Ja ehkäpä Reijo seuraavaksi voisimme rukoilla evankelisten, siis kristinuskoa julistavien seurakuntien puolesta, että he olisivat voimaantuneita ja kykenisivät pitämään evankeliumin sanomaa omalla paikkakunnallaan esillä niin, että mahdollisimman monet voisivat löytää heidänkin julistustyönsä kautta yhteyden elävään Jumalaan, ja ne, jotka sinne seurakuntiin kuuluvat, niin saisivat vahvistua omassa uskossaan. Reijo, johdatko meitä eteenpäin?
1: Niin, rakas taivaallinen Isä, me tiedämme, että tässä suuressa perheessä on monenlaisia koteja. Sinä olet sama Isä, taivaallinen rakastava Isä, ja meitä sitten eri puolilla kokoontuu eri nimisiä seurakuntia. Ja mutta meitä, että voisimme, niin kuin sinun sanasikin kehuttaa, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristukseen. Herra, että kaikissa näissä eri tilanteissa ja vaiheissa, vaikka tiedämme, että on joitakin pieniä opillisia erilaisia näkemyksiä, mutta kuitenkin voisimme toinen toisiamme todella rakastaa, ei vain sanoin, vaan myöskin teon, mutta kuitenkin niin, että rakkaus ilman totuutta ei olisi meidän ohjeemme, että rakkautta, rakkautta, mutta unohtaisimme sitten kuitenkin sen tärkeimmän asian, mitä sinun sanasi totuudessa meille neuvoo. Mutta se toinen puoli myöskin, Jumala auta, että ymmärtäisimme, että totuus ilman rakkautta, niin kuinka paha ase se onkaan monesti meidän kielellämme, ja siinä olemme varmaan eri tahoilla myöskin tehneet virheitä, mutta ole meille armollinen ja pyydämme toinen toisiltamme myöskin, että anteeksi mahdolliset loukkaavat sanat ja sellaiset, mitä ei olisi tarvinnut sanoa, että voitaisiin toteuttaa, että siitä he teidät tuntevat, että teillä on yhteinen rakkaus, mutta että se rakkaus voisi myöskin ohjautua sen mukaan, mikä me ymmärrämme ja näemme Raamatun ohjeena. Jeesus, kiitos, että siunaat eri seurakuntia. Sinä näet, kuinka monen puristuksen keskellä siellä heidän pastorinsa, evankelistansa, diakonit, kristityt ovat, ja joka päivä joutuvat miettimään, miten suhtautua yhteiskunnasta ja monista kummallisista tahoilta tuleviin hyökkäyksiin. Ja voi todeta, että paholainen käy ympärillemme kuin kiljuva jalopeura, mutta kiitos, että me saamme käydä tätäkin voimaa vastaan sinun nimessäsi. Me tiedämme, että sinä olet sama tänäkin päivänä tässä ja nyt, ja olet voimallinen auttamaan ja hillitsemään ja hallitsemaan meitä, jotka monesti olemme temperamentiltamme sellaisia liian nopeasti syttyviä. Herra, kiitos, että sinä ohjaat.

0: meitä myöskin hiljaisuuteen mietiskelemään ja rukoilemaan ja olemaan vain hiljaa ja kuuntelemaan, mitä sinun pyhä henkesi haluaa meille puhua. Herra, mä haluan oikein lähettää tässä hetkessä näiden radioaaltojen kautta siunauksen ilmapiirin jokaisen sinun valtakunnan työntekijän ylle. Anna heille viisautta, voimaa ja kaikkia sitten voitelua, mitä tarvitaan tähän elämäämme. Kiitos Herra, että kuulet meidän rukouksemme ja saamme kokea näidenkin radioaaltojen kautta, että me olemme samaa porukkaa ja me haluamme viedä eteenpäin sanomaa, Jeesus Kristus pelastaa, antaa syntiä anteeksi. Sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Herra, auta meitä, niin kuin armeijan aikana sanottiin, että katse oikeaan päin. Ja mekin voisimme sanoa, että katse Jeesukseen, Kristukseen päin. Ja uskomme, että sen kautta me tulemme jatkuvasti saamaan päivittäin ja hetkittäin sinun suurta armoasi. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Ja Herra, niin kuin ensimmäiset kristityt, jotka olivat sinulta saamansa sanoman levittämisen kannalta vähän ahtaalla ulkopuolisten ahdistusten mukaan, niin täynnä pyhää henkeä ja rakkautta he rukoilivat, niin mekin rohkenemme rukoilla myös tällaisen rukouksen, Herra, että ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, sitä me rukoilemme niin kuin tosiaan nämä ensimmäiset kristitytkin rukoilivat ja muistivat varmaan sinun sanasi, kun sinä sanoit, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia ja nämä merkit seuraavat. Niin tämän sinun sanasi pohjalta he näin rukoilivat ja niin mekin rukoilemme tässä hetkessä. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja kiitos, että tämä työ, evankeliumin työ ei ole meidän työtämme, vaan se on sinun työtäsi meidän sydämissämme ja meidän kauttamme. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen.
0: Aamen.
1: Ja mitä tulee meidän kristittyjen vaikutukseen omana aikanamme, niin muistamme hyvin, että Jeesus sanoi, te olette maan suola. Ja hän sanoi myöskin, te olette maailman valo. Ja olkaamme siinä rohkeita, että hänen työnsä saa olla meidän sydämissä ja meidän kauttamme vaikuttaa niin, että nämäkin Jeesuksen sanat olisivat totta meidän kohdallamme, paitsi seurakunnan keskellä, niin ihan siellä, missä asumme, siinä naapurustossa, kerrostalossa ja parkkipaikalla tapaamme ihmisiä tai kaupassa, kauppajonossa, niin meillä olisi viisautta ja rakkautta ja oikean hetken ymmärtämistä, että nyt voi muutamalla sanalla puhua tuota siitä uskosta ja toivosta, jonka olet minunkin sydämeen antanut. Siinä Timoteus-kirjeen kohdassa niin pyydettiin siis meitä kristittyjä rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta ja ehkäpä tähän ohjelman loppupuolella vielä voisimme ottaa rukouskohteeksemme lapset ja nuoret. Uskoisin, että monilla tässäkin rukoushetkessä mukana olevilla on omia lapsia, jotka ovat kenties kouluikäisiä ja sitten on meitä, jotka olemme isovanhempia ja meillä on paitsi aikuiset lapset, niin myöskin lapsen lapsia. Ja monenlaiset uutiset ovat kertoneet tästä nuorten maailmassakin tapahtuvasta muutoksista. Täällä isommissa kaupungeissa, niin kuin Helsingissäkin, niin poliisikin varoittaa jopa tämmöisistä katujengeistä ja huumeiden leviämisestä ja kaikista. Kaikki eivät niihin tartu, mutta kiusaukset on kuitenkin olemassa. Niin Reijo, johdatko meitä rukoukseen nyt lasten ja nuorten puolesta?
0: Niin, rakas taivaallinen Isä, sinä sanassasi olet meitä neuvonut näin, että totuta poikasi tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Jumala rakas, auta isejä ja äitiä opettamaan lapsiaan oikeaan suuntaan. Herra, sä näet, kuinka vaikeaa se monesti on ja monet isät ja äidit tälläkin hetkellä, ehkä juuri nyt kun me tässä rukoilemme, niin hekin kyyneltensä kanssa rukoilevat, Jumala rakas, auta minun lapsiani. Herra, me haluamme mennä heidän vierellensä ja sanoa, että haluan kantaa sinun kanssasi tätä taakkaa, viedä sinun lapsesi kaikkivaltiaan Jumalan eteen, armoistuimen eteen. Jeesus, sinä todella näet, että yhä nuoremmat lapset syyllistyvät melko raakoihinkin tekoihin, jotka on aivan käsittämättömiä, mutta me näemme sen, että kuinka todellakin vastustaja paholainen käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsien kenet hän saisi niellä, ja monien morien eri vaikutusten alaisuudessa nämä lapset ovat, on kännykkää, kaveria, on koulua ja kaikenlaisia videoita ympäristössä, ja kuinka he ovat niin herkkiä vastaanottamaan kaiken sen, mitä sieltä tulee, ja erottautua siitä porukasta on melkoinen haaste. Jumala rakas, ohjaa sinä meidän seurakuntiamme myöskin entistä enemmän siihen, että suunnataan evankelioiminen ja opettaminen lapsiin silloin, kun he ovat kaikkein parhaimmassa iässä vastaanottamaan, niin kuin meille, jotka olemme saaneet jo lapsuudesta saakka kuulla tätä hyvää evankeliumia. Jeesus, auta sinä, että tulee oikein sellainen herätys meillekin, jotka ollaan jo tässä niin kuin ukkeja ja vaaria ja vanhempia, että voisimme jollakin tavalla näitä nuoria, mitä kohtaamme ja lapsia, jollain kauniilla sanoilla, ei haukkuen ja moittien, vaan oikealla tavalla heitä lähestyä. Jumala, armahda meitä, koska me näemme, että näissä lapsissa ja nuorissa on se tulevaisuus, mikä edessämme on. Jumala, jos ei tätä järkyttävää pirun voimaa, mikä heitä hallitsee, saada kuriin, niin minkälainen meidän tulevaisuutemme on? Siksi, Jumala, me rukoilen, pyydämme, anna viisautta ja voimaa. Kiitos, Herra, että yhä edelleen joka päivä meille muistuu mieleen tämä, että sinä sanoit, että annan teille tulevaisuuden ja toivon. Herra, kiitos, että saa lähettää viestin tällä hetkellä niille isille ja äidille ja mahdollisesti niille nuorillekin, jotka ovat elämänsä kurjissa tilanteissa. Sinulla on tulevaisuus ja toivo, kun sinä sanot, Jeesus Kristus, tule minun elämääni. Kiitos, Herra, että kuulet rukoukseni. Aamen.
1: Aamen, aamen. Tälle rukoushetkelle varattu aika alkaa olla lopuillaan, mutta vielä tällaisiksi loppurukoukseksi haluaisin lukea virrestä 584 ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Kun tämä ohjelma on, tai tämä rukoushetki on nimeltään rukous Suomen puolesta, niin olkoon tämä meidän yhteinen päätösrukouksemme. Se kuuluu näin. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Aamen, aamen.
0: Aamen.
1: Reijo Blumendal, kiitoksia, että olit rukoilemassa kanssamme, ja kiitokset myös teille, jotka kuuntelitte tätä ja olitte mukana rukouksessa. Ja saamme toivottaa toinen toisillemme Jumalan armoa ja rauhaa. Siis armoa ja rauhaa. Tämän tervehdyksen huomaamme, kun luemme Uuden testamentissa tallennettujen seurakunnalle lähetettyjä kirjeitä, niin siellä toivotetaan armoa ja rauhaa meille kristityille. Se on valtava siunaus meidän elämässämme, että näin saamme toivottaa itsellemme, mutta myöskin toinen toisillemme. Ja me tiedämme, että tämä armo ja rauha on tullut meille Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Kiitokset teille kaikille mukana olostanne ja näin armon ja rauhan toivotuksin jätämme teidät jälleen jatkamaan tätä iltaa eteenpäin. Ja seuraavan kerran tämmöinen rukous Suomen puolesta on jälleen viikon perästä täällä samalla Radio Dayn kanavalla. Siihen saakka kuulemiin.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
4: Radioraamattupiiri.
5: Tervetuloa seuraamme Radioraamattupiiriin. Tällä kertaa luemme Ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvun 13. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tuosta 13. luvun alusta 5 jaetta. Kun Jerobeam seisoi alttarilla uhraamassa, Beeteliin tuli Juudasta, Jumalan mies, jonka Herra oli lähettänyt. Hän julisti alttarille Herran tuomion ja huusi, alttari, alttari, näin sanoo Herra. Daavidin sukuun syntyy poika, Joosia on hänen nimensä. Hän uhraa tällä alttarilla kukkuloiden papit, jotka polttavat täällä uhreja. Tällä alttarilla poltetaan vielä ihmisten luita. Hän ilmoitti myös, että nähtäisiin ennusmerkki. Hän sanoi, tämä on merkki siitä, että Herra on näin puhunut. Alttari halkeaa ja tuhka leviää sen päältä ympäriinsä. Kun kuningas Jerobeam kuuli sanat, joilla Jumalan mies tuomitsi Beetelin alttarin, hän osoitti alttarilta kädellään miestä ja huusi, ottakaa hänet kiinni. Silloin hänen ojennettu kätensä jäykistyi, eikä hän voinut laskea sitä. Alttari halkesi ja tuhka levisi alttarilta sen ennustuksen mukaisesti, jonka Jumalan mies oli Herran käskystä julistanut. Meillä on tosiaan tässä takana se tilanne, että valtakunta on jakautunut kahtia. Nyt ollaan siellä pohjoisvaltakunnan puolella, jota Jerobeam hallitsee. Ja nyt sitten täältä etelävaltakunnan puolelta, eli Juudasta, tulee tämä Jumalan mies julistamaan tuomiota. Mitä ajattelet, että miksi Jumala oli hänet tuonne lähettänyt?
6: Mä mietin, että miksi eikö ollut Beetelissä profeettaa. Siis siitähän puhutaan myöhemmin ja miksei hän päässyt tähän tehtävään, että Juudasta piti hakea mies. Mutta todennäköisesti jälkeenpäin käy ilmi kyllä, että hengellisyydessä olisi ollut vähän parantamisen varaa. Mutta että rohkea mies tulee ja puhuu kuningasta vastaan aika rajusti.
7: Joo, Beetelhän on sinänsä hyvin lähellä Juuden rajaa, että se ei se kaukaa tule tämä, vaikka se tulee toisen valtakunnan puolelta. Vähän erikoista on, että hänen nimeään ei kerrota. Se on koko ajan vain Jumalan mies, Jumalan mies. En tiedä miksi näin, koska tämmöinenkin rooli, mikä hänellä on, niin sopisi sanoa nimi. Joo.
5: Kuka tämä Joosia on,
7: se on vielä erikoisempaa, että se nimi mainitaan, koska se on kuningas Joosia, joka hallitsi 600-luvulla. Ja nythän me eletään siis 900-lukua, joten tässä on nyt profetia, joka ennustaa 300 vuotta eteenpäin. Ja sen takia tätä kohtaa on tietenkin sanottu, että se on varmaan ehkä myöhemmin toimitustyössä lisätty tämä nimi tähän, mutta jos me nyt uskotaan, että Raamatussa voi olla etukäteisprofetioitakin, täällähän on oikeastaan kahdessa kohdassa vanhassa testamentissa on tämmöinen nimeltä mainittu hallitsija vuosisatoja etukäteen. Toinen on toi Kooras, Kyyros, joka mainitaan Jesajan kirjassa, mutta tämä Joosia on toinen, tämä on erikoista.
6: Se kertoo varmaan se siitäkin, että Jumalalla ei ole tämmöistä eilen, tänään, huomenna, vaan kaikki on niin kuin menneisyys, tämä päivä, tulevaisuus, kaikki on niin kuin jo hänen edessään valmiina.
7: Toi on muuten hyvä tähän, joo. Joosiahan oli siis toinen niistä Juudan hallitsijoista, jotka toimitti tämmöisen perusteellisen uskon puhdistuksen, eli jos nyt saa panna tämmöinen arvoarvostelma, että parhaita Juudan hallitsijoita, ja samalla toinen niistä, joihin erikoisesti sisällytettiin tämmöinen niin kuin messias-odotus, ajateltiin, että nyt tämä on se, edellinen oli Hiskia, ja sitten tämä Joosian, näihin molempiin tuli paljon tämmöistä, ladattiin niin kuin messiasodotusta, onko tämä messias, mutta ei ollut.
6: Se on jännä, että alttari, siis aivan niin kuin siihen alttariin kätketys koko Jumalan palvelus, se oli se Jumalan läsnäolon paikka, se oli uhraamisen paikka, syntien anteeksiannon paikka, ja siihen tämä ensimmäinen sanat kohdistuu.
2: Ja Jerobeam ei niin kuin näitä sanoja nyt tässä selvästikään halua kuunnella ja haluaa heti niin kuin tavallaan hyökätä tällaisen sanojan kimppuun. Mutta mitä te ajattelette, että mitä olisi tapahtunut, jos Jerobeam olisi tajunnut, että hetkinen, että nythän toi puhuu ihan totta, toi profeetta?
7: Niin, siinä on aina tämä mahdollisuus, niin kuin Jossi tällä, että jos tämmöinen, joka oli jo kääntynyt niin kuin Jumalan tieltä poispäin, jos se kääntyisi takaisinpäin, jos se hyväksyisi tämän kritiikin. No se olisi ollut tietenkin mielenkiintoinen kehitys, koska se olisi suunnannut ehkä koko Pohjoisvaltakunnan kristillisyyttä, tai en mä puhu nyt kristillisyydestä, mutta siis uskoa siihen Jumalaan, joka oli jollain tavalla vielä Etelävaltakunnan kuvioissa paremmin läsnä, vaikka sielläkin alkoi mennä kyllä huonosti. Mutta tämä suuntasi niin vahvasti tätä Pohjoisvaltakuntaa jo heti aluksi vikasuuntaan. Että vaikka tämä Pohjoisvaltakuntahan oli paljon vauraampi ja siinä mielessä tuommoinen niin kuin hyvinvoivampi kuin aika pieni Juuda. Mutta se oli niin kuin hengellisesti, se lähti menee heti metsään.
6: Sekin käy ilmi, että tämä tuho kohdistuu alttariin eikä Jerobeamiin. Että siinäkin annettiin vielä mahdollisuus kääntyä, kun
7: aivan
6: näkee tämmöistä.
7: Tosiaankin, joo. Mm.
2: Joo, tosi hieno ajatus. Mm. Joo, totta, ei tullut itselle toi mieleen kyllä. Jos katsotaan tästä, mitä tässä jatkossa tapahtuu, niin sitten kuninkaalle kävi tosiaan tuossa vähän huonosti kätensä kanssa ja sitten pyytää Jumalan miestä armahtamaan ja sitten kuninkaan käsi tuli ennalleen sitten. Eli Jerobeam siinä sitten parani saman tein, mutta mitä te ajattelet tuosta jakeesta 6, että miltä se, niin kuin se Jerobeamin tavallaan hengellinen tila jotenkin näyttää?
6: Mun mielestä se ei näytä kauhean hyvältä, koska hän sanoo näin, että pyydä Herraa Jumalaasi. Eli ei minun Jumalaani, vaan sinun Jumalaani. Meillä ei ole hyvät läheiset välit Jerobeamin ja Jumalan välillä.
7: Joo, niin näyttää. Ja kuitenkin kiinnostavaa sekin, että kuningas, jota ei tässä niin kuin uskovaisena pidetä, pyytää esirukousta parantumiseen ja Jumala vastaa. Että Jumala siis voi toimia ja haluaa toimia silloinkin, kun kyseessä nyt ei ole mikään suuri usko siellä toisella osapuolella. Mutta Jumala voi tällä.
6: Jerobeam sai kokea ihme parantumisen. Käsi parani, sydän koveni.
2: Mm. Joo, kyllä. Ja sitten mä jotenkin ajattelen kun hän sitten myöhemmin sanoo sitten tälle Jumalan miehelle, joka sitten armahti ja Jerobeamin käsi parani, että tule kotiin ja aterialle, minä annan sinulle lahjan. Että olisiko tämäkin sellaista, että hän niin kuin sit jotenkin näki siinä ihmisessä sen ehkä parantajan enemmän kuin Jumalassa hänen takanaan tai näin. Että tämmöinen jotenkin kuitenkin tämmöinen hyvin inhimillinen niin kuin uskonnollinen kuvio tässä, että joku antaa mulle hyvää, niin mä sitten annan hänelle hyvää.
7: Toi on jänne, joka on myöskin todellakin juuri tämmöinen inhimillinen ajatus, että nyt toi pitää palkita toi rukoilija tässä, vaikka Jumalan ihmehän se oli.
6: Ja ateriayhtiössähän oli just symbolisoiva semmoista vahvaa yhteyttä. Sen takia just tästä aterioimisestakin parotetaan.
2: Mitä te ajattelette niin kuin kristityille, että miksi henkilökohtainen usko on tärkeä? Miksi mä en voi niin kuin ajatella jonkun toisen uskon siivellä tavallaan kulkevani, vaikka isoäitini tai jonkun uskovan ystäväni? Että se on niin kuin sinun jumalasi, joka mua kantaa.
6: Siivet ei kanna minua, koska se on sen toisen elämä. Miten se tuu tähän kysymykseen?
7: Niin, toi sinun jumalasi.
2: Niin,
6: tätä ajattelet. Niin. Joo, joo. Niin.
7: Joo, eihän se tietenkään, se ei kannata, koska jokaisella pitäisi olla oma usko. Sitten jos ajattelee vähän niin kuin toisinpäin, että tietenkin jos on olemassa isoäidin tai äidin usko tai muuta, niin se on arvokas asia, koska se antaa niin kuin mahdollisuuksia, tai sanotaan, että rukouksen kohteena oleva voi hyvinkin löytää uskon ja useimmiten löytääkin, mutta kyllä se henkilökohtaiseksi pitäisi tulla.
2: Mutta Jerobeamkin oli niinku Jumalan kansan jäsen ollut. Että hän on niinku, sitten se oli aika mielenkiintoista, kun sitten Jeesuksen aikaan, kun Johannes Kastaja sanoi niinku näille juutalaisille Jumalan kansan jäsenille, että älkää luulko, että voitte ajatella olemahan mekin Abrahamin lapsia, että Jumala voi herättää vaikka kivistä niinku hänelle lapsia, että tavallaan, että ei niinku... Ei voi tällaiseenkaan ripustautua.
7: Automaattisesti niin, kansaan niin. Kuuluminen ei automaattisesti pelastanut niin. Todellakin, joo.
2: Joo.
7: Sitten toi on jäänyt, jäi 8, mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle, minä en tule mukaasi, vaikka antaisit minulle puolet talostasi. Täällä minä en syö leipää enkä juo vettä. Niinhän perustaa, että se Herra on kieltänyt sen minulta. Että aika rohkea sanoa kuninkaalle, että...
6: Niin on,
7: kiitos ruokatarjouksesta, ei kelpaa mulle.
6: Joo, on.
7: Joo.
6: Mutta jotenkin se sydän oli silleen akuuttunut, että Jumalan käsky on tärkeämpi kuin kuninkaan tarjous.
7: Joo.
6: Tässä vaiheessa vielä.
7: Mulle assosioituu Raamatun kohta, jonka jostain syystä olin Uudesta testamentista juuri lukenut. Vähän erilainen, mutta Luukkaan evankeliumin luvussa 13 on... Jeesukselle tulee porukat sanomaan, että lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Niin Jeesus vastaa, menkää ja sanokaa sille ketulle. Tänään ja huomenna minä ajan ihmisten rivaan, enkä kuuntele sua ollenkaan. Eli että sinnekin on tämmöinen, että vaikka hallitsija uhkaa tai käskee, niin Jeesus kulkee oman tiensä. Ja kristitty ei nöyristele tällaisissa asioissa. Hän kulkee sen tien, minkä tietää Jumalan tahdon tieksi. Mutta aika rohkeasti tässä kuninkaiden kirjassa tämä Jumalan mies siis kieltäytyy tarjouksesta.
2: Ja siellä kukkuloilla kun kävelee, niin luulisi, että voisi olla vähän jano tai nälkä.
7: Aivan.
2: Että voisi kelvatakin tämmöinen ystävällinen tarjous.
6: Tarpeeseen olisi tullut.
7: Niin, voi olla sitä harmittaa, että se joutuu kieltäytymään hyvästä savuskasta, mutta kun Jumala on käskenyt, niin sitähän ei oteta.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
7: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvun 13 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi.
6: Tuli tästä mieleen vielä, kun tämä profeetta kieltäytyy tämmöisestä tarjouksesta, sana Uuden testamentin puolelta. Paavali kirjoittaa toinen kirje korintolaisille, luku 6. Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemästä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Vähän muistuttaa tätä aika absoluuttista kieltoa, että ei kuninkaan palatsin syömään ja juomaan, vaan Jumala käski pysyä erossa.
7: Ja tästä nyt mulle tulee vielä mieleen, että tästähän ei voi tehdä semmoista johtopäätöstä, että jos joku epäuskoinen pyytää syömään, niin älä koskaan.
6: Joo, ei.
7: Ei missään tapauksessa, koska joskus on tosi tärkeä mennä.
6: Ja.
7: Mutta tässä tilanteessa tämä oli nyt sitten tämmöinen niin kuin selkärankaiden vastaus, että kun hän koki, että nyt Jumala oli kieltänyt, silloin ei mennä.
6: Ei.
2: Joo, kyllä. Ja Jeesuskin meni.
7: Niin, joo.
2: Joo, kyllä. Kyllä. Joo, mutta nyt me... Jatketaan tuosta jakeesta 11 eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen tosi kummallinen kertomus kahdesta profeetasta. josta toinen valehtelee ja sitten toinen uskoo sen valheen. Mitä tässä oikein tapahtuu? Toinen profeetta on sieltä Pohjois-valtakunnasta eli Betelistä, toinen on tämä Juudasta tullut, josta äsken justiin
7: niin, juteltiin. Siis onko sitä mieltä, että tässä tämä toinen valehtelee? Se on kyllä ihan todennäköinen selitys, mutta
2: niin,
7: se ei
2: niin,
7: tästä oikein no, ihan suoraan niin, käy ilmi, mikä se on. Mietitään. Siis tähän tulee nyt siis uusi henkilö, joka kutsutaan nimellä Betelissä asuva vanha profeetta. Ja nyt tämä äskeinen henkilömme on Jumalan mies. Se on jännä tällaisia termiä, kummankaan nimeä ei kerrota. Ja. Vanha profeetta ja Jumalan mies. Ja lukija jo voi tässä vaiheessa vielä tietää, että onko ne hyviksiä vai pahiksia.
6: Joo, ei. Mielenkiintoista muuten, että sen vanhan profeetan pojat on tämmöisessä Jumalan palveluksessa mukana, josta me just äsken edellisessä ohjelmassa puhuttiin, miten jumalaton se oli se meno. Kun isä kuulee pojiltansa, mitä siellä tapahtuu. Ei pannu vastaan isä ja sanonut, että ei eteen kannata sinne mennä. Siellä on Jerobeamin liturgia.
7: Okei, niin joo, sä luet tästä ton. Se on ollut Jerobeamin liturgiassa. Joo, koska siis mun mielestä lukija ei niin kuin tässä vaiheessa voi tästä vanhasta profeetasta olla mitenkään varma, että onko se jotenkin pielessä.
2: Niin. Joo, mä vaatin tuolla jakeessa 18 tätä ajattelin niin kuin valehtelemiseksi, joo, että kun hän sanoi, että sain enkeliltä tämän Herran sanan. Tuo hänet kanssasi talousi, jotta hän saisi syödä ja juoda. Ja kun sitä toista oli kuitenkin kielletty sitten siellä syömästä ja juomasta, niin en tiedä. No ehkä tämä valheekään saanut, mutta mikä tämä enkeli sitten on, joka on niin näin ilmoittanut, että tämä on kyllä tosi,
7: joo,
2: tosi
7: joo, mielenkiintoinen. Tässä on niin kuin todellakin nyt kaksi Jumalan miestä, josta toinen on ymmärtänyt, että ei saa mennä sinne syömään ja juomaan, jos tästä tulee toinen, joka sanoo, että Jumala on ilmoittanut tai Jumalan enkeli, että menee. Ja kyllähän tämä kertomus antaa ymmärtää, että jälkimmäinen on niin kuin väärässä tässä. Ja. Mutta kun siitäkin, minä olen profeetta niin kuin sinäkin. Ja se esitettiin Betlehemissä, asui vanha profeetta. Eli kyllä se jotenkin hyvin lähellä oikeita porukoita on ollut, taikka on. Ja. Mutta jostain syystä sen sanoma ei ole oikea.
6: Ja mitä tämän Betelin profeetan sielussa on käynyt semmoinen kysely oman itsen kanssa, että ymmärsikö mä nyt Jumalaa oikein, että pitää saada hyvä omatunto, että lähtee kuitenkin matkaa. Että jos se Jumalan sana koskikin vaan kaikkeen, mikä liittyy Jerobeamiin, nyt tulee tämmöinen kollega, joka pitää syömään, ei se ehkä tätä enää koske. Kyllä mä voin mennä. Eli tietynlainen kompromissi. Ihmisen sana kutsu syömään menee yli se, minkä Jumala on sanonut.
2: Se riittää, mitä äsken sanot niistä pojista, niin mä itsekin mietin sitä, että onko tämä Betelin profeetta, onko hän ollut siinä Jerobeamin meiningissä kuitenkin mukana. Onko tämä alkanut niin kuin muuttaa hänen jotenkin sellaista ymmärrystään siitä, että mikä oikeasti on sitten niin kuin Jumalan.
6: Tai onko se vähän niin kuin pappi Eeli, joka katteli ja suri, mutta ei tehnyt mitään.
7: Meillä ei tosiaan tarkemmin esitellä häntä, siis hänen historiansa ja näkemyksiänsä, mutta me nyt yritetään aavistella tästä tekstistä, että mikä hän on, että on jää 18, on varmaan nyt vähän avainasemassa, että kyllä se näyttää niin kuin väärältä profeetalta tai väärältä profetialta. Ja kun sä sanoit, että sain enkeliltä tämän sanan, niin mulle tulee nyt assosioitua, ja mä siirrän nyt vähän tähän päivään tätä, että ensinnäkin nykyisin puhutaan aika paljon enkeleistä ja ihmiset kyselee enkeleiltä, mutta me voimme sanoa tässä lähetyksessä, että älkää kyselkö. Ei enkeleiltä pidä mitään kysellä. Että jos joku enkeli jotain sanoo, niin hyvä, mutta älkää menkö niitä palvelemaan. Mutta sitten mulle tulee tämmöinen mieleen, että kun me ollaan oltu tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat olleet pahasti sidoksissa henkimaailman asioissa ja ovat vapautumassa, niin monet niistä ovat niin kuin kuulleet erilaisia ääniä, mitä pitää totella ja näin. Ja jokukin sanoo tällä tavalla, että hänellä on tämmöinen pahat enkeli puhunut tuommoisen, mutta hyvä enkeli on puhunut tällä tavalla, että sitä mä kuuntelen. Ja kun me vähän aikaa keskustellaan, niin sanotaan, että älä kuuntele sitä hyvää enkeliäkään. Tai niin kuin mä sanoin joku päivä sitten eräs yhteydessä, kun ihminen pohti, että kun pyhä henki sanoo hänelle näin, mutta hän ei ole niin kuin ihan varma. Niin mä sanoin, että lopeta kaikki kuunteleminen. Luota vaan Jumalan sanaa ja me kirkkoon, mutta jos et ole varma, mikä henki puhuu, niin älä kuuntele mitään henkiä, koska sä, jos et osaa itse erottaa, niin sä voit mennä vääriä ääniä kuuntelemaan. Ja ei pyhä henki suutu, vaikka sä sanoisit, että en mä nyt kuuntele suakaan. Luotat vaan Jumalan sanaan ja suostut semmoiseen erämaahan vähäksi aikaa, että ei kukaan puhu sulle mitään, koska ne sisäiset äänet on tämmöisiä, että emme aina tiedä, että, mutta tästä mulle tulee mieleen tämä enkeleiltä saatu viesti.
6: Ja sanohan se senkin, että Jumala ei puhu niin kuin yhden kerran yhtä ja sitten muuta ja puhu toisen kerran toista. Että on paljon semmoisia profetioita tai profeettoja, jotka ennustaa tai profetoi jotakin, josta tajuaa, että ei ehkä pidä yhtä sanan kanssa. Niin Jumala ei ole semmoinen, että se muuttaa ja Raamattua voisi päivittää ja vähän modernisoida ja sana pysyy.
7: Just noin. Ja joskushan tulee profetioita jostakin, että tapahtuu sitä ja sitä. Sitten kun ei tapahdukaan, niin sitten muutetaan profetiaan. Se on jo merkki siitä, että tässä nyt ollaan kyllä likatiellä.
2: Joo, toi mitä Eero sanoi, että noista enkeliasioista, niin se on tosiaan semmoinen nykyajan tosi hämäävä juttu, koska enkeleistä puhutaan Raamatussakin. Ja ne on siellä niin kuin tuovat Jumalan sanomaa, mutta tosiaan tämä nykyaikainen enkeli uskoo aika paljon sitä, että enkelit on ikään kuin vähän sellaisia jumalallisia olentoja, ei siellä takana ole mitään niin kuin Jumalaa, vaan he on semmoisia, mutta mä voin ihmisenä niin kuin pyytää heitä avukseni ja olla heihin suoraan yhteydessä.
7: Joo,
2: tämä on tosi tärkeä.
7: Ollut niin näiden kanssa, tai sä oot vähän tutkinut näitä juttuja.
2: Joo, on vähän näitä opettanut, mitä, just tämäkin on tosi tärkeä muistaa, että mitä Raamatus enkeleistä sanotaan. Että heitä ei todellakaan, niin kuin ilmestyskirjassakin itse kieltä, että ei saa kumartaa minua. Että me ei heitä kumarata eikä olla suoraan yhteydessä. Että Jumalahan aina lähettää ne enkelit sitten, jotka ihmiselle puhuu, että ei se ole meidän asia, niin heiltä niin kuin tivata jotain vastauksia elämäämme. Ja se voi tosiaan olla sitten viedä aika, niin kuin, aika syviin vesiin sitten ja semmoisiin sidonnaisuuksiin, mistä ihminen sitten pääsee irtikään hirveän helposti, jos tämmöisiin asioihin menee syvälle mukaan.
7: Kyllä, että toi uushenkisyyden maailma, mihin säkin oot perehtynyt, niin sehän on kai semmoinen, että sinä se aluksi esittäytyy aina kauniina, valona, rakkautena, hyvyytenä, lempeytenä, tällaisena. Mutta sitten, kun siihen sukeltaa pahasti, niin sit voi olla, että kaikki kääntyy täysin vastakohdaksi.
2: Joo, nämä on kiinnostavia. Just luin äskettäin tiedon, että tämmöinen yksi suuri nykyään enkeliopettaja, irlantilainen nainen, niin hänen kirjojaan on käännetty ja myyty niin kuin Suomessa 200 000 kappaletta.
7: Suomessa.
2: Joo, että se on niinku ihan uskomaton niinku määrä, miten paljon ihmisiä tällaiset asiat kiinnostaa. Jos katsotaan tätä Raamatun kohtaa kanssa, niin mä rupesin just miettimään, että onko toi enkeli niinku ollut, onko sielläkin mennyt Jerobeamin aikana niinku uskonnollisuus tämmöiseksi, että mä itse niinku sitten yritän niinku kuulostella jotain asioita jostain ja onko tämä profeetta enää oikea profeetta, en tiedä.
7: Joo. Tämä on oikeastaan hyvä Raamatun kohta tästä varoittaa enkeliopeista.
6: Mutta sitäkin jää miettimään, että tämmöinen armoitettu profeetta sieltä Juudasta, että hän niin kuin sitten meni tähän lankaan. Että kukaan ei voi olla varma omasta hengellisyydestään, että minähän tiedän ja kestän ja osaan erottaa minne saa ja minne ei. Ja loppuun asti pitää kilotella.
7: Toi on hyvä. Mulle tulee tuosta mieleen yksi. Yhdessä opetustilanteessa me sanottiin omasta kokemuksestamme tämmöinen opetus, että kun meiltä kysyttiin henkien erottamisen armolahjasta, että se on hyvin tärkeä, mutta se ei ole koskaan semmoinen, se armolahjakaan ei ole koskaan semmoinen absoluuttinen, että sä oot aina oikeassa, jos sulla sattuu semmoinen lahja edes jossain määrin olemaan, että voi olla niin, että sä sunnuntaina sanot jonkun asian ja näet oikein, mutta voi olla, että sä keskiviikkona sanotkin väärän tuomion, vaikka sä olisit ihan oikea kristitty, mutta siis se ihminen sekoittaa, niin kuin tässä käy sillä tavalla tässä tekstissä, että tämä oli ensin oikeassa, mutta sitten jollain tavalla sokeutui.
2: Kyllä tässä toisaalta tulee myös semmoinen ajatus tämän tekstin äärellä, että kehen voi luottaa? Että voiko se myös kaikkiin kristittyihin luottaa?
7: Niin tulee.
2: Niin, että silleen, joo.
7: Mutta silloin tietenkin voi miettiä, tämmöisiä periaatteita kuin esimerkiksi, että hedelmistään te tunnette heidät. Ja se aina sillä voi ratkaista, mutta se on yksi kysymys, jonka voi sitten, että miten, tuntuuko, että tämä henkilö tai tämä oppi on sellainen, joka kantaa hyvää hedelmää ja vie, kirkastaa Kristusta ja vie Raamattua ja Jumalan sanaa vai johonkin muualle. Ja tämmöisiä kysymyksiä voi sitten aina tehdä.
2: Joo. No tässä jatkossa tässä luvussa sitten tapahtuu kamalia asioita, eli tätä Juudan profeettaa sitten rankaistaan ja hän kuolee. Ja sitten on tämmöinen erikoinen kuva sitten, että hän on siellä kuolleena makaa ja sitten siinä on leijona ja aasi hänen vierellään seisoo. Mä ajattelin, on kyllä merkillinen. Mä ajattelin, näettekö tällä jotain, niin kuin, mitä tässä niin kuin tapahtuu? Siis, onko tällä jotain merkitystä?
7: Siis mä en tiedä, mitä merkitystä sillä on, mutta mulle tuli heti mieleen, kun mä oon Afrikassa käynyt, että jos leijona ja seepra seisoo vierekkäin, niin aika nopeasti leijona syö sen. Ei ne kauan vierekkäin seiso.
2: Niin, että se on jotain kummallista tästä. Mä ajattelin, että mikä ihmeen kuva tämä
6: on. Merkki tämän, just tuosta syystä, että leijona tekee luontonsa mukaan ja tappaa, mutta vastoin luontoansa, että tee mitään muuta, vaan jää siihen vaan olemaan. Ja se voi olla rauhassa. Kyllähän tämä vakuutti varmaan sen vanhan profeetan, että se kuolluton oli oikea profeetta ja Jumalan asialla.
2: Mun tuli mieleen tuosta parisataa vuotta myöhemmin sitten Hosea. Ilmoitti niin kuin Jumalan omat sanat, että minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona. Juudan kimppuun kuin jalopeura, silloin tosi Juudankin kimppuun. Että minä revin ja minä raatelen saaliini. Ja sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat.
6: Tässä on myös semmoinenkin näkökulma, että tulee, että Jumala käytti tämmöistä profeettaa, joka valehteli kuitenkin sanomaan oikeita asioita. Kun he istuivat pöydässä, Herralta tuli sana profeetalle, joka oli hakenut miehen luokseen. Ja hän julisti Jumalan sanaa miehelle. Näin sanoo Herra.
7: Aivan, joo.
6: Et vähän niin kuin Kaifas ennusti, vaikka oli muuten väärällä tiellä, mutta ennusti ihan oikein Jeesuksena.
7: Joo.
2: Niin.
6: Kristiina olet.
2: Niin, ei nämä jutut me aina niin kuin me inhimillisesti jotenkin ajateltaisiin, että Jumala voi toimia yllättävää kautta.
3: Radioraamattupiiri.
2: Mutta hei, kiitos. Kiitos, kun olit seurassamme. Rukoilisitko Eero tähän vielä loppuun?
7: Niin, Herra, me pyydetään, että me osattaisiin erottaa oikea ja väärä ja osattaisiin kuulla sinun äänesi, jonka sinä nyt lähinnä Jeesus sanassasi meille kerrot ja ilmoitat, että me ei sisäisiä ääniä tarvita, mutta sinä joskus silläkin tavalla itsesi kuitenkin kirkastat ja kiitos siitä, että pidät kuitenkin omistasi huolen, että saamme olla täysin levollisia tänäänkin siitä. Aamen.
2: Amen. Kaikki Radioraamattupiiri-ohjelmat löytyvät Spotifysta, Päivän sana-sovelluksesta ja media316.fi-sivustolta. Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
8: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä, ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja droneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Äiti! Äiti!
8: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
9: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
10: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Kevättä on rinnassa, lämpötilat ovat nousseet täällä Suomessa, mutta valitettavasti myöskin lämpötilat ovat nousseet Lähi-idässä, ja nyt ei tarkoiteta kelien lämpöä, vaan Iranin aiheuttamaa sotilaallista uhkaa. Iran on aloittanut hyökkäyksen uudelleen Arabiemiraatteihin, ja tilanne Lähi-idässä kiristyy entisestään. ICJ:n työ kuitenkin jatkaa eteenpäin, paluumuuttotyö, eli aliatyö jatkuu. Itse asiassa sodista huolimatta, Israelin tällä hetkellä virtaa ennätysmäärä juutalaisia, ja ICJ on tässä työssä vahvasti mukana. ICJ:n työ myöskin holokaustissa selvinneiden parissa jatkuu päivittäin Haifa-kodissa, Pohjois-Israelissa, siellä Haifan kaupungissa, ja siellä pidämme huolta kymmenistä ja kymmenistä ja kymmenistä holokaustista selvinneistä. Kiitos sinun tukesi. ICJ tekee myöskin erittäin uutteraa ja monipuolista työtä nuorten ja lasten parissa ryhmä Israelissa, joka on tällä hetkellä monien haasteiden edessä. Varsinkin niiden parissa, keiden sosioekonominen tausta ei välttämättä ole sitä parasta mahdollista, ja he kärsivät tällä hetkellä eniten. ICJ tällä hetkellä tekee töitä hartiavoimin eri puolilla Israelia paikallisten viranomaisten kanssa, että voisimme olla rakentamassa toivekkaampaa ja parempaa huomista Israelissa. Haluan kiittää kaikkia ICJ:n työn tukijoita, kaikkia niitä, ketkä rukoilevat työmme puolesta. Kaikki me yhdessä teemme tätä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja koska uskomme Jumalan sanaan. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut, että hän ei unohda eikä koskaan tule unohtamaan kansansa. Ja siksi Jesajan luku 40 ja 1, lohduttakaa minun kansaani, tällä hetkellä tarkoittavat ihan konkreettisia toimia. Lähdetään pikemmittä puheitta muutamiin uutisiin Lähi-idästä ja Israelista, jonka jälkeen siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Iranin johdon sisäiset jännitteet ovat kasvussa tuoreiden Persialahteen liittyvien tapahtumien seurauksena, kertoo Iran International Median raportti. Raportin mukaan Mahmoud Pezeshkian on esittänyt voimakasta kritiikkiä Iranin vallankumouskaartin toimintaa kohtaan. Vallankumouskaartia johtaa Ahmad Wahidi. Lähteiden mukaan Iranin presidentti Pezeshkian on pitänyt yhdistyneisiin arabikuntiin kohdistuneita iskuja vastuuttomina sekä hallituksen kanssa koordinoimittomina. Raportin mukaan Pezeshkian on myöskin varoittanut tilanteen kärjistymisestä alueella. Hänen mukaansa konfliktin laajentuminen alueellisen toimijoiden kanssa voisi johtaa vakaviin seurauksiin Iranin valtiolle. Kehityksen keskellä presidentti Masoud Pezeshkian on raportin mukaan pyrkinyt järjestämään kiireellisen tapaamisen Mohtab Khameneen kanssa, eli vallankumouskaartin nykyisen johtajan kanssa. Tavoitteena on ollut painostaa Iranin vallankumouskaartia keskeyttämään Persialahden kohdistuneet hyökkäykset ja operaatiot estääkseen tilanteen lisäkärjistymisen. Yhdysvaltain presidentti on ilmaissut turhautumisensa siihen, että Irania vastaan asetettu merisaarto on pakottanut maata myönnytyksiin sen ydinohjelman suhteen. Presidentti on raporttien mukaan punninnut useita vaihtoehtoja ennen niin sanotun Project Freedom-operaation julkistamista. Operaatiota seurasi eilen Iranin hyökkäysaluksia kohtaan sekä iskuja yhdistyneisiin Arabiemirikuntiin. The Wall Street Journal raportoi yön aikana Yhdysvaltaisiin ulkomaalaisiin viranomaislähteiden viitaten, että Yhdysvaltain presidentti saattaa hyväksyä sotilaallisen vastauksen Irania vastaan jo lähipäivinä. Tietoa ei ole vielä vahvistettu. Turkin ja Israelin väliset jännitteet ovat nousseet jälleen kerran uudelle tasolle, kun Turkissa valmistellaan jälleen kerran uutta flotillaa Gazaan. Noin 20 aluksen kerrotaan olevan järjestäytymässä lähtöä varten Israelin viimeviikkoisen Global Summit -flotillan pysäyttämisen jälkeen. Ensimmäistä kertaa tilanteeseen liittyy myös todellinen huoli mahdollisesta sotilaallisesta yhteenotosta maiden välillä. Diplomaattiset tahot pyrkivät kulissien takana lieventämään jännitteitä. Israelin puolustusvoimien IDF:n edustajien mukaan Israel käyttää parhaillaan diplomaattisia kanavia Turkin kanssa estääkseen flotillan lähtemisen.
Samanaikaisesti Israelin merivoimat ovat aloittaneet valmistelut mahdollisen uuden flotilan pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä alukset eivät ole vielä lähteneet Turkin Marmariksesta. Siinä oli lyhyesti muutamia uutisia Israelista ja Lähi-itään liittyen ja rukoillaan ja toivotaan, että tilanteet eivät eskaloituisi. Nimittäin tällä kriisillä on potentiaali äityä entistäkin pahemmaksi. Rukoillaan, että Jumalan tahto toteutuu ja että me olisimme valmiita siihen, mitä sitten siellä tapahtuukaan. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa niin kuin aina ennenkin ylistyksen kautta kohti opetusta ja ylistys totta kai tulee Israelin maasta.

Ja hei, Bay ilmaisee, että tämä on viettely toteutuessaan monilla tavoin sanoilla, mutta myöskin teoilla. Kun tarkastellaan peitaa ja hei varjomerkityksiä, huomaamme sen kertovan meille, että petos on seurasta siitä, kun puhutaan yleensä liikaa, nimenomaan ei-totuuksia, riippuen jostakin tai jostain muusta kuin Jumalasta, eli ihminen joutuu itse petokseen. Petos on yleensä niin hienovarainen, että kuten yksi saarnaaja ystäväni sanoi, että et edes tajua, että olet jättänyt Jumalan. Sana käännettynä on myöskin ratem, joka tarkoittaa vetäytymistä. Se on myös sana luudalle. Tämä petos on siis sellainen, että pyyhit itsesi pois Jumalasta, etkä itse edes huomaa sitä. Kreikan sanan petoksella on dolos, joka tarkoittaa taitoa, petosta, syyllisyyttä, joka on peräisin vanhentuneesta ensisijaisesta verbistä, joka todennäköisesti tarkoittaa huijausta. Kreikkalaiset sanastot sanovatkin, että dolosilla on tunne saada kiinni syötillä. Kun avaamme raamatumme, ihan ensi sivuilla löydämme tällaisen suuren petoksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 13 siellä sanotaan, niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Saatana siis ei haaskanut juurikaan aikaa mennäkseen Jumalan luomisen perässä. Kun luemme tätä sanaa petosta, niin sehän on saada joku uskomaan valhetta. Saatana siis esitteli valheen Eevalle häpeilemättä. Ja sitten kun Jumala sanoi heille ensin, että jos syöt tästä, niin varmasti kuolet, niin petos tapahtui siinä, kun paholainen alkaa muuntelemaan Jumalan sanaa ja sanoi, sanoiko hän tosiaan näin? Onkohan se näin? Petos siis aina vääristelee totuutta. Valehtelu ja pettäminen kulkevat aina käsi kädessä. Eeva rakastui siihen ja Aadam seurasi pian esimerkkiä. Tämä on ollut saatanan strategia alkujen ajoista lähtien. Psalmissa 120 sanotaankin, että Herra, pelasta minun sieluni valheellisilta huulilta, petoksellisesta kielestä. Petoksellinen kieli koko ajan valehtelee ja sanoo puolitotuuksia, eli valheita. Totuus on totuus, eikä siinä ole mitään valetta. Paavali mainitseekin kirjassään korintolaisille, mitä Eevalle tapahtui. Toinen korintolaiskirja luku 11 jae 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärmeen viekkaus petti Eevan, teidän mielenne saattaa jollain tavalla eksyä vilpittömästä ja puhtaasta omistautumisestanne Kristukselle. Tämän vuoksi myöskin Paavali kirjoittaa Kolosson seurakunnalla, missä Epafras kertoi Paavalille, että kolossalaiset joutuvat vakavaan harhaan itsepetoksen uhreiksi, sillä he luulevat olevansa jotenkin muita parempia, koska noudattavat heidän mielestäänsä joitakin tiettyjä ulkoisia toimituksia paremmin kuin muut. Kolossalaiskirjassa luvussa 2 jakeessa 8 sanotaankin, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopeilla ja tyhjällä petoksella. Moni asia, joka kuulostaa järkevältä, onkin monesti petosta ja harhaa. Katsokaa meidänkin yhteiskunnan keskiöön. Petoksia löytyy suuntaan ja toiseen. Jumalan sana vastaan on viritettynä monenmoisia ansoja. Nykyään länsimaalainen ihminen onkin joutunut tällaisen antikristillisen elämänpiirin harhaan. Taitavasti naamioituneet antikristilliset ajatusmallit tarjoavat mukamas totuuksia ja totuuksien säikeitä, mutta lopuksi paljastuvat valheen koukuiksi. Pettäjät yrittävät johdattaa ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta, ja näin on tehty

0: 2000 vuotta. Myöskin sotilasmaailmassa sotilastaktiikot käyttävät petosta saadakseen vastustajat toimimaan omien etujensa vastaisesti tai pidättäytymään toimimaan silloin, kun olisi pitänyt toimia. Juuri tätä synti ajaa jatkuvasti takaa. Jumalan etujen vastaiseen elämäntyyliin mukavalla ja houkuttelevilla vieheillä. Viehe on petos naamioituneena. Se viehättää näyttäen totuudelta, kunnes vale onkin kiinni kidassa ja sitten siitä pääseminen irti onkin erittäin kivuliasta. Petolliset toimet voivat myös joskus saada kohteen viivyttelemään päätöksiään, sen tekemistä, mitä olisi pitänyt tehdä, kunnes on liian myöhäistä tehdä se alkuperäinen tehtävä. Tällaisen esimerkin löydämme kuningas Daavidista, kun hän viivyttelee ja päättää jättää lähtemättä kuninkaiden taistelujen aikaan. No tällä viivyttelyllä ja tällä päätöksellä onkin sitten katastrofaaliset lopputulemat. Itsensä korottaminen onkin petosta, sillä se kasvattaa väärän kuvan itsestämme, eli petämme itseämme. Petosta, sumutusta, puolitotuksia on esiintynyt varsinkin mediassamme viime päivinä, kun puhutaan Israelista. Median maalaama petos onkin usein asian kertomista muutoin, kun se oikeasti tapahtui. Annetaan hyvin erilainen tilannekuva tapahtumista, jättäen strategisesti keskeisiä elementtejä ja näin uudelleen kirjoitetaan tapahtumia ikään kuin uutena totuutena. Kun lukee viimeisten päivien suomalaisia uutisotsikoita Israelin tapahtumista, niin ei voi välttyä ajatukselta, haluaako Suomen media tosiaan pettää lukijansa Israelin todellisista tapahtumista. Toisin sanoen, haluaako Suomen media kertoa muunneltua totuutta, joka on vahvasti marinoitua anti-Israel-agendassa? Jatkuvasti saamme lukea siitä, miten Israel teki tätä, miten Israel teki tuota, miten Israel iski, miten Israel ampui. Mutta Israelin vastaiskujen todelliset taustat jätetään usein sivuun tyystin. Klikkiotsikkoja steroideissa, puolitotuksia koko Suomen kansalle Suomen median menusta. Journalismia ei enää viititä tehdä, sillä se saattaa tuhota tarkoin rakennettua mielipideagendaa, joka on hyvin anti-Israel-agendaa. Israelista maalataankin jatkuvasti syntipukkia Lähi-idän erilaisiin ongelmiin, vaikkakin se on Lähi-idän ainoa demokratia. Haluan antaa myös yhden esimerkin sisäisestä petoksesta, miten palestinalaiset terroristiryhmittymät kylväävät petosta Gazan asukkaiden ja varsinkin lasten mielen maisemiin. Palestinalaishallinto ylistää avoimesti terrorismia. Tätä ei kukaan järkevä ihminen kannata lähteä kiistämään, sillä netistäkin löytyy tuntikaupalla materiaaleja terrorismin ylistyspuheenvuorosta ja terroristi-iskuista. Yksi näistä terroristeista oli Dalal Mughrabia, joka murhasi amerikkalaisen ja 37 israelilaista, joista 13 oli lapsia, vuoden 1978 rannikkotien verilöylyssä. Häntä kunnioitetaan palestinalaisessa yhteiskunnassa Gazassa suuresti teoistaan. Mughrabi on aiheena musiikkikappaleessa, jota soitetaankin säännöllisesti palestinaishallinnon televisiokanavilla. Palestinaishallinto sponsoroi Dalal Mughrabin jalkapallomestaruutta lapsille ja hänen mukaansa myöskin lasten kesäleirikin nimetty. Tällä tavoin maalataan sankaritarinaa terroristista, joka murhasi viattomia ihmisiä. Petoksen elementit ovat kasassa. Paholainen tietää tarkalleen, mitä Jumalan sana julistaa. Ja hänen taktiikansa onkin suunnitella vastavoimia taitavasti tuon sanan ympärille ja nimenomaan vääristelläkseen sitä ja sitä vastaan. Ei siis ihme, että Israelia vastaan paholainen juonittelee hyvinkin monilaisia ansoja, sillä juutalaisen kansan yllä onkin monia lupauksia, ja he ovat Jumalan lupausten kansaa. Roomalaiskirjassa Paavalikin luettelee, mitä kaikkea olemme saaneet tämän kansan lupausten kautta. Saatana vääristeleekin Jumalan sanaa oikeuttaakseen omaa syntistä maailmaa, joita Raamattu ei koskaan hyväksyisi. Tehokkaan tapa kasvaville kristityille ja meille jokaiselle välttää nämä petoksen juonet on tuntea Jumalan sana. Mitä enemmän todella tunnemme Jumalan sanaa, sitä paremmin meillä on valmiudet tunnistaa paholaisen vilpilliset suunnitelmat. Epäaidon tutkiminen onnistuu, kun tuntee ensin sen, mikä on aitoa. Kun rukoilemme viisautta ja arvostelukykyä, Pyhä Henki tuo arkeemme mieleen ajankohtaiset ja oikeat kirjoitukset juuri siihen hetkeen korjaamaan ajatuksiamme ja myöskin hahmottamaan ja ymmärtämään sitä, mikä on aitoa ja mikä on epäaitoa, eli siis mikä on petosta. Tämän vuoksi onkin tärkeää pitää petoksen hengen tunnistustutkaa päällä jatkuvasti, ja yksi erinomainen keino on rukouselämän jatkuva ylläpito. Luetaan sanaa ja rukoillaan, niin huomaamme hyvin nopeasti, miten ajatuksemme on virittynyt eri tavalla. Omissa silmissämme nimittäin saatamme kuvitella olevamme oikeassa, mutta hän, joka ei torku, joka ei nuku, tietää paremmin. Hänen tiensä ovat yksinkertaisesti korkeammat kuin meidän. Hänessä löydämme rauhan ja totuuden kaiken tämän pimeyden keskellä. Muistetaan, että näiden vaikeiden aikojen keskellä rukoillaan sanan mukaisesti Jerusalemille rauhaa, rukoilemme Israelille rauhaa, sillä se on sitä, mitä he tarvitsevat tällä hetkellä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme, ja toivon ja rukoilen, että muistat Israelia, muistat Lähi-itää. Tilanne on erittäin kireä, mutta toivon myöskin, että rukoilet työmme puolesta. ICI tekee erittäin vaikeissa olosuhteissa erittäin tärkeää työtä eri kansanryhmien parissa eri puolilla Israelia. Työ ei ole helppoa, mutta tarvitsemme esirukoilijoita niin kuin sinä, jotta työntekijämme voivat olla varjeltuna ja jotta myöskin työntekijät jaksavat näiden vaikeiden tilanteiden keskellä. Kiitoksia siitä, kun olet tässä työrintamassa yhdessä. Ja jos haluat tietää lisää meidän työstämme siitä, että miten voit olla mukana tässä tärkeässä työssä, niin mene www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä löydät monia erilaisia työmme näkökulmia, projekteja, sosiaalisia projekteja, ja myöskin seurakunnallisia ja myöskin rukoukseen liittyviä ulottuvuuksia, miten pääset työhömme mukaan. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme, ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Puoleltani sanon sinulle, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Viimeksi puhuimme Malista ja tänään pysymmekin samalla alueella, mutta siirrymme naapurimaahan Burkina Fasoon. Burkina Faso on Länsi-Afrikassa sijaitseva sisämaan valtio, joka on perinteisesti tunnettu vahvoista yhteisöistä ja eri uskontojen rinnakkaiselosta. Viime vuosina maata on kuitenkin leimanneet poliittinen epävakaus, sotilashallinto ja ääriryhmien väkivalta, jotka ovat heikentäneet turvallisuutta merkittävästi.
3: Ja jos Malin tilanne oli huolestuttava, niin Burkina Fasossa kehitys on ollut vähintään yhtä nopeaa ja monella tavalla hyvin huolestuttavaa.
2: Niin, Burkina Faso on nyt siellä 16 Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa, ja nousu on ollut todella nopeaa.
3: Joo, todella nopea. Eli vuonna 2022 maa oli sijalla 32 ja nyt pistemäärä on jo 80.
2: Eli muutos ihan muutamassa vuodessa on valtava ja kertoo siitä, että vaino on syventynyt lähes kaikilla elämän osa-alueilla.
3: No Burkina Faso tunnettiin tosiaan pitkään maana, jossa eri uskonnot elivät rinnakkain. Perheissä saattoi olla sekä kristittyjä että muslimeja ja juuri siksi tämä muutos on niin pysäyttävä.
2: No Johanna, mikä sen on oikein aiheuttanut?
3: No yksi keskeinen syy on valtion heikkeleminen. Maa on kokenut siis useita sotilaskaappauksia ja nykyinen presidentti Ibrahim Traoré nousi valtaan vuonna 2022. Ja samaan aikaan myös ääriryhmät on vahvistuneet.
2: Kyllä. Erityisesti Al-Qaidaan kytkeytyvä JNIM on laajentanut vaikutusvaltaansa nopeasti. Monilla alueilla nämä ryhmät toimivat käytännössä jo ihan omana hallintonaan, ilman mitään todellista vastustusta. Eli valtio ei enää pysty suojelemaan kansalaisia.
3: Juuri näin, ja sitten samalla tällaiset ääriuskonnolliset johtajat lietsovat vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan ja rohkaisevat yhteisöjä vastakkainasetteluun. No, tämä tilanne näkyy myös siinä, että noin 2 miljoonaa ihmistä, eli noin 10% väestöstä on joutunut jättämään kotiinsa.
2: Se on aivan valtava määrä. Ja tämän taustalla ei ole pelkästään väkivalta, vaan myös syvenevä köyhyys ja laajamittainen ihmisoikeuskriisi.
3: Niin, ja kun katsotaan väestöä, niin tämä koskettaa kristittyä kyllä hyvin konkreettisesti. Heitä on noin 25% väestöstä, eli yli 6 miljoonaa ihmistä noin 24 miljoonan asukkaan maassa. Valtaosa väestöstä on siis muslimeja, joten kristityt elää vähemmistönä.
2: Niin näin Burkina Fasossa. Ja monilla alueilla nämä kristityt ovat täysin suojattomia. Miten tämä väkivalta käytännössä näkyy?
3: No se näkyy siinä, miten ääriryhmät ja jihadistit käyttävät uskontoa aseena. Eli kirkkoja poltetaan, kristillisiä toimintoja estetään ja yhteisöjä hajotetaan. Kristittyjen koteja ja yrityksiä ryöstetään ja tuhotaan ja ihmisiä ajetaan pois kodestaan. Ja toki taustalla on myös rikollisuutta.
2: Ääriryhmät rahoittavat toimintaansa usein laittomalla kullan kaivuulla, salakuljetuksella ja ihmiskaupalla. Se luokin alueita, joissa laki ei enää toimi ja se tarkoittaa sitä, että vähemmistöt kuten kristityt jäävät täysin ilman suojaa.
3: Kyllä, ja erityisesti he, jotka on kääntynyt kristityksi muslimitaustasta, niin ovat kyllä suurimmassa vaarassa.
2: Kyllä, heihin kohdistuu voimakasta painostusta. Heitä voidaan pakottaa kieltämään uskonsa, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai uhata väkivallalla.
3: Ja tämä paine näkyy erityisesti ihmisten yksityiselämässä. Kristityksi kääntyneet voi siis menettää perheensä tuen kokonaan. Heitä hylätään, uhkaillaan ja tosiaan ajetaan pois sieltä omasta kodista myös. Monilla alueilla ihmiset ei uskalla pitää raamattua tai mitään kristillistä esillä omassa kodissaan, koska saatetaan pelätä erilaisia kotietsintöjä ja jopa tämmöiset pienet rukoushetket voi johtaa ilmiantoihin.
2: Ja useinhan nämä ihmiset jää siis ihan täysin yksin, ilman perhettä, ilman mitään turvaverkkoa. Ja heitä painostetaan palaamaan takaisin islamin uhkailun tai sitten toimeentulon menettämisen kautta.
3: Kyllä, joo, kyllä, hyvin surullista.
2: Ja kun katsotaan näitä lukuja, ne on kyllä aika pysäyttäviä. Ainakin 150 kristittyä tapettiin uskonsa vuoksi viimeisimmällä World Watch List-tutkimuksen raportointikaudella. Ja hyökkäyksiä kohdistui myös valtavasti erityisesti kirkkoihin.
3: Kyllä, noin 100 kirkkoa tai kristillistä rakennusta joko tuhottiin tai jouduttiin sulkemaan.
2: Muistan erityisesti sen yhden tapauksen. Lokakuussa 2024 militantit hyökkäsivät katoliseen kirkkoon Mannissa, Gangnam provinssissa, samaan aikaan kun muuallakin kaupungissa tehtiin iskuja. Kirkko oli vain yksi useista kohteista ja hyökkäyksissä kuoli ja haavoittui useita siviilejä.
3: Ja nämä hyökkäykset on tosiaan usein koordinoituja ja niiden tarkoitus on levittää pelkoa ja hajottaa yhteisöjä. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin sama koko maassa.
2: Ei. Pohjoisessa ja idässä, missä valtio on menettänyt täysin otteensa, väkivalta on kaikkein vakavinta. Ja siellä myös kristittyjä pakotetaan noudattamaan islamilaisia sääntöjä.
3: Kyllä, eli ääriryhmät asettaa hyvinkin tiukkoja uskonnollisia määräyksiä ja kouluttaa jopa nuoria omaksumaan niiden väkivaltaisen ideologian. No muualla maassa, kuten vaikka läntisillä alueilla, niin se paine tulee puolestaan enemmän sieltä paikallisista yhteisöistä, eli perheistä ja tällaisista perinteisistä uskomuksista, jotka voi suhtautua kristinuskoon torjuvasti.
2: Ja on kuulijoiden hyvä ymmärtää, että kaupungit on tällä hetkellä vielä pääosin suhteellisen turvallisia. Mutta pelko kasvaa koko ajan. Ja valitettavasti väkivalta on pikkuhiljaa leviämässä myös niin.
3: No, lisäksi naiset ja tytöt on erityisen haavoittuvassa asemassa. He joutuu kokemaan monenlaista vainoa, sieppauksia, raiskauksia ja pakkoavioliittoja, ja heitä voidaan myös painostaa palaamaan islamiin. No, näillä ääriryhmien hallitsemilla alueilla valtion suojaa ei siis käytännössä ole, mikä altistaa heidät myös seksuaaliselle väkivallalle. Osa naisista voi joutua myös kotiarestiin tai tosiaan näihin pakkoavioliittoihin.
2: Se on todella raskasta kuultavaa. Miehiä ja poikia taas uhkaavat sieppaukset ja väkivaltaiset, usein tappavat hyökkäykset. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi miespuoliset pastorit. Nuoria poikia voidaan myös värvätä väkisin aseellisiin ryhmiin. Ja kun miehiä surmataan tai he joutuvat pakenemaan, se horjuttaa sekä seurakuntia että perheitä, ja monet perheet jäävät käytännössä ilman elättäjää.
3: Monille kristityille arki siis tarkoittaa kyllä tällaista niin kuin elämistä jatkuvassa pelossa.
2: Kyllä. Ja myös koulut ovat muuttuneet nopeasti. Joillakin alueilla kristittyjä lapsia pakotetaan islamin opetukseen. Ja opettajia on jopa tapettu, jos he ovat vastustaneet tätä kehitystä. Ja kun tällainen kehitys saa jatkua, herää väistämättä se kysymys, miten valtio reagoi.
3: No, valtion reagointi on kyllä ollut aika heikkoa. Vaikka uskonnonvapaus onkin paperilla olemassa, niin käytännössä valtio ei siis pysty suojelemaan kristittyjä, ja paikoin se voi jopa rajoittaa heidän toimintaansa, valtio siis valvonnan ja painostuksen kautta. Eli kristityt tässäkin jää niin kuin puristuksiin, eli jihadistiryhmät uhkaavat yhdeltä suunnalta ja samaan aikaan sitten valtio on heikko tai suhtautuu heihin jopa epäillen.
2: Open Doors on paikallisten kumppaninsa kautta kuitenkin tehnyt alueella työtä jo vuodesta 2019.
3: Kyllä. Työ tosiaan tapahtuu täälläkin paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta ja keskittyy siihen, että kristittyjä autetaan selviytymään vainon keskellä. No, käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, hätäapua, hengellistä tukea ja traumaterapiaa.
2: Juuri näin. Taustalla on ajatus siitä, että seurakunta vastaa vainoon Raamatun mukaisesti, vahvistamalla jäseniään hengellisesti ja huolehtimalla erityisesti niistä, joita vaino koskettaa kaikkein eniten.
3: Eli pidetään huolta siitä, ettei kristityt jää yksin. Vaikka tilanne on vaikea, niin heitä pyritään tukemaan monin eri tavoin, niin käytännön avun kuin hengellisen tuen kautta.
2: Tästä tulee mieleeni pastori Maturin Burkina Fasosta. Hänen kotiseudullaan kristittyjen koteja ja kirkkoja tuhottiin ja ryöstettiin vain siksi, että he seuraavat Jeesusta. Ja silti hänen viestinsä on yllättävä.
3: Näin on. Eli kaiken tämän hävityksen keskellä niin hän kehottaa rukoilemaan vainoajien puolesta. Hän sanoo, että jos he tuntisivat Jumalan, niin he eivät toimisi näin.
2: Tämä on aika pysäyttävä näkökulma. Ja juuri siitä, mistä Jeesus puhui. Vihollisten rakastamisesta. Ja ehkä juuri tällainen usko kertoo siitä, miten vahva kirkko Burkina Fasossa on kaikesta huolimatta.
3: Ja samaan aikaan niin me saadaan kyllä nähdä myös hyvin konkreettisia merkkejä myös toivosta. Tästä yksi esimerkki on pastori Sore, jonka tilanne vielä vuosi sitten oli kyllä todella vaikea. Hän oli perheensä kanssa joutunut pakenemaan väkivaltaa ja he asuivat pienellä maa-alueella käytännössä tällaisen muovisen suojan alla ilman pysyvää kotia.
2: Mutta nyt tilanne on muuttunut. Miten?
3: Kyllä, tuen ansiosta pastori Sore on siis saanut uuden kodin ja uuden kirkkorakennuksen myös. Ja mikä ehkä kaikkein koskettavinta, niin hän on voinut aloittaa uudelleen työnsä seurakunnan parissa.
2: Eli elämä on taas alkanut rakentua uudelleen. Se on meille kaikille vahva muistutus siitä, että apu todella menee perille ja että toivoa on, vaikka lähtötilanne olisi kuinka vaikea.
3: Ja ehkä juuri tällaiset tarinat muistuttaa meitä siitä, että me ei olla vaan seuraamassa uutisia, vaan me ollaan osa tätä samaa yhtä kristittyjen perhettä.
2: Juuri niin. Rukoillaan vielä yhdessä veljemme ja siskojemme puolesta. Rakas taivaanisä, pyydämme Burkina Fasoon vakautta ja viisautta sen johtajille. Johdattaa maata kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Rukoilemme kaikkien kristittyjen puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa tai rakkaitaan. Anna heille sitä lohdutusta, turvaa ja sinulta tulevaa rauhaa. Kosketa myös niiden sydämiä, jotka tätä väkivaltaa tekevät, että he kääntyisivät pois pahasta ja voisivat, Herra, löytää totuuden sinussa. Siunaa kaikkia, jotka auttavat näitä hädässä olevia. Vahvista heitä ja anna toivon levitä Burkina Fasoon. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Aamen. Kiitos Tommi tästä katsauksesta.
2: Kiitos Johanna ja kiitos teille kuulijoille. Kirkkoja voidaan sulkea ja ihmiset voidaan ajaa kodeistaan, mutta uskoa ei voida vaientaa. Burkina Fason kristittyjen usko elää keskellä väkivaltaa, pelkoa ja epävarmaa arkea, usein tilapäissä suoissa tai hajonneissa yhteisöissä. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Jos haluat kuulla lisää Burkina Fason kristittyjen tilanteesta, löydät tietoa lisää Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Burkina Faso. Palaamme taas ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
8: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Salattua yhteyttä. Radio Day. Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
9: Raamattu rakkaaksi.
10: Evankeliumi kaikille.
11: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattua vaimissa Christian Tienhaara ja hän opettaa meille otsikolla Rauha kanssamme.
12: Rauhan lupaus. Jumala ei ole jättänyt meitä. Eilen pysähdyimme siihen, että ihminen kaipaa rauhaa, mutta ei löydä sitä omasta sisimmästään. Raamattu selittää tämän sillä, että yhteys Jumalaan on rikkoutunut. Tänään katsotaan, mitä Jumala tekee tämän tilanteen keskellä. Jos ajattelee ihmisen historiaa Raamatun näkökulmasta, siinä on yksi yllättävä piirre. Jumala ei vetäydy pois, vaikka ihminen kääntyy hänestä pois. Jo varhaisissa Raamatun kertomuksissa näkyy tämä sama suunta. Ihminen pakenee, tai Jumala etsii, ja vähitellen Raamattu alkaa puhua lupauksesta. Jesajan kirjassa sanotaan, si on syntynyt meille, poika on annettu meille, ja hänen nimensä on rauhan ruhtinas. Tämä on merkittävä kohta. Rauha ei ole vain tavoite tai tila, johon pyritään. Rauha on henkilö. Jumala lupaa, että rauha tulee ihmisten luo. Tämä muuttaa näkökulman kokonaan. Usein ajattelemme, että ihmisen täytyy löytää tie Jumalan luo. Että rauha syntyy, kun ihminen tekee oikeita asioita. Hän etsii tarpeeksi tai muuttuu riittävästi. Mutta Raamatun suunta on päinvastainen. Jumala tulee ihmisen luo. Tämä näkyy myös siinä, miten Jeesuksen syntymä kuvataan. Kun Jeesus syntyy, enkelit ilmoittavat: maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Tämä ei tarkoita sitä, että maailma olisi yhtäkkiä muuttunut rauhalliseksi paikaksi, ei silloinkaan eikä nytkään, vaan se tarkoittaa, että jotain ratkaisevaa on tapahtunut. Jumala on tullut lähelle. Rauha ei ole enää vain lupaus tulevaisuudesta. Se on tullut tähän maailmaan. Tässä kohtaa voi helposti mennä ohi yksi tärkeä asia. Jeesus ei tullut ensisijaisesti muuttamaan olosuhteita. Hän ei tullut poistamaan kaikkia ongelmia tai tekemään elämästä helppoa. Hän tuli palauttamaan sen, mikä oli rikkoutunut: yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Ja juuri siksi häntä kutsutaan rauhan ruhtinaaksi. Hän ei vain puhu rauhasta, hän tuo sen. Tämä kertoo paljon siitä, millainen Jumala on. Hän ei jää meistä etäälle. Hän ei odota, että ensin ihminen korjaa oman elämänsä. Hän tulee keskelle keskeneräistä maailmaa ja keskelle keskeneräistä ihmistä. Ehkä sinäkin olet joskus ajatellut, että rauha on jotain, joka pitäisi saavuttaa. Että ensin pitää saada elämä järjestykseen ja sitten voi olla rauhassa. Raamattu ei sano näin. Se sanoo: rauha tulee ensin ja vasta siitä alkaa muutos. Tämä näkyy siinä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Hän ei tullut niiden luo, joilla oli kaikki kunnossa. Hän tuli niiden luo, jotka tiesivät tarvitsevansa apua. Ja hänen lähellään tapahtui jotain. Ihmiset saivat kuulla, että Jumala ei ole heitä vastaan, että heidän tilanteensa ei ole toivoton, ja tämä toi mukanaan rauhan. Ei täydellisenä tunteena, mutta todellisena muutoksena. Tänäänkin tämä sama toivo on olemassa. Rauha ei ala siitä, että ihminen onnistuu. Se alkaa siitä, että Jumala tekee aloitteen. Ja siksi toivo ei perustu siihen, mitä sinä jaksat tai pystyt tekemään. Se perustuu siihen, että Jumala ei ole jättänyt tätä maailmaa eikä ihmistä. Ja tästä lupauksesta Raamattu vie vielä pidemmälle. Se ei jää siihen, että rauha on tullut maailmaan. Se alkaa näyttää, miten tämä rauha syntyy ja mitä se maksoi.
11: Raamattuavaimissa tänään kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta tutulta sivulta klmedia.fi. Ja tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaan alueella tuossa toukokuussa tapahtuu monenlaista. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkeys Big Night, Ja Lappeenrannassa on lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on Donkey's Big Night alakouluikäisille. Ja sen lisäksi vielä kaikenikäisten messu lähetyskodilla pidetään 10.5. kello 16. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Morjens!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Lowfestival.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja drooneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
3: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
8: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien ääniohjelmaan. Tänään olemme eduskunnassa tapaamassa kansanedustaja Sara Seppästä. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Ja minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tänään juttelemme Sara Seppäsen kanssa kristittyjen vainoista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Sara, sinä olet ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Se on tuommoinen pitkä, hienonkuuloinen sana. Tärkeää työtä tehdään tuossa neuvottelukunnassa ja sinä seurat vähän niin kuin aitiopaikalta ihmisoikeuksia, myöskin tätä kristittyjen tilannetta maailmalla, niin miksi koet, että se on tärkeää, että näitä asioita seurataan?
2: No se on todella tärkeää, mitä tuolla vaikkapa neuvottelukunnassa ollaan käsitelty näitä ihmisoikeustilanteita ympäri maailmaa ja erityisesti tämä kristittyjen tilanne tällä hetkellä on todella huolestuttava ollut jo pitkään ja suunta ei ole ainakaan paranemaan päin. Valitettavan vähän tästä asiasta keskustellaan. Ei myöskään täällä eduskunnassa se juurikaan näy. Ja itse tässä neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa olen halunnut, että neuvottelukunta käy myös tämän asian osalta niitä keskusteluja ja saadaan tilannekatsaus ympäri maailmaa. Ja tosiaan tällä hetkellähän puhutaan jopa lähes 400 miljoonasta kristitystä, joka kohtaa vainoja maailmalla. Se on tosi surullista, koska meillä myöskään Suomessa ei välttämättä ole kovin paljon keinoja auttaa näitä ihmisiä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me julkisessa keskustelussa ainakin puhuttaisiin näistä asioista ja ihmisillä olisi tieto siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla.
1: Kyllä. Sinä olit mukana muiden perussuomalaisten kansanedustajien kanssa pääsiäisen alla tekemässä julkilausumassa, missä muun muassa nostettiin tämä asia esille. Ja nyt kun olet seurannut tätä tilannetta, niin kuin sinä julkilausumassakin toitte esille, niin miltä sinusta näyttää tilanteen kehitys tuolla maailmalla?
2: Tämä tilanteen kehitys maailmalla on todella huolestuttava, se, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoja. Ja ne tilanteet on usein todella brutaaleja. Ei puhuta mistään pienestä mielipiteen vapauden rajoittamisesta, vaan siitä, että ihan oikeastaan nämä ihmiset kärsivät. Heidän elinkeinoaan voidaan rajoittaa, heidän asumistaan, heidän vapauttaan kokoontua. Heiltä voidaan riistää monella tapaa myös sitä ihmisarvoa, ihmisarvoista elämää ja jopa henki on uhattuna. Se, mitä toivoisin, niin on se, että myös Suomessa kristitty kirkko olisi siinä omassa hyvän paimenen tehtävässään, puolustaisi kristittyjä maailmalla, ottaisi kantaa näihin asioihin ja palaisi siihen omaan tehtäväänsä, joka on oikeasti suojella ja puolustaa kristittyjä ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa, koska ei meidänkään tilanne ole mikään itsestäänselvyys täällä. Eli kyllä kristityt Suomessakin tarvitsevat kirkon tukea ja puolustamista. Tämä näkyy tällä hetkellä tilanteen huononeminen mielestäni ihan meillä täällä kotimaan politiikassakin, se, että kouluissa tällä hetkellä ei välttämättä opettajat uskalla ilmaista sitä kristityä uskonnon perinteitä ja muuta, että suvivirren laulaminen tai jouluevankeliumin esittäminen on lähestulkoon kiellettyä, vaikka opetushallitus sanoo, että se on mahdollista, niin opettajat eivät uskalla näitä perinteitä harjoittaa.
1: Kyllä. Joo, siinä on monenlaisia kehityskulkuja niin meillä kuin tuolla myöskin maailmalla. Mitä sinä arvelet, että mikä ehkä siinä lienee syynä, että monissa valtioissa on se sitten hallitusmuoto mikä tahansa tai se valtauskonto mikä tahansa, niin juuri kristityt usein joutuvat kuitenkin kaikkein kovimman vainon kohteeksi?
2: Aikamoinen kysymys. No, jos me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa vapahtajana ja sitä, että sitä nöyryyttä, mikä myös siihen kristinuskon sanomaan liittyy, ja sitä hyvyyttä, mikä toisaalta on niin kuin todellista vahvuutta, niin se valitettavasti myös koetaan tietynlaisena uhkana. Se ei ole tämmöistä autoritääristä pakottavaa valtaa, vaan nimenomaan se uskonnon vahvuus on siinä, että se kutsuu ihmisiä mukaan. Ja jostain syystä sitten tämä myös koetaan niin kuin hyvin pelottavana ja sellaisena asiana, mitä pitää vastustaa.
1: Joo, se voi olla, että se herättää ehkä tosiaan, niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia sitten valtaa pitävien mielessä, että miten ehkä hallita tosiaankin näitä ihmisiä.
2: Kyllä.
1: Mutta toisaalta vaikka sitä maailmalla niin paljon tapahtuu ja niin kuin äsken sanoit, niin aika vähän tästä niin kuin puhutaan meillä täällä Suomessa. Mutta miten sinä arvelisit, mikä siihen vaikuttaa, että asia on jotenkin niin vaikea täällä meillä nostaa esille?
2: Joo, tätä olen pohtinut paljon, että miksi me suomalaiset, esimerkiksi siellä kouluissa, mulla itselläni opettajatausta, niin miksi me koetaan niin kuin vaikeaksi tai hävetään sitä omaa kulttuuriamme, omaa kristillistä kulttuuritaustaamme, niin tämä on niin kuin hankala ymmärtää, koska ei useinkaan esimerkiksi maahanmuuttajat sitä vaadi meiltä, että meidän pitäisi se oma tausta ja kristinusko peittää, vaan se tulee sieltä meidän omasta suomalaisesta yhteisöstä, ateisteista esimerkiksi, niin tähän ei varmaan ole mitään yhtä vastausta, että miksi näin on, mutta oma toive olisi se, että kirkkohan tällä hetkellä hyvin intohimoisesti uppoutunut tähän woke-ideologian puolustamiseen tai islamin uskon puolustamiseen, ja mielestäni liian vähän näkyy se kristillisen sanoman, Jeesuksen seuraajien niin kuin puolustaminen.
1: Kyllä, joo, se varmaan koko tämä keskustelu ilmapiiri on kääntynyt vähän tällaiseksi haastavaksi näiden asioiden esiin ottamiselle. Mutta kuitenkin, mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä eri tavoin? Millä me voitaisiin rohkaistua tuomaan näitä asioita esille tai suhtautumaan vähän toisella tavalla? Mikä meitä voisi auttaa siinä?
2: Tämä vaatii sitä rohkeutta vaan yksinkertaisesti myös meiltä päättäjiltä, sieltä kirkon sisältä myöskin piispoilta, yksittäisiltä ihmisiltä kertoa niistä asioista. Ja vaikka itsekin olen saanut aikamoista myöskin viharyöppyä siitä, että olen kirjoittanut näistä asioista ja sen kristillisen kulttuuriperinnön merkityksestä meille länsimaiselle demokratialle, meidän arvoille, esimerkiksi sille, että koko meidän niin kuin länsimainen tämä tasa-arvoajatus perustuu siihen kristilliseen sanomaan, niin siitä huolimatta, että sitä vihaa kohdataan ja vastustusta, niin sitä työtä pitää jatkaa, koska emme voida myöskään hiljentyä ja luovuttaa. Ja nythän on nähtävissä, että nuoret on löytämässä takaisin sinne kirkkoihin ja seurakuntiin, ja mun mielestä siinä on semmoinen toivonpilkahdus, että nuorissa on tulevaisuus ja usko siihen, että vielä tämä kristillinen kirkkokin sieltä niin kuin löytää sen oman voimansa ja paikkansa ja tehtävänsä takaisin.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Jos on mielenkiintoinen ilmiö, mikä meidän maassa on tällä hetkellä tosiaankin menossa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin meillä on valtava tullut niin kuin siis hyöty kristinuskosta meidän koko kulttuurille ja maallemme vuosisatojenkin aikana. Mutta sitten jos miettii ihan tosiaan tätä päivää, sitä kristittyjen vainon tilannetta vielä, niin mitä sä ehkä ajattelisit, mitä me voitaisiin tänä päivänä oppia täällä Suomessa niiltä kristityiltä, jotka elää siellä muuallakin vainon ja vaikeuksien keskellä? Mitä ehkä sellaista heidän elämässään voisi olla, mitä me voitaisiin oppia heiltä?
2: Me voitaisiin varmasti oppia paljonkin. Tuossa juuri äsken keskusteltiin siitä, että kun tässä ajassa se juurettomuus on sellainen, mikä vähän vaivaa meitä, ja se oikeastaan se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on hyvin paljon sitä pahoinvointia ja semmoista elämän merkityksettömyyttä. Ja ehkä tämä maailmalla näiden vainottujen kristittyjen esimerkki, marttyyrien ääni

0: vähän niin kuin meillä on ollut asiat niin hyvin, me ollaan pikkusen tuudittauduttu semmoiseen tietynlaiseen elämän helppouteen ja tyytyväisyyteen. Me ollaan ajauduttu aika kauas niistä tietyistä arvoista ja siitä, mistä se elämän merkityksellisyys itse asiassa nousee, mistä se syntyy.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja varmaan noissa tilanteissa nimenomaan tulee oikein korostuu se, että mihin se elämä sitten rakentuu ihan todellakin, kun on riittävän vaikea.
0: Kyllä.
1: Ja tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että miten sinä koet, että millä tavalla tämä on sinulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin tärkeä teema tai asia, jonka puolesta haluat, niin kuin nyt on käynyt ilmi, niin monella tavalla tehdä työtä, niin mikä siinä on se, mikä sinua puhuttelee ihan erityisesti tässä teemassa?
0: Joo, kiitos kysymyksestä. Mun oma usko on ollut monella tapaa koetuksella ja omien elämänkokemusten ja kriisien kautta. Se on vaan vahvistunut ja tässä aikuisiellä ehkä vielä niin kuin enemmän löytänyt siihen, uskaltanut tavallaan niin kuin antaa itsensä uskoa ikään kuin, että mulla on tosiaan opettajaura taustalla ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja tuntuu, että alun perin niin kuin elämän ajatteli menevän, että se on sitä järjellä ajattelemista, järkeviä päätöksiä ja sitä kautta etenemistä. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ymmärrän sen, että itse asiassa se elämän merkitys löytyy sieltä jostakin syvemmältä ja siitä omasta uskosta. Ja mua kiinnostaa todella paljon se, että tällä hetkellä esimerkiksi kvanttifysiikka tutkii sitä hengellistä puolta, sitä energiaa, sitä elämän läsnäoloa. Eli voi olla, että jossain vaiheessa me ymmärretään paljon enemmän siitä, että tiede ja usko on itse asiassa yksi ja sama asia.
1: Joo, mielenkiintoisia asioita.
0: Kyllä.
1: On. Mutta kiitoksia Sara Seppänen tästä haastattelusta ja kaikkia hyvää ja voimia ja siunausta vaativaan työhösi eduskunnassa.
0: Kiitos paljon. Kiitos teille tästä haastattelusta ja samoin siunausta ja hyvää kevättä.
2: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 € 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
2: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Hei. Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entäs se kahvi?
6: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset.

0: Se gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon liittyy tänä vuonna musiikkivideo. Mistä tässä on kyse?
1: Kyse on Hanna Kivisalon sanoittamasta biisistä nimeltään Samaa maata. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja Jari Levy. Ja tästä biisistä on nyt tehty musiikkivideo, jossa Solina lapsikuoro, joka on Seinäjokin lapsikuoro, niin he esiintyy. Eli siellä musiikkivideon kuvauksissa oli noin 100 lasta tätä musiikkivideoa tekemässä. Et siellä oli aikamoinen hulina. Eli tällainen musiikkivideo on nyt tehty kampanjaan liittyen, eli maailman äitien auttamiseksi.
0: Onko tämä kappale sävelletty tähän kampanjaan tai tehty, vai onko se ollut olemassa jo sitä ennen?
1: Se on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Hanna Kivisalon teksti, se on tehty aikoinaan itse asiassa juurikin tähän meidän evätelmään kampanjaan. Eli siinä mielessä liittyy Fidaan jo tämä teksti, mutta tosiaan tämä kappale on tehty Solina kuorolle sitten myöhemmin.
0: Mistä lähti idea nyt, että nyt tehdään sitten musiikkivideo tähän?
1: No me mietittiin niitä kappaleen sanoja ja mietittiin, että tämä sopisi kyllä erittäin hyvin nyt tähän meidän kampanjaan. Ja toki vielä kun siinä on lapsia, jotka tämän laulaa, niin nimenomaan se, että kun autetaan äitiä, niin silloinhan me autetaan samalla aina myös lapsia. Eli ihan siitä se lähti, että tämä meidän mielestä sopii jotenkin tähän teemaan ja tähän aiheeseen niin hyvin, että napattiin siitä kiinni.
0: No 100 lasta, siinä on tosissaan varmasti ollut hulinaa. Minkälainen kokemus se oli niille lapsille tehdä tätä musiikkivideota?
1: Lapset oli kyllä erittäin innoissaan ja tämä musiikkivideo julkaistaan Fidan somessa, niin sieltä voi sitten käydä katsomassa, että miltä näyttää, että aivan mahtava lapsijoukko siellä oli, jotka oli tosi innoissaan tästä musiikkivideosta. Varmasti hieno kokemus heille myös.
0: Varmasti. Sanoit, että laulun sanat istuvat tähän teemaviikkoon. Mistä laulussa lauletaan?
1: No se kertoo siitä, että miten maitten rajat on vähän semmoisia ihmisten piirtämiä rajoja ja sitä, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sitä samaa maata ja samalla tavalla me kaikki ihmiset täällä ympäri maailmaa kuitenkin pyöritään aika samantyyppisten asioiden ja ongelmien ympärillä, että oli sitten kyseessä äiti Suomessa tai jossain kaukana maailmassa, niin monet asiat on kuitenkin yhteisiä, vaikka hyvin paljon elämät poikkeaa toistaan, mutta että meillä on kuitenkin yllättävän paljon yhteistä ympäri maailmaa.
0: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Reijo Tossavainen on tuomittu sakkoihin Vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon kunnianloukkauksesta. Tossavainen väitti sosiaalisessa mediassa, että Honkasalo on vaatinut Israelin valtion ja juutalaisten tuhoa. Hän esitti väitteet sen jälkeen, kun Honkasalo piti puheen Palestiinaa tukevassa mielenosoituksessa syksyllä 2023. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Tossavainen on ymmärtänyt, tai hänen olisi tullut ymmärtää, että hän levittää ilmeisellä tavalla valheellisia väitteitä ottaen huomioon hänen taustansa päätoimittajana ja kansanedustajana. Tossavaiselle tuomittiin rangaistukseksi 40 päivä sakkoa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Yli 10 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Zaporizhzhian ja Kramatorskin kaupunkeihin Ukrainassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo 5 ihmisen kuolleen Kramatorskissa. Donetskin alueen kuvernöörin mukaan Venäjä olisi pudottanut 3 tuhovoimaista lentopommia Kramatorskin keskustaan. Alueen kuvernöörin mukaan lisäksi 5 ihmistä haavoittui iskussa. Zaporizhzhiassa sen sijaan kuoli ainakin 12 ihmistä aiemmin tiistaina tehdyssä iskussa, alueen kuvernööri sanoo. Venäjän iskuissa kuoli aiemmin tänään useita ihmisiä myös Pultavan alueella. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maan kosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme, miksi tarvitsemme Jeesusta yhä uudestaan pesijäksemme. Mitä syntien tunnustaminen vaatii ja miten Jumalalle puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, 9. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka, otsikolla Iloitse puolustajastasi.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärellä kahta erilaista tapaa, joilla me kierrot ihmiset koetamme päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa, niin että meidän ei tarvitsisi kohdata totuutta itsestämme. Ensimmäinen tapa oli koittaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Toinen tapa on kieltää synnin todellisuus ja nostaa sillä tavoin itsemme Jumalan tasolle. Kumpikaan keino ei tietenkään onnistu. Niillä ihminen pystyy pettämään korkeintaan vain itseään. Mutta onneksi Jumalan sana ilmoittaa meille kolmannen tavan, joka tuo todellisen avun ja vie meidät syntiset ihmiset Pyhän Jumalan yhteyteen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 jakeen 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ennen uhri kuolemaansa Herra Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Oppilat eivät tehneet sitä siis itse. Alkuvastustelun jälkeen Pietari tahtoi, että Jeesus pesisi hänen päänsä ja kätensäkin. Mutta Jeesus vastasi näin. Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Näin kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 10. Herran Jeesukseen turvautuneet opetuslapset olivat puhtaita, mutta heidänkin jalkansa likaantuivat välillä. Vain Jeesus saattoi puhdistaa ne. Sen tapahtuman viestiä on, että kukaan ei kykene synnittömään elämään, eivät edes Jeesuksen omat. Siksi meidänkin on salittava Jeesuksen tulla yhä uudestaan pesijäksemme. Tästä samasta asiasta Johannes puhuu nyt siis tässä kirjeessään. Puhdistajana toimii Jumalan sana, joka vakuuttaa anteeksiantoa jokaiselle, joka tahtoo saada anteeksi pahutensa ja turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin. Siitä anteeksiannosta on seurauksena puhtaus, joka kestää Pyhän Jumalankin edessä. Mutta Pietarikin vastusti puhdistusta aluksi. Niinpä näemme myös Johanneksen käyttävän sanaa jos. Sama sana hän oli käyttänyt aikaisemminkin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään. Ja jos vaillamme valossa. Ja jos väitämme, ettemme ole syntisiä. Nyt Johannes siis ilmoittaa oikean tavan syntisen ihmisen ja Pyhän Jumalan yhteydelle. Syntien tunnustaminen. Tuo jos-sana muistuttaa meitä siis siitä, että aina me emme suinkaan ole kovin valmiita tunnustamaan syntiämme. Mitä syntien tunnustaminen sitten tarkoittaa? Tässä on hyvä katsoa alkutekstiä. Johannes käyttää tässä kohtaa kreikankielistä sanaa homologeo, joka suoraan käännettynä tarkoittaa sanoa samaa. Logeo on sanoa ja sana homo tarkoittaa samaa. Tunnustaminen tarkoittaa, että ihmisen tulee sanoa samaa kuin mitä Jumalakin sanoo. Kun Jumalan sana paljastaa jonkin asian elämässäni synniksi, niin silloin minun tulee ikään kuin mennä asiassa Jumalan puolelle ja katsoa sitä sieltä. Tunnustaminen on sitä, kun sanon, olet oikeassa Herra, sanon samaa kuin sinä. Olen samaa mieltä kanssasi, se on syntiä. Tätä tarkoittaa syntien tunnustaminen. Tämän tavan on Jumala antanut kristitylle, jota kristitty voi selvitä syntinsä kanssa. Kun olemme tunnustaneet syntimme, mitä Jumala sitten tekee? Hän puhdistaa meidät. Kun ihminen on tunnustanut synnin, se tarkoittaa, että hän on kääntynyt siitä synnistä pois. Hän on sanonut siitä synnistä samaa kuin Jumalakin. Synti on hirvittävä asia, jota Jumala vihaa, ja nyt ihminenkin osaa vihata sitä. Tunnustaminen korjaa rikkimenneen yhteyden Isään. Koska Jumalan pyhä henki on totuuden henki, hän viihtyy siellä, missä eletään totuudessa. Näin kristitty tutkii itseään Jumalan sanan valossa pysyäkseen totuudessa. Jostakin syystä meille Kristuksen yhteyteenkin otetuille ihmisille omien vääryyksiemme myöntäminen on yllättävän vaikeaa. Kuinka paljon energiaa kulukaan hukkaan vain siitä syystä, että puolustelemme itseämme ja keksimme lieventäviä asian haaroja, kun vain yksinkertaisesti voisimme sanoa, minä tein siinä väärin. Jäi 10. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Ei kannata tehdä Jumalasta valehtelijaa. Parasta on yksinkertaisesti vain avata sydämemme hänelle ja kertoa hänelle asiat niin kuin ne ovat. Hyvä ystävä, Jumala tahtoo, että niin minä kuin sinäkin puhuisimme asiamme hänelle. Sinä saat tuoda ne hänelle niin kuin et ehkä milloinkaan ole asioitasi tuonut kenellekään ihmiselle. Kerro hänelle ongelmasi. Kerro hänelle syntisi. Kerro hänelle heikkoutesi. Tunnusta se kaikki hänelle. Ja sano isällesi, että tahdot elää hänen yhteydessään ja palvella häntä. Hän on valmistanut meille ihmeen ihanan tien luokseen. Miksi emme käyttäisi sitä, kulkisi sitä pitkin? Tämä ajatuskokonaisuus jatkuu vielä seuraavassakin luvussa, jonka alussa kohtaamme Kristuksen puolustajana. Luen luvusta 2:1. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämä jäi ja edellä sanottu yhteenkoottuna tarkoittaa sitä, että Jumalan lapsen elämään kuuluu se, että hän pyrkii kertomaan Jumalalle asiat niin kuin ne ovat. Silloin, kun hän on tehnyt väärin, hän kertoo sen Jumalalle ja on samaa mieltä hänen kanssaan asian vääryydestä. Mutta joskus tilanne voi olla vaikeampi. On näitä tilanteita, jolloin en todellakaan ole varma, oliko siinä ja siinä tilanteessa kysymyksessä minun vääryyteni vai ei. Silloin, kun olen epävarma asiasta, en tietenkään voi rehellisesti myöskään tunnustaa syntiäni. Itse olen pyrkinyt sellaisissa tilanteissa toimimaan niin, että kerron Jumalalle myös tämän epävarmuuteni. Kerron, etten todellakaan tiedä, mikä on totuus asiassa. Ja pyydän pyhähenkiä kirkastamaan siinäkin totuuden. Kun olen kertonut asiat niin kuin ne olen nähnyt ja pyytänyt myös anteeksi vääryyttäni Herran Jeesuksen ansion tähden, minulta poistuu tarve puolustella itseäni. Sillä Raamattu sanoo tässä 2:1, että Jeesus itse ryhtyy puolustajakseni. Minä olen kyllä tehnyt väärin, mutta se ei ollut kaiken loppu. Viimeinen sana on Jumalalla, joka sanoo puolustavansa minua. Näin totuus tekee vapaaksi. Aivan konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun työssä tai kodissa ovat asiat menneet ristiin jonkun kanssa, olen saanut Herrani edessä kuulostella, miten ne asiat oikein ovat. Joskus hän sanoo, että minä olen tehnyt väärin. En ehkä koko asiassa, mutta joiltakin osin aivan varmasti. Yleensä ensimmäinen reaktio on jo sanoa, että asia ei kyllä pidä paikkaansa. Minähän tein aivan oikein ja minun olisi paitsi oikeuskin toimia niin kuin toimin. Joskus menee vain tunti, joskus jopa viikkoja, ennen kuin alan myöntyä totuuteen. Mutta sen jälkeen, kun olen siihen myöntynyt ja tehnyt toimistani tiliä Herrani kanssa, olen jotensakin vapain mielin valmis kohtaamaan myös ne ihmiset, joita asia ja ottamaan ne myös käsittelyyn. Minun ei siinä tilanteessa tarvitse enää käyttää aikaa itseni puolusteluun, eikä pelätä, että joitakin salattuja asioita nousee esiin. Olenhan niistä ollut jo tuomiolla Herrani edessä, hänen, joka sanoo puolustavansa minua. Totuus todellakin vapauttaa. Joskus käy kuitenkin niin, että jotakin syntiä on vaikea uskoa anteeksi. Silloin on syytä käydä ripittäytymässä uskotun kristityn luona. Uskon, että meidän aikanamme ripin lahja on eniten halveksittuja Jumalan seurakunnalleen antamista lahjoista. Kuitenkin se tuo käyttäjälleen suuren ilon ja vapauden. Luultavasti suurin syy ripin vähäiseen käyttöön on siinä, että sitä pidetään niin kovin nöyryyttävänä. Ja sitähän se tietysti onkin. Ei ole erityisen mieltä ylentävää kertoa toisen kuulen omista lankeemuksistaan ja heikkouksistaan. Yksi ripin suurista hyödyistä onkin juuri siinä, että se on niin kovin nöyryyttävää. Nöyrtymistä me tämän ajan ihmiset ehkä tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta. Hyvä on myös uskoa tosiksi seuraavat viisaat sanat. Sille, joka ei ole tottunut nöyrtymään rippiin, on myös muuten vaikeampaa olla nöyrä. Ripissä näet minua vaivaava tekopyhden naamari rikkoontuu. Ripittäydyttäessä rippi-isälle tunnustetaan luonnollisesti vain ne synnit, jotka syyttävät. Apuna kannattaa käyttää 10 käskyä, jolloin eri elämäntilanteet tulevat paremmin esille. Erityisesti tahtoisin kuitenkin korostaa sitä, että syntejä tunnustettaessa ei pidä koskaan tyytyä epämääräisyyksiin, kuten onhan sitä elämässä kaikenlaista tullut tehtyä, tai syntisihän sitä kaikki ollaan. Sen sijaan, kun tunnustat syntisi, riippumatta siitä, tunnustatko sitä suoraan Jumalalle, rippi isällesi tai sille lähimmäisellesi, jota vastaan olet rikkonut. Anna synnille nimi, mainitse tapahtuma-aika ja paikka. Toimi tähän tapaan.

kun hän tuli työpaikalleni. Hän näyttää osaavan kaiken minua paremmin. No, Jumala ei tietenkään tarvitse näitä tietoja ja yksityiskohtia. Hänhän tietää kaiken jo muutenkin. Sen sijaan meille itsellemme on hyvä aika ajoin katsoa itseämme kunnolla peilistä, niin että turhat kuvitelmat rapisevat. Kunnon ripittäytyminen on kuin saunassa käyntiä. Olo on paljon helpompaa sen jälkeen, ja vaikeat lähimmäisetkään eivät tunnu sen jälkeen niin kovin vaikeilta. Silloin, kun ei tarvitse enää puolustella itseään tai yrittää olla enempää kuin on, myös läheisillämme on helpompaa meidän kanssamme. Luther sanoo ripittäytymisestä näinkin. Mutta jos sinä halveksit rippiä ja elelet ylpeänä ripittäytymättä, teemme siitä sen johtopäätöksen, et ole mikään kristitty. Tämä on lisäksi varmana merkkinä siitä, että halveksit evankeliumiakin. Kyllä edellä mainitun kaltaisten asioiden tunnustaminen on nöyryyttävää, mutta samalla myös monella tavalla tervehdyttävää. Ripissä ei näet koskaan jäädä vain tunnustettuun syntiin, vaan ripin vastaanottajan oikeutena on Jumalan puolesta julistaa synnit anteeksi. Koskapa Jeesus Kristus on kantanut kaiken pahuutemme ruumiissaan ristin puulle. Siksi ripin halveksumisessa on, niin kuin uskonpuhdistaja sanoo, kysymys myös itsensä evankeliumin halveksumisesta. Luther muuten kehotti ripittäytymään kerran viikossa. Katsomme seuraavaksi vielä tarkemmin edellä lukemaani toisen luvun aloitusjaetta. Huomasimme siitä jo sen, että kirjan toisessakin luvussa jatkuu ensimmäisen luvun teema siitä, miten rakkaat lapset voivat elää yhteydessä Jumalaan. Näimme, että meillä on yhteys Isän Jumalan kanssa, kun vaellamme valossa eli totuudessa. Lisäksi näimme, että säilyttääksemme yhteytemme häneen, meidän on tunnustettava syntimme ja syntisyytemme hänelle. Kun vaellamme valossa, tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen veri koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta tiedämme myös, että elämässämme on epätäydellisyyttä ja että meidän täytyy tunnustaa se hänelle. Luen vielä uudelleen toisen luvun ensimmäisen jakeen. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Aikoinaan johdanto-osuudessa kerroin, että tämä Johanneksen kirje on oikeastaan perheväille osoitettu kirje. Jos ajattelemme mitä tahansa kotia, niin jokaisessa niistä on omat sääntönsä, jota kaikilla olisi hyvä elää siinä. Johannes muistuttaa toisen luvun aluksi kirjansa vastaanottajia siitä, että he ovat lapsia, Jumalan perheen rakkaita lapsia. Siksi heillä on myös velvollisuuksia, jotta myös muilla perheenjäsenillä olisi helpompaa elää siinä yhteydessä. Tämän jälkeen ensimmäinen viesti Jumalan perheväkeen kuuluville on, että Jumala ei tahdo lastensa tekevän syntiä. Huomaa, että jakeessa ei lue, että me emme osaa tehdä syntiä, vaan että meidän ei tule tehdä sitä. Jumala on aina elämän puolella. Ja synti rikkoo elämää. Eikä Jumala tahdo meidän elämämme, eikä meidän läheistemme elämän rikkoutuvan, jota synti aina saa aikaan. Kun Johannes sanoo, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä, niin toki me tiedämme, ettei kukaan meistä ole sen ohjeen mukaan elänyt. Kukaan meistä ei ole saavuttanut synnittömyyttä. Sellainen on yksin ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus. Kerrotaan perheestä, joka lähti viikonlopuksi matkalle ja jätti nuorimman tyttärensä naapureiden hoitoon. Naapureilla oli 4 poikaa.

0: Perheen palattua tyttö sanoi isälleen, siinä perheessä on 4 poikaa ja niillä on iltahartaus joka ilta. Isä rukoilee poikiensa puolesta. Hänen isänsä sanoi, hauska kuulla. Isi, hän rukoilee, että Jumala tekisi hyviä poikia ja etteivät he tekisi mitään pahaa. Isä sanoi, no sehän on hienoa. Tyttö oli hetken hiljaa ja sanoi, mutta isi, Jumala ei ole vielä tehnyt sitä. Jos olemme rehellisiä, myös meidän on sanottava, että Jumala ei ole tehnyt meistä vielä täydellisiä. Kuitenkaan Jumala ei tahdo meidän suosivan elämässämme vääryyttä. Siksi kristityn elämään kuuluu loppuun saakka taistelu omassa itsessämme olevaa pahuutta ja vääryyttä vastaan. Voi olla, että voisimme sanoa, ettei me ole tehneet mitään todella pahaa. Mutta entä hyvän tekeminen? Jaakob sanoo kirjeessä luvussa 4 jakeessa 17 näin. Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. On tekojen syntiä ja laiminlyönnin syntiä. Siksi me emme voi myöskään jäädä sänkyyn päiväksi nukkumaan ajatellen, että sillä tavoin emme ainakaan syyllisty vääryyteen. Silloin jätämme tekemättä lähimmäisillemme niitä hyviä asioita, jotka Jumala on tarkoittanut meidän tekevän. Mutta toisaalta kristitty tietää myös sen, että Jumalan kirkkauden valo näkee hienoimmissakin teoissamme puutteita ja syntiä. Meidän tuleekin siitä syystä tunnustaa Jumalalle syntinä myös hyvät tekomme. Eikö siinä ole aikamoinen umpikuja? Jos tekee jotakin, tekee syntiä, ja jos ei tee mitään, tekee sittenkin syntiä. Tällainen puhe syntisyydestämme tietysti loukkaa meitä ihmisiä, jotka mielellämme tahtoisimme antaa itsestämme hyvän kuvan toisille ihmisille, joskus itsellemmekin ja kenties jopa Jumalalle. Tiedätkö, että kristinuskon tärkeimpiä viestejä on se, mitä Johannes tämän 2. luvun aluksi sanoo. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämän totuuden tarkoituksena on saada meidät kertakaikkisesti kääntämään katseemme pois itsestämme ja omasta navastamme, jonka ympärillä jatkuvasti pyörimme. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, me valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus Kristus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin, kun ei maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puoleensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmisiä eteenpäin. Se, että Jumala suuruudessaan näkee jokaisessa meidän teossamme puutteita, pitää meidät kuitenkin terveellä tavalla nöyrinä. Hänen edessään tiedämme joka hetki, että kaikki riippuu siitä, mitä Jeesus Kristus on edestämme tehnyt. Lähimmäisemme eivät tietenkään ainakaan aina näe teossamme sitä vajavuutta, jonka Jumala suuruudessaan näkee. He osaavat iloita usein yhdestä käden puristuksestakin tai hymystämme. Ja toki hekin tietävät, että me olemme vajavaisia ihmisiä. Jos sellaisina myös suostumme tulemaan heidän vierelleen, he tulevat usein myös autetuiksi. Ja silloin, kun niin käy, me itse ainakin tiedämme, että se oli lopultakin Jumalan armoa. Ja kun näemme ihmisten saavan apua meidän kauttamme, Jumala antaa myös meidän kokea iloa. Silloin emme kuitenkaan enää ajattele sitä, mitä me olemme itse saaneet aikaan, vaan voimme todella iloita iloitsevien kanssa ja unohtaa oikealla tavalla itsemme. Kaikessa tässä synnistä puhumisessa on siis taustalla ilo ja vapaus väärästä yrittämisestä. Kristitty saa luottaa siihen, että Jeesus Kristus on hänen puolustajansa. Silloin meidän ei tarvitse puolustaa itseämme, vaan voimme vapain sydämin kääntyä lähimmäistemme puoleen. Meidän tulee siis aina muistaa, että pelastuksemme lepää sen varassa, mitä Kristus on tehnyt. Täydelliseen työhön ei näet voi lisätä mitään. Ehkä on hyvä nostaa vielä esiin se seikka, että kun Johannes kutsuu tässä Jeesusta puolustajaksi, hän käyttää alkutekstissä sanaa parakleitos. Sama sana on Johanneksen evankeliumissa käännetty sanalla lohduttaja. Pyhä Henki on lohduttajamme täällä alhaalla ja Jeesus Kristus siellä ylhäällä. Oikeastaan Johanneksen käyttämä sana puolustaja eli avustaja on lakitermi. Se tarkoittaa jotakuta, joka tulee rinnallemme auttamaan kaikenlaisessa avun tarpeessa. Jeesus on siis puolustusasian ajajamme. Ilmestyskirjan luvussa 12 ja kesä 10 puolestaan sanotaan, että saatana syyttää meitä Jumalan edessä yötä päivää. Hän on siis Jumalan edessä syyttämässä sinua ja minua. Muistat ehkä, että hän syytti Jobiakin. Sellainen ajatus voi tuntua ahdistavalta, jos unohdamme, että Jeesus on puolustusasianajajamme, mutta hän on enemmänkin. Raamattu näet kertoo, että Jeesus istuu viimeisellä tuomiolla myös tuomarin istuimella. Ajattele, hyvä ystävä, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, meillä on viimeisellä tuomiolla sama henkilö puolustamassa ja tuomitsemassa meitä. Sama henkilö, joka on jopa kuollut puolestamme, että me saisimme elää. Siinä on todella aihetta iloon.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua otsikolla Rakkaus paljastaa petoksen. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin kun näin maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puolensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä, minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmistä eteenpäin. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Tunnustetaan siis rohkeasti Herralle syntimme ja vaelletaan valossa tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

0: Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. Joidenkin kristittyjen lähellä on helpompi uskoa armolliseen Jumalaan. Toisten lähellä puhaltaa kylmä viima. Lakihenkinen löytää sielun rauhan lakipykälien ehdottomasta täyttämisestä. Kun usko on suoritettu oikein, on kaikki hyvin Jumalankin edessä. Seuraa kireä elämänasenne, jossa pienikin poikkeaminen horjuttaa rauhan. Sana sanoo, että jokainen, joka yrittää täyttää lain pelastuakseen, on velvollinen täyttämään sen jokaisen kirjaimen. Horjahtaa ei saa, eikä sormien läpi sovi katsoa. Jokaisen teon, sanan ja ajatuksen on oltava linjassa Jumalan lain kanssa. Olisi pelottavaa joutua elävän Jumalan eteen omien suoritusten varassa. Jeesus tuli maailmaan täyttämään lain, koska meistä ihmisistä ei siihen ollut. Jeesus ei kumonnut lakia, tehnyt hyviä töitä mitättömäksi, mutta hän täytti lain, koska me jäämme hyvissäkin teoissamme syntisiksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun heikkoudesta ja vahvuudesta. Toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, jakeissa 9-10, Jumala on vastannut Paavalille. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Paavali jatkaa. Sen tähden ylpeile mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että vaikka tänä päivänä ihannoidaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista, niin Jumalan maailmassa asia onkin päinvastoin. Heikkous on vahvuus Jumalan silmissä, sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sinä, Isä, olet antanut meille pyhän henkesi, meitä puolustamaan, lohduttamaan ja johdattamaan. Kun meidät täällä maailmassa riisutaan kaikesta omasta voimasta ja osaamisesta, haluamme turvautua, Isä, yksin sinuun. Silloin kun itse olemme köyhiä ja avuttomia, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että sinä, Jumala, pystyt auttamaan. Isä, kiitos, että sinä olet kaikkivaltias maailmankaikkeuden luoja ja vapahtaja, joka olet meissä heikoissa ihmisissä väkevä. Tänäänkin meillä on voimanamme suuren Jumalan voima, joka saa vaikuttaa ja loistaa meissä voimattomissa ihmisissä. Tule, Isä, meidän voimaksemme, vahvista uskoamme ja opeta meitä jättämään kaikki asiamme sinun hoitoosi, luottaen ja rukoillen. Tätä pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Muut pitävät Jeesusta jumalattomana, mutta ryöväri sanoo häntä herraksi, sanoo hänellä olevan valtakunnan ja rukoilee häntä muistamaan häntä, kun hän tulee valtakuntaansa. Tämähän on verraton usko ja tunnustus, kun muutoin koko maailma ei pidä Kristusta minäkään. Juuri näin kristikunta pidetään voimassa, se on Jumalan työtä. Kun juutalaiset ja pakanat ristiinnaulitsevat Kristuksen ja pilkkaavat häntä ja opetuslapset hylkäävät hänet, silloin Jumala kutsuu ryövärin. Samoin hän tahtoo vielä nytkin hoitaa seurakuntaansa. Vaikka kaikki luopuvat Kristuksesta, kuningas, piispat, maan mahtavimmat ja oppineimmat, Jumala tahtoo kuitenkin varjella sitä vähäistä joukkoa, jolla on hänen henkensä, joka tunnustaa häntä maailmalle. Tämä on siis koko kristikunnan lohdutuksena ja esikuvana. Jumala ei tahdo antaa uskon Kristukseen eikä tunnustuksen hävitä. Elevät opetuslapset tahdot tunnustaa häntä on pahan tekijän astuttava esiin opettamaan muita ihmisiä. Minä häntä on pidettävä ja kuinka hän antaa ihmisille lohdutuksen. Herra Jumalamme ei todellakaan tahdo jättää Kristusta vaille tunnustajia, vaikka semmoisena olisi vain rosvo hirsipuussa tai murhaa ja mestauspörkyllä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
6: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: Oskari Nyyman, tervetuloa.
10: Kiitos.
9: Tervetuloa. Kuulut Korson, oliko se helluntaisarkunta?
10: Joo.
9: Joo. Mä aina usein puheessani puhun tästä, että nämä helluntalaisista. Kun...
10: Hyvä.
9: Niin, mutta ne on niitä just sillä tavalla niin kuin pahimpia kaikista.
10: Niin, vihollisille pahimpia.
9: Niin, kun mäkin tulin kato uskoa, kun he rukoili.
10: Niin, moni helluntalainen on ollut sun rinnalla.
9: Niin. Ne on niin kuin pirulle tosi vaikeita.
10: Oh.
9: No.
10: On se suuri siunaus ollut, eikö?
9: No mitä Oskarille kuuluu?
10: Valtavan hyvää kuuluu. Siitä, kun on saanut säilyä uskossa. Saa olla Jeesuksen omaa.
9: Kauas sä nyt oot ollut jo sitten?
10: Mä tulin 75 Sörkässä uskoon ensimmäisen kerran. Ja siinä oli pimeitä päiviä, oli vuoden päivät. Sitten tuli sillä tavalla uskoa siellä, että siellä oli yksi uskovainen poika ja se kertoi mulle Jumalasta. Ja sitten kaikki miehet kilpimaailmassa työpaikalla kiusasivat sitä ja mä puolustin sitä. Ja en mä tiennyt, että se hengessä rukoili mun puolesta, mutta Jumala jälkeenpäin ilmoitti. Mutta sitten se mun herätys alkoi sillä tavalla, että kaveri lähti lomille ja mulla jäi telkkari sinne selliin. Ja sitten katselin sitä telkkaria siellä, niin Ylivainion kokoukset oli. Ja tämä Jumalan mies piti kokouksia siinä ja alkoi ihmisiä paranemaan ja kuuro alkoi kuulemaan ja mykkä alkoi puhumaan ja riivaajat lähtivät ja kaikkia tämmöistä näin. Ja Jumalan henki otti kiinni sillä tavalla, että aloin itkemään ja mä luulen, että jotakin on tapahtunut, jotakin on tullut hulluksi tai jotain muuta. Ja sitten Jumala muutti sen, käski sen uskovaisen miehen, niin kun laittoi asumaan vastapäätä siihen. Ja viikonloppuna se tuo ruokansa mulle ja mä ajattelin, että onko se jotain myrkkyä tai jotain, että tuli semmoiset noijat päälle ja se luki mun ajatukset. Jumala ilmoitti sitä, ei ole mitään hätää, että syö vaan. Ja niin. Sitten sanoi, että nyt tulee viikonloppuna, tulee sionilaiset tulee tuohon kokouksiin kirkkoon, että mennään sinne. Ja mä olin siinä vaiheessa jo ollut muutama kuukauden sillä tavalla, että piilossa oli Raamattu tyyny alla ja lukenut sitä ja piilottanut kuitenkin se muilta ihmisiltä, etten kertonut kellekään, että mä oon niinku, ne sanotaan, että tää on pimahtanut varmaan ja jotakin tämmöistä, mutta sen kaiken keskellä, niin kun me mentiin sinne Sörgen kirkkoon, niin mä olin jo saanut muutaman laulun hengessä, uskovaisia lauluja ja lauluskelin niitä yksin siellä ja mä ajattelin sitten, kun sinne tulee sinne kirkkoon niitä ihmisiä, niin ne sanoo, että nyt tulee yksi kaaleiden evankelista tänne, vanhempi mies Lindemannin Pertti ja se laulaa nyt tässä näin. Niin mä olin kuullut muutaman kerran yhden laulujen, hengellisen laulun, mikä oli koskettanut valtavasti. Se laulun sanat oli Jeesuksen kärsimyksestä, että häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin ja ristiin naulittiin. Ja kuitenkin hän on Herrani. Niin siinä mä ajattelin näin, että Jumala, jos olet kutsunut minut, niin anna tuon miehen laulaa se laulu. Ja se mies laulu sen laulun ja ne pyyti alttarille, mutta siinä niin mä juoksin sinne alttarille ja mä annoin elämäni Jeesukselle siitä. Ja sitten kun mä vapaunnuin, ei mulla ollut pitkä tuomiokaan silloin. Mä vapaunnuin sitten, niin miten ollakaan, niin tuossa jäähallilla oli sitten Ylivainion kokoukset. Ja mä menin sitten sinne ja siinä se läpi, se tapahtui sitten se läpimurto, että Jumala toitti pyhällä hengellä ja kaikkia tämmöistä. Että alkoi ymmärtämään asioista ja siitä on mennyt monta vuotta. Nyt ei kaikki päivät ole pimeitä, kaikki päivät ei ole valkeita ollut sillä tavalla, että on joutunut mies riisumisen paikallekin kovastikin sillä tavalla, että vaimoni kuoli 15 vuotta sitten syöpään ja kaksi poikaa, aikuista poikaani kuoli. Mutta valtava kiitos aihe tietää se, että kävi valtavan pimeyden ensimmäisen lapseni kuolema. Jälkeen poika oli 7 vuotta uskossa, yksi ainoa lankemus ja siihen jäi. Menin siihen kuolivuoteen äärelle ja siinä oli koko suku odottamassa. Mä sanoin, että Tenho nousee ylös Jeesuksen nimessä, niin Jumala sanoi, että älä herätä sitä, että jos se herää tuosta, niin se lähtee takaisin maailmaan ja se sinne jää sitten. Ja kannoin epätietoisuus, semmoista valtavaa tuskaa monet 13 vuotta ja sitten kuoli toinen poika, niin kuoli, joka oli äitini hoidossa ja se oli 42 vuotta vanha ja siinä mä sitten äiti sanoi, kun menin katsomaan tuonne sairaalaan äiti, että hän on Henryä ikävä. Että mä sanoin, että älkää äiti itsekö, että Henkka tuli kuukausi ennen kuolemaansa, tuli uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle, että se on todistanutkin tuolla noin ja se kuoli verensyöksyyn se poika. Se oli elämänsä elänyt sillä tavalla, että oli kaikki mennyt noin sisuskalut ihan pilalle. Sitten kun mä menin seuraavan kerran äitiä katsomaan, niin äiti sanoi, että minä näin Henryn. Hän tulee kirkkaissa vaatteissa, valkoissa vaatteissa minun luokseni eikä puhunut mitään, mutta tervehti vaan tällä tavalla, vinkkasi hänelle monta kertaa ja hän tiesi, että se on taivaassa. Nyt puoli vuotta sitten mä olin Korsossa, en Korsossa vaan Keravalla, tein työtäkin siellä välillä, niin oli siellä kokouksessa ja tuntematon puhuja tulee sinne, evankelista pariskunta Porvoosta tulee sinne ja tulee suoraan mun luokse ja profetoi, että sinun vaimosi on kuollut. Sinun kaksi poikaasi on kuollut. Mutta älä ole yhtään surullisella mielellä. He ovat taivaassa, he ovat kirkkaudessa. Tällä halusin sanoa sen, että Jumala ei jätä meitä epätietoisuuteen monta kertaa, mutta Jumala vaatii, että me rukoilemme ja lähestymme häntä koko aika.
11: Joo.
10: Jumalan henki on valtava ja haluan kertoa semmoinen nainen, joka eli kanssani monta vuotta. Hänellä kuoli kanssa poika ja siinä kuoli toinenkin poika sitten mukana ja ollaan kokouksissa. Ja tuo nainen itki yökaudet ja sanoi, että missä on Jumala minun lapseni. Ulkomaalainen puhuja tulee ja näkee näyn ja ihan tarkasti kertoo kaikki. Auto räjähti ja syttyi palamaan ja yhtäkkiä tulee tie ja Jeesus tulee tuon tien päässä ja ottaa nuo lapset syliinsä ja kirkkauteen. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala.
11: Aamen.
10: Jokainen elävä. Aamen.
11: Todellinen
10: Jumala ja häntä kannattaa palvella. Ja sanon sen, että kun tulee se hetki, että meidät murskataan, köyhän kansan uhrieläin oli kaksi kyyhkysen poikaa, se lyödään siihen alttarille. Akasiapuualttari, joka oli halpa-arvoisin puu, mitä erämaassa oli. Se oli hyvä, että se oli tehty niin halpa-arvoiseksi, että tällainen kurja ja heikko ja syntinen ihminen voi lähestyä tuota. Jos se olisi tehty kullasta ja timantista, se olisi ollut liian kallis arvoinen. Ei sitä olisi voinut syntinen lähestyä. Hän otti orjan muodon ja tuli maailmaan meidän keskellemme. Sana sapar, se on hebreaa, tarkoittaa särkeä, murskata, rikkoutua. Ja kertomus myöskin laivoista, jotka ovat haaksirikossa meren keskellä. Ilman mitään. Siellä meren armoilla. Raamattu sanoo psalmista 7, että hän tyynytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni, hän vei heidät toivottuun satamaan. Haluan kertoa vielä sen, että kun olin lankeemustilassa Saksassa käymässä ja vaimoni oli kuollut ja istuin siinä hotellihuoneessa yksin ja sydämessäni myllerin kaikki asiat ja ajattelin, sanoin Jumalalle näin ajatuksen, että Jumala, avaa vähän tuota väliverhoa, että näen jotakin sieltä, että on niin vaikeita ja tuskaa sydämessä. Niin Jumalan henki laskeutui ja mä näin vaimoni elämänpuun alla, hiukset rinnalle laitettuna, kirkkaana kuin aurinko ja kauniina siinä. Hän ei puhunut mulle mitään, mutta sydämeeni sanoi nämä sanat, että teet täydellinen ratkaisu elämässäsi Jumalan puoleen. Me kohtaamme erään kerran Kristallimeren rannalla täällä.
11: Aamen. Valtava juttu.
9: Kyllä.
10: Ja se on saanut mut innostumaan sillä tavalla ja taistelemaan kaikkien näiden asioiden keskellä, että mä tiedän, että lunastajani elää ja hän on voimallinen varjelemaan. Ja mä tiedän sen, että mulla on nytkin valtavan paljon näitä asioita sillä tavalla. Mun poikani istuu aika pitkään tuomioita ja on uskossa ja tällä tavalla, mutta ja toinen poikani on narkomaani, menee tuolla pitkin maailmaa, mutta mä tiedän, että kun mä olen antanut käteni Jumalalle, niin nuo kädet, mitkä kerran Kolkatalla ristiin naulittiin, niin hänen voimansa ja hän on voimallinen vapauttamalla, koska esirukosta lapset pelastuvat.
11: Amen. Raamatun paikka. Niin.
9: Mun piti kysyä. Siis sä olit siellä Sörkässä kilpikonna 70-luvulla.
10: Joo, niin.
11: Okei.
9: No on kilpikonnia, jotka on siellä kilpipajalla.
11: Joo, kilpikonna.
9: Tiesiksi oli, että ne tehdään ristiäkirjat.
11: Sunkin koh on vissiin tehty.
9: Niin, niin.
11: Jotain muistoja Sörkästä. Niin, mun kilvet audissa.
9: Meidän autossa on COH, Christ or Hell.
11: Ei, se tarkoittaa Kouhen, eli pappiliikenteessä.
9: Sitä Vesa sanoo.
11: Joo. Mutta hei, Raamatun paikka tuli sulle silloin, kun sä tulit uskoon.
10: Se särjettää ruokaa, hän ei musare ja hyljettää sydäntä, hän ei hylkää. Mä olin 6-vuotias, kun mamma opetti mun lukemaan ja sitten kun mä olin uskoon tullut, niin se oli jäänyt sydämen kammioihin se sana, kun mä luin sen ensimmäisen kerran sitten uskoon tullut jälkeen, niin mä osasin ulkoa sen, koska se oli talletettu jo lapsen sydämeen 6-vuotiaana se sama Jumalan sanan paikka.
11: Kerro Matista Sörkässä.
10: Joo, siellä oli, sitten mä jouduin mä tulin uskoon silloin, mutta mä jouduin sitten 79 jouduin uusia. Mä olin Ruotsissa piilossa monta vuotta ja olin unohtanut yhden tuomion vuosi 8 kuukautta.
11: Okei. Okay.
10: Ja sitten mut otettiin ratsissa kiinni ja siinähän tuli katkeruus heti, että no minkä takia nyt kun mulla on poika tossa ja kaikki, että Mutta mä menin Jumalan tekoihin. Sinne tuli semmoinen uskovainen sisar, joka näki ilmestyksen ja näin siinä sörkässä, että alkoi mustia säteitä lentämään sellistä. Ja siellä, mä vein sen herätyksen mukana sinne, koska siellä oli uskovainen pappi ja mä vein Raamatun tietosanan kirjat ja järjestettiin rukouskokoukset ja kaikkia.
11: Joo.
10: Kaaleita tuli kymmeniä uskoa. Siellä tuli valtaväestönkin ihmisiä.
9: Mm.
10: Ja se oli valtavinta siellä sitten se, kun siellä oli kaksi, siellä kävi jesuitat katsomassa kahta katolilaista miestä, niin ne katolilaista alkoi puhua kielillä, kun me rukoiltiin. Jokaisen päälle pantiin kädet ja Jumala toimi. Siellä.
9: Niin.
10: Ja täytyy sanoa sekin Jumalan kunniaksi, että siellä oli myös sidottuja ihmisiä, että riivaajan hengissä, mutta me paastottiin poikien kanssa ja rukoiltiin ja riivaajat lähtivät. Et se oli valtava tilanne siellä sillä tavalla, että Jumala oli järjestänyt sen herätyksen siellä. Sitten siellä oli Matti-niminen mies, kaaleiden mies, niin me oltiin menossa kokouksiin, niin mä sain sen miehen kokouksiin sitten siitä niin ja se oli, käytti kovasti aineita ja tällä tavalla ja se oli taposta kanssa lusimassa. Sitten oltiin siinä kirkossa ja niin siellä oli semmoinen vierailevä puhuja, joka sanoi, niin kuin Jumalan sana sanoi näin, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Niin se sanoi, että täällä on joku Matti-niminen mies ja Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Se mies antoi elämänsä Jumalalle siinä ja sitten pari kuukautta, kunhan se oli uskossa sitten ja miehet meni, pöhlä meni kysymään siltä, että ootko sä vielä Matti uskossa? En mä enää, kun kaverit nauraa mulle. Ja sit se kuoli hämärästi, se tappoi itsensä varmaan siellä. Mutta se on valtavaa, kun ihminen kieltää Jumalan. Minä kielän sinut erään kerran isäni ja henkilön kielestä.
9: Oliko jo huima silloin pappina?
10: Oli, huima oli pappi.
11: Oliko hyvä pappi?
10: Täytyy sanoa, että se oli hyvä pappi, vaikka se...
9: Oliko se Aarne vai Aarne?
10: Aarne.
9: Aarne huima. Se oli mun aikana kanssa 80-luvulla jo.
10: Joo.
11: Miten sä sitten tuli toimeen hänen kanssaan?
10: Huiman kanssa?
11: Niin.
10: Hyvin. Mä olin kirkossa koko aika siellä, niin päivät putsasi siellä ja keskusteltiin ja rukoiltiin.
11: Sehän oli hyvä aikaa.
10: Se oli hyvä aikaa ja sitten, vaikka sillä ei lapsikaste ollut selvinnyt, mutta muutenhan se oli ihan henkellä täyttynyt pappi.
11: Sulla oli vähän isompi avulla se tynnyri sitten siitä.
9: Muistat, ootkohan se ollut sinä, kun ootko sä käynyt siviilistä niin Sörkässä pitämässä kokouksia?
10: Olen.
9: Kato, nyt mä muistan ehkä, missä mä olisit nähnyt. No niin. Mä oon ollut kirkossa joskus 8, 8, 8, 9.
10: Se on pöhlä käynyt silloin Henkka, pitää okay, Korhan seurakunnasta, se on serkku sieltä.

0: Mä syntynyt 53, kato, niin kaveri ei ikinä tehnyt mitään pahaa, mutta aina linnassa.
1: Mm. Eikö tämä ole tuttu juttu?
2: Syyttömiä. Kaikki me ollaan syyttömiä.
1: Ja muiden syy, jos jää kiinni.
2: Kyllä.
0: Eikö hänen harrastukset on kato ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa?
1: Joo, uskon. Millaista se vankielämä oli silloin, kun sä elit siellä Sörkässä?
2: Se oli, että kaverit oli kavereita silloin. Nyt se on paljon muuttunut. Mm. Silloin oli niin paljon huumeita, jotain lääkeaineita oli ja tämmöisiä näin siellä. Mutta jos siellä oli niin kuin kaaleiden kesken, sanotaan tällä tavalla, että jos niillä on leipäpala, niin jakaa sen. Kyllä se oli ihan samanlaista sielläkin. Kaikki oli todellisia ystäviä kavereita. Ne tajusivat, että me ollaan kaikki täällä lukkojen takana ja tällä tavalla meidän täytyy olla ystäviä keskenään.
0: Oliko ristipäitä? Silloin oltiin niin uskossa, että vedettiin ristipäin.
1: Joo, oli.
2: Kyllä me niitä syötiin.
0: Minä voin aina löytää viimeisen kerran Linnanportin kiinni. Koska pääsit viimeisen kerran siviiliin?
2: Se oli 79,
0: olisiko?
2: 79 silloin, kun mä joo, ne vanhat tuomiot kävin lusimassa.
0: No.
2: Silloin.
0: Ei. Eli siitä on yli 40 vuotta.
2: Joo.
0: Eli Herra on pitänyt sut.
2: Joo, kyllä.
0: Vaikka vaikeita on välillä ollut. Niin.
2: On ollut välillä vaikeita, mutta...
0: Onhan noin, kun en mä voi, mulla ei lapsia ole, mutta joo. En voi edes kuvitella, mitä tuntuu, kun oma lapsi kuolee.
2: Joo, nyt on valtava hyvä olla tietoisuus siitä, että erään kerran me kohtaamme kirkkoon.
1: Niin, se on totta. Joo.
0: Kovia juttuja. Mullakin
1: Sait sä mitään hengellisen työn kutsua? Siinä vaiheessa, kun sä tulit uskoon tai jossain vaiheessa, tuliko selkeäksi, että mikä on sun homma?
2: Tuli ihan selkeäksi.
1: Kerro jotain siitä.
2: Kadun ihmiset, kadun miehet ja naiset, narkomaanit ja kaikki nämä.
1: Sitten sä opit soittaa kitaraa?
2: Mä oon osannut 2-13-vuotiaasta asti soittanut kitaraa ja mä oon hyvä kitarun soittaja.
1: Oliko sä äiti uskossa?
2: Ei, mutta mun ukki ja mummo oli uskossa. Äiti on uskossa vieläkin 90 täyttä.
1: Okay.
0: Eikö sä tiennyt, että Oskari opetti Francis Kojan soittamaan?
1: En tiedä, mutta...
2: Joo, aika hyvä mä silloin oon.
1: Okei. Otetaan tääkin nyt sitten.
2: Mä soitan hanuria ja kitaraa, molempia.
1: Ja oot käyttänyt niitä tuo vankilan sisälläkin.
2: Joo, ja sitten koko aika työssä käytän mukana.
1: Ja sä oot saanut lauluja Herralta.
2: Mä oon saanut monta kymmentä laulua Herralta ja mun lauluja. Valentini Jussi laulaa mun lauluja ja Hermanni, Plomeruksen Hermanni ja Nikkisen Kyösti. Ja, no, mä en ole itse tehnyt äänitettä, mutta kaverille mä oon antanut niin laulettavaksi kaikki mun laulut.
1: No niin, se on hyvä.
2: Niitä on melkein
1: lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antaa. Oskari on ollut tässä kuulijani.
2: Näin.
0: Osaako kaikki kaaleet laulaa? Mitä sä tähän sanot?
2: Ei osaa kaikki.
0: Niin, mutta ne luulee.
2: Ne luulee. Siinä se on justi.
1: Se äänimies tietää sen, niin. Mutta ei sano sitä ääneen.
0: Toiset vetää kyllä niin hienosti, että...
2: Joo.
1: Että kyyneleet tulee
2: niin.
1: Silmiin.
2: Kyllä, mulla.
1: Latekin aina kyyneleet tuli, kun tuli vain pisara Jeesuksen verta.
0: Ja... Enruutin biisi se.
1: Niin.
0: Vain pisara Jeesuksen verta.
1: Sitä hän kuunteli Riksussa.
0: Silloin kun mä tulin uskoon, se oli niin kuin se, mä en pystynyt kuuntelemaan. Kato, kun...
2: Joo.
0: Mä itkin aina, mä vieläkin melkein etkin, kun tulin.
1: Se on hyvä.
0: Alios laulaa, mä itken sitten muista syystä, mutta
1: joo.
0: On niin surkea ääni.
2: Joo. Mä oon tehnyt tosi hyviä lauluja ja kiitos Jumalalle siitä.
0: Edesmennyt Sainion Anttikin teki vissiin muutaman sata laulua.
1: Tapasitko Sainioa tuossa?
2: Joo, mä nähnyt sen
1: monta. Tehnyt hänen kanssa yhteistyötä.
0: Hänhän oli Keravalla vähän aikaa, hän on aika pitkänkin kauheksi.
2: Mä otetaan, joo.
1: Entäs Leppälän Pertti? Sitä?
2: En muista nimeä. Pertti vai?
1: Niin.
2: Hottinen vai ei?
1: Eikö se Leppälä, joka oli meillä haastattelussa?
2: En muista.
1: Okei. Mutta Sainion tuntee kaikki.
2: No varmaan.
1: Siellä se kävi Sörkäs suakin moikkaamassa.
2: Joo.
1: Räjähdyksen jälkeen. Ennen ja jälkeen räjähdyksen. Kyllä, kyllä.
0: Joo. Mitä minun piti kysyä, että... Niin sulla oli sitten muitakin lapsia vielä, mitkä on maailmassa näin.
2: Joo. Mun poika istuu istuu rankasta jutusta kiinni ja ollut 2 vuotta kiinni ja nyt on käynyt selville. Se oli semmoinen jengi juttu, että on käynyt selville siinä paljon asioita, että nyt se on hovissa se asia.

0: Mutta se oli vaan pysähdys sille, kun se oli, se oli tota, niin, maailman teillä. Ja mikä ihmeellinen varjelu se oli sille, että se ajoi moottoripyörän poliisin päälle ajoi, ja itse ajoi 2 kertaa mettää auton. Ja,
1: se ei sattunut sen
0: kuin. Niin, ettei tullut naarmuakaan. Sitten jättivät kerran moottoritielle, jätti auton tota, niin, ja kävivät nukkumaan siihen. 2 lasta oli siinä mukana. 2 aikuista niin kuin semmoista, ja toinen niistä sai nelinrajan halvauksen ja kuoli, ja yksi tyttö, niin sillä kaikki jäsenet poikki, ja Kyöstillä ei tullut mitään.
2: Joo.
1: Nyt mennään vissiin.
2: Mennään tauolle.
1: Mennään tauolle, musiikkia väliin, ja sitten jatketaan.
3: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Otettaisiko me ensin tähän vähän Raamatun paikkaa?
3: Mikä se oli se sitomisjuttu?
4: Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa.
3: Joo.
2: Pietarille tuli nämä sanat Jeesukselta.
4: Joo.
2: Se koskee kyllä meitä kaikkia.
3: Niinpä. Ja minkä kaksi tai kolme, niin kun koolani on henki läsnä, ja sitten missä me sovitaan keskenään jotain, niin pitäisi
2: saada isältä, joka on taivaassa, niin, kunhan se on Jumalan tahdon.
3: Niin, kyllä. Kyllä.
2: Ei mennä mennariksi kuitenkaan.
3: Ei. Mersot ja kesämäkin tulee sitten myöhemmin.
2: Joo. Ensin etsitään Jumalan valtakunta ja ne vanhurskautta ja kaikki muu annetaan. Se on sitten välillä arvotus, että mitä sieltä tulee. Mutta hyvää tulee. Okei, mutta sulla on kokemuksia erilaisista hengellisistä asioista, niin sulla on tämmöisiä henkivaltakokemuksiakin.
4: On muutamia kokemuksia niistä, että ihmisen ei tarvitse ollenkaan ajatella sitä, että mä oon pieni ihminen. Mehän ollaan pieniä, mutta meillä on suuri Jumala, joka on voimallinen ja väkevä. Ja ne samat merkit, mitkä seurasivat apostoleita ja Jumalan lapsia, niin samat merkit seuraavat tänä päivänä uskovia. Että ei kannata ollenkaan, Raamattu sanoo 365 kertaa, älä pelkää, vuoden jokaiselle päivälle sanotaan se sana. Meidän ei tarvitse koskaan Jumalan lapsena peljätä näitä alueita, jos ne tulee meidän eteemme, koska meillä on valtuudet antanut Jumalan taivaasta, Jumala on antanut valtuudet. Että niitä hetkiä, kun niitä lähdetään etsimään koskaan semmoisia ihmisiä, kenen puolesta saa rukoilla tuolla tavalla, vaan ne tulee eteen sillä tavalla kokouksessa tai jossakin muussa elämäntilanteessa.
3: Oliko sulla joku mielisairaala homma?
4: Joo, me mentiin Nikkilän mielisairaalaan, mentiin katsomaan yhtä evankelista sisar, pyytetään ne siskaa, mennään katsomaan siinä. Ja mä pyysin, että saako pitää kokouksen, ja se oli kesäaika, ja mulla oli kantele mukana, mä soitin sitä, ja kaikki ne kerääntyi siihen ympärille. Ja
3: oliko hauen leukalusa tehty?
4: Siinä kun rukoltiin, niin mä tiesin, että nyt oli tilanne semmoinen, että nainen on henkivalloissa, ja tuo riivaaja henki rupeaa puhumaan siinä ja kertoi vuodet, kuinka kauan oli ollut, kertoi nimensä ja kaikki ja mitä aiheutti tälle ihmiselle. Mutta Jumalan voima lankesi niin valtavan väkevästi ja voimallisesti siinä, että Jumala vapautti tuon ihmisen ja se kirkastui sen olemus ihan täysin siinä. Ja se oli muutama kuukauden vielä siellä mielisairaassa, mutta se eli muut 7 kuukautta ja sitten pääsi kirkkauteen. Että Jumala oli voimallinen ja väkevä tässä tilanteessa.
2: Joo. No on rajuja juttuja. No on totta tänäkin päivänä, että pimeyden hengen on totta. Joo. Afrikasta ne enemmän manifestoituu ja näistä asioista. Suomessa niin, ei puhuta näistä.
3: Ei, ja sitten niin kuin joku Jamaikakin, niin nehän on ihan voodoo-maitahan ne.
4: Joo.
3: Niin. Mutta sitten mäkin olen törmännyt vähän, kun uskon, nythän siis olen 15 vuotta kohtalon uskossa, mutta silloin alkutaipalla mä olin Kuopiossa vielä ja niin siellä Kuopion Siioni vai Hellun tai mikä se oli, niin siellä kokouksessa yksi nainen, siinä oli riivaaja.
2: Joo.
3: Kauhea meteli ja kuule, oli piteleminen siinä naisessa ja Kuopion vankilapappi Jouko Koissi, joka nyt jäänyt eläkkeelle, niin hän sitten siinä saarnasi ja hänkin oli ihan ihmeessä ja se kesti se tilanne tosi kauan, mutta kyllä siinä sitten voitto lopulta tuli.
2: Amen. Jeesuksen nimessä on voitto.
4: Ne 3 kaaleita naista, mitkä tuli kokoukseen, niin siinä vaan tulee esille se, että miten voimallinen on Jumalan sana.
3: Niin.
4: Kun Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille sanani.
2: Ja.
4: Oliko se mitään tekemätön sana? Ei, se oli voimallinen sana. Sen sanan voimalla voi elää ja sen sanan voimalla voi tapahtua kaikkia. Kun se luetaan tuosta noin se Jumalan sana, kun me luettiin se, niin se nainen kaatui maahan ja riivaaja henget alkoi vaikuttamaan siinä ja sitten se vapautui siinä heti sen saman tien. Mm. Että Jumalalla on kaikki valta.
3: Sama kuin ihmiset epäilee, että onko tämä ollenkaan totta ja onko mä nyt uskossa, kun mä oon tämmöinen ja tämmöinen. Ei meidän tarvitse lukea kuin Raamattua. Siellä Jumala lupaa, että kun me uskotaan hänen poikaansa, niin me pelastutaan. Ja Raamattun sana, Jumalan sana on totta.
2: Aamen.
3: Niin, että sen takia sitä pitää ravita sitä hengellistä elämää sillä sanalla joka päivä.
2: Joo.
3: Muuten se kylmenee ja puhutaan, että on kylmällä paikalla, niin se johtuu just siitä, kun ei rukoilla eikä lueta.
2: Aivan. Joo, elävää leipää pitää saada.
3: Niin.
2: Joka päivä se on sama kuin jätettäisiin syömättä.
3: Niin, nälkähän siinä tulee.
2: Nälkä tulee. Toivottavasti hengen nälkä.
3: Sitten se on grillin
2: sanan nälkää.
3: Grillin kautta.
2: Se mennään tänään grillin kautta. Miten sä vietät sun omaa hengellistä elämää.
3: Miten
2: arjeksi?
3: Kyösti?
2: Ei kyllä Oskari.
3: No kun hän puhui Kyösti sitten.
4: Niin puhuu.
3: Oskarin päivä miten alkaa?
4: Mä en lähde pöytistä pois ennen kuin mä rukoilen siinä. Niin.
3: Joo.
4: Kun mä yhtenä päivänä katsoin sitä Katrin Kuhlmannin ohjelmaa, niin mä ensimmäisen kerran katsoin. Niin kysyin siltä, että mikä on sun rukous elämäsi. Että sä rukoilet varmaan paljon, kun tuommoisia voimakkaita tekoja tapahtuu. En mä rukoile ollenkaan. Mä keskustelen Jeesuksen kanssa joko päivä.
3: Aha.
4: Mulla on sama juttu. Mä oon ymmärtänyt sen vuosia sitten, että auton ratissakin mä paan radiot kiinni. Mä koko ajan puhun kielillä ja keskustelen Jeesuksen kanssa. Tarviin paljon rukousta.
2: Se on todella tärkeää.
4: Se on tärkeää.
2: Ja rukoilla joka aika hengestä varten valvoi kaikki pyhien puolesta. Kyllä, no efesolaiskirja.
3: Onkohan mä kylmällä paikalla, kun mä saatan vielä kuunnella rockia.
2: Niin se voi olla kyllä. Onneksi sulla on se maailman ihanin vaimo Mia, joka niin, osaa niin. Käyttää sitä kaukosäädettä.
3: Hän laittaa aina
2: pois hengellistä. Ja sanoo, että ole hyvä.
3: Mä yritän ACD siitä, niin ei käy.
2: Ei sitten. Ja Laurilta alkaa tulee uudet kielet siellä ja taas elävä virtaa. Ja kuolema väistyy se ACD.
3: Mä oon saanut katoa henkilökohtaisen suojelusenkin, kun en mä muuten pärjää.
2: Joo, näissä menee joskus.
4: Kuule, vielä haluan sanoa muutama sana tuosta rukouksesta. Sen niin. Sitä varten kato, silloin kun mun poikani kuoli, niin mä olin käymässä mun serkun luona ja samanaikaisesti Jumala auton ratissa pysäytti minut ja auton vetää tien reunaa. Ja siinä käytiin puoli tuntia taistelua koko ajan puhuen kielillä hengessä ja mun veli toisella puolella täällä Helsingissä rukoilee samaan aikaan. Koko ajan käydään taistelua siitä pojan kuolemasta.
3: Niin.
4: Joo, se on henkivaltojen taistelu.
2: On se on totta, että muuten joskus tulee, että voimakkaasti jotkut kielet yhtäkkiä kokee, että nyt pitää rukoilla. Niin se on jonkun asian vuoksi.
4: Kyllä.
2: Ja se joko tulee ilmi tai ei, mutta ne ei ole niinku huumoria.
3: Mutta hei, jos joku sanoo, että somebody Jeesus, niin...
2: Joo.
3: Se vähän kuulostaa hassulta.
2: No ei se mitään.
3: Mitä mun piti sanoa? Kato, kun sehän on niin kuin... Tämä uskon homma, niin kuin sana sanoi, että ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Tautua, että olet te, kun te näette, mutta entäs ne, ketkä uskoo, vaikka eivät näe, sanoi sitä. Niin kuin, siis tyhmintähän on nämä niin sanotut maailman ihmiset, kun ne on sokeita. Ne väittää, että ei ole mitään henkivaltaa. Että se on vaan, mitä nähdään, niin se on totta. Ja eikä ne usko tämän elämän jälkeen se... toimintaakaan, että ne väittää, että se on vaan kaikki tässä. Ei se niin ole. Täältä lähdetään johonkin suuntaan.
4: Jehovan todistajat sanoo, että ei ole helvettiä ja kadotusta, ja Raamattu sanoo 137 kertaa, mainitaan helvettiä ja kadotusta.
2: Joo. Se on totta. Miten sä Suomen tilaa katselet, kun sulla on perspektiiviä sieltä? Niin. 70-luvulla tullut uskoon, niin oli vähän toinen maa.
4: Joo.
2: Mites tää nyt näyttää? Mennäänkö?
3: Oliko Kekkonen hyvä hallitsija?
4: Oli.
2: Kekkonen ainakaan vastustanut vissiin.
4: No, ajatellaan näitä vuosikymmeniä, niin kyllä täytyy sanoa se asia, että on tilanne muuttunut niin paljon, ei koskaan tiedetty huumeista eikä mistään tämmöisistä asioista näin paljon. Rikollisuus, kaikki on mennyt sillä tavalla, mutta se on henkivalloissa tapahtuu justiin se, että koska tämä maa ja kaikki on tulelle talletettu, tämä on annettu saatanan valtaa. Että ihmiset omalla valinnallaan, mutta se mitä sanon, että vanhoja ihmisiä vieläkin on semmoisia, mitkä rukoilevat Suomen puolesta ja tuo piiri, missä mä oon joka tiistai ja lauantai, niin siellä on vaan vanhuksia suurin osa ja ne on semmoisia 80-vuotiaita päälle siitä niin ja tällä tavalla me rukoillaan koko aika. Ja se rukous on se justi se tykki, mikä pitäisi ja Suomen kansa pitäisi aleta rukoilemaan niin kuin meidän presidenttimme rukoili joskus sillä tavalla Suomen puolesta ja vanhat rukoilivat, ei tänä päivänä enää. Nyt on nämä hirveät lait tullut ja kaikki transulakeja ja kaikkia tämmöisiä. Pimeyden valta on lisääntynyt niin valtavasti tämän maailman keskellä, että nyt jos milloinkaan, niin nyt tarvitaan rukousta.
3: Niin ja yhä nuoremmat käyttää päihteitä.
4: Kyllä.
3: Että niin kuin, siis mähän vitsinä heitin, että mä lopetin tupakoinnin aikanaan 9-vuotiaana. Se nyt on totta. Nykyään eihän se ole niin kuin mitään. Syli lapset vetää tupakkaa. Ja 10-vuotiaat huumeita. Ihan, tämä on mennyt ihan hullu. Sitten nyt se on semmoista se, kato, Oskari varmaan tietää ennen vanhaa, kun käytiin kauppaa. Käytiin kättä päälle, se oli siinä ja mies piti sanansa, mutta nykyään ne vaikka ne tilaa jonkun nuuskamujan paikalle ja ryöstää sen porukalla.
4: Kyllä.
3: Tai tämmöistä.
4: Kyllä.
3: Niin.
4: Ei ole mitään rakkaan.
2: On se rajoja asioita. Kyllä lopun aikoja ollaan menossa.
4: Me ollaan menossa lopun aikoja.
2: Näkyykö se myös romanien keskellä tämä hajannus.
4: Voi voi.
3: Mä
4: kyllä huomannut. Todellakin näkyy.
3: Saanko vanhat kyvästiin sotkin, koska Kaaleista on huomannut sen, tiedätkö, että kun teillä on ollut kulttuurissa se vanhempien kunnia. Sekin on alkanut vähän kärsimään tuossa.
4: Kyllä. Paljon muita alueita on kuollut sillä tavalla, että mikä on hirveätä justiin tämä näin, että paikkakuntia hallita, jos joku evankelista sanoi, että mä tuun sinne ja sinne paikkakunnalle muutan nyt asumaan, että niin. ei, älä tule.
3: Niin.
4: Ei lasketa sillä tavalla, että ruvetaan määräilemään tämä näin.
3: Missä mutta, saa asua?
4: Niin. Että mä ymmärrän, jos on jotakin asioita keskenään sillä tavalla, että on oikein isoja asioita, että ei voi asua sillä tavalla, että pelätään, että nuoriso sitten jatkaa tai tekee jotakin muuta. Mm. Mutta jos ei ole mitään tämmöistä, niin uskovasti ihmiset tarviiko niiden kysyä mitään.
3: Niin.
2: On se aika erikoista.
3: Koska silloinhan me ollaan niin kuin, vaikka sä olet romani, mä olen valkonaama, niin meillä on sama isä.
4: Kyllä.
3: Me ollaan uskossa Jumalalla.
4: Miten me lahutaan samaa taivaaseen sitten?
3: Niin.
2: Saman perheen lapsi.
4: Kyllä.
3: On se niin kuin, niin.
2: On se aika erikoista.
3: Mä oon joskus, kun mulla on paljon kaaleita Facebook-kaverina. En nyt sano tuhansia, mutta varmasti satoja ainakin on. No, monesta jonkun uhittelijani, joka on kieltänyt toisia tulemasta jonnekin paikkakunnalle, niin mä oon poistanut kaverista. Kun,
4: niin mäkin.
3: Niin en mä semmosia ymmärrä, niin kuin, että ruvetaan määräilemään uskovia ihmisiä.
2: Pyhä henki antaa kyllä viisauden ja johdon avaa ovet.
4: Kyllä.
2: Kuka sitten suli?
4: No, se oli valtava sanan paikka se sana, kun sanoi, että kaikki, minkä te teette yhdelle minun pienistä, te teette sen minulle.
3: Kyllä.
2: Joo. Sillä siinä myös vankeja pitää käydä katsomaan.
3: Just kävin sunnuntaina Naarajärvellä.
2: No niin, oot sitten yhden hyvän teot.
3: Kyllä mä
2: niin kuin itse oli sitten vangittu.
3: No hei, kato, mäkin olen 25 vuotta ollut linnassa, niin kyllä mä tiedän, kuinka kivalta se tuntuu, joku tulee käymään.
4: Se on kuin lottovoitto.
3: Niin, kyllä. Sitten kun jos ootat sitä tapaamista eikä toinen tulekaan, niin voi herra Jumala.
4: Joo, kyllä.
3: Vaikka kaveri sanoi, ei tarvitse tuoda mitään, hän meitä ei ole, niin kato, ne kuitenkin tykkää kun käy.
2: Silloin kun se Sörkäs oli herätystä silloin 40 vuotta sitten, 50, niin elääkö heistä vielä kukaan, oletko missä tekemisissä? Miten niiden kavereiden elämäntaival meni?
4: No ne eläimet, jotka on uskossa. Ne eläimet, jotka on uskossa, muut on kyllä kaikki mennyt.
2: Joo.
4: Kun rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, niin on paljon miekkaa kaatuneita ja surmaa menneitä ja tällä tavalla.
2: Että hyvin kävi.
4: Kyllä, siinä
2: se kanssa kannattaa, että herra ravitsee myös pitkä liialle.
3: Kato, tämä munkin bändi, mikä oli tämä NPK, kun mä rupean miettimään siinä, niin siinä on muutamia, ketkä on tehnyt itsemurhan. Sitten on niin kuin pitkällä kakulla tai jotain. Että niin kuin, ja sitten sen aikaisia muita tuttujakin. Niin kyllä mä oon vasta 15 vuotta vaeltanut uskontiellä. Munkin tuttu piiristä on niin kuin kymmeniä kuollut.
4: Eikö sulla ollut esirukoilijat?
3: Mulla oli.
4: Joo.
3: Se on tärkeää. Se mä oon sanonut aina, että vaikka helluntaita aina kehutaan, niin kun luterilainen mummo pistää kädet ristiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan.
4: No, kyllä, niin. Kyllä se totta on. Tuossa on Jumala näkee sen sydän.
3: Kyllä. Ei se ole oppisuunnasta.
4: Ei.
2: Joo.
4: Se on justiin niin valtavaa, jos meidän puolellamme on yksi enkeleistä, joka rukoilee meidän puolestamme.
3: Niin.
4: Se on. Se ukki ja mummo mulla, niin ne oli valtavia ihmisiä. Se mummo opetti 6-vuotiaana mut lukemaan, niin kun mä tulin uskoon, niin mä muistin sen raamat. Se nousi sydämestä.
3: Joo.
2: Ai mummi on heti raamattu ylös.
4: Joo, ensimmäinen luin raamat.
2: Eikö se ole hyvä?
3: Eikö Ali siellä luen näinkin, että jos me itse jaksetaan rukoilla, niin se on Jeesus rukoilee koko meidän puolesta.
4: Totta kai.
2: On se on ylimmäinen pappi, joka rukoilee.
3: Kyllä, mutta sitten niin kyllähän se on tärkeää. Mullakin se 100 kertaa kertonut, kun Riksussa pappi tuli selliin silloin, kun mä vein ollut uskossa. Ja sanoi, että Late, hän näkee susta, että sä oot esirukoustapaus. Hän oli tämmöinen lahja, henkiennostunut lahja. Kyllä mä ihmettelin silloin, että mikä äijä toi on. Mutta näin se vaan on. Että, ja kato, me voidaan uhrata, pitää kokouksia, tehdä näitä ohjelmia, mutta jos ei uskovat rukoile, niin Jumala ei toimi.
4: Ei se ole.
3: Niin, se on pakko. Se rukous on ihan elinehto tälle hommalle.
4: Kyllä, se on tykkää.
3: Niin. Mitä sä löysit sieltä?
2: Täällä on näin, että sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen mukaan, joka kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
3: Mm.
2: Tämä on hieno paikka.
4: Kyllä.
2: Se vankilassa on kyllä aikaa sitten kadotella ja mielellään miettiä, että ehkä mä kadotan lopunkin vanhasta elämästä.
3: Mm.
2: Eikö se ole siitä tavallaan hyvä, että kun ihminen joutuu niin katsoa peilistä, että tässä roskalla ei se ole mitään järkeä.
4: Mm. Kyllä.
2: Täällä mä istun 7,5 miljoonan kaapissa.
3: Ei nää kato enää, ketkä rupeaa olemaan 4,50, niin ei jaksa enää lusia.
2: Niin.
3: Se on nuorten miesten homma.
2: Mutta siinähän on hyvä aika kadottaa niin, se loppu.
3: Mutta siinä tulee just tämä, että kuollaan päihteisiin tai johonkin, tai sitten tulla usko.
2: Joo.
3: Mm. Niin.
2: Mutta siellä se sunkit sitten, sait sitten täyden. Mikä muuten ajoi sut sitten takaisin väliin maailmaa? Katkeroiduitko sä vai? Eikö kaikki mennyt niin kuin nappiin? Mikä oli se valinta?
4: Siinä oli semmoisia tilanteita, että tuli katkeruus.
3: Otitko viinaa?
4: Ootin. Joka päivä, ei ollut päivääkään melkein varmaan siinä.
2: No, sä olit raju kaveri sitten ilman Jeesusta.
4: No. Kyllä, mä olin monta kertaa lähellä kuolemaa. Mä satutettiin ja mä satutin monta ihmistä.
2: Niin, että semmoista oikein rallia.
4: Ammuttiin ja puukotettiin.
2: Joo. Kiitos Herralle, että...
4: Kiitos Jumalalle, että Jumala on vapauttanut pelasta.
3: Kyllä.
2: Joo, et olisi siinä tänään.
4: En olisi varmaan, en. Olin niin lähellä kuolemaa, monta kertaa sain kuulla ja kaikki.
2: Leikit oli kovaa.
4: Kyllä.
2: Kiitos Herralle sitten Sörkästäkin.
4: Kiitos Jumalalle siitäkin asiasta.
2: Ja huima oli iloinen, kun sä tulit uskoon.
4: Kyllä.
3: Silloinhan oli sitten 80-luvun alussa, tai siinä puolessa välissä oli se, kun Kure ja nää tuli siellä Sukevalla uskoon. Muistatko semmoisen järjestys oli?
4: Muistan.
3: Pamput ja vankinturko oli kimpassa.
2: Kävit sä yhtään niissä? Kiertelit sä Suomessa yhtään vankiloita?
4: Oli. Mä olin Turussa kiinni ja sitten olin täällä Sörkässä ja Köyliössä ja...
2: Entä sitten evankeliumin
4: työtä? Kuopiossa joka.
2: Soittamassa ja todistelemassa.
4: Kyllä, mä kävin Sörkässä, kävin monta kertaa, mutta sitten kun mä olin Ruotsissa asunut koko ikäni melkein. Että.
2: Miten Ruotsissa ne vankilat?
4: Siellä mäkin tein vankilatyötä kanssa jo hallilla.
2: Siellä on helpompi tehdä kuin täällä?
4: On.
2: Minkälainen vankilakulttuuri siellä on?
4: No siellä oli ihan katso sillä tavalla, että pääsit sinne osastolle, mihin tulee kaikki. Saat sinne yhden sen koko pääsalin siitä ja selleistä tulee sinne. Niin ja...
3: Mikä on interpreta svenska?
2: Niin, täällä on svenska.
4: Juu, jakan täällä svenska.
3: Anförstår inte.
2: Okei. No mitä sitten suomalainen tuli sinne kysyä?
4: Niin siellä oli suomalaisia. Siinä oli vain suomalaisia, mitä oli siinä, missä me pidettiin.
3: Emme voida ruotsissa vetää, kun Ali ei ymmärrä.
2: Kyllä, mä ymmärrän.
3: Et sä mitään ruotsia osaa.
4: Ne oli suomalaisia kokouksia, mitä me pidettiin.
2: Okei.
4: Hallilla ja tuolla, missä oli suomalaisia.
2: No miten suomalaiset otti vastaan?
4: Kyllä, ne hyvin toimi siellä se evankeliumin
2: julistus. Ei lähetäkään slusse niille enää. Sanoiko se niin?
4: Kyllä siellä Jumala toimi. Söyretelissä oli mun seurakunta, kotiseurakunta. Siellä käytiin hallilla joka paikassa.
2: Sieltähän oli tämä meidän yksi vieras, tämä kitaristi. Tämä.
3: Kuka? René laulaa.
2: René laulaa. No.
4: René, tunnen lapsuuskavereita.
2: No niin, te olette Ruotsissa tehnyt yhdessä töitäkin.
4: Joo, niin ollaan. Ja sitten kato, se on Joensuun poikki.
2: Okei.
3: Okay. Tunsitko sä sitä Pavosen Heskaa sieltä Luuleosta?
2: Kyllä, kyllä. Mutta nyt aletaan mennä ohjelman loppupuolelle ja tärkein asia ihmiselle.
3: On se kello käy, kato, kyllä.
2: On tulla usko.
3: Niin.
4: Se on tärkein asia.
2: Mitä sä sanoisit nyt kuulijoille, että antaako elämänsä Jeesukselle vai ei?
4: Antakaa ihmisen elämänsä Jumalalle, koska Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa elämässä. Se pimeys, mikä tulee sen jälkeen, kun ihminen menettää sen kutsun, mä oon ollut semmoisessa tilanteessa, kun mä olin Tukholmassa kokouksista ja mulla oli kitara mukana. Mä olin hyvin innokas, 79. Ja vaimoni kanssa kuljettiin sitten katukokouksia ja se oli iltapuolta, joku mentiin sitten junalla, mentiin Huttinkin. Ja tää on jäänyt iäksi mun mieleen tämä, kun kolme vanhaa kaveria tulee siinä junassa ja ne sanoo, että no, ota nyt se kitara ja soita. Mä soitan vaan hengellisiä lauluja ja tunsin kaikki ne hyvin. Ja kun mä kahdelle ihmiselle siinä todistan ja yhtäkkiä Jumalan henki laskeutuu niin voimakkaasti profetian henkenä, että mä sanoin sille ystävälle, mikä on siinä, että Konsta, Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Sulla ei ole koskaan uutta mahdollisuutta, jos et nyt anna elämäsi Jumalalle. Tämä nainen, mikä oli sillä vaimona, niin se alkaa sylkemään mun päälle ja yrittää estää sen tilanteen. Mä sanoin, että ottakaa kiinni tuo nainen, tuossa on paha henki tuossa naisessa, tuo yrittää hyökkäillä ja yritti estää sitä tilannetta. Ja ne jää alas sitten siinä Huttingissa jäävät alas ja mä jatkan Flemingsbergin siitä, niin mä mielen ovelle meidän perässä vielä, mutta muista sitten, että Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Ja kun aamu tulee, niin se nainen oli tappanut sen.
2: Joo.
4: Se oli niin väkevä kutsu, että Jumala voi kutsua viimeisen kerran ihmistä ja ihminen ei usko. Kuolemansa hetkelläkin ihminen voi hyljätä Jumalansa niin kuin ryöväri teki toinen ryöväri ristillä. Molemmat ryövärit tiesi kuolemansa, mutta vaan toinen otti vastaan. Toiselta oli armon aika jo mennyt ohitse.
2: Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille.
3: Kyllä.
2: Se, mitä sun elämässä on tapahtunut, Oskari, niin se kuulijoille myös. Rukoile lyhyesti perässä seuraava rukous. Ja saat syntyä uudesti ylhäältä, koska Jumalan sana lupaa niin, että me saamme syntyä uudesti ylhäältä, jos me tunnustamme syntimme ja pyydämme Jeesusta.
3: Joo, eikä tämä ole mikään Aalin, Laten tai Oskarin perustama juttu, eikä
2: ei kenen.
3: Me ollaan vaan hänen asialla, joka on tämän perustanut. Jeesus Kristus, Jumalan poika, hän on tämän perustanut ja hänen sanat nämä on.
2: Amen.
4: Amen.
2: Joo, rukoilen lyhyesti. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle, pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja anna minun syntyä uudesti ylhäältä ja liittyä Jumalan perheväkeen. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa maahan, voit tänässä veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea vapauden, ilon, rauha. Herra, täyttäköön sinut pyhällä hengellä ja johdattakoon sinut uskovien yhteyteen ja Raamatun ääreen. Onko Oskarilla Latella vielä tähän loppuun jotain?
4: Toivotan Jumalan siunastavaa kaikille niille, jotka ovat harkinnan edessä, niin kannattaa luopua savihelmistä, jos tilalle saa timanttia.
3: Näin on.
2: Aamen.
3: Aamen.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Miten Suomestakin ollaan mukana kansainvälistä March for Jesus-liikettä? No, maksuton koko perheen tapahtuma on osa tuota liikettä, kun Suomessakin järjestetään Jeesusmarssitapahtumia. Tapahtumia on pidetty yli 100 maassa ja niihin on osallistunut miljoonia ihmisiä. Suomessakin Jeesusmarssilla on kävelty jo 90-luvulta asti. Siitä on muodostunut monille tärkeä vapunpäivän perinne. Hetki, jolloin usko, yhteys ja ilo tulevat näkyviksi keskellä kaupunkia. Vaan millaista ohjelmaa marssin lisäksi onkaan tarjolla, siitä kertoo viestintäpäällikkö Mertsi Medi Erling.
0: Ystävä kylässä.
1: Puhelimessa tällä hetkellä on IRTV:n viestintäpäällikkö Mertsi Medi Erling. Kerropa, Medi, kuinka usein olet ollut Jeesusmarssilla itse mukana?
2: Muistaakseni on varmaan ollut ehkä kaiken kaikkiaan, olisiko ollut 3 tai 4 kertaa. Ihan joskus aikanaan Turussa olin niissä ensimmäisissä marsseissa ja se oli silloin jo vaikuttava ja merkittävä asia nuorena uskovaisena. Että rohkeni mennä tämmöiseen mukaan, mutta se tunne siitä yhteisestä, että hei, meitä onkin näin paljon, se oli mukavaa. Ja sitten saatoin, muista oliko viime vuonna vai edesvuonna täällä Helsingissä, nämä kaksi niin kuin muistan selvästi, kun oltiin tuolla Narikkatorilla, jolloin oli myös valtavasti ihmisiä.
1: Oletko tutustunut muuten tuohon Jeesusmarssihistoriaan? Eli missä päin Suomea on järjestetty ensimmäinen Jeesusmarssi? Oletko siitä tietoinen?
2: No, nyt kun kysyit, niin mun täytyy tunnustaa, että vaikka viestinnän ihmisen pitäisi tietää tämä, mutta en ole varma, mutta mä luulen, että Turku on varmaan aika etunenässä, olisiko näin?
1: Joo, tämä ei ole visailu ollenkaan, mutta peikkaisin kanssa, että joko Tampere, Turku, Helsinki ovat näitä paikkakuntia, joissa on ensimmäisiä kertoja Jeesusmarsseja järjestetty. Vaan siis tänä vuonnahan Helsingissä järjestetään tuo Jeesusmarssi ja vapun päivänä 1.5. Miksi se on juuri vapun päivänä?
2: No, se on varmaan vaan muotoutunut siihen, että se on ollut hyvä päivä, koska ihmiset on muutenkin liikkeellä ja marssitaan erilaisten asioiden puolesta. Niin tämä on yksi marssi ja mä näen sen luontaisena. Ja sehän on totta, että Helsingissä on tämä iso, mutta onneksi se tapahtuu myös muualla, kuten esimerkiksi Tampereella ja Uudessakaupungissa ja oliko Vaasa ja Kuopio muistaakseni. Ja olisiko ollut Lappeenrantakin, joka on vielä lähtenyt mukaan ja saattaa olla monia muitakin. Tässä nyt ihan ulkoa muista niitä, mutta on iso joukko. Ja tärkeintähän tässä mun mielestä niin kuin marssilla ei ole ehkä niinkään se, että mistä se alku on, vaan se, että me ollaan tässä päivässä ja meitä on valtava joukko. Se vahvistaa myös sitä omaa uskoa ja kun myös näyttää meidän suomalaiselle tälle kristilliselle maalle, että hei, täällä vielä marssitaan näiden arvojen ja asioiden puolesta.
1: Tapahtuma siis alkaa ymmärtääkseni ympäri Suomea samaan aikoihin silloin 1.5. Mertsi Medi Erling. Mikä on se kellonaika, jolloin tuo Jeesusmarssi alkaa?
2: No, se alkaa 12 ja muistaakseni 1 lähdetään sitten marssimaan siinä yhteisesti.
1: Ja mitä Jeesusmarssilla tapahtuu?
2: No, Jeesusmarssilla tapahtuu, ainakin täällä Helsingissä päin, se on nyt erikoisesti suunnattu niin kuin lapsiperheille. Siellä on tarjolla ilmaiseksi, niin kauan kuin tuotteita riittää, niin ilmapalloja ja popcornia ja hattaraa ja semmoista yhteisoloa. Ja sitten siellä on myös hyvää musiikkia ja vähän puheita. Muun muassa ministeri Mika tulee sinne puhumaan. Ja sitten siellä on mukana myös Come Alive, tämmöinen evankeliointiryhmä, joka myös kertoo omasta toiminnasta ja evankelioinnista tässä Suomen maassa ja muualla. Eli paljon kaikennäköistä toimintaa. Sitten ihan vaan semmoista yhdessäoloa, toisten kanssa jakamista, toivottavasti auringon nauttimista ja se yhteinen marssi, joka varmasti myös kiinnittää niin kuin yhteiskunnan huomioita ihan jo sen tähden, että tämä taas tehdään. Ja se, että kuinka suuri se on. Ja ollaan kuitenkin Helsingin merkittävimmällä torilla, eli Senaatin torilla.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Jeesus marsseille osallistuu Suomen kaupungissa satoja, ellei tuhansia ihmisiä. Historian ensimmäiseen marssiin osallistui aikoinaan 15 000 kristittyä ja ilmiö levisi satoihin kaupunkeihin. Ensin Isossa Britanniassa ja sitten myöhemmin ympäri maailmaa. Muun muassa Pohjois-Irlannin Belfastin ylistysmarssia on pidetty merkittävänä, sillä tuolloin tuhannet katoliset ja protestanttiset marssivat yhdessä. Ja muun muassa São Paulon Jeesusmarssilla oli tiettävästi 3 miljoonaa marssijaa vuonna 2019. Millainenhan ennätys syntyy tänä vuonna Suomessa? Jeesusmarssi järjestetään samanaikaisesti tänä vuonna ainakin 8 paikkakunnalla. Nämä kaupungit ovat Uusikaupunki, Vaasa, Tampere, Lappeenranta, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Helsinki ja mahdollisesti myös Oulu.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Ystävä kylässä.
0: Entäpä tuo itse Jeesus marssi? Viestintäpäällikkö Mertsi Medi Erling. Mitä siinä Jeesus marssilla tapahtuu? Onko se niin kuin työväen marssia vastaava kulkue vai mitä siinä tapahtuu?
2: En ole koskaan ollut työväen kulkuessa, mutta varmaan samalla tavalla marssitaan kuin mikä tahansa marssi menee eteenpäin. Ja siellä on kristillistä musiikkia ja plakaatteja, joissa tietysti tuodaan tätä ajatusta, näkökulmaa, sanomaa kristinuskosta ja hengellisyydestä eteenpäin. Ja sitten mennään sulassa sovussa Espan puistoa pitkin ja kierretään sieltä niin kuin kaupungilla ja sitten palataan Senaatin torille takaisin.
0: Mertsi Erling. Millaista joukkoa odotat, että tälle marssille saapuu?
2: Monen näköistä, monen kirjavaa, nuorta vanhaa, miestä, naista, aikuista, lapsia, lapsiperheitä. Eli kaikkia meitä, joita täällä Suomessa asuu, monikansallista, moninaista porukkaa.
0: Entä nyt jos kuulija innostuu, että minäkin haluan päästä nyt Jeesus marssille, niin mitä kannattaa ottaa mukaan?
2: No, säänmukainen varuste tietenkin. Suomessa on aina hypotermian vaara, joten kannattaa ottaa mukaan. Ja aikaisemmista vuosista muistaen, niin kannattaa ottaa myös aurinkorasvaa mukaan, koska voi tulla toisaalta myös hyvin helteinen päivä tai aurinkoinen päivä, joten otsat palaa. Vähän ehkä juotavaa mukaan, eli jotain nestettä, ettei janotu. Hyvä mieli ja perhe mukaan, tuttavat mukaan, ystävät mukaan ja semmoinen marssiva mieli. Ehkä se on se kaikista tärkein.
0: Helsingissä Jeesusmarssin päivän ohjelmassa on todellakin niin puheita kuin musiikkia Senaatintorilla. Ketkä ovat esiintyjiä, Medi Erling?
2: Joo, siellä on hyvää musiikkia luvassa kaikille kuulijoille, jotka rakastaa hyvää musiikkia. Siellä on Saara ja Rotiko Campos, Juhani Tikkanen, Aamos sekä lasten jippikuoro. Sieltä on ensin tuolla torilla semmoinen pienempi ryhmä ja sitten he laulaa vielä siinä tuomiokirkossa sitten tämän Jeesusmarssin niin kuin lopuksi.
0: Ja tätä kyseistä Jeesusmarssia järjestävät erilaiset tahot. Keitä he ovat?
2: Joo, siellä on mukana Come Alive, IRR-TV, Kristityt yhdessä, Radio Day, Radio Patmos ja TV7 mukana.
0: Ja minkälainen tämä yhteistyö on näiden järjestäjien keskuudessa?
2: No, mun mielestä yhteistyö on ollut äärettömän hyvää ja tehdään mielellään työtä, koska tässä myös näkyy se, että Jeesus marssi on tämmöinen yhteiskristillinen, kaikkien kristillisten toimijoiden yhteinen juttu, niin tässä ollaan nimenomaan toteutettu sitä yhdessä.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Ystävä kylässä.
1: Aikaisemminkin vuosina Helsingissä on ollut paikan päällä mahdollisuus tutustua lentokoneeseen.
2: Joo.
1: Mitä ihmettä? Mikä tämä on tämä lentokone, Cessna-lentokone, joka laskeutuu ymmärtääkseni siihen Senaatin torille Helsinkiin?
2: Joo, siellä on tosiaan mahdollisuus tutustua tämmöinen OHMAF Cessna-lentokoneeseen, joka on lempinimeltään muuten peltienkeli, eli sopii hyvin teemaan. Ja sitä on mahdollisuus tulla katsomaan sinne ja ihmettelemään, että mikä tämä on. Lapset varsinaisesti on kiinnostunut, miksei me kaikki aikuisetkin, mutta sitä kannattaa tulla ihan ihmettelemään ja katselemaan.
1: Medi Erling, mikä on niin erityistä tässä lentokoneessa, joka on siis se Helsingin Senaatin torilla tuolloin vapunpäivänä 1.5.?
2: Joo, mä oon ymmärtänyt, että täällä on tehty myös lähetystyötä tuolla eri puolilla maailmaa ja autettu ihmisiä. Ja nimenomaan kun nimikin on myös peltienkeli, niin se kertoo meille jotain. Ja toisaalta, jos ei ole ihan varma, että okei, mikä tämän lentokoneen tarina on, niin kannattaa

0: kilometri eteenpäin, niin taas pysähdytään ja keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisen.
1: Eli kaikki ovat tervetulleita tulemaan paikan päälle. Ja mitä tiedät muuten muiden paikkakuntien Jeesusmarsseista? Jos haluaa niistä saada lisää selvyyttä, niin minne kannattaa ottaa yhteyttä tai löytyykö tai nettiosoitetta, josta löytyy kaikkien Jeesusmarssien tiedot tai tapahtuman eteneminen?
0: Joo, no tietysti jokaisella paikkakunnalla on omansa, mutta kannattaa mennä sellaiseen osoitteeseen kuin www.jeesusmarssi.fi, niin sieltä löytyy parhaiten tiedot. Tai sitten tulla tänne IRR-TVn kotisivuille, eli irrtv.fi, ja sieltä katsoa Jeesusmarssi, niin myös sieltäkin löytyy. Ja tietysti jokaisen yhteistyötahon kotisivulta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: IRR-TVn viestinnästä haastattelussa oli Mertsi Medi Erling.
3: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme, miksi tarvitsemme Jeesusta yhä uudestaan pesijäksemme. Mitä syntien tunnustaminen vaatii ja miten Jumalalle puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, 9. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka, otsikolla Iloitse puolustajastasi.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärellä kahta erilaista tapaa, joilla me kierrot ihmiset koetamme päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa, niin että meidän ei tarvitsisi kohdata totuutta itsestämme. Ensimmäinen tapa oli koittaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Toinen tapa on kieltää synnin todellisuus ja nostaa sillä tavoin itsemme Jumalan tasolle. Kumpikaan keino ei tietenkään onnistu. Niillä ihminen pystyy pettämään korkeintaan vain itseään. Mutta onneksi Jumalan sana ilmoittaa meille kolmannen tavan, joka tuo todellisen avun ja vie meidät syntiset ihmiset Pyhän Jumalan yhteyteen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 jakeen 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ennen uhri kuolemaansa Herra Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Oppilat eivät tehneet sitä siis itse. Alkuvastustelun jälkeen Pietari tahtoi, että Jeesus pesisi hänen päänsä ja kätensäkin. Mutta Jeesus vastasi näin. Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Näin kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 10. Herran Jeesukseen turvautuneet opetuslapset olivat puhtaita, mutta heidänkin jalkansa likaantuivat välillä. Vain Jeesus saattoi puhdistaa ne. Sen tapahtuman viestiä on, että kukaan ei kykene synnittömään elämään, eivät edes Jeesuksen omat. Siksi meidänkin on salittava Jeesuksen tulla yhä uudestaan pesijäksemme. Tästä samasta asiasta Johannes puhuu nyt siis tässä kirjeessään. Puhdistajana toimii Jumalan sana, joka vakuuttaa anteeksiantoa jokaiselle, joka tahtoo saada anteeksi pahutensa ja turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin. Siitä anteeksiannosta on seurauksena puhtaus, joka kestää Pyhän Jumalankin edessä. Mutta Pietarikin vastusti puhdistusta aluksi. Niinpä näemme myös Johanneksen käyttävän sanaa jos. Sama sana hän oli käyttänyt aikaisemminkin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään. Ja jos vaillamme valossa. Ja jos väitämme, ettemme ole syntisiä. Nyt Johannes siis ilmoittaa oikean tavan syntisen ihmisen ja Pyhän Jumalan yhteydelle. Syntien tunnustaminen. Tuo jos-sana muistuttaa meitä siis siitä, että aina me emme suinkaan ole kovin valmiita tunnustamaan syntiämme. Mitä syntien tunnustaminen sitten tarkoittaa? Tässä on hyvä katsoa alkutekstiä. Johannes käyttää tässä kohtaa kreikankielistä sanaa homologeo, joka suoraan käännettynä tarkoittaa sanoa samaa. Logeo on sanoa ja sana homo tarkoittaa samaa. Tunnustaminen tarkoittaa, että ihmisen tulee sanoa samaa kuin mitä Jumalakin sanoo. Kun Jumalan sana paljastaa jonkin asian elämässäni synniksi, niin silloin minun tulee ikään kuin mennä asiassa Jumalan puolelle ja katsoa sitä sieltä. Tunnustaminen on sitä, kun sanon, olet oikeassa Herra, sanon samaa kuin sinä. Olen samaa mieltä kanssasi, se on syntiä. Tätä tarkoittaa syntien tunnustaminen. Tämän tavan on Jumala antanut kristitylle, jota kristitty voi selvitä syntinsä kanssa. Kun olemme tunnustaneet syntimme, mitä Jumala sitten tekee? Hän puhdistaa meidät. Kun ihminen on tunnustanut synnin, se tarkoittaa, että hän on kääntynyt siitä synnistä pois. Hän on sanonut siitä synnistä samaa kuin Jumalakin. Synti on hirvittävä asia, jota Jumala vihaa, ja nyt ihminenkin osaa vihata sitä. Tunnustaminen korjaa rikkimäinen yhteyden Isään. Koska Jumalan pyhä henki on totuuden henki, hän viihtyy siellä, missä eletään totuudessa. Näin kristitty tutkii itseään Jumalan sanan valossa pysyäkseen totuudessa. Jostakin syystä meille Kristuksen yhteyteenkin otetuille ihmisille omien vääryyksiemme myöntäminen on yllättävän vaikeaa. Kuinka paljon energiaa kulukaan hukkaan vain siitä syystä, että puolustelemme itseämme ja keksimme lieventäviä asian haaroja, kun vain yksinkertaisesti voisimme sanoa, minä tein siinä väärin. Jäi 10. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Ei kannata tehdä Jumalasta valehtelijaa. Parasta on yksinkertaisesti vain avata sydämemme hänelle ja kertoa hänelle asiat niin kuin ne ovat. Hyvä ystävä, Jumala tahtoo, että niin minä kuin sinäkin puhuisimme asiamme hänelle. Sinä saat tuoda ne hänelle niin kuin et ehkä milloinkaan ole asioitasi tuonut kenellekään ihmiselle. Kerro hänelle ongelmasi. Kerro hänelle syntisi. Kerro hänelle heikkoutesi. Tunnusta se kaikki hänelle. Ja sano isälläsi, että tahdot elää hänen yhteydessään ja palvella häntä. Hän on valmistanut meille ihmeen ihanan tien luokseen. Miksei me käyttäisi sitä, kulkisi sitä pitkin. Tämä ajatuskokonaisuus jatkuu vielä seuraavassakin luvussa, jonka alussa kohtaamme Kristuksen puolustajana. Luen luvusta 2 jakeen 1. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämä jäi ja edellä sanottu yhteenkoottuna tarkoittaa sitä, että Jumalan lapsen elämään kuuluu se, että hän pyrkii kertomaan Jumalalle asiat niin kuin ne ovat. Silloin, kun hän on tehnyt väärin, hän kertoo sen Jumalalle ja on samaa mieltä hänen kanssaan asian vääryydestä. Mutta joskus tilanne voi olla vaikeampi. On näitä tilanteita, jolloin en todellakaan ole varma, oliko siinä ja siinä tilanteessa kysymyksessä minun vääryyteni vai ei. Silloin, kun olen epävarma asiasta, en tietenkään voi rehellisesti myöskään tunnustaa syntiäni. Itse olen pyrkinyt sellaisissa tilanteissa toimimaan niin, että kerron Jumalalle myös tämän epävarmuuteni. Kerron, etten todellakaan tiedä, mikä on totuus asiassa. Ja pyydän pyhähenkiä kirkastamaan siinäkin totuuden. Kun olen kertonut asiat niin kuin ne olen nähnyt ja pyytänyt myös anteeksi vääryyttäni Herran Jeesuksen ansion tähden, minulta poistuu tarve puolustella itseäni. Sillä Raamattu sanoo tässä 2. luvun 1. jakeessa, että Jeesus itse ryhtyy puolustajakseni. Minä olen kyllä tehnyt väärin, mutta se ei ollut kaiken loppu. Viimeinen sana on Jumalalla, joka sanoo puolustavansa minua. Näin totuus tekee vapaaksi. Aivan konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun työssä tai kodissa ovat asiat menneet ristiin jonkun kanssa, olen saanut Herrani edessä kuulostella, miten ne asiat oikein ovat. Joskus hän sanoo, että minä olen tehnyt väärin. En ehkä koko asiassa, mutta joiltakin osin aivan varmasti. Yleensä ensimmäinen reaktio on jo sanoa, että asia ei kyllä pidä paikkaansa. Minähän tein aivan oikein ja minun olisi paitsi oikeuskin toimia niin kuin toimin. Joskus menee vain tunti, joskus jopa viikkoja, ennen kuin alan myöntyä totuuteen. Mutta sen jälkeen, kun olen siihen myöntynyt ja tehnyt toimistani tiliä Herrani kanssa, olen jotensakin vapain mielin valmis kohtaamaan myös ne ihmiset, joita asia ja ottamaan ne myös käsittelyyn. Minun ei siinä tilanteessa tarvitse enää käyttää aikaa itseni puolusteluun, eikä pelätä, että joitakin salattuja asioita nousee esiin. Olenhan niistä ollut jo tuomiolla Herrani edessä, hänen, joka sanoo puolustavansa minua. Totuus todellakin vapauttaa. Joskus käy kuitenkin niin, että jotakin syntiä on vaikea uskoa anteeksi. Silloin on syytä käydä ripittäytymässä uskotun kristityn luona. Uskon, että meidän aikanamme ripin lahja on eniten halveksittuja Jumalan seurakunnalleen antamista lahjoista. Kuitenkin se tuo käyttäjälleen suuren ilon ja vapauden. Luultavasti suurin syy ripin vähäiseen käyttöön on siinä, että sitä pidetään niin kovin nöyryyttävänä. Ja sitähän se tietysti onkin. Ei ole erityisen mieltä ylentävää kertoa toisen kuulen omista lankeemuksistaan ja heikkouksistaan. Yksi ripin suurista hyödyistä onkin juuri siinä, että se on niin kovin nöyryyttävää. Nöyrtymistä me tämän ajan ihmiset ehkä tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta. Hyvä on myös uskoa tosiksi seuraavat viisaat sanat. Sille, joka ei ole tottunut nöyrtymään rippiin, on myös muuten vaikeampaa olla nöyrä. Ripissä näet minua vaivaava tekopyhden naamari rikkoontuu. Ripittäydyttäessä rippi-isälle tunnustetaan luonnollisesti vain ne synnit, jotka syyttävät. Apuna kannattaa käyttää 10 käskyä, jolloin eri elämäntilanteet tulevat paremmin esille. Erityisesti tahtoisin kuitenkin korostaa sitä, että syntejä tunnustettaessa ei pidä koskaan tyytyä epämääräisyyksiin, kuten onhan sitä elämässä kaikenlaista tullut tehtyä, tai syntisihän sitä kaikki ollaan. Sen sijaan, kun tunnustat syntisi, riippumatta siitä, tunnustatko sitä suoraan Jumalalle, rippi isällesi tai sille lähimmäisellesi, jota vastaan olet rikkonut, anna synnille nimi, mainitse tapahtuma aika ja paikka. Toimi tähän tapaan. Varastin viime viikon keskiviikkona työnantajaltani, sillä laiskottelin silloin työpaikallani. Katsoin eilen sellaisen ohjelman televisiosta, jota minun ei olisi pitänyt katsoa. Olen kadehtinut naapuriani, koska hänen elämänsä tuntuu olevan niin helppoa. Tein aviorikoksen, sillä himoitsin komeaa miestä, kaunista naista, jonka tapasin eilen aamulla. Olen kantanut kaunaa työtoverilleni siitä saakka, kun hän tuli työpaikalleni. Hän näyttää osaavan kaiken minua paremmin. No, Jumala ei tietenkään tarvitse näitä tietoja ja yksityiskohtia. Hänhän tietää kaiken jo muutenkin. Sen sijaan meille itsellemme on hyvä aika ajoin katsoa itseämme kunnolla peilistä, niin että turhat kuvitelmat rapisevat. Kunnon ripittäytyminen on kuin saunassa käyntiä. Olo on paljon helpompaa sen jälkeen, ja vaikeat lähimmäisetkään eivät tunnu sen jälkeen niin kovin vaikeilta. Silloin, kun ei tarvitse enää puolustella itseään tai yrittää olla enempää kuin on, myös läheisillämme on helpompaa meidän kanssamme. Luther sanoo ripittäytymisestä näinkin. Mutta jos sinä halveksit rippiä ja elelet ylpeänä ripittäytymättä, teemme siitä sen johtopäätöksen, et ole mikään kristitty. Tämä on lisäksi varmana merkkinä siitä, että halveksit evankeliumiakin. Kyllä edellä mainitun kaltaisten asioiden tunnustaminen on nöyryyttävää, mutta samalla myös monella tavalla tervehdyttävää. Ripissä ei näet koskaan jäädä vain tunnustettuun syntiin, vaan ripin vastaanottajan oikeutena on Jumalan puolesta julistaa synnit anteeksi. Koskapa Jeesus Kristus on kantanut kaiken pahuutemme ruumiissaan ristin puulle. Siksi ripin halveksumisessa on, niin kuin uskonpuhdistaja sanoo, kysymys myös itsensä evankeliumin halveksumisesta. Luther muuten kehotti ripittäytymään kerran viikossa. Katsomme seuraavaksi vielä tarkemmin edellä lukemaani toisen luvun aloitusjaetta. Huomasimme siitä jo sen, että kirjan toisessakin luvussa jatkuu ensimmäisen luvun teema siitä, miten rakkaat lapset voivat elää yhteydessä Jumalaan. Näimme, että meillä on yhteys Isän Jumalan kanssa, kun vaillaamme valossa eli totuudessa. Lisäksi näimme, että säilyttääksemme yhteytemme häneen, meidän on tunnustettava syntimme ja syntisyytemme hänelle. Kun vaillaamme valossa, tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen veri koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta tiedämme myös, että elämässämme on epätäydellisyyttä ja että meidän täytyy tunnustaa se hänelle. Luen vielä uudelleen toisen luvun ensimmäisen jakeen. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Aikoinaan johdanto-osuudessa kerroin, että tämä Johanneksen kirje on oikeastaan perheväille osoitettu kirje. Jos ajattelemme mitä tahansa kotia, niin jokaisessa niistä on omat sääntönsä, jota kaikilla olisi hyvä elää siinä. Johannes muistuttaa toisen luvun aluksi kirjansa vastaanottajia siitä, että he ovat lapsia, Jumalan perheen rakkaita lapsia. Siksi heillä on myös velvollisuuksia, jotta myös muilla perheenjäsenillä olisi helpompaa elää siinä yhteydessä. Tämän jälkeen ensimmäinen viesti Jumalan perheväkeen kuuluville on, että Jumala ei tahdo lastensa tekevän syntiä. Huomaa, että jakeessa ei lue, että me emme osaa tehdä syntiä, vaan että meidän ei tule tehdä sitä. Jumala on aina elämän puolella. Ja synti rikkoo elämää. Eikä Jumala tahdo meidän elämämme, eikä meidän lähestemme elämän rikkoutuvan, jota synti aina saa aikaan. Kun Johannes sanoo, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä, niin toki me tiedämme, ettei kukaan meistä ole sen ohjeen mukaan elänyt. Kukaan meistä ei ole saavuttanut synnittömyyttä. Sellainen on yksin ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus. Kerrotaan perheestä, joka lähti viikonlopuksi matkalle ja jätti nuorimman tyttärensä naapureiden hoitoon. Naapureilla oli 4 poikaa. Perheen palattua tyttö sanoi isälleen, siinä perheessä on 4 poikaa ja niillä on iltahartaus joka ilta. Isä rukoilee poikiensa puolesta.

Kuitenkaan Jumala ei tahdo meidän suosivan elämässämme vääryyttä. Siksi kristityn elämään kuuluu loppuun saakka taistelu omassa itsessämme olevaa pahuutta ja vääryyttä vastaan. Voi olla, että voisimme sanoa, ettemme ole tehneet mitään todella pahaa. Mutta entä hyvän tekeminen? Jaakob sanoo kirjeessä luvussa 4 jakeessa 17 näin. Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. On tekojen syntiä ja laiminlyönnin syntiä. Siksi me emme voi myöskään jäädä sänkyyn päiväksi nukkumaan ajatellen, että sillä tavoin emme ainakaan syyllisty vääryyteen. Silloin jätämme tekemättä lähimmäisillemme niitä hyviä asioita, jotka Jumala on tarkoittanut meidän tekevän. Mutta toisaalta kristitty tietää myös sen, että Jumalan kirkkauden valo näkee hienoimmissakin teoissamme puutteita ja syntiä. Meidän tuleekin siitä syystä tunnustaa Jumalalle syntinä myös hyvät tekomme. Eikö siinä ole aikamoinen umpikuja? Jos tekee jotakin, tekee syntiä, ja jos ei tee mitään, tekee sittenkin syntiä. Tällainen puhe syntisyydestämme tietysti loukkaa meitä ihmisiä, jotka mielellämme tahtoisimme antaa itsestämme hyvän kuvan toisille ihmisille, joskus itsellemmekin ja kenties jopa Jumalalle. Tiedätkö, että kristinuskon tärkeimpiä viestejä on se, mitä Johannes tämän toisen luvun aluksi sanoo. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämän totuuden tarkoituksena on saada meidät kertakaikkisesti kääntämään katseemme pois itsestämme ja omasta navastamme, jonka ympärillä jatkuvasti pyörimme. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, me valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus Kristus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin, kun ei maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puoleensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmisiä eteenpäin. Se, että Jumala suuruudessaan näkee jokaisessa meidän teossamme puutteita, pitää meidät kuitenkin terveellä tavalla nöyrinä. Hänen edessään tiedämme joka hetki, että kaikki riippuu siitä, mitä Jeesus Kristus on edestämme tehnyt. Lähimmäisemme eivät tietenkään ainakaan aina näe teossamme sitä vajavuutta, jonka Jumala suuruudessaan näkee. He osaavat iloita usein yhdestä käden puristuksestakin tai hymystämme. Ja toki hekin tietävät, että me olemme vajavaisia ihmisiä. Jos sellaisina myös suostumme tulemaan heidän vierelleen, he tulevat usein myös autetuiksi. Ja silloin, kun niin käy, me itse ainakin tiedämme, että se oli lopultakin Jumalan armoa. Ja kun näemme ihmisten saavan apua meidän kauttamme, Jumala antaa myös meidän kokea iloa. Silloin emme kuitenkaan enää ajattele sitä, mitä me olemme itse saaneet aikaan, vaan voimme todella iloita iloitsevien kanssa ja unohtaa oikealla tavalla itsemme. Kaikessa tässä synnistä puhumisessa on siis taustalla ilo ja vapaus väärästä yrittämisestä.

0: Kristitty saa luottaa siihen, että Jeesus Kristus on hänen puolustajansa. Silloin meidän ei tarvitse puolustaa itseämme, vaan voimme vapain sydämin kääntyä lähimmäistemme puoleen. Meidän tulee siis aina muistaa, että pelastuksemme lepää sen varassa, mitä Kristus on tehnyt. Täydelliseen työhön ei näet voi lisätä mitään. Ehkä on hyvä nostaa vielä esiin se seikka, että kun Johannes kutsuu tässä Jeesusta puolustajaksi, hän käyttää alkutekstissä sanaa parakleitos. Sama sana on Johanneksen evankeliumissa käännetty sanalla lohduttaja. Pyhä Henki on lohduttajamme täällä alhaalla ja Jeesus Kristus siellä ylhäällä. Oikeastaan Johanneksen käyttämä sana puolustaja eli avustaja on lakitermi. Se tarkoittaa jotakuta, joka tulee rinnallemme auttamaan kaikenlaisessa avun tarpeessa. Jeesus on siis puolustusasian ajajamme. Ilmestyskirjan luvussa 12 ja kesä 10 puolestaan sanotaan, että saatana syyttää meitä Jumalan edessä yötä päivää. Hän on siis Jumalan edessä syyttämässä sinua ja minua. Muistat ehkä, että hän syytti Jobiakin. Sellainen ajatus voi tuntua ahdistavalta, jos unohdamme, että Jeesus on puolustusasianajajamme, mutta hän on enemmänkin. Raamattu näet kertoo, että Jeesus istuu viimeisellä tuomiolla myös tuomarin istuimella. Ajattele, hyvä ystävä, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, meillä on viimeisellä tuomiolla sama henkilö puolustamassa ja tuomitsemassa meitä. Sama henkilö, joka on jopa kuollut puolestamme, että me saisimme elää. Siinä on todella aihetta iloon.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua otsikolla Rakkaus paljastaa petoksen. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin kun näin maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puolensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä, minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmistä eteenpäin. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Tunnustetaan siis rohkeasti Herralle syntimme ja vaelletaan valossa tänäänkin. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Kylväjän kesäpäiviä vietetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turussa. Tänään lähetyspartissa ovat vieraina Kreikassa diasporatyötä tekevät Tiina ja Karri Koistinen, jotka ovat tulossa mukaan Kylväjän kesäpäiville. Tiina juontajaksi ja Karri lasten kanssa lastenohjelmaan. Ensiksi jutellaan Karrin kanssa Mennään siis -teemasta ja loppupuolella ohjelmaa myös Tiina tulee mukaan. Minä olen Outi Saari.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kesäpäivien teemana on lähetyskäskyyn viitaten Mennään siis. Miten te päätitte aikoinanne, että lähetyskäsky Mennään siis koskee juuri teitä, Karri?
2: Varmaankin sen jälkeen, kun me mentiin naimisiin, niin me juteltiin siitä, että jos Jumala meitä johonkin kutsuu, niin me ollaan niin sitten valmiita menemään. Toki siellä sitä ennen oli myös jo, niin kuin sanotaan, jostain riparilta tai jopa pidemmältäkin sellainen niin kuin lähetysalttius, että tällaista niin kuin on olemassa ja tällaista voi olla. Mutta että varsinainen niin kuin päätös tuli siinä, kun me oltiin menty naimisiin ja puhuttiin tämä, okei, että avioparina me ollaan, tai sitten myöhemmin perheenä, niin ollaan valmiita lähtemään, jos Jumala meitä johonkin kutsuu.
0: Mennään siis kuulostaa aika päättäväiseltä ja sellaiselta iloisen eteenpäin pyrkivältä. Kun teillä tuli lähdön aika, niin muistan, että se ei ollutkaan ihan näin suoraviivaista, että mennään siis. Millaisten mutkien kautta teidän lähtönne lähetystyöhön eteni?
2: Ensinnäkin siinä oli lasten terveyshaasteita. Kaikenlaista siinä oli, että jos me oltaisiin lähdetty suoraan heti siitä, niin kuin me alun perin ajateltiin, että kun me lähetyskurssi ollaan saatu suoritettua ja ollaan valmistuttu tavallaan niin kuin siitä, ja oltaisiin lähdetty siitä suoraan Etiopiaan, mikä oli meidän kohde, niin olisi voinut olla aika erikoista siellä sitten lähteä selvittelemään näitä terveyshaasteita. Me oltiin kuitenkin Suomessa ja selviteltiin niitä, ja sitten siinä vaiheessa vielä, kun me oltiin jo laukut pakattu ja oltiin valmiita niin kuin lähtemään Etiopiaan, niin sitten siellä syttyikin sisällissota, eikä meidän päästykään lähteä, ja peli vihellettiin siinä vaiheessa niin kuin poikki. Otettiin vähän niin kuin aika lisää, jäätiin odottaa Suomeen, että mihin tämä tilanne tässä nyt kääntyy.
0: Mihin se sitten kääntyy?
2: No sitten loppujen lopuksi meni niin, että Kylväjästä todettiin, että meitä ei enää lähetetä Etiopiaan. Ja sitten oltiinkin hetken aikaa ihan täysin niin kuin tavallaan tyrmistyneitä siinä ja ajateltiin sitä, että me ollaan käyty nyt niin kuin lähetyskoulutus ja me ollaan niin kuin oltu menossa Etiopiaan ja jotenkin ollaan niin kuin valmiita siihen ja heittäydytty tähän hommaan. Ja nyt yhtäkkiä tuleekin sellainen tilanne, että jaha, että se olikin kaikki tässä ja nyt jäädään tänne Suomeen ja ruvetaankin tekemään sitä elämää täällä Suomessa. Se oli tosi iso muutos siinä niin kuin koko prosessissa.
0: No sitten te kuitenkin päädyitte Kreikkaan. Mitä tapahtui?
2: No siinä sitten, kun oli tämä tavallaan, että meitä ei lähetetä Etiopiaan, johon me oltiin varauduttu ja valmistauduttu, ja ehdittiin muutama päivä olla sillä niin kuin, että no niin, mitäs nyt ja mitä tässä nyt tehdään. Ehdittiin niin kuin miettiä se, että no niin, että tässä nyt on meidän paikkamme. Jumala ei halunnutkaan meitä lähettää Etiopiaan. Nyt meidän paikka onkin Suomessa. Okei, no me löydetään täältä Suomesta nyt sitten jotain niin kuin tehtävää, mitä Jumala haluaa meidän niin kuin täällä Suomessa nyt tehdä. Sitten meni ehkä pari päivää ja sitten Kylväjästä ilmoitettiin, että no niin, että oltaisikin valmiita lähettää meidät diasporatyöhön Kreikkaan, Ateenaan. Se oli ollut meillä mielessä jo sieltä niin kuin lähetyskurssin alkuajoista saakka, että toi diasporatyö kiinnostaisi, mutta silloin alun perin oli se ajatus, että diasporatyöhön lähetetään ainoastaan niitä, jotka jo osaa niin kuin kielen ja kulttuurin, jotka on ollut jo työalueella aikaisemmin. Mutta sitten tilanteet oli muuttunut siinä, sitten kun koronaa elettiin ja aikaa meni pidemmälle, niin sitten Kylväjässä todettiin, että meille voisi olla käyttöä Ateenassa diasporatyössä.
0: Miten te löysitte pettymystä ja tämmöisten ihmeellisten käänteiden jälkeen semmoisen pontevan halun, että mennään siis Ateenaan tällä kertaa?
2: Se tuli siinä, kun oli käynyt sen pettymyksen tavallaan siitä, että aijaa, ei meistä tulekaan mitään niin kuin lähettejä ja lähetystyöntekijöitä, koska oli ajatellut sen, että no niin, nyt me lähdetään tonne. Ja sitten tuli se pettymys siitä, että ei me lähetäkään. Mutta sitten kun rukoili, oli hetken aikaa sellaisen muutaman päivän siinä ja löysi sen, että mun paikkani niin kuin lähetystyössä, niin ei sen tarvii olla välttämättä siellä Etiopiassa, ei sen tarvii olla siellä maailmalla, vaan mun paikka lähetystyössä voi olla ihan just siinä, missä mä oon, kunhan mä kuuntelen Jumalalta sen, että mikä on Jumalan tahto tässä niin kuin Jumalan isossa suunnitelmassa. Ja on tosi kiitollinen siitä, että saa olla siinä mukana, tällaisena vajavaisena ihmisenä niin kuin mukana siinä.
0: Mitä olen kuunnellut lähettien tarinoita, niin aika monilla on ollut semmoisia mutkikkaita vaiheita lähetystyöhön ja pettymyksiä ja vähän semmoista niin kuin itselleen kuolemista. Joku sanoi lähetystyöhön lähteville, että te lähdette sinne pettymään. Onko tuo sana ollut teille totta myöskin sen lähdön jälkeen vai onko ollut niin kuin onnistumisten tie vai pettymysten tie?
2: Ekana tulee mieleen se, että onnistumisten tie. Tavallaan ne pettymykset on niin kuin koettu jo silloin ennen tänne Kreikkaan lähtöä, ne isoimmat ehkä sellaiset pettymykset, ja mä ajattelen, että Jumalan ravistelut ja odottelut ja kasvattelut on niin kuin koettu jo ennen sitä. Ja sitten kun pääsi tänne Kreikkaan, niin sitten on ollut jotenkin täällä sillä lailla, että tämä on niin meidän paikka, ja jotenkin on nähnyt sen niin kuin, ja tuntenut sen jotenkin sillä lailla, että täällä nyt on niin kuin just se meidän paikkamme Jumalan missiossa tällä hetkellä. Toki nyt sitten taas, kun on niinku päässyt ehkä siitä sellaisesta niinku ensihuumasta vähän eteenpäin, ollaan kuitenkin niinku oltu nyt 3 vuotta täällä, nyt tavallaan alkaa hiipiä vähän sitä niinku epäilystä. Sillä että no onko tämä nyt oikeasti, tätäkö meidän niinku kuuluu tehdä, että onko Jumala kutsunut meidät tänne Kreikkaan pyörittämään exceleitä ja pesemään vessoja ja tiskaamaan astioita. Niin välillä tulee sellainen niinku epäilys siitä, mutta sitten kun saa taas jutella joidenkin meidän lähettävien ihmisten kanssa, niiden ihmisten kanssa, jotka rukoilee meidän puolesta, jotka tukee meitä Suomessa tai muualla maailmassa, niin siinä kokee sitä, että he on niinku niin vahvasti siinä uskossa ja jotenkin niinku haluaa tukea meitä. He on niinku vahvasti sitä mieltä, että teidän paikka koistis, että se on just siellä ja hienoa, että te olette niinku pystynyt lähteä sinne. Niin sitten tulee jotenkin se vahvistus, että okei, tämä todella on edelleen sitä, missä Jumala haluaa meidän olevan ja tekevän hänen työtään.
0: Karri Koistinen, mitä sinun ja Tiinan työhön siellä Ateenassa tällä hetkellä kuuluu?
2: Tällä hetkellä on just päässyt ehkä niin kuin muuttumaan työkuviot sillain, että mä oon ollut 2 vuotta täällä koti-isänä lähinnä silloin, kun lapset ei ole ollut molemmat vielä koulussa. Tiina on sen aikaa sitten tehnyt kumppanijärjestöllä muun muassa kirjanpitoa ja käynyt pakolaisleireillä ja käynyt tuolla saarillakin pakolaisleireillä pitämässä erilaisia työpajoja ja sitten just kumppanijärjestöllä tehnyt tätä kirjanpitoa. Nyt kun molemmat lapset on koulussa, niin mulle on vapautunut nyt sitten enemmän aikaa olla niin kuin enempi jotenkin kontaktissa ja päästä niin kuin enemmän oleen pakolaisten parissa. Ja yksi ihan mahtava juttu on ollut se, että mä oon nyt perjantaisin päässyt käymään tällaisessa miesten illassa, joka siis järjestetään Malakasan pakolaisleirin lähellä. On tällainen toimintakeskus, jossa järjestetään erilaiset ohjelmaa viikonpäivisin pakolaisille. Ja siellä on perjantai-iltaisin miesten ilta, minkä mä oon kokenut jotenkin tosi omaksi. Mä tykkään jotenkin tehdä miestyötä ja näin. Vaikkakaan mulla ei ole sitä kielitaitoa, mitä siellä niinku tarvittaisi. Siellä tulee tosi paljon arabiankielisiä pakolaisia sinne. Jotkut osaa englantia, jotkut osaa vähän vähemmän englantia, ja mä osaan tosi vähän arabiaa. Sillä vähäväisellä kielitaidolla on ollut kohtaamassa niitä, on ollut pelailemassa siellä niiden kanssa ja jakamassa niinku tarinoita. Se on jotenkin tuntunut tosi hienolta. Mä toivon, että se edelleen jatkuu ja pystyn siellä käymään ja pikkuhiljaa luomaan tavallaan sitä ystävyyssuhdetta. Ja sitten toivon, että sitä kautta ne pakolaiset alkaa niin kuin miettiä, että miksi joku ihminen jostakin Suomesta haluaa tulla tänne ja on joka perjantai täällä meidän kanssa valmiina viettämään aikaa ja valmiina kohtaamaan.
0: Mitä sanoisit sellaiselle, joka miettii omaa lähetyskutsuaan ja sitä, että uskaltaisiko sanoa Jumalalle, että mennään siis?
2: No tietysti rohkaisin siihen, että kannattaa hypätä, kannattaa lähteä, koska itse olen ollut myös siinä niin kuin tilanteessa, että ei meekään se elämä sen oman suunnitelman mukaan, niin silloin ei ole mitään muuta suunnitelmaa kuin se Jumalan suunnitelma. Jos niin kuin miettii sitä, että mihinkä ulkomaille mä nyt lähtisin ja en mä nyt oikein voi lähteä ja näin, niin se paikka saattaa olla just siinä, just siellä niin kuin kotimaassa, just siinä omissa ympyröissä olla se Jumalan työntekijä siellä. Tällainen lähettinä niin arvostaa sitä, kuin tärkeä on, että meillä on niitä, jotka lähettää, jotka rukoilee ja tukee meitä. Se on myös se paikka, mihin voi sanoa Jumalalle sillä että okei, mä oon valmis, mennään siis. Mä oon valmis lähettämään täältä ihmisiä ja valmis olemaan Jumalan työssä.
0: Kylväjän kesäpäiviä vietetään Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kylväjän ja Mikaelin seurakunnan yhteistyössä. Tiina Koistinen on siellä juontajana ja Karri, sinä olet siellä lastenohjelmassa mukana. Mitä te odotatte kesäpäivän viikonlopulta?
2: Odotan hyvää aikaa taas lasten kanssa. Odotan, että lapset pääsee myöskin saamaan sitä niinku hengellistä antia. Ja se on mulla itselläni kanssa. Että okei, jos mä pyörinkin enemmän nyt sitten niinku lasten kanssa, koska Tiina on siellä päälavalla juontamassa ja on varmaan aika paljon kiinni siinä, niin tästä tulee aika pitkälti sellainen isän ja lasten viikonloppu. Ajattelen sitä, että tämä on taas sitä niinku tämmöistä takaisin siihen koti-isyyteen palaamista. Toivon sitä, että lapset saa sieltä niin kuin hengellistä antia, tekee uusia kavereita siellä ja pääsee leikkiin, pääsee olemaan tuollaisessa ympäristössä. Ja kyllä mä odotan myös sitä, että mä näen siellä joitakin tuttuja ihmisiä ja pääsee juttelemaan ihmisten kanssa. Pääsee rukoilemaan yhdessä, jakamaan Raamatun sanaa yhdessä, olen hengellisesti yhdessä.
0: Tiina Koistinen, me on tässä Karrin kanssa juteltu tästä mennään siis -teemasta ja sulla on siellä Raamattu kädessä, kun tämä teema sieltä lähetyskäskystä nousee, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää Raamatun äärellä?
3: Mun ihan lempparikohta Raamatusta on Efesolaiskirjeen 2. luvussa ja 10, ja se liittyy myös menemiseen. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Mutta koska mä oon päässyt vähän opiskelemaan kreikkaa, niin mä oon myös tutkinut, että mikä tämä kohta on nykykreikaksi. Epidi dikotu dimiurgima imaste, kathos kristikamesto nisu Christo, ja kalla erga puoseos proetimase, ja naperpatissume me saa se aftaa. Tässä mun mielestä hienoa on se, että lopussa sanotaan, että ne teot, jotka Jumala on edeltä käsin luonut, on semmoisia, joissa meidän tulisi kävellä. Eli meillä on reitti jo valmiiksi tehty. Jumala on sen edeltä käsin nähnyt. Ja meidän tehtävä on tosiaan sanoa, mennään siis. Mennään sitä reittiä pitkin. Toinen hieno kohta tässä jakeessa on se, että meidät on luotu Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Eli meidän ei tarvitse lähteä niin kuin yksinään kävelemään sitä reittiä pitkin, vaan yhteydessä Jeesuksen kanssa.
0: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi.
3: Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sä oot meidät kaikki luonut. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille tehtävän, mitä meidän ei tarvitse tehdä yksin. Saadaan Isä sun kanssa lähteä matkaan ja saadaan toinen toisistamme tukea sillä matkalla. Herra, siunaa se, että me osattaisiin ja uskallettaisiin ottaa niitä askeleita siihen suuntaan, mihin sä kutsut. Siunaa lähettejä maailmalla, heidän päätöksiä ja tulevia vaiheita, meidänkin tulevaisuutta täällä Kreikan diasporatyössä. Siunaa kaikkia lähettäjiä Suomessa. Anna heidän nähdä sen työn arvo ja anna heille myös rohkeutta toimia lähetteinä Suomessa tai olla sun käytössä sillä omalla paikalla, missä he on ja asuu ja kenen ihmisten parissa elää. Jeesus kertomassa susta ja jakamassa, Isä, sun rakkautta. Siunaa myös, Isä, tulevat kesäpäivät. Me rukoillaan, että sä oot siellä Pyhän Hengen kautta joka hetki läsnä. Siunaat sen yhteyden ja annat meidän iloita ja kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä oot meidän puolesta tehnyt ja mitä tuut meidänkin kautta tekemään. Ja Jeesus siunaamaan meitä kaikkia. Sun nimessä rukoillaan. Amen.
1: Kylvaja.fi.
0: Lisätietoja Kylväjän kesäpäivistä löydät osoitteesta kylvaja.fi/kesäpäivät.
4: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.